בתמונות נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי פתאום

בך אמונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, תאכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקת הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת איזה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוס.

0: השבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: מיד אחרי החדשות,
0: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן, כאן ברדיו ירושלים
0: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בקווייט מדווחים כי מערכות ההגנה האווירית במדינה פעלו מוקדם יותר לירי טילים וחטב"מים ששוגרו מאיראן. כמו כן, בישראל עוקבים מקרוב אחר חילופי המהלומות בין ארצות הברית לאיראן, ונערכים לאפשרות שהלחץ הגובר על טהרן יוביל אותה לפעול גם נגד ישראל. בכיר ישראלי מסר לחדשות 12 כי אם ישראל תידרש לפעול לצד ארצות הברית, התגובה עשויה לכלול פגיעה בתשתיות לאומיות ובתשתית האנרגיה של איראן. שלושה גברים נרצחו בנצרת בתוך פחות משלוש שעות בשני אירועי ירי אמש בעיר. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
1: זה התחיל אמש סמוך לשעה 7, כששני גברים נורו למוות בעת שהיו ברכבם. מהחקירה עולה כי המתנגשים חסמו את הרכב וירו לעבר השניים מטווח קצר. לאחר מכן הותר לא רחוק מהזירה רכב בוער, שעל פי החשד שימש את המתנגשים. פחות משלוש שעות לאחר רצח הכפול שוב ירי בנצרת, גבר כבן 27 נורה למוות. כיוון החקירה המרכזי שנבדק במשטרה הוא שמדובר ברצף חיסולים במסגרת מאבק בין כנופיות פשיעה מקומיות על השליטה בעיר.
0: במחאה על מעצר עריקים, חרדים הפגינו הלילה שוב מול ביתו של ניצב במשטרה. אלי הירשמן כתבנו מדווח.
2: כמה עשרות חרדים קיצוניים הגיעו לביתו של ניצב חיים שמואלי, ראש אגף התנועה במשטרה, במחאה על מעצרי עריקים חרדים. כוח משטרה הגיע למקום, המפגינים הגיעו עד לביתו של הניצב, מחו, ולאחר כמה דקות התפזרו.
0: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
4: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש ומביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן לחדשות 12.

0: 101 FM קיץ.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
0: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם בירושלים.

ארבע דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורת בוקר יום חמישי, היום שאנחנו בדרך כלל הכי אוהבים בשבוע, ומזג האוויר טיפה מתקרר, לא אי אפשר לומר מתקרר בשיא הקיץ, אבל כן רגיש ירידה מאוד קלה בטמפרטורות, למרות שעדיין חם מהרגיל לעונה 30 מעלות, זה מה שזה אומר כאן בירושלים. כן, ומחר מבטיחים לנו ירידה נוספת בטמפרטורות. שוב, קלה. ירידה קלה. בחוץ כעת 20 מעלות ושמיים אפורים. די חשוך בשלב הזה עדיין בחוץ. מחכים לשמש. באריאל תהיין היום 31 מעלות. באשקלון 32. תל אביב חיפה עם 31 מעלות ו-58 אחוזי הלחות בירושלים. אחוזי הלחות גם גבוהים היום עומדים על 52. בגליל 32, בגולן 36, כך גם בכנרת. ים המלח עם 37 ואילת היום יום חמישי עם 40 מעלות. כף א' אלול, תשפב, 3 בספטמבר 2026, בוקר יום 50, כן, יהיה איתכם גם הבוקר עד השעה 8, צמודים אליכם, לא זזים. נעדכן מהכותרות, כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים, נספר על איראן והאיומים שלה לתקוף בתשרי. כן, יש חשש כאן שאיראן תתקוף את ישראל. על משבר התקציב בצהל והשבטת הטנקים, על הפוליטיקאים שמעלים הילוך ומתחממים לקראת הבחירות, והמחקר שמזהיר צעירים, תרשת עורקים עלולה להופיע כבר בשנות ה-20 בלי תסמינים, גם על הורמוז וההסלמה בין איראן לארצות הברית. אלה ועוד בין העניינים המרכזיים שנעסוק בהם. כרגלנו, אנחנו נפתח עם מוסיקה, ויש לנו דרישות מכם ובקשות מכם, לא לשכוח אף אחד ברכב, לנסוע בזהירות. כן, אלה הבקשות בבוקר, כל בוקר, כמה פעמים בכל בוקר. אנחנו גם מדי בוקר, מאז השבעה באוקטובר, נושאים תפילה להצלחת הלוחמים כולם. בכל הזירות, בכל הגזרות, באוויר, בים וביבשה, לוחמים, לוחמות שישובו הביתה לשלום, כמובן לא שוכחים את הפצועים הרבים בבתי החולים ובמוסדות השיקום שעדיין נלחמים על חייהם ומנסים למצוא דרך להשתקם. יוצאים לדרך עם מאיה אברהם, בהמשך הכותרות. בוקר טוב.

0: מכל האהבות, 11 דקות אחרי השעה 6, המבצע החשאי באורמוז שמאחורי ההסלמה הוא העניין שפותח את וויינט הבוקר, וגם תוהים כאן האם טראמפ מנפח מספרים. אליסף קוסמון כותב שהנשיא האמריקאי מעדיף להימנע מהסלמה נרחבת וטרם ימש את איומו לתקוף שוב בתגובה לתקיפה האיראנית האחרונה. הוא מתמקד בלחץ כלכלי וטוען לשליטה באורמוז, שליטה במרכאות. האם כדאי לשנות את שמו למיצר טראמפ? כך הוא הטריל. הוא מסוגל. ברקע הטענות להצלחת המבצע האמריקאי לליווי עשרות ספינות מדי לילה במטרה להזרים נפט לכלכלת העולם, כאן על המבצע החשאי הזה. תאונת דרכים קטלנית לצערנו ליד מעלה אדומים, רוכב אופנוע כבן 30 נהרג בכביש 1 סמוך למחלף השומרוני ליד מעלה אדומים. צוות מד"א קבע את מותו במקום, המשטרה פתחה בחקירה. בבקשה מכם סעו בזהירות. מעדכנים על שני פלסטינים שנהרגו מאש צה"ל במהלך הפרת סדר בכפר באזור רמאללה, בני 16 ו-19, ואדם נוסף נפצע באורח קשה מירי כוחות צה"ל במהלך הפרת הסדר בכפר אל מורייר, הוא כפר באזור רמאללה. אם כן, בכפר יודו אבנים לעבר הכוחות. צה"ל מסר כי כוחותיו יפתחו כניסה של שוטרי מחוז שי ואזרח לכפר לצורך החזרת בעלי חיים ששייכים לאזרחים ישראלים שאותרו בכפר. לפי הצבא, במהלך הפעילות של הכוחות התפתחה הפרת סדר אלימה במרחב, שבמהלכה מחבלים יידו בלוקים ואבנים לעבר הכוח שהגיב בירי לעבר מסיתים מרכזיים להסרת האיום. האירועים המקדימים לאירוע וניהולו מתוחקרים, נמסר על ידי צה"ל. שני פלסטינים נהרגו מירי צה"ל במהלך הפרת סדר בכפר באזור רמאללה. עוד עוסקים כאן על הודעת צהל על תרגיל הבוקר. צהל הודיע כי תרגיל צבאי יערך הבוקר ועד שעות הצהריים במרחב החטיבות אפרים ומנשה. במסגרת התרגיל תורגש תנועה עירה של כוחות הביטחון באזור. בצהל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. בגרמניה מעללים את הטיל הימי הישראלי ל-500 קילומטרים. להרתיע את מחרחר המלחמה פוטין, זה הציטוט כאן, הטיל הבליסטי, לא רע, נוסע בהצלחה מאוניית קרב בצפון האוקיינוס האטלנטי. וכעת הגרמנים מצפים לקדם עסקאות רכישה שלו מול ישראל. לפי הבילד, ישראל עשתה בו שימוש גם בלבנון, גם באיראן, בגרסתו האווירית המותאמת למטוסים, הטיל הימי הישראלי שמגיע ל-500 קילומטרים. כאן נותנים קצת מידע עליו. מספרים על פוליקר שמופיע על הבמה עם חמצן, אומר שהוא מנצח כל הופעה מחדש. הוא הובחן עם פיברוזיס ריאתי. הוא הופיע מחובר לחמצן. מאז חשיפת המחלה הוא הרגיש שאין לו מה להסתיר וזה חלק ממנו. פיברוזיס ריאתי, יהודה פוליקר עם חמצן על הבמה, נאחל לו רפואה שלמה. בארצות הברית בית המשפט חסם את הצו החדש של טראמפ לצמצום אזרחות מלידה. הם פחות אוהבים את הרעיונות שלו. והנה עונש חסר תקדים ב-NBA. הקליפרס נכנסו ב-30 מיליון דולר ויאבדו 5 בחירות דראפט. כן, ליגת האלופים, ה-NBA, מטילה עונש חסר תקדים על לוס אנג'לס קליפרס בעקבות פרשת עקיפת תקרת השכר סביב כוכב הקבוצה לנארד, 30 מיליון דולר קנס. וואלה, כעת כאן הכותרת המרכזית. בארצות הברית מדברים על נפילת המשטר וטראמפ שוקל להכריז ניצחון. שר האוצר האמריקאי בסנט אומר שהלחץ על טהרן עשוי להביא לכך שהציבור יתקומם נגד המשטר או שמשמרות המהפכה יפנו זה נגד זה. כן, זה הערכות בארצות הברית על נפילת המשטר. היועצת המשפטית בלמה ברגע האחרון החלטה שתשפיע לכולנו על הכיס. למרות החשש מכלכלת בחירות, אישרה גלי בערב מיירה לשר האוצר סמוטריץ' להוזיל את הבנזין ל-7 שקלים ו-75 אגורות לליטר ב-2026. במשרד האוצר מסבירים שהצעד נחוץ כדי לבלום את גל ההתייקרויות הרחב במשק. הורדת המחיר, מחירי הדלק, תיכנס לתוקף באופן מיידי לאחר חתימת השר על הצו. אישרה אם כן להפחית את מס הבלו, מחיר הדלק לכן ירד ב-50 אגורות, כך מעדכנים בוואלה. שרה נתניהו נדרשת להתנצל או לשלם 1.5 מיליון שקלים. אחד הנאשמים בפרשת הירי לעבר בית נתניהו, ירי הנורים, שהיא אמרה, שמעתם פעם על ראש ממשלה שירו עליו? כן, שמענו. בכל מקרה, אחד הנאשמים בפרשת ירי הנורים לעבר בית, הנורים לעבר בית נתניהו, דורש מאשת ראש הממשלה לפרסם התנצלות, ומערוץ 14 להסיר את קטעי הרעיון בעקבות דברים שהיא חסה לו ולנאשמים אחרים. אם הדרישות שלו לא יענו, הוא מאיים בתביעת מיליון וחצי שקלים נגד כל אחד מהצדדים. זה בעקבות הרעיון בערוץ 14. שלמים מיליון וחצי שקלים או תתנצלי. הם מדברים על החום שנשבר, אבל מוקדם לחגוג, כי הטמפרטורות עדיין גבוהות, 30 מעלות, זה עדיין קיץ. בישראל היום, הכותרת המרכזית, 5 ימים נותרו, זה לסגירת הרשימות, כן? 5 ימים נותרו, המגעים לאיחוד בגושים מפורטים כאן הבוקר. כמה מרוויחים רופאים? מדברים כאן על פערי השכר בין הרופאים, יותר מ-100,000 שקלים, יש כאלה הבכירים. שמסתכרים בחודש. ושירית אביטן כהן מזהירה כאן שחמאס מתכונן לשבעה באוקטובר הבא, בזמן שנתניהו מאשים. בין היתר כותבת אביטן, נצליח להיכנס לכתבה? לא מצליחים. אז נעבור למעריב, האתר איתי מאוד, ישראל היום. מעריב כותב על הקרב בתוך טהרן, שעלול להגיע לישראל, חיל האוויר כבר, בכוננות גבוהה. מתאר מעריב בישראל מעריכים כי מאבקי הכוח בטהרן והלחץ הכלכלי עלולים לדחוף את איראן להסלמה נוספת מול ארצות הברית, אולי גם מול ישראל. חיל האוויר נשאר בכוננות, אנחנו יודעים לסלול מחדש את המסדרון לטהרן בזמן קצר, מרגיעים מהחיל. סקר מנדטים חריג, טלטלה במפת הגושים, הליכוד טיפה מתחזק, איזנקוט עדיין מוביל, זה סקר חדשות 13, הוא פורסם אתמול בערב. תקו בין הגושים, אם כן, מפלגת הליכוד עולה מעט ל-21 מנדטים, בעוד איזנקוט ממשיך להוביל עם 22 מנדטים, נפתלי בנט עם 12 מנדטים יחד עם יאיר לפיד. והשר אלי כהן מעדכן במצב משבר המים, ואומר שהוא משבר, מה אומר? בוא נקרא. שר האנרגיה אלי כהן הודיע כי משבר המים נמצא ברובו מאחורינו, וכי המשק צפוי לחזור לפעילות מלאה בשעות הקרובות. זה הוא אמר אתמול. לדבריו, זיהום עצות חריג הגיע כנראה, ככל הנראה, מאזור דלטה תנילוס. הוא דיבר גם על סערת שרה נתניהו, טלי גוטליב ועוד עניינים, ואת הדברים שאמר תוכלו לקרוא כאן במעריב הבוקר. ואמיר בנאי, אמיר בנאי, הוא המנצח הגדול ברוקדים עם כוכבים, זה היה ברור מהרגע הראשון שהוא עלה על הבמה, כבש את הפסגה, בחור כארז, אין ספק. אני לא ראיתי את העונה, אבל כן אני יודעת שהאיש הזה איש נפלא ורח ונעים, ומלא ערכים. הארץ כותב על המבוי הסתום בהורמוז שתומן בחובו הזדמנות עבור בייג'ינג, העיניים לסין, כותב צחי בראל, בתוך הסבך הפוליטי הדיפלומטי, מנוף הלחץ שיש לבייג'ינג על איראן, יכול לאפשר לה להוביל לפתרון המשבר. ביקורו של שי במצרים הוא לא רק מפגן ידידות, הוא עשוי לרמוז על הכיוון שאליו יפנה. המבוי הסתום בהורמוז תומן בחובו הזדמנות עבור בייג'ינג, כך בארץ הבוקר. ואורי מסגב כותב שנתניהו טען שלא העירו אותו, זה מה שהוא עשה כשכן העירו אותו, כותב מסגב. הוא כותב כאן מאמר ביקורת, אחת מהגרסאות של בגידת הגנרלים בהובלת משפחת נתניהו ושלל תומכיה שמכנים את עצמם פטריוטים, מתבססת על השאלה למה לא העירו אותו, כלומר מדוע שהגיעו אותות מודיעינים לרצועת עזה בלילה שבין 6-7 באוקטובר, בחרו ראשי המערכת הביטחונית לטפל בהם בעצמם, אבל תיאוריות בצד, יש לחזור למה שקרה ולא קרה, כשכן העירו אותו. נתניהו לא שוחח מהבית או מהדרך לקריה עם שר הביטחון, עם הרמטכ"ל, או עם ראש השבק, והוא דיבר איתם לראשונה באותו בוקר, רק שפגש אותם בקריה, אורי מסגב על מה שקרה כשכן העירו את נתניהו. בכלל צריך לזכור ש-629 זו השעה הבא, הוא טוען כי העירו אותו. עד הלילה של אותו יום עדיין שררה כאן מלחמה, ועדיין אף אחד לא ידע מה קורה ומה עושים ואיך מתמודדים. גם את זה צריך לזכור, גם ב-629. ידיעות אחרונות כותב על ניסיונות של הפוליטיקאים שלנו לעלות הילוך, הם הולכים ומתחממים ומספרים כאן על העובדה שהם כל אחד וההבטחות שלהם מצהירים את הבטחותיהם. איזנקוט הוא אומר שהייתה היה קשן ורשנות עמוקה במשמרת של נתניהו. בנט אומר, אנחנו במצב קיומי וחייבים איחוד גדול בגוש. קץ מצהיר, אני יכול להתייחס למה שאני מכיר, אני לא מתייחס לעניין בגידה, כי אני לא מכיר. סמוטריץ' אומר שהוא הולך להשתלט על רשות מקרקעי ישראל, וליברמן מצפה מהגוש לאחד את כל הרשימות הקטנות. יאיר גולן מזהיר שמתנהל נגדו מסע הסתה, בשנת 1995 הוא אומר, זה נגמר ברצח. עוד מביאים לנו כאן את סיפורם של תינוקות הנובה, 3 שנים מאותו יום נורא שבו נלחמו על חייהם שורדי ושורדות נובה שהפכו להורים. מספרים כאן הבוקר על השמחה הגדולה, אבל גם על החרדות והטריגרים גם בג'ימבורי. יש כאן מחקר שמזהיר צעירים מתארשת עורקים שעלולה להופיע כבר בשנות ה-20 בלי תסמינים, וגם מדריך של רשות שדות התעופה, אם אתם טסים לאומן קודם תבדקו שאתם לא עריקים. מעריב מדבר על משבר התקציב בצהל שבגללו משבית הצבא טנקים. מאמצים בליכוד להשלים את המעבר של חברת הכנסת טלי גוטליב לעוצמה יהודית. אופר וינטר שב ודוחה את הלחצים של נתניהו לייחודים. ואיראן משגרת טילים לעבר בסיסים אמריקאים, אשר המפרץ מתקרבת לישראל, כותב מעריב. בירושלים נערכים לאפשרות שטהרן תתקוף. חיזבאללה שיגר רחפני נפץ לעבר חיילי צהל, וגם על כך במעריב הבוקר. מביאים כאן גם את דבריו של שר האנרגיה ששואף להגיע למשרד האוצר. המבשר כותב, מערכת הביטחון נערכת למתקפת פתע איראנית על ישראל. כן, ראש אגף המבצעים מנחה את גופי המטכ"ל להיערך לתגובה עצמאית או משותפת עם הצבא האמריקאי. מדברים כאן גם על החיזבאללה ששיגר רחפני נפץ, ויש סברה שאולי איראן תתקוף בישראל דרך החיזבאללה, באמצעות החיזבאללה. יתד נאמן כותב שרוסיה מפתחת לאיראן טילים שוברי שוויון, כן, שוברת את מחסום הכל ומייצרת לטהרן טילים היפרסונים. כותבים כאן גם על רחפני הנפץ בצפון, וגם מעלים את הסבירות שאיראן תתקוף את ישראל בחגי תשרי. אלה הכותרות הרבות לבוקר הזה, מעט פרסומות ואין שוב.
1: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ו3 שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או הרופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר! חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2 עד 4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
6: דיווחי התנועה בחסות
7: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: כן, יש עומס תנועה מהכפר חיזמה, אולי קצת לפניו אפילו, לכיוון המחסום. העומס די משמעותי לבאים מאדם ומיישוב בנימין. במחסום העומס מורגש היטב בדקות האלה. עשו בסבלנות, אם יש עוד מה להתקן, עדכנו. שאר הצעירים בירושלים פנויים כעת. פנויים ופתוחים לתנועה, עשו בזהות.
6: דיווחי התנועה בחסות
7: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: לא, לא, לא, לא, את השיר הזה אנחנו נשמע בשעה הבאה. רציתי לשמוע את שיר השבוע, הנה.
10: שיר השבוע.
9: סליחה לכל מי שזיהה ישר על הצליל
6: הראל
9: ראשון.
6: סקאט, בשעה טובה.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, ראל סקאט עם שיר השבוע. אנחנו עם הכותרות פותחים את מעריב שעוסק בעצם במחסור בצהל שמקביל את היכולות שלו במערכה הרב גזרתית. המערכה הרב גזרתית, משבר התקציב של מערכת הביטחון מובא כאן בהרחבה בשל היעדר חלקי חילוף, הושבטו כמה גדודי טנקים וחמות של המרים, ובקרוב יחדלו לפעול גם שני פסי ייצור לפגזים. ראש הממשלה הורה לאוצר להעביר מיד 40 מיליארד שקלים לתקציב השוטף של הצבא, אבל התשלום לא הגיע. בצהל מאוד מתוסכלים ומזהירים, אז כאן מביאים את ההזהרה. זו גורם צבאי אומר שאם הכסף היה מגיע, לפחות היו יכולים לייצר הזמנות. המחסור מגביל את יכולות צהל, ככה טענה פותחת את מעריב הבוקר. עוד מעדכנים על זה כאן במעריב עדיין, על העניינים הפוליטיים. גוטלי בדרך לעוצמה יהודית, גמליאל בדרך למקום ריאלי ברשימת הליכוד. כן, כנראה שריון במפלגה כבר הסכימו לשחרר את חברת הכנסת טלי גוטלי במסגרת מהלך שלא יחייב אותה להתפטר מהכנסת, אבל קשיים בירוקרטיים מונעים זאת לפי שעה. היא כן בדרך לבנגביר, בנגביר דוחק בליכוד, חלון ההזדמנויות הוא אומר הולך ונסגר. הפרישה הזו עשויה לקדם את גילה גמליאל לאחר הטענות שלה להסדרים בסבירת הקולות בפריימריז של המפלגה. יש כאן גם מידע על ועדת הבחירות לגבי אלקטור. שופטי העליון הציעו פשרה במסגרתה תבוטל החלטת השופט נועם סולברג למנוע שימוש ביישומון על זה שמאפשר דיווח בזמן אמת על הצבעות בקלפיות. ההכרעה תעבור לוועדה כולה, כך מעדכן מעריב הבוקר. בעצם מעדכן שבגץ קיבל את עמדת הליכוד. השופטים אגב ציינו שאם לא תושג הסכמה יוצא צו על תנאי. ויש המון שרוצים לעבוד ביום הבחירות. 260 אלף בני אדם הגישו מועמדות לעבודה ביום הבחירות. בתהליך גיוס מפקחי תואר הבחירות נרשם זינוק של 145% במספר המועמדים לעומת הבחירות לכנסת הקודמת, ה-25. תהליך הסינון והמיון מתבצע ממש בימים האלה. 260 אלף אזרחים ואזרחיות הגישו מועמדות לעבודה כמזכירי קלפי, כמפקחים וכדומה ביום הבחירות. זה הרבה כסף ליום עבודה אחד. אגב, כבר אי אפשר להגיש מועמדות, הם בוחנים כעת, בואו נראה מתי הם יתנו תשובות, בימים הקרובים, בימים הקרובים. התהליך מיון אם כן מתבצע בימים האלה. ביתד נאמן מביאים את דבריו של שר האנרגיה והתשתיות שמשבר המים מאחורינו והמשק יחזור לפעילות מלאה, כך הוא מבטיח. ובעיתון המבשר בעמוד האחורי מדברים על דנמרק. כן? מדברים על דנמרק ששולחת חיילי חובה לגרינלנד. זה לראשונה זה שנים. דנמרק החלה להציב חיילי חובה שם במסגרת מאמץ להרחיב את הנוכחות הצבאית באזור הארקטי על רקע דרישותיו החוזרות של הנשיא האמריקאי טראמפ לקבל לידיו את השליטה באי. הוא רוצה את גרינלנד והם מציבים שם חיילים, חיילי חובה.

ממשיכים להן בעיתונים, עיתוני הבוקר. אתם יודעים שרק 16% מגיעים לעבודה בתחבורה הציבורית? כן, למרות מכת הפקקים. זה לפי נתונים שמפרסמת הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הם חושפים הנתונים כי רק שליש מהנוסעים מרוצים מתדירות קווי האוטובוסים הבינעירוניים. תנועת הרכבות הופסקה אתמול למספר שעות עקב שריפת קוצים שפרצה על גדות הירקון, וגם על כך מפרטים באותה כתבה כאן. 16% בלבד מגיעים לעבודה בתחבורה הציבורית, ויותר מ2.5 מיליון נוסעים צפויים לעבור החודש בנתב"ג. זה מספר סים, אז מלחמת חרבות ברזל. יותר מ2,500,000 נוסעים צפויים לעבור במהלך חודש ספטמבר מנמל התעופה בן גוריון, כך מעריכים ברשות שדות התעופה. בעניין משבר המים, גם במעריב מציינים שמרבית מתקני ההתפלה חזרו לפעילות. ותאונות הדרכים, מכת מדינה, קשישה נהרגה אתמול בתל אביב, הנהג אותר ונעצר. הקורבן הולכת רגל בת 80, היא נפגעה מרכב שנמלט. שני גברים נהרגו בתאונה בין שני כלי רכב פרטיים. מתחילת השנה נהרגו 300 בני אדם בתאונות דרכים. שמענו גם על התאונה הקשה סמוך למעלה אדומים, בה נהרג רוכב אופנוע כבן 30. אנא מכם, בבקשה מכם, סו בזהירות. בואו נשמע את אורי פיינמן.

0: כן, אורי פיינמן עם איתמר בן אבי. תקשיבו, את הקנייה הגדולה והחשובה לחג כדאי לכם לעשות במקום אחד בלבד, יוחננוף תלפיות ברחוב האומן 10. מגיעים בראש שקט, מכנים בנוחות בחניה הענקית והמרווחת ונכנסים לסניף ממוזג וענקי שיש בו באמת הכל, מקצבייה עשירה עם נתחים משובחים, מחלקת אוכל מוכן שמצילה את האירוח וחוסכת לכם שעות במטבח, תוצרת חקלאית טריה יום יום ועד מחלקת מוצרי חשמל מטורפת. יש מחלקה ללבוש וציוד לבית במחירים בלעדיים. אם אתם עוד לא חברי מועדון של יוחננוף, יש מבצעים חדשים שמותאמים אישית במיוחד אליכם, מצטרפים בחינם ומתחילים להנות. יש דוגמאות למחירים שם ביוחננוף, מזגן מולר, אחד כוח סוס במבצע ייחודי לתלפיות ב-499 שקלים בלבד, בסניפים האחרים זה 599 שקלים. אגב, רביעיית קולה זירו, ליטר אחד, מבצע גם ייחודי לתלפיות רק 13 שקלים ו-90 אגורות, ויין ברקן קלאסיק, 750 מיליליטרים רק 24 שקלים ו-90 אגורות. בעיתונים ראיתי במעריב מדברים על המקרים הקשים של רצח בנצרת, תוך 3 שעות משהו כזה, 3 גברים נרצחו בנצרת, אלימות ללא הפסקה. נור נפה בן 32 ונור חלו בן 20 נורו למוות ברכבם, וזמן קצר לאחר מכן נרצח צעיר נוסף בנצרת. במקביל המשטרה הודיעה כי פענחה את הרצח של אסה ארד זכרו לברכה במושב עין האיילה, וכאן מדברים גם על הפענוח החזה זה במעריב. אלימות קשה בנצרת, 3 גברים נרצחו שם אתמול, כך בעיתונים הבוקר. פרסומת קצרה, מיד שווים עם עוד מוזיקה וכמובן החדשות הכלכליות לבוקר הזה.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: אני רוצה
8: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
9: אני רוצה לאזריאלי.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
13: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
14: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: אלה דוזיים פר, את הופכת.
6: אסקיוזי, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: וואלה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים, כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר. תקנון.
9: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
10: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
9: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
11: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.
12: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
13: כן, אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה שלנו, כמה חדשות כלכליות לבוקר הזה. אתם יודעים, יש שכונות מבוקשות, הכי מבוקשות בישראל לסחירות. בדיקת אתר מדלן מגלה כי שכונת נווה שאנן בחיפה היא המבוקשת ביותר לסחירות בקיץ הנוכחי. אחריה נחלאות כאן בירושלים ומרכז הרצליה. מה הסיבות שעיר הכרמל מדורגת גבוה בעשירייה הראשונה, ואיך נמצאות השכונות בתל אביב? כאן בכתבה תוכלו לקרוא. נווה שאנן, אם כן, במקום הראשון, בהמשך נחלאות, מרכז העיר בהרצליה, לב תל אביב בתל אביב, רמות רמז בחיפה בהמשך, והמרכז השקט בפתח תקווה. אדידס ונייקי מצהירות שהמשבר הכלכלי משפיע גם עליהן. שתי ענקיות אופנת הספורט, נתח השוק של שתי החברות יורד, ושווי המניה של שתיהן התרסק מאז הקורונה, כך מגלים בידיעות על אדידס ונייקי. שר האנרגיה אומר במעריב שהוא שואף לתפקיד שר האוצר, זה לא תפקיד של גזבר בלבד, אומר כהן. יתד נאמן מביאים את דבריו של מנכ״ל בנק ירושלים על גל ביטולי העסקאות במבצע 2080 שרק מתחיל. מרבית הפרויקטים האלה עוד לא הגיעו לשלב שבו הרוכש נדרש להשלים את העסקה, הוא אומר. זה אלה שלוקחים 80% משכנתה, כן? אז יש כאן מידע על הגל ביטולים בעניין הזה. ולקראת חגי תשרי, התשלום של מענק עבודה יוקדם. גם על כך ביתד נאמן. הבוקר את הקנייה הגדולה והחשובה לחג, אוטוטו חג, עושים במקום אחד בלבד, יוחנן אופטלפיות ברחוב האומן 10. מגיעים בראש שקט, מכנים בנוחות בחנייה הענקית ומרווחת, נכנסים לסניף הממוזג והענקי שיש בו הכל, מקצבייה עשירה עם ניתחים משובחים, מחלקת אוכל שמצילה לכם את האירוח וחוסכת לכם שעות במטבח, תוצרת חקלאית טריה יום יום, ומחלקה מטורפת עם מוצרי חשמל, לבוש וציוד לבית במחירי מבצע בלעדיים. עוד לא חברי מועדון של יוחנן אוף, מבצעים חדשים ומותאמים אישית במיוחד עליכם, מצטרפים בחינם ומתחילים להנות. הנה דוגמאות: בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, 100% דבש דבש פרחי בר, לא סתם, 100% דבש פרחי בר של יוחננוף, קילוגרם אחד ב-14 שקלים ו-80 אגורות בלבד. יוחננוף.

בשעה הבאה נחלק לכם שובר מתנת יוחננוף, אם תענו לנו על שאלה שנשאל. תהיה שמח. נשוב אחרי החדשות, בוקר טוב, סובי זירות.

0: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
4: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום.
2: אני דחול, רק אם זה דחוף.
1: זה דחוף, זה שמח.
2: מה?
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
2: כן.
1: יו, איזה כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
3: באמת?
1: כן, באמת.
2: טוב, ממש שימשת איתנו.
1: אני מתארת לעצמי.
2: יאו!
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. בקווית מדווחים כי מערכות ההגנה האווירית במדינה פעלו מוקדם יותר לירי טילים וחטב"מים ששוגרו מאיראן. כמו כן בישראל עוקבים מקרוב אחר חילופי המהלומות בין ארצות הברית לבין איראן, ונערכים לאפשרות שהלחץ הגובר על טהרן יוביל אותה לפעול גם נגד ישראל. בוול סטריט ג'ורנל דווח ששר ההגנה של ארצות הברית, פיט הגסט, העריך את משך הפריסה המבצעית של הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, והם צפויים להישאר באזור גם לתוך השנה הבאה. מדובר על כמעט 20 כלי שיט, טייסות קרב, כוחות צנחנים ויחידות הגנה אווירית. שלושה גברים נרצחו הלילה בנצרת בתוך פחות משלוש שעות בשני אירועי ירי בעיר. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
1: זה התחיל אמש סמוך לשעה 7, כששני גברים נורו למוות בעת שהיו ברכבם. מחקירה עולה כי המתנגשים חסמו את הרכב וירו לעבר השניים מטווח קצר. לאחר מכן הותר לא רחוק מהזירה רכב בוער, שעל פי החשד שימש את המתנגשים. פחות משלוש שעות לאחר רצח הכפול שוב ירי בנצרת, גבר כבן 27 נורה למוות. כיוון החקירה המרכזי שנבדק במשטרה הוא שמדובר ברצף חיסולים במסגרת מאבק בין כנופיות פשיעה מקומיות על השליטה בעיר.
0: כוחות צהל יבטחו כניסה של שוטרי מחוז שי ואזרח לכפר אל מואייר שבבנימין לצורך החזרת בעלי חיים ששייכים לישראלים ונמצאו בכפר. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שבמהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה שבמהלכה מחבלים יידו אבנים לעבר הכוחות שהגיבו בירי לעבר מסיתים מרכזיים, ולדברי גורמים בצהל זוהו פגיעות והאירוע מתוחקר. במחאה על מעצר עריקים, חרדים הפגינו הלילה שוב מול ביתו של ניצב במשטרה. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
2: כמה עשרות חרדים קיצוניים הגיעו לביתו של ניצב חיים שמואלי, ראש אגף התנועה במשטרה, במחאה על מעצרי עריקים חרדים. כוח משטרה הגיע למקום, המפגינים הגיעו עד לביתו של הניצב, מחו, ולאחר כמה דקות התפזרו.
0: עכשיו התחזית.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לקרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
4: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: לא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. לא תבור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
3: קיץ חם ברדיו ירושלים.
2: בוקר טוב.
4: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
2: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
3: קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה חמישית והאחרונה לשבוע הזה, בוקר יום חמישי. כ"א אלול תשפ"ו, 3 בספטמבר 2026. מתחילים להתרגל לשנת הלימודים החדשה, נכון? שבוע הבא? ראש השנה. תסיימו את השבוע ואז חופשה קצרה של יום אחד ביום ראשון. כן. לא יום ראשון הקרוב הכוונה. יום ראשון בתשפז, שזה אוטוטו. מזג האוויר היום חם, עדיין חם, אבל למרות זאת מרגישים ירידה מאוד קלה בטמפרטורות. גם בירושלים צפויות היום כרגיל 30 מעלות. אלה טמפרטורות רגילות לעונה. בחוץ כעת 20 מעלות, עדיין קצת קריר ושמיים מעט אפורים. יש בהם עדיין עננים. מחר נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, בשבת יהיה נאה, כך מבחינת מזג האוויר. אנחנו כאן עד 8 לשעה נוספת. מתן ממן, עורכת המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. נזכיר את התדרים שלנו, 101 FM ו-89.5, כאשר 89.5 רלוונטי מתי, אתם זוכרים כבר, כשנתקלים בבעיות קליטה, לא שומעים אותי היטב, יש רעשים על התדר, 89.5 בקור באתר שלנו, ג'רוזלם נט, אם יוצא, אם יוצא, לא בשעת נהיגה, שילחו לי וואטסאפים. עדכנו אותי בעיקר אם קורה משהו בכבישה של ירושלים והסביבה. קודם עדכנו אותנו על עומס די משמעותי לבאים מעדה. הייתה שם שוב פעם תאונת דרכים, ולכן העומס יחסית משמעותי. מתזמנים משהו כמו 40-50 דקות. או שתזמנו קודם, אנחנו לא בעניינים. כרגע די זורם שם, אוקיי, די זורם. עשו בזהירות, כמובן לא לשכוח אף אחד ברכב, ולהתאים את עצמכם, לשים לב למשתמשים הנוספים בדרך. נדבר בשעה הזו על החשש בישראל שאיראן תתקוף בחגי תשרי, על משבר התקציב בצהל, מי צפוי לנצח בבחירות בישראל לפי שוקי החיזוי בעולם, על הנחלים בצפון שהוכרזו מזוהמים, כמה מרוויחים רופאים בישראל, וגם על הנכד שנולד לג'ון לנון. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך. לפני שנפתח עם מוסיקה, נבקש להתפלל לטובת הלוחמים. תחזיק אצבעות שישובו הביתה לשלום הלוחמים והלוחמות כולם שמוצבים בכל הזירות, בכל הגזרות, באוויר, בים וביבשה. יאללה, באים לטבריה. מיכה שטרית פותח את הבוקר עם השיר האלמותי הזה. שיהיה בוקר טוב. סוף שבוע נעים, זה מתחיל, חמישי שמח.
1: נדפוק במלך, נדפוק לו בראש,

כל הדרך לטבריה, 12 דקות אחרי השעה 7, מדברים על התאונה במעלה אדומים, או שם רוכב אופנוע נהרג. הלילה, כבן 30, תאונה בכביש 1, סמוך למחלף השומרוני, ליד מעלה אדומים, צוות מד"א קבע את מותו של רוכב האופנוע במקום. המשטרה פתחה בחקירה, עשו בזהירות, היו גם תאונות קטלניות אתמול. תאונות דרכים, מכת מדינה. וויינט פותח עם המבצע החשאי באורמוז שמאחורי ההסלמה, וגם תוהה האם טראמפ מנפח מספרים. נשיא ארצות הברית טראמפ מעדיף להימנע מהסלמה נרחבת, בטח לפני הבחירות שם, בחירות האמצע, טרם הוא ממש את האיום שלו לתקוף שוב בתגובה לתקיפה האיראנית האחרונה. הוא כן מתמקד עדיין בלחץ כלכלי, הוא טוען לשליטה, במרכאות שליטה באורמוז, ותוהה, כך גם יטריל, האם כדאי לשנות את שמו של המיצר למיצר טראמפ? ברקע הטענות להצלחת המבצע האמריקאי לליווי עשרות ספינות מדי לילה במטרה להזרים נפט לכלכלה בעולם, בכל הנושאים הללו עוסקים כאן בפתח ידיעות אחרונות, פתח וויינט הבוקר, עניין ההסלמה והאמירות משני הצדדים. דובר צהל הודיע על תרגיל צבאי שיערך הבוקר באזור אפרים ומנשה. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון באזור. בצהל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. בקווית מצהירים שאיראן שיגרה אליהם טילים וכתבאמים. כן, המזרח התיכון, צבא הקווית הודיע כי מערכות ההגנה האווירית במדינה פעלו לירת טילים וכתבאמים במסגרת מתקפה שאותה הגדירו תוקפנות איראנית. מדברים על שלושה מקרי רצח בנצרת אתמול, שלושה תוך שעות, ומקרה נוסף הלילה, צעיר בשנות ה-20 לחייו נפצע שם באורח קשה מירי ביישוב ריינה, זה ממש ליד נצרת, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים האיטלקי בנצרת. מספרים כאן גם על מזג האוויר, ירידה ממש קלה בטמפרטורות, כמעט לא מורגשת כי עדיין חם מהרגיל העונה עם 30 המעלות הצפויות כאן בירושלים. ווואלה, בארצות הברית מדברים על נפילת המשטר, טראמפ שוקל להכריז ניצחון, שר האוצר האמריקאי בסנט אומר, שהלחץ על טהרן עשוי להביא לכך שהציבור יתקומם נגד המשטר, או שמשמרות המהפכה יפנו זה נגד זה. מדברים על היועמ"שית שאישרה לשר האוצר ברגע האחרון להפחית את המס על הבלו, מס הבלו, מה שיגרום לירידה במחירי הדלק של משהו כמו 50 אגורות לליטר. הם מדברים כאן גם על תביעה נוספת נגד שרה נתניהו. אחד הנאשמים בפרשת ירי הנורים לעבר בית נתניהו דורש מאשת ראש הממשלה לפרסם התנצלות ומערוץ 14 להסיר את קטעי הרעיון בעקבות דברים שיחסה לו ולנאשמים אחרים, ואם הדרישות לא יענו מהם בתביעת ענק בסך 1.5 מיליון שקלים נגד כל אחד מהצדדים. נתניהו וערוץ 14. ישראל היום כותב בחותרתו המרכזית הבוקר שנותרו 5 ימים. 5 ימים עד סגירת הרשימות, הכוונה כאן. ובעצם מפרשן בהרחבה על המגעים לאיחוד המפלגות השונות בגושים השונים. מספרים כאן על שכר הרופאים, יותר מ-100,000 שקלים לרופא בכיר בישראל. כאן מביאים את פערי השכר, יש פערי שכר משמעותיים בין רופאים. הנה למשל דוגמה, דוח השכר חושף פערים דרמטיים, כ-104,000 שקלים בחודש בעשירון העליון לרופאים המומחים, לעומת 17,300 בעשירון התחתון. רבע מהרופאים המומחים מתקרבים כבר לגיל הפרישה, מזכירים כאן באותה כתבה מעניינת, גם על שכר הרופאים, גם על הרופאים המזדקנים. מדברים כאן גם על ה... עובדה שטראמפ גם תוקף את הארי ומייגן. כן, הוא מתערב להם. הנשיא התייחס בחדר הסגלגל להחלטה של הנסיך הארי ורעייתו מייגן לעזוב את קליפורניה ולשוב לבריטניה. טראמפ ביקר בחריפות את ההתנהלות שלהם כלפי בית המלוכה הבריטי ואמר שאם היה בית המלוכה לא היה מקבל אותם בחזרה. זה חוסר כבוד, כך טראמפ נגד הנסיך הארי. במעריב כותבים בכותרת המרכזית, אין טנקים, אין ההמרים, אין כסף, צהל בדרך לפשיטת רגל, דגל אדום שמורם כאן הבוקר, בצהל מניפים את הדגל האדום הזה בעקבות עיכוב מיליארדי השקלים שהובטחו למערכת הביטחון, גדודי טנקים מושבתים, מאות המרים לא קשירים, באמן מוחקים קבצים ומטרים מפני סגירת קווי ייצור של תחמושת,
מה העניין הזה פותח גם את מעריב, מיד נתייחס גם מכאן. אין טנקים, אין אמרים, אין כסף, דגל אדום בצהל. הם מדברים כאן גם על הסיבה האמיתית לשתיקה, למה איראן מעלימה עין מקריסת החיזבאללה והחמאס. אבי אשכנזי כותב שהלחץ האמריקאי על איראן מתרחב מעבר למצור במיצר הורמוז, ומכוון גם לפגיעה ארוכת טווח בכוחה בשוק הנפט. בטהרן חוששים מהתפרצות מחאה פנימית, ובישראל מעריכים שהדבר עלול לדחוף להסלמה. ישראל לפני סבב לחימה נוסף, וכנראה לא מול איראן, כותב אשכנזי. יש כאן טענה של אשכנזי שהצבא שלנו לא ממש מוכן, והטענה שעולה שוב ושוב היא שאיראן תתקוף בישראל בחגת תשרי באמצעות החיזבאללה. ככה הערכה כאן בישראל. מדברים כאן גם על אמיר בריבוע, גמר רוקדים עם כוכבים. אמיר בנאי מנצח, כן, זה בגמר שהיה לדעתי אתמול, כאן צילום הניצחון שלו באדום בוהק, והארץ, הנה אנחנו כאן, מדברים על המבוי הסתום במיצר הורמוז שתומן בחובו הזדמנות עבור בייג'ינג, כן, בתוך הסבך הדיפלומטי, מנוף הלחץ שיש לבייג'ינג על איראן יכול לאפשר לה להוביל לפתרון המשבר. ביקורו של שי במצרים הוא לא רק מפגן ידידות, יש כאן צילום שלו לוחץ ידו של אסיסי, אז זה לא רק מפגן ידידות, הוא עשוי לרמוז על הכיוון שאליו פונה סין. זה הבוקר בהארץ. ידיעות פותח עם מאמרים, אחד מהם של מרב בטיטו, היא די מזהירה אותנו איך עובדים עלינו בעיניים, ונותנת כמה דוגמאות. אמרו שהליכוד יקבל 35 מנדטים, זה מה שדיברו, וזה שקר, כי אף אחד חוץ מטלי גוטליב, אם הליכוד יקבל 19 מנדטים, היא אמרה שהיא תמצא את עצמה במתקנה כליה של השבק, אז אף אחד מלבדיה לא באמת יודע איך תראה חלוקת המנדטים שתלויה גם באחוזי ההצבעה. יש עוד דברים שעובדים עלינו בעיניים, למשבר ההתפלה היא גם מתייחסת, האם הוא הגיע באמת ללא הזהרה, זה לא מה שהיא כותבת כאן. זוכרים שאמרו לנו שחסרים לנו רק 500 מורים? לא, זה ממש לא הרבה יותר. וחני בעצם מונה את השקרים שסיפרו לנו לאחרונה, בלי שבכלל שמנו לב. כך עובדים עלינו בעיניים. מאמר שצריך מאוד לקרוא של מרב בטיטו בידיעות. ואבי קלו כותב על הבחירות הקרובות, שבק באזור הדמדומים. הוא כותב שהמועמדים המובילים בבחירות לרשות הממשלה ראויים להבטחת שבק. זו לא פריבילגיה, אלא עיקרון הבסיסי ביותר בדמוקרטיה, מניעת אלימות פוליטית ערב בחירות. שמירה על הדמוקרטיה מחייבת פרשנות מרחיבה, כותב קלו. אם המערכת יודעת להגן על ראש הממשלה, היא חייבת לדעת להגן גם על מי שעשוי להחליף אותו.

0: כן, העיתונים עצמם נפתחים גם עם עניינים פוליטיים, גם עם עניינים של תקציב בצהל. כן, הכתבה החשובה הזו על המשבר התקציבי בצהל פותחת את מעריב. הוא כותב שצהל משביט טנקים במערכת הביטחון, מניפים דגל אדום בעקבות החלטת האוצר לעכב העברת 40 מיליארד שקלים לתקציב. גורמים בצבא מסבירים כי אין מימון לתיקון ההמרים שנפגעו במלחמה. הם הוסיפו כי סוגיה זו תשפיע בקרוב גם על היכולת לייצר פגזים ולאחסן חומרים מודיעינים רגישים. כתבה שפותחת את מעריב ומציינים כאן עובדה שבשל היעדר חלקי חילוף הושבטו כמה גדודי טנקים וחמות המרים, ובקרוב יחדלו לפעול גם שני פסי ייצור לפגזים. ראש הממשלה הורה לאוצר להעביר אותם את ה-40 מיליארד, אבל התשלום לא הגיע ובצהל מאוד מתוסכלים. עיתון מעריב מלווה גם את ביקורו של נתניהו בעזה אחרי חטיפת ראש השב"כ של החמאס. הוא ביקר שם ואמר, אנחנו שולטים בשטח ונשארים בקו הזה. הוא ביקר במוצב ברצועה יחד עם הרמטכ"ל ומפקד פיקוד הדרום. צה"ל אישר כי אכן ביום שני חוסלו מפקד בכיר בחטיבת עזה של חמאס ומחבל נוסף. ומסתערבים אגב נטרלו שלושה מפירי סדר שסיכנו את הכוחות בכפר בטרימה בגזרת בנימין. אלה ועוד העניינים שעוסקים בהם בפתח מעריב הבוקר. עוד מעט נתייחס גם לעניינים הפוליטיים. לפני הכל פרסומת.
1: שילמת על

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
5: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

המסיעה. והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם. 058-5577-507.
4: פרטנר

0: הוא פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלומי, בוא נעשה.
2: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
3: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
2: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
3: איפה?
2: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
2: ברדיו ירושלים.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: כן, אנחנו עם הדיווחים, דיווחי התנועה לשעה הזו. יש אני לא שומעת אותי היטב. אוקיי. יש להצים את מעלה אדומים תנועה הרע במנהרת הר התופים. ביציאה מהמנהרה הזו תקוע רכב. על אוזי נרקיס עמוס, עומס משמעותי הבוקר. לכיוון הגבעה הצרפתית תנועה הרעה במטה הארצי לכיוון שמעון הצדיק, במנהרת צהל תנועה הרעה בשני הכיוונים, ליוצאים מרמת שלמה עמוס לכיוון כביש בגין, על דרך חברון יש תנועה הרעה בשני הכיוונים, ליוצאים את הר חומה תנועה הרעה דרך שתי היציאות, ועל בגין דרום יש תנועה הרעה לכיוון מנהרת ליפטה, ממש ככה לפני המנהרה בעיקר. תודה רבה לאור ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
3: ברוכי התנועה בחסות
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות ערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
8: ועכשיו פרסומת זהב.
9: טמבור מציגה 90 שנות צבע. הרוב

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: קיץ חם ברדיו ירושלים.
2: כן, ממשיכים להן בעיתונים, עיתוני הבוקר. עיתון מעריב מספר שהאימות מחריף בין איראן לארצות הברית, והמטרה, דחיית הסלמת המלחמה עד אחרי הבחירות בארצות הברית. כן, בעקבות חשש מהפסדים אלקטורליים, בבית הלבן שוקלים להגביר את הפעילות הצבאית באיראן רק אחרי 3 בנובמבר, בחירות האמצע. שר הביטחון קאץ אמר שהאיראנים אוהבים לתקוף בחגים היהודיים, הוא בעצם מזהיר שיש אפשרות כזו, יש הערכה כאן בישראל שהאיראנים יתקפו אולי באמצעות חיזבאללה בחגי תשרה. נתניהו אומר שאם איראן תתקוף אותנו, זאת תהיה מההחלטות האחרונות שלה. כן, מדברים על האימות שמחים, מדברים גם על לבנון. חלק מהמחבלים ברכס עלי טהר נהרגו, זוכרים שהיו שם לכודים? מערכת הביטחון מעריכים כי חלק מהם, אלה שהיו שם במנהרות, נהרגו, ואחרדים מהם גם הצליחו להימלט. הערכה בצהל היא כי במנהרות אין ולא היו אנשי משמרות המהפכה האיראנים. כך מפרטים על הניצחון הזה בלבנון והכוחות שמוצבים שם עדיין. אמנם המנהרות נבנו על ידי איראן, אבל לא היו במנהרות הללו יועצים איראנים או אנשי משמרות המהפכה מאז שצהל החל לפעול במרחב. כך לפי דברי גורם צבאי. בעיתונים עוסקים בהרחבה בעניין המסרים. המנהיגים שלנו מחדדים את המסרים לקראת הבחירות. בידיעות מביאים את הדברים של כל אחד ואחד מהם. אחד ואחד בעיקר, אין הרבה אחת. אין נשים בראשי המפלגות, בראש המפלגות המרכזיות. קאץ סירב לומר שלא הייתה בגידה בשבעה באוקטובר. אייזנקוט חשף מה קרה אחרי שמטוס הופל כשהיה רמטכ"ל. בנט הצהיר שהוא פועל לאיחוד שיביא לניצחון. סמוטריץ' איים להשתלט על רמי. כן, והבטיח שיזרוק פוסט ציונים. ליברמן הסביר מדוע הוא לא התאחד עם ישר. כי העמדה שלהם מאוד מעורפלת לדבריו. חבר הכנסת אשר טוען שאמונה לא מדכים בכוח, זה על הגיוס, ולגולן היה מה להגיד לשרה נתניהו. הכותרות מוועידת זמן ההכרעה, דמוקרטיה וחברה של קבוצת ידיעות, כאן הבוקר, שני עמודים שלמים שמביאים את המסרים של בחירי המפלגות בישראל. עוסקים כאן גם בקמפיין הטרנספר של בן גביר, משילות אאוט, הגירה מרצון אין. במרכז מסע הבחירות של עוצמה יהודית, תעמוד התוכנית התנתקות 7-10, שנועדה לעודד טרנספר של כ2 מיליון עזתים. אל תבנו על זה, זה ייקח זמן. על הפרק הוא מעמיד מענק של עשרות אלפי דולרים למשפחה, ומינוי שר הגירה. זה קמפיין הטרנספר של בן גביר, הוא ככה תמיד מוצא משהו למשוך את העין, בטח של הצעירים, ככה רגע לפני הבחירות. מעבר לביקורת שהיא תעורר, האם העניין הזה, התוכנית הזו שלו, בכלל ניתנת ליישום? זו תוכנית שתעלה עשרות מיליארדי שקלים, ועד היום לא נמצא אף מדינה שבכלל תסכים לקבל מאגרים מהרצועה, אז קחו גם את זה בחשבון כשאתם שוקלים אם להקשיב לקמפיין הזה. קמפיין הטרנספר של איתמר בן גביר. כולנו מכירים את המרוץ המעייף של הקניות לחג. השנה עושים לזה סוף. סניף יוחננוף תלפיות ברחוב האומן 10 מזמין אתכם להנות מחוויית קנייה שלמה, חסכונית, בלי לחץ. מגיעים, מכנים בקלות ובחינם בחנייה הענקית, ונהנים ממגוון עצום תחת קורת גג אחת. קצבייה ודגים, מתחים איכותיים ודגים טריים לארוחת החג, אוכל מוכן, תבשילים ביתיים, מנות שחוסכות לימים במטבח, תוצרת חקלאית, פירות וירקות רעננים אישר לשולחן, ומוצרי חשמל ובית, ציוד, הנעלה בלעדיים עם מחירים מטורפים. אז במקום לבזבז זמן ודלק, מגיעים ליוחננוף תלפיות, רחוב האומן 10, מעמיסים את כל הסל במקום אחד ונהנים ממבצעי חג בלעדיים. אם אתם עוד לחברי מועדון של יוחננוף, יש מבצעים חדשים ומותאמים אישית במיוחד אליכם, מצטרפים בחינם ומתחילים להנות. והנה הם חלקים שוב גם היום שובר על סך 200 שקלים. למי? מי שיאמר לי במערכת הוואטסאפים שלנו, מה המאכל שאף שולחן שישי או חג אצלכם לא שלם בלעדיו? אוקיי? מה המאכל שאף שולחן שישי או חג אצלכם לא שלם בלעדיו? שילחו לי ל-0502-55-501. מהו המאכל שאף שולחן שישי או חג לא שלם בלעדיו? אולי תזכו בשובר הזה של יוחננוף, 200 שקלים לחג. 0502-55-501. איזה מאכל אני בא לי עכשיו? מה בא לי? בלי בן צור.

המאכל שאף שולחן שישי או חג אצלכם לא שלם בלעדיו, זו השאלה של יוחננוף ש... יכולה, עשויה, לזכות אתכם בשובר על סך 200 שקלים, תמשיכו לענות, אני רואה ככה מסתכלת, ואני רואה שדגים, דגים, דגים, דגים, עם רוטב פיקנטי, עם רוטב חריף, עם מחלה, זה מה שסוחף את התשובות שלכם, אכן, כן, אבל בסדר, תמשיכו ותכף נגריל, ואחד מכם יקבל שובר על סך 200 שקלים, מתנת רשת יוחננוף והאומן 10 תלפיות. מדברים על משבר המים, ואומרים שהוא היה ידוע מראש, את התקלה החמורה במתקני ההתפלה, ניתן היה לחזות קודם, אבל לא למנוע. אחד הגורמים מזג האוויר, הסוער שהוביל להתפשטות מיקרואצות, אירוע שרחוק מלהסתיים עדיין, למרות ההצהרות של השר כהן, מתקני ההתפלה הופעלו למרות שהזיהום עדיין ישנו, ועוד אין הערכה מצב, מתי זה ייפטר. שר האנרגיה אמר שזה אירוע שלא ראינו כ-30 שנה, זה מדווח כאן גם בדף משבר המים, גם על זיהום בנחלים, 8 נחלים בצפון הוכרזו מזוהמים, בימים האלה של סוף הקיץ ותחילת הסתיו, רבים הרי אוהבים לטייל בטבע, אלא שחשוב לשים לב איפה אנחנו מטיילים, הודעה של משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה, מזהירה מפני ביקור במספר נחלים בצפון, בדיקות לחיידקים שנלקחו ב-1 בספטמבר במספר נחלים, נמצאו בהן תוצאות שחורגות מהמלצות משרד הבריאות, הנה הנחלים המזוהמים, הבניאס, כפר גשר, גשר כפר סל, חצבן, התיילת מפגש הנחלים שם, הירדן מגשר יוסף עד גשר אריק, בריכת המשושים, ג'ילבון, זקי יהודיה, צלמון ובריכת החרוב. המשרד להגנת הסביבה לא מצא מקור זיהום ידוע בנחלים, אבל כן, יש 8 נחלים מזוהמים בצפון, ישמרו לכם ובקרו בנחלים אחרים. בסוף השבוע הזה, אם אתם ככה חובבים את טיולי הטבע, אפשר להצטרף אליכם אגב? אז מהו המאכל שאף שולחן שישי או חג אצלכם לא שלם בלעדה? המשיכו לענות לי. שובר 200 שקלים. מתנת יוחננוף מיד.

תקשיבו, אתם עושים לי תיאבון עם ההודעות האלה שאתם שולחים. מטבוחה ודגים וקובסלק וחציל מתוגן וטחינה.

0: תמשיכו לשלוח הודעות. מה המאכל שאף שולחן שישי או חג אצלכם לא שלם בלעדיו? תוכלו לקבל שובר על סך 200 שקלים, מתנת יוחננוף, הסניף הענק, הגדול, המזמין והאיכותי, מחוב האומן 10, כאן בתלפיות. כן, יש בישראל היום כתבה מעניינת על שכר הרופאים בישראל. קראנו קודם על השכר שהם מקבלים. יש הבדלים עצומים בין רופאים מומחים לרופאים מתחילים כמובן. הטבלה המלאה בישראל היום הבוקר, מ-104,000 שקלים לרופא בכיר מוסמך ל-17,000 שקלים לרופאים מתחילים, יש 50,000 לפסיכיאטרים וכאלה, זה בחודש. אחד, הפסקה קצרה, תמשיכו לכתוב לי מהו המאכל שאף שולחן שישי או חג אצלכם לא שלם בלעדיו. 0502-555-101.
1: בחסות שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: אלה דוזיים פר, את אופרט.
7: אסקיוזי, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: וואלה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
9: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: יריד אומני צמיד חוזר לכיכר ספרה, ובגדול, ביום שלישי 8 בספטמבר, בין 9-2 בצהריים, כיכר ספרה הופכת למסיבת רחוב צבעונית, עם מופעים, מיצגים ועשרות דוכנים של אומני צמיד. תכשיטים, קרמיקה, עבודות עץ, כלים לבית, משחקי ילדים, מתנות לראש השנה ועוד המון יצירות מקוריות, כולן פרי עבודתם של אומנים עם מוגבלות. והחל מ-10, אני מוטי פרנסיס מחכה לכם בשידור חי של בא בטוב. אז בואו להנות, לפרגן, לקנות מתנה לחג, כל ההכנסות מוקדשות למען אנשים עם מוגבלות. יום שלישי, כיכר ספרא ירושלים, מחכים לכם בשידור חי.
12: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
13: אני רוצה ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
14: אני רוצה לאזריאלי.
15: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
16: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
17: מאסטר. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
18: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
19: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
2: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
4: כן, אנחנו כאן איתכם, מיד נאמר מי הזוכה זוכה. אז הכתבה הזו לגבי שכר הרופאים מופיעה גם בעיתון ידיעות אחרונות, וגם כאן מסכמים שרופא מומחה בכיר לוקח הביתה מעל 100,000 שקלים בחודש, ורופא מומחה מתחיל בערך 17,000 שקלים. ההתמחות הרווחית ביותר כשעובדים בבית חולים היא גריאטריה, בקופת חולים יילוד וגניקולוגיה. ואגב, רופאים בפריפריה מרוויחים משמעותית יותר, כן, רופאים בפריפריה מרוויחים משמעותית יותר מבמרכז, ונשים מרוויחות הרבה פחות מגברים. המספרים המלאים גם בידיעות אחרונות הבוקר. עיתון מעריב מספר לנו ששוקי החיזוי בעולם מעריכים שגדי אזינקוט צפוי לנצח בבחירות כאן בישראל. זירת הבחירות בישראל מתחממת, והקרב האמיתי כבר לא מתנהל רק בקלפיות או בסקרי דעת הקהל המסורתיים, אלא גם בבורסות ההימורים ברחבי העולם. נתונים חדשים מפלטפורמות חיזוי מובילות חושפים מגמה מרתקת. המאמרים שמים את כספם על כך שמפלגת ישר בראשות גדי אזנקוט תגבר על הליכוד בראשותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ותהפוך למפלגה הגדולה ביותר בכנסת. זה לפי שוקי החיזוי בעולם, הם מעריכים שאיזנקוט צפוי לנצח בבחירות הקרובות. תגידו מזל טוב. לג'ון לנון יש בן. קילה. קוראים לו שון אונו לנון, ונולד לו תינוק, נכד לג'ון לנון. אז יוקו אונו סבתא, היא ב-93 כבר יוקו אונו, רעייתו של ג'ון לנון. 93. כותבים לי מפרום, כותבים לי בשר כבש, ויש זוכה אחת שתהיה רק כל כך יפה, ציר הדגים שלה עם רוטב פיקנטי וחלה אורנית קמחי. קיבלת, חלית בגורל, זכית. 200 שקלים שובר מתנת רשת יוחננוף, יוחננוף ברחוב האומן 10 כאן בתלפיות. גם קצביה ודגים, גם אוכל מוכן, גם תוצרת חקלאית, גם מוצרי חשמל ובית, הכל במתחם אחד עם חנייה מרווחת. תגיעו. אורנית, את בטוח תגיעי עם השובר הזה. 200 שקלים קיבלת.

תם לו שבוע שלם של בוקר חדש בירושלים, נהיה כאן גם בשבוע הבא, שבוע החג. אחרי נאומן הבוקר אתם חייבים לנסוע בזהירות רבה, בבקשה מכם לא לנסוע, לא לשכוח אף אחד ברכב, לנסוע זה כן, אבל לא לשכוח אף אחד. שיהיה לכם סוף שבוע מושלם ונעים, תעשו את מה שאתם אוהבים, תשמרו על עצמכם, נתפלל להצלחת הלוחמים כולם באוויר, בים וביבשה, ונשוב בשבוע הבא.

0: בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים, ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
4: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: כן.
4: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
5: נו.
4: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: אני לא מאמינה לך. באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
4: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
5: לא, כן, כי אני...
4: הנה זה יוצא.
5: תמיד איזה קיביתי.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
10: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
11: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
12: ירוק! נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
14: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכלית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
15: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם באולפן, ענת דוידוב עם החדשות. בקווית מדווחים כי מערכות ההגנה האווירית במדינה פעלו לירת טילים וחטבאמים ששוגרו מאיראן.

0: הכנסת העריך את משך הפריסה המבצעית של הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, והם צפויים להישאר באזור גם לתוך השנה הבאה. מדובר על כמעט 20 כלי שיט, טייסות קרב, כוחות צנחנים ויחידות הגנה אווירית. שלושה גברים נרצחו הלילה בנצרת בתוך פחות משלוש שעות בשני אירועי ירי בעיר. שרון קנובליך עם הפרטים.
1: זה התחיל אמש סמוך לשעה 7, כששני גברים נורו למוות בעת שהיו ברכבם. מחקירה עולה כי המתנגשים חסמו את הרכב וירו לעבר השניים מטווח קצר. לאחר מכן הותר לא רחוק מהזירה רכב בוער, שעל פי החשד שימש את המתנגשים. פחות משלוש שעות לאחר רצח הכפול שוב ירי בנצרת, גבר כבן 27 נורה למוות. כיוון החקירה המרכזי שנבדק במשטרה הוא שמדובר ברצף חיסולים במסגרת מאבק בין כנופיות פשוט. שיעה מקומיות על השליטה בעיר.
0: כוחות צהל יבטחו כניסה של שוטרי מחוז שי ואזרח לכפר אל מואייר שבבנימין לצורך החזרת בעלי חיים ששייכים לישראלים ושנמצאו בכפר. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שבמהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה שבמהלכה מחבלים יידו אבנים לעבר הכוחות שהגיבו בירי לעבר מסיתים מרכזיים, ולפי הודעת הצבא זהו פגיעות והאירוע מתוחקר. כ-20 אלף חיילים שהתגייסו לצהל בחודשים האחרונים לא מסרו דגימות DNA עם גיוסם. הדגימות משמשות לצורכי זיהוי חיילים באירועי נפגעים. במשך כמה חודשים הופסק האיסוף מהמתגייסים בעקבות מחלוקת בין הרבנות הצבאית לבין חיל הרפואה בשאלה מי נדרש לתקצב אותן. ניצן שפירה עם הפרטים.
2: כ-20 אלף חיילים, בתוכם גם הלוחמים והלוחמות שהתגייסו במחזור הגיוס האחרון ביולי-אוגוסט, לא נתנו דגימות DNA ביום הגיוס שלהם, כך פרסמנו במהדורה המרכזית. הדגימות הללו, נסביר, קריטיות לצהל עבור זיהוי חיילים באירועי נפגעים. במיוחד בעת הנוכחית, בזמן מלחמה ובמשך מספר חודשים לא נלקחו דגימות. הדבר הזה קורה בעקבות חוסר הסכמות בין הרבנות הצבאית לחיל הרפואה סביב השאלה מי הגוף שצריך לתקצב את הדגימות הללו. ובעוד שאחריות נזרקת מאחד לשני, נוצר לצבא חוסר בכרטיסיות יהודיות שתפקידן לשמור את הדם שנלקח מהלוחמים שנים ארוכות קדימה.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
4: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

בוקר טוב ברדיו ירושלים. יומן הבוקר, מגישה מאיה חסון קראוס.

0: שלום לכם, בוקר טוב, 6 דקות עכשיו אחרי 8, יומן הבוקר של יום חמישי, זה כבר 3 בספטמבר. אנחנו איתכם עד השעה 10. תכף נדבר על המשך המתיחות וחילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. ראש הממשלה מתייחס אתמול באיזשהו כנס או מפגש לעובדה שאיראן לא תוקפת את ישראל. הוא אומר, האיראנים תוקפים את כולם, את ארצות הברית, את מדינות המפרץ, ורק מדינה אחת הם לא תוקפים. אנחנו מקווים שזה יישאר כך. בישראל יש כוננות תמידית, אפשר לומר, לאפשרות הזו שהאיראנים ישנו את דעתם. נדבר על זה, נדבר גם על מה שקורה בשטחים וגם על משבר התקציב בצהל, עוד מעט נשמע פרטים מאבי אשכנזי. גם על מה שקרה הלילה, בתוך 3 שעות, 3 נרצחים בשני אירועי ירי בנצרת, הרציחות בחברה הערבית לא פוסקות. נהיה גם עם הפוליטיקה והלחץ על אופר וינטר ומפלגתו להתאחד. נדבר עם ללי דרי, ממפלגת עמך ישראל. גם על הסקרים, מה המשמעות שלהם וכמה הם באמת יכולים לצפות ולחזות את מה שיקרה כאן. 5 ימים לסגירת הרשימות. עוד עניינים בשעה הבאה, גם רסיסים, פינת הלומי הקרב הקבועה שלנו, וגם הספורט, הערב, זה יום חמישי, אבל יש משחק. ביתר ירושלים, תשחק בבלומפילד מול הפועל תל אביב. נדבר גם על זה. שלומי אהרוני עורכת המשדר, נעמי ישראל על ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני. אני מאיה חסון קראוס, אנחנו מתחילים. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של של מעריב, סליחה, בוקר טוב אבי.
1: בוקר טוב מאיה.
0: ממה נתחיל? יש איזשהו שינוי בכוננות או במדיניות סביב מה שקורה עם איראן?
1: לא, אין שינוי. אני חושב שישראל נמצאת בכוננות כבר מספר חודשים באותה היקף של כוננות. אנחנו מדברים על כוננות גם במערך המודיעין, גם במערכי חיל האוויר בהגנה, אבל גם מוכנות להתקפה, כלומר כל הזמן מעדכנים את התוכניות של מטרות התקיפה במידה וישראל תאלץ להיגרר לסבב לחימה נוסף עם איראן. כשהמטרה היא כמובן, אתה יודע, תראה בסוף כשראש הממשלה בא ואומר את מה שהוא אמר אתמול, מסתמך בין היתר על היקף ההרתעה, מה שנקרא, שיש כרגע בין ישראל לבין איראן. כלומר, האיראנים מבינים שברגע שהם ייכנסו שם לירי לעבר ישראל, הם ייכנסו ללחימה עצימה מול ישראל,
0: כן.
1: ואני חושב שבשיקולים שלהם, הם, כן. זה לא מה שהם רוצים כרגע.
0: בוא נגיד, הם מבינים את המחיר של ירי אל עבר ירדן, או ירי אל עבר ישראל?
1: חד וחלק.
0: המשוואה הברורה. בוא נדבר על הגזרות השונות. יהודה ושומרון, אתמול 2 פלסטינים שנהרגים באזור רמאללה. יהודה ושומרון זאת מין קלחת כזאת שכל הזמן מבעבעת עם אירועים כאלה ואחרים.
1: כן, אז אתה תופס אותי בדיוק, הצלחתי לקום אחרי זה 2 שעות של שינה, כי התלוויתי לאיזו פעילות של צה"ל דווקא ביהודה ושומרון, והמטרה באמת כל הזמן להוריד את הלהבות. היו שם פעולה של מעצרים ותשאולים גם של הצבא וגם של השב"כ. ובעצם אתה מבין שלילה ביוש יש פעילות של מערכת הביטחון כדי קודם כל להוריד את הלהבות, לרסות ולהשאיר את הסיר המבעבע הזה שלא יגלוש מבחינת המתיחות, והמטרה היא באמת למנוע מחמאס ומארגונים אחרים שהם ארגוני חוץ לנסות ולהשפיע על מה שקורה בתוך יהודה ושומרון. עכשיו, מה שקרה אתמול באזור המעלה זה ששוב, פעולת חיכור של מתיישבים שמגיעים לכפר כדי לטענתם לחפש עדר שנגנב, ומתפתח שם איזשהו סוג של חיכוך, מגיעים שם כוחות צבא, מוצאים את אותם פעילי ימין ואותם מתיישבים מהמרחב של הכפר, ובמסגרת התשאול אחד מבעלי העדרים טוען לגניבה של העדרים ולטענה שהעדרים נמצאים בתוך הכפר, ומחליטים להכניס שם כוח של מספר חיילים עם אותו אדם ועם שוטר של מחוז שי כדי שיוכלו להצביע על העדרים האלה ולהחזיר אותם לבעליהם.
0: כן.
1: ובמהלך הכניסה הנוספת הזאת מתפתח שם העימות של הפרות סדר כאשר משליחים בקבוקים ואבנים וסלעים לעבר הלוחמים. הם פותחים באש לעבר מי שמזהים כמשליחים. סך הכל נהרגים שם שני פלסטינים מחבלים, ושלישי נפצע באורח קשה. צה"ל מתחקר את האירוע הזה, את כל סך האירוע הזה, וזה אירוע בעצם. האירוע הזה אגב בכל עשוי, זה מסוג האירועים שיכולים יום אחד להציץ את יהודה ושומרון, וזה בדיוק כזה בצה"ל חוששים כל הזמן.
0: כן, בוא נלך לעזה. ראש הממשלה מבקר אתמול באחד המוצבים ביחד עם הרמטכ"ל ואלוף פיקוד הדרום. בסופו של דבר נתניהו אומר את מה שאנחנו רואים בשטח, צה"ל נשאר בשטח.
1: תראי, צריך להסתכל קודם כל על העיתוי של ראש הממשלה, מתי הוא בא לבקר את הכוחות, יום אחרי הפעולה המוצלחת של השב"כ במרכז הרצועה. הוא גם טורח להצטלם עם חלק מלוחמי השב"כ שלקחו חלק במשימה, יש לו את הסיבות שלו כנראה לקראת הבחירות, כנראה, אנחנו כולנו מבינים בדיוק למה הוא בא לעשות מה לעשות שם. אז בסופו של יום הצהל נמצא באותם מקומות בקו הצהוב בגלל שאין הסכם, אין
0: התקדמות, כן.
1: תראי, בסוף החמאס לא הולך לשום מקום, הוא מתכוון להמשיך ולהישאר עם הנשק שלו, הוא מתכוון להמשיך ולרצות לפגוע בישראל ולהשמיד את ישראל. הוא לא שינה משהו בפטרינה שלו של חובב ציון, הוא לא הפך להיות חובב ציון.
0: כן.
1: וכל הוא כזה, אנחנו נשארים שם, ויש לנו מה לעשות. העניין הוא שצה"ל נמצא שם בקרב הגנה, וזה קרב מאוד מאוד מורכב גם ללוחמים בצורה מנטלית, אבל גם ברמה הפיזית, כאילו לבצע מהלך כזה זה מאוד מורכב. אני מקווה שבסופו של דבר צה"ל באמת ידע לשמר את עצמו בצורה כזאת טובה, אפקטיבית.
0: כן.
1: וימנע פגיעות של מחבלים לאורך הקו הצהוב.
0: כן. פרסום שלך היום, אבי, על הבעיות התקציביות בצה"ל, וההחלטה לצמצם בגדודים או בטנקים או להשביט טנקים בגלל משבר התקציב, תן לנו את המסגרת לדבר הזה. וגם אני שואלת כבר מראש, אין שומן בתקציב צה"ל שהולכים ישר לטנקים? תקציב הביטחון?
1: אז צריכים להבין, תקציב, קודם כל אני מפרסם ידיעה היום על הדגל האדום שצהל מניף לדרג המדיני. אנחנו מדברים על סדר גודל של תקציב שהיה אמור להיות, שנקבע 143 מיליארד שקלים בגלל המלחמה של מול איראן ומול לבנון והתמשכות החזיתות הפתוחות. צהל ביקש תוספת תקציב, היה ויכוח, ובסופו של דבר ראש הממשלה קבע לפני מספר חודשים שהתקציב יגדל בעוד 40 מיליארד שקלים, כאשר הוא קבע שהוא יגדל בשלוש פעימות, פעימה אחת שהייתה צריכה להיות חודש שעבר, פעימה אחת שתהיה החודש, ופעימה נוספת שתהיה בתחילת חודש הבא. אלא ש לא קידמו את הפעימות האלה וצה"ל נשאר בלי תוספת תקציב, ובפועל דה פקטו צה"ל ממשיך להתחמש, ממשיך להזדקק לאמצעים, פסי הייצור של התעשיות הביטחוניות ממשיכות לעבוד, אבל אין מי שמשלם אליהם, וכרגע בגלל המחסור בתקציב צה"ל גם לא מצליח לרכוש, וזה כבר לא סוד, חלקי חילוף ואמצעים. אז מה שבצהל אומרים כרגע נכון לעכשיו, שהוא נאלץ לסגור מספר גדודים, אני לא יכול לנקוב את המספר המדויק, של גדודי שריון בגלל שאין טנקים תקינים.
0: מדהים.
1: מאות ג'יפי המר שנפגעו במהלך המלחמה בלבנון, חלקם נשרפו, חלקם הושבטו כתוצאה מפגיעות של הרחפני נפץ וכיוצא בזה, לא נרכשו במקום, ולחיילים אין איך לנהד חיילים בלבנון, ואני יכול להגיד לך מעדויות של חיילים שמולכים ברגל במשימות מסוימות.
0: אבל אבי, אין פה עניין של תיעדופים, הרי ברור שצריך האמרים וצריך טנקים, זה ברור.
1: אבל לא סיימתי, את יודעת, חלק מהדברים, ואחד הדברים זה למשל שטחי ענן, את יודעת שאת קונה שטחי ענן למודיעין כדי שיוכלו להפסן את הקבצים, אין תקציב לזה, ופשוט ההנחיה היא למחוק חלק מהקבצים שיש בו באמן ישנים, או לא לשמור קבצים אחרים, שעות לוויין צמצמו, והדבר הכי חשוב שמספרים לנו בצבא, זה שמאות שבועיים חברת אלביט לא תוכל להמשיך ולייצר גזים לטנקים, כי פס הייצור אין תקציב לשלם אותו, ובראשון לאוקטובר הפגזים של התותחנים יפסיקו לייצר אותם, ובראשון לנובמבר מפסיקים לייצר את הפגזים לפצצות המרגמה. זה מה שבמערכת הביטחון מספרים, מציגים, הציגו את זה לדרג המדיני. עכשיו נראה אם יעבירו את התקציב הזה שהם כל כך זקוקים לו, כי בסוף זה יותר ביטחון של כולנו.
0: כן. נמשיך ונעקוב גם בעזרתך, באשכנזי הכתב הצבאי של מעריב. תודה רבה.
1: תודה לכם, יום נעים.
0: יעקי דיין, שעבר קונסול ישראל ב-LA, בוקר טוב, יעקי.
2: בוקר אור, מאיה.
0: תן לנו את תקציר הפרקים האחרונים, אתה יודע, כל בוקר שמתעוררים צריך מהר לגשת לטרוב, לראות מה קורה שם עם הנשיא האמריקאי.
2: עם הצייצן.
0: כן.
2: בגדול אנחנו על אותה נקודה, והיא שאומנם קורה שיש את ההסלמה, אבל ההסלמה היא מגודרת, ההסלמה היא מבוקרת, ובמקביל הלחץ הכלכלי האדיר האמריקאי נשאר. אנחנו יודעים, הנה יוצאות הידיעות, אני חושב שאנחנו גם דיברנו על זה שיש החלטה אמריקאית להשאיר את הכוחות באזור, הכוחות האדירים שארצות הברית מחזיקה, 50,000 חיילים, לא מעט כלי מלחמה באזור, גם במהלך שנה הבאה. כלומר שארצות הברית לא זנחה את האופציה הצבאית הזאת, רק עד השלושה בנובמבר הבחירות האמצע בארצות הברית, התיאבון להשתמש בכוחות האלה הוא קטן. מה שארצות הברית עושה זה פעולות מנע כדי לפתוח את המיצרים, וגם כשהיא תוקפת, היא תוקפת, את יודעת, התקיפות הן ממוקדות על מקמים, על מערכות הגנה אווירית, הן עדיין לא על תשתיות לאומיות, אנרגיה וכדומה, מה שהייתה הכוונה הישראלית לעשות. והאיראנים גם הם מבחינתם מגדרים את האירוע, ואיך אנחנו יודעים את זה? כי מצד אחד הם באמת מגיבים, ומגיבים מה שנקרא לבחריין ולקווייט ולירדן וכמעט לכל מדינה, אבל נמנעים מלראות על ישראל.
0: כן.
2: ואנחנו נמצאים שם, וזה נראה שכרגע הטקטיקה האמריקאית זאת עובדת, הם הצליחו לפתוח את מיצרי הורמוז, אומנם לא בצורה מלאה, אלא בצורה...
0: על אף שהם מצהירים שיש שליטה, זאת אומרת, השליטה קיימת.
2: נכון.
0: או לפחות כך הם מצהירים.
2: לא, השליטה קיימת, אבל עדיין נפח האוניות שעובר שם הוא לא כמו שהיה לפני תחילת המלחמה, אבל יש. כן, יש מעבר של ספינות, השליטה קיימת. ואני חושב שהשאלות פה, וזה השאלות שעולות, זה קודם כל, האם האיראנים ייתנו לאמריקאים להמשיך בטקטיקה הזאת, לנהל את האימות הזה באופן מבוקר עם לחץ כלכלי אדיר כזה עד השלושה בנובמבר.
0: כן.
2: או ש... וזה האפשרות שקיימת, שהלחץ הכלכלי יגרום להם בסופו של דבר לעבור ממצב של תגובה או מצב של איזשהו אימות מבוקר לאיראנים כמובן.
0: כן.
2: למצב של אימות כולל, כי זה יהיה להם... בסופו של דבר יותר נוח, או בגדר תמות נפשית.
0: בדיוק, לא יהיו להם אופציות אחרות, כן?
2: בדיוק, ואז זה אופציה אחת לפתיחת מערכה רחבה, וצריך להבין שאחרי השלושה בנובמבר, ארבעה בנובמבר, מבחינת האמריקאים, טראמפ עובר פאזה, מפאזת הפאזה הפוליטית שבה הוא רוצה לנצח בבחירות האמצע לפאזת המורשת.
0: כן, מה יישאר אחריו?
2: בדיוק מה יישאר אחריו, והוא ממשיך להגיד ולהגיד שוב ושוב ושוב שהוא לא ויתר על השמדת הגרעין האיראני.
0: בדיוק, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, כי בסוף, אתה יודע, אמרת, אנחנו נמצאים כל באותה נקודה בתחילת השיחה בינינו, ואני דווקא בתחושה שאנחנו מסתובבים באיזה מעגל, ואתה יודע, כשאתה מסתובב הרבה בתוך מעגל, בסוף יש לך סחרחורת ואיכשהו אתה נופל. אבל משהו אחד, טראמפ אומר מ-day one, וזה שארצות הברית לא תאפשר לאיראן להיות עם גרעין. בזה הוא דבק, והוא, אתה אומר, ילך עם כל האופציות שיעמדו לרשותו אחרי השלושה בנובמבר?
2: אני חושב שההחלטה הזאת היא עכשיו להשאיר את הכוחות עמוק לתוך 2027, היא נותנת לנו את האינדיקציה הכי טובה שהוא מתכוון ללכת על זה. ולכן בסופו של דבר, וככה זה נראה, מאיה, אימות הוא לא אם, אלא מתי. בסופו של דבר, כי כמו שהאיראנים בסופו של דבר לא הסכימו באמת לפתוח את מיצרי הורמוז, אלא אם יהיה בשליטה שלהם, מה שטראמפ לא הסכים. קשה לי לראות אותם מבטרים על תוכנית הגרעין שלהם. ומצד שני, טראמפ נראה נחוש בעניין הזה, ולכן מאוד מאוד יכול להיות שנראה אימות בקרוב.
0: כן. המשך בפרקים הבאים. יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלי. תודה רבה, יקי.
2: בשמחה.
0: הנה עדכוני התנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
0: אנחנו מתחילים בהר חומה, שם עמוס בגלל עבודות בכביש, בדרך חברון, גם כן, עובדים בכביש ועמוס לכיוון גילו. בצומת המטה הארצי, עמוס ופקוק לכל הכיוונים, גם בפסגת זאב, עמוס לכיוון הכניסה לעיר, עומסים כבדים שם באזור. בכביש 16, הבשורות הטובות של הבוקר, התנועה ערה וזורמת בשני הכיוונים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
0: הפסקת פרסומות, חוזרים מיד.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס. בחסות
6: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לך.
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
11: אני רוצה

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הכלים הטובים ביותר,
2: ראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

התעשייה. והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
10: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2 עד 4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: עכשיו ברדיו ירושלים יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
8: חזרנו. 3 מקרי רצח בתוך שעות בצפון הלילה בחברה הערבית. שרון קנובלי, חדשות 12, בוקר טוב שרון.
9: בוקר טוב מאיה. כן, באמת, כמו שאמרת, אתמול, קצת אחרי השעה 7, אנחנו מדברים על פחות משלוש שעות, 3 נרצחים באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית. זה מתחיל סמוך לשעה 7, מתקבל דיווח על שני גברים שנורו מטווח אפס, שהם בתוך הרכב שלהם. מהחקירה הראשונית עולה שהמתנגשים חסמו את הרכב שבו הם ישבו, והם לא הותירו להם כל סיכוי, פשוט ירו בהם מטווח אפס. אחרי בערך במרחק לא רב מהזירה, הותר הרכב, שככל הנראה שימש את המתנגשים, שלמעשה הציתו אותו, הוא עלה באש. דרך אגב, צריך להגיד, זה משהו שכבר ראינו בעבר, במקרים של חיסולים ורציחות בחברה הערבית, שזה קורה הרבה, שהם מוצאים את הרכב שבו הם השתמשו לאותו חיסול כדי לטשטש ראיות, ולא עוברות מאיה, 3 שעות ושוב דיווח בנצרת, גבר בן 27 נורא למוות גם הוא. הכיוון המרכזי שהמשטרה בודקת כמובן זה נקמה על הרצח הכפול שהיה קודם לכן, וצריך רגע להבין, מדובר למעשה ברצף חיסולים של מאבק בין כנופיות מקומיות. מזכיר עד לאחרונה מי שנחשב לארגון הפשיעה המרכזי באזור היה בקרי, אבל בדצמבר בשנה שעברה התפרסם הפרשייה הגדולה שנעצרו ראשי הארגון. בפברואר הוגש כתב אישום נגד ראש הארגון וסגנו ועוד 14 נאשמים, ואנחנו רואים את זה. זה ברור שזה יקרה, אותם כנופיות קטנות שקודם פעלו רק באישור בקרי, עכשיו מנסות להציט את השטח ולתפוס את ולהיות הארגון הראשי בנצרת.
8: כן, את יודעת, אנחנו מדברים בכל פעם שיש אירועים כאלה על על אוזלת היד ועל העובדה שבעצם יש ניסיונות ויש, הזכרת עכשיו את אותה התמודדות מול אותה כנופיה, אבל בסוף בסוף בתוך שעות 3 אנשים נרצחים, והאצבע על הסכר היא לא מספיקה כדי למנוע את הרצח הבא.
9: כמו שאמרת, אלימות משתוללת. אנחנו מתחילת השנה במספר C של 171 קורבנות באירוע אלימות ופשיעה בחברה הערבית, וצריך להגיד, זה בסוף זולג לכל החברה. צריך להגיד את זה, כי היום, אני לא יודעת מי מהשומעים שלנו היה בנצרת לאחרונה, עיר בנצרת, אני לא יודעת מי היה לאחרונה, ואז מי שמגיע בשעות הערב רואה שעסקים סגורים, אנשים מפחדים לצאת מהבתים. ובגלל זה, בסוף של דבר, הם יבואו והתיישבו בערים אחרות, בערים השכנות, וזה יגיע אלינו. ראינו את החיסול שהיה ביום ראשון בשבוע שעבר במסעדה, בקיסריה, מסעדה מוכרת.
8: כן.
9: שדרך אגב, אפשר להגיד, אין בה עכשיו אנשים, אין שם לקוחות, כי פשוט היא נפגעה מאותו חיסול שהיה.
8: מדהים.
9: אז אם לא תהיה איזושהי תוכנית, האלימות תמשיך להשתולל, זה יגיע לכל החברה הישראלית.
8: כן. שרון קנובלי, חדשות 12, תודה רבה.
9: תודה.
8: אנחנו בהפסקה קצרה, פרסומת זהב, מיד חוזרים.
10: ועכשיו, פרסומת זהב.
11: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: ושתיים דקות אחרי שמונה, אנחנו אומרים בוקר טוב ללאלי דרי, מפלגת עמך ישראל. שלום ללאלי.
2: טוב, מאיה, בוקר טוב, רדיו ירושלים.
1: בוקר טוב. תגידי, התרגלת כבר לחליפה הזו?
2: לא, ממש לא. כן. ממש ממש לא. אני מקווה גם מעולם לא להתרגל. ממש, לעולם לא להתרגל לזה.
1: מה, תסבירי. למה לא להתרגל?
2: זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו. לשרת את עם ישראל. זה לא משהו שהוא ניתן ככה בהפכה אחת, וזה דורש כוח, וזה דורש הרבה מאוד עצבים של ברזל, ולדעת להתמודד עם הבקרים שבהם יש לך גולה בגרון, בגלל שקיבלת כל הלילה דברים לא פשוטים, אבל גם לדעת שאת באת בשביל מטרה מאוד מאוד ברורה, לא בשביל הכיסא. אבל, ואני לא רוצה להתרגל לזה, אני לא רוצה להתרגל לזה שאני, כי אני חושבת שזה חלק מהבעיה, שהתרגלנו, המנהיגים שלנו התרגלו לשבת על הכיסאות האלה, והם כבר, הם כבר פחות עובדים בשביל העם. ואני לא רוצה, אני לא רוצה להיות שם אף פעם.
1: תשמעי, בסוף עשית החלטה והתלבטת וידענו ושמענו על זה גם ממך שאת מתחבטת ומתלבטת. מה בסוף משכנע אותך ומביא אותך להצטרף לאופר וינטר?
2: ההחלטה התקבלה ברגע שקיבלתי את כאילו שאופר הבטיח לי שמי שיהיה במפלגה הזאת יהיה רק אנשים שאומנם יש להם ניסיון מאוד מאוד גדול בהמון תחומים, אבל הם לא נגעו בפוליטיקה. הם לא היו בשביל העשירים.
1: פוליטיקאים חדשים, מה שנקרא.
2: פוליטיקאים חדשים, אנשים שבאו לתקן ובאו לעבוד בשביל העם. זאת הייתה, זה מה שהחלטתי, כי יכולתי, כולם יודעים, יכולתי לקבל מקום בהרבה מאוד מקומות.
1: הציעו לך שריון בליכוד, ללי?
2: הציעו לי, אני לא אכנס לזה, הציעו לי מכל מיני מקומות. מנסור אבס לא הציע לי, אני יכולה להבטיח לך, וגם יאיר גולן לא הבטיח לי, אבל קיבלתי הצעות מכל מיני מקומות, אבל אני לא יכולתי, לא יכולתי להיכנס למקום שבו אני מרגישה שיש, שאי אפשר לתקן באמת. וזאת, לכן קיבלתי את ההחלטה, וגם ראיתי את המנהיגות של אופר, בואי, זה זה בן אדם שהוא הולך עם האמת שלו והוא מוכן לשלם על זה מחירים, וזה משהו שאני שהם חשובים לי יותר מהכל.
1: אבל את יודעת, בסוף בסוף פוליטיקה זה משחק של מספרים.
2: נכון, ובסוף, וזה מספר של חלופות.
1: בדיוק.
2: אני יודעת.
1: ובסוף אתם תצטרכו לשבת עם פוליטיקאים ותיקים. ואתם, יתרה מכך, אתם גם כבר הצעיר אופר וינטר, שהוא יישב בעצם תחת ראש הממשלה, שהיה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר.
2: זה מצחיק אותי, כי אף אחד לא שמע את האבל הבוהק הזה שאמרנו. את יודעת.
1: אז בואי תדגישי לנו את האבל.
2: עם מי חשבתם שאני, ללי דרי, תושבת אלי, מתנחלת ימנית בכל רמח חבריי ושסע גידיי, כרגע הוא מחנה, הוא ראש מחנה הימין. אבל, ועל זה אני רוצה להתעכב, כי זה מה שחשוב. אנחנו לא פיונים שלו. בגלל שאנחנו לא פוליטיקאים, אנחנו לא פיונים שלו. אנחנו לא, אנחנו עובדים אצל העם. והעם דורש שינויים. מי שחושב שהבאש, זה מדהים אותי. אנשים מתעקשים על זה, לדבר איתנו שאנחנו, אלה שרוצים לתקן את המצב, אנחנו הבעיה, לא. התבלבלתם. הבעיה זה המצב הקיים. ואנשים פשוט מבולבלים מזה. אז לא, אנחנו נדרוש דברים, כבר אמרנו אתמול גם. יש דבר אחד למשל שאנחנו לא ניכנס בכלל לממשלה אם לא יחוקק חוק גיוס אמיתי שדואג לכך שיש מסלולים מאוד ברורים, ושמי שלא משרת לא מקבל.
1: אבל לי, הממשלה שאתם מתעדים או מקווים להיכנס תחתיה, תחת הליכוד, זאת ממשלה שבשלוש השנים האחרונות מאז 7 באוקטובר לא חוקקה חוק כזה, ואולי להפך, אולי להפך עשתה.
2: אז תגידי לי, אם למשל אנחנו נדרוש את הדבר הזה, אנחנו נהיה לשון המוזניים בנושא הזה, האם אולי אנחנו נצליח לשכנע גורמים אחרים להצטרף לממשלה הזאת? הרי הם כבר שלוש שנים מדברים על זה שצריך לחוקק חוק גיוס.
1: כן.
2: אז בואו, אולי תפסיקו עם החרמות המטופשות האלה ותצטרפו אלינו.
1: אבל החרמות אנחנו... הם, את יודעת, משני הצדדים, ראיתי במקרה איזה קטע מפודקאסט של, של הפודיום שמתראיין בו השר קארי. ושאל אותו שם המראיין, אמר לו, אתם, אם... גדי אייזנקוט יקבל את מירב המנדטים, את ההמלצה להקים ממשלה, אתם תבואו תחתיו לממשלת אחדות? הוא אמר, ברור שלא. אז ההחרמה היא משני הצדדים. זאת אומרת, זה לא רק, זה דו-כיווני הדבר הזה, החרמות, כן?
2: וזאת המחלה שאנחנו רוצים לרפא?
1: כן, זו מחלה, זה מדויק.
2: זאת המחלה שאנחנו רוצים לרפא אותה, ואם כל הזמן אנחנו נהיה עסוקים וישאלו אותנו כל הזמן את אותם שאלות של הקונספציה הפוליטית הארורה הזאת, במקום לשאול אותנו שאלות על הערכים שלנו, על מה אנחנו מביאים, מה החידוש שאנחנו מביאים לפוליטיקה שהעם משווע לו. אני כבר שנתיים וחצי מסתובבת בכל רחבי הארץ, פוגשת את העם. הוא מאס בשיח החרמות, הוא מאס בשיח המפלג. זה שאני מחוטפת על הראש, על זה שאני אמרתי שיש לי ביקורת מטורפת על יאיר גולן, ועל מה שהוא עושה, ועל מה שהוא מדבר, אבל על האור הקטן הזה שהוא הדליק בשביל הסירי, זה שאני חוטפת על זה ביקורת, העם לא עם האנשים האלה. העם רוצה שנדבר, לא אחידות, אני נגד אחידות, יש לי עמדות ברורות, אחרת לא הייתי הולכת למפלגת ימין מובהקת.
1: כן.
2: יש לי עמדות מאוד ברורות, אבל האיך, איך מבטאים את הביקורת? העם מאס בזה, וזה מה שאנחנו באים לשנות.
1: אוקיי, עכשיו, כדי לשנות צריך להיכנס לכנסת, ואת יודעת, אנחנו עוסקים בסקרים, ועוד מעט גם נדבר על זה, על איך זה מתנהל הדבר הזה של סקרים, וכמה באמת הם יכולים לנבא, אבל מה שכן קורה בטוח, זה לחץ גדול מאוד עליכם, על אופר וינטר, להתאחד. עם בצלאל סמוטריץ', ועכשיו כבר גם משה פייגלין, לאן זה הולך, וכמה באמת מופעלים לחצים, ללי? אנחנו חמישה ימים לסגירת הרשימות. כמה לחצים מופעלים?
2: מופעלים המון לחצים, אבל אני פעם מישהי תיארה אותי שאני גוש של פלדה עטופה במרשמלו. ואני מרגישה שזה מי שאנחנו במפלגה. מופעלים המון לחצים, ואנחנו אמרנו, נתנו אתמול במסיבת עיתונאים, נתנו עמדה מאוד ברורה. אנחנו נקבל למפלגה שלנו אך ורק אנשים חדשים שלא נגועים בשביעי לעשירי. אז אפשר להתאחד עם עוד המון המון אנשים, ויש דברים על הפרק וכולם יודעים את זה. ואנחנו רק את שלשום הצטרף משה ארציון, הבן של גיבור ישראל מאיר ארציון. וזה קורה וזה יקרה עוד עד סגירת הרשימות.
1: אז מה שאת אומרת לי בעצם, אז מה שאת אומרת לי בעצם זה שאתם יהיו ייחודים, אבל לא מתוך המערכת הקיימת. זאת אומרת, לא עם סמוטריץ' ופייגלין, אבל יהיו ייחודים אחרים של עמך ישראל.
2: בדיוק, בדיוק.
1: ירון זליחה?
2: אני לא נכנסת לזה עכשיו, ממש לא. אנחנו כבר נתנו את את העמדות שלנו, אני לא נכנסת לזה.
1: תגידי כמה, אני לא יודעת אם אפשר, איך לשאול את זה, את אופטימית, ללי, בגדול?
2: יש הבחנה מאוד ברורה בין אופטימיות לתקווה. זה הרב זקס עושה. הרב זקס זה רבה הראשי של בריטניה.
1: ויש מי שאומר שהתקווה מתה האחרונה, אז...
2: אז לא, התקווה זה המהות שלנו, של העם היהודי. אופטימיות זה לשבת על הכיסא ולהתמרמר ולהגיד, יהיה יותר טוב. יהיה טוב ויהיה טוב ויהיה טוב, ואני משב על הכיסא ולא אעשה שום דבר. אני בחרתי בדרך של תקווה. התקווה זה ה-DNA של העם היהודי, וה-DNA של העם היהודי אומר שאני עושה ופועלת ומפפסת משימות. ואני יכולתי להיות אופטימית. אני החלטתי להיות מלאה בתקווה בזה שהצטרפתי למפלגה הזאת. ואני מבקשת לכבד את זה, את הרצון הזה, לתקן ולשנות, ולהיות, כל הזמן מדברים איתנו על זה שצריך פוליטיקה חדשה. וואלה, יש פה פוליטיקאים חדשים, יש פה פוליטיקה חדשה שבאה באמת לעבוד בשביל העם. תנו לנו כוח, תנו לנו כוחות, תחזקו אותנו. באמת. וזה קורה. אני, את לא מבינה כמה, אני, לצד הרפש, אני מקבלת כל כך הרבה חיבוקים ואיחולי הצלחה והבטחות לעזור, ואני מנהלת את מטה המתנדבים במפלגה. את לא מבינה מה שהולך שם. את לא מבינה מה שהולך שם.
1: מעניין. מעניין יהיה לראות לאן הדברים האלה התחברו. 5 ימים יש לסגירת הרשימות, ואז עוד קצת פחות מחודשיים לבחירות. ללי דרעי, מפלגת העמך ישראל, תודה רבה שדיברתי איתנו.
2: תודה, מאיה. תודה. בוקר טוב, בשורות טובות.
1: בשורות טובות לכולנו, ושתהיה שנה טובה.
2: אמן.
1: תודה.
2: אמן, אמן, תודה.
1: נצא להפסקה האחרונה, ואחר כך על הסקרים. כמה הם באמת מנבאים את מה שיקרה כאן? עוד מעט.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. רייבן, ווג, פרדה ועוד. וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה, אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה, אומודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלומי, בוא נעשה.
2: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
3: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
2: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
3: איפה?
2: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
4: יריד אומני צמיד חוזר לכיכר ספרה ובגדול. ביום שלישי, 8 בספטמבר, בין 9 ל-2 בצהריים, כיכר ספרה הופכת למסיבת רחוב צבעונית עם מופעים, מיצגים ועשרות דוכנים של אומני צמיד. תכשיטים, קרמיקה, עבודות עץ, כלים לבית, משחקי ילדים, מתנות לראש השנה ועוד המון יצירות מקוריות, כולן פרי עבודתם של אומנים עם מוגבלות. והחל מ-10, אני מוטי פרנסיס מחכה לכם בשידור חי של בא בטוב. אז בואו להנות, לפרגן, לקנות מתנה לחג, כל ההכנסות מוקדשות למען אנשים עם מוגבלות. יום שלישי, כיכר ספרא ירושלים, מחכים לכם בשידור חי.
5: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
4: כן, חזרנו אליכם 47 אחרי 8. אנחנו מדברים על הסקרים שאנחנו מוצפים בהם, נכון? כמה שאלות וכמה סוגי שאלות יש סביב הבחירות. מה והאם הם באמת מנבאים או יכולים ללמד אותנו משהו לקראת ה-27 באוקטובר. שמואל רוזנר הוא עורך המדד, פרשן וסוקר חדשות 13, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב.
4: קשה, מסובך לסקור או לנבא את תוצאות הבחירות בישראל, ככלל?
5: תשמעי, לעבוד במכרות יותר קשה, לא צריך להתלונן, אבל כן, זה תהליך מסובך. ישראל היא מדינה מסובכת, עם הרבה מפלגות, עם הרבה שינויים, עם הרבה מאוד אירועים, עם הרבה תעמולה. במובן הזה, זו מערכה מסובכת. מצד שני, צריך לומר, הישראלים הם אנשים מאוד דעתנים, ונוטים לשתף את הסוקרים בעמדות שלהם. כלומר, לא קשה למצוא כאן אנשים שיגידו לנו מה הם חושבים, כדי שנוכל לשקף את דעת הקהל. אני חושב שבמובן הזה, הסקרים בישראל בסך הכל עושים עבודה טובה.
4: זה שהם כל כך תקופים, זאת אומרת, הם קוראים כל הזמן, תקופים, וכמעט בכל יום יש איזשהו גוף שמבצע, או ערוץ תקשורת שמקיים סקר, ו... בגדול, אולי להוציא, יוצא מן הכלל או יוצא מן הכלל, יש איזה שהן מגמות ברורות, זה מלמד אותנו מה?
5: תראי, קודם כל זה שיש כל כך הרבה סקרים זה טוב, כלומר אנשים שרוצים לקבל מידע שהוא מידע יחסית אמין, צריכים להסתכל לא רק על סקר בודד, אלא גם על באמת על מכלול הסקרים ועל המגמה. לנו באתר המדד יש גם ממוצע משוקלל של כל הסקרים שנותן איזה תמונה שלהם ביחד, וזה הופך אותה לקצת יותר אמינה במובן הזה. האם אנחנו רואים מגמות ברורות? בשבועות האחרונים הייתי מצביע על כמה דברים חשובים. קודם כל, אנחנו רואים בסך הכל יציבות בבחירה של אנשים שכבר החליטו לאיזה גוש הם מצביעים. כלומר, חלק גדול מהשינויים שאנחנו רואים בסקרים הם שינויים טכניים.
4: בתוך הגוש,
5: או בגלל מעבר או נפילה של מפלגות מעל או מתחת לאחוז החסימה. זה לא השאלה מה הבוחרים רוצים, אלא איך הם מסתדרים בתוך המארג המסובך הזה של מפלגות, כדי שהקולות שלהם יבואו לידי מימוש. אז זה דבר שחשוב לשים לב אליו. דעת הקהל בישראל לא מתנדנדת משבוע לשבוע באופן דרמטי, והשינויים בסקרים נובעים או מרעשים סטטיסטיים, שתמיד יש בסקרים, או מהעובדה שיש לנו שוב מערך די מסובך של מפלגות, שכל פעם שמפלגה עולה או יורדת או קצת נופלת או קצת מתרוממת מעל אחוז החסימה, זה משנה את כל התמונה.
4: כן.
5: דבר שני שהייתי שם לב אליו, ואני חושב שבחלק גדול מהתקשורת לא שמים אליו לב מספיק, זה הנסיקה של מספר המנדטים הצפויים לחברה הערבית. מרגע שהתרחש האיחוד הקטן של שלוש מפלגות בחברה הערבית, אנחנו רואים תמונה אחרת לגמרי מזאת שראינו קודם. אנחנו מדברים על תחזית של אצלנו בסקרים של המדד החדשות 13, 14-15 מנדטים לחברה הערבית.
4: זה בעצם מרחיק
5: פוליטית אחרת.
4: בדיוק, כן. מרחיק את שני הגושים מהיכולת להשיג 61.
5: נכון, אם לערבים יש 15 מנדטים ואתה רוצה, אתה, כלומר שני הגושים רוצים להגיע ל-61 בלי ערבים, זה אומר שזה צריך להיות 61 מתוך 105 ולא 61 מתוך 120, זה הרבה יותר מסובך.
4: כן, זה הרבה יותר מסובך, וזה מצריך מחשבות על אחדות, שאנחנו יודעים שהפוליטיקאים שלנו לא עלו על המגרש הזה. תגיד, שמואל רוזנר, בסוף עוד 5 ימים ייסגרו הרשימות. אז באמת מתחיל המאני טיים שלכם, הסוקרים?
5: התשובה היא במידה רבה כן, כלומר זה לא שעד עכשיו לא עבדנו ונחנו,
4: כן.
5: אבל עד עכשיו הסקרים שלנו נותנים אינדיקציות ונותנים כלים גם לבוחרים וגם למערכת הפוליטית להתארגן לקראת המרוץ האמיתי. אנחנו יודעים גם מבדיקות שעשינו של מערכות בחירות קודמות, שהסקרים מתחילים להתקרב הרבה יותר לחיזוי של תוצאות האמת, מרגע שהרשימות נסגרות. כי כשהרשימות נסגרות ויש תמונה ברורה, גם הבוחרים מתחילים לגבש דעה סופית, וגם היכולת של הסוקרים לעקוב ביציבות שבוע אחרי שבוע אחרי אותן מפלגות, בלי שהם צריכים כל שבוע להחליף מפלגות, או לבדוק כל מיני תסריטים דמיוניים שאנחנו צריכים לבקש מאנשים לנחש.
4: כן.
5: ברגע שהדבר הזה קורה, הדיוק של הסקרים מאוד מתחדד.
4: כן. יש דרך, אם בכלל, להתמודד עם אנשים שאולי עונים לכם בהתלהבות, אבל פשוט לא אומרים אמת? זה קיים? זה נכנס בתוך סטיית התקן?
5: זה בוודאי קיים, יש לנו כל מיני דרכים לנסות לסנן אנשים כאלה ולא לקבל מהם תשובות. להגיד לך שזה לא מתקיים בשוליים, זה מן הסתם מתקיים בשוליים, אבל צריך לקחת בחשבון, זה מתקיים בשוליים, זה יכול להתקיים לשני הצדדים, כלומר, יכול להיות שמצביע של אייזנקוט משקר ואומר לי אני מצביע ליכוד, במקביל מצביע ליכוד משקר לי ואומר אני מצביע אייזנקוט, ואז שני השקרים
4: מתקזזים.
5: כן, מתקזזים. אז שוב, אני לא אומר שזה לא קורה, אני לא רוצה הסקרים הם לא כלי מושלם.
4: כן,
5: אבל כל האנשים שמחפשים לחטט בסקרים כדי להראות שהם לא מושלמים, חבל על התיחה, הסקרים הם לא מושלמים, הם הכלי הכי טוב שיש לנו, הם לא כלי מושלם.
4: כן, לגמרי. הפוליטיקאים מייחסים לזה הרבה חשיבות, נכון?
5: בוודאי, מה שמעיד במידה רבה על כך של הסקרים, יש כנראה משמעות ויש כנראה יכולת לייצר תחזיות טובות. אם הפוליטיקאים היו חושבים שהסקרים לא שווים שום דבר, ושכל מה שנאמר בהם רחוק מהמציאות, אז הם לא היו משתמשים בהם. הם משתמשים בהם שוב, משום שזה הכלי המקצועי שיש, וכאשר סוקרים עושים את עבודתם בצורה נאמנה, ואני מניח שזה מה שעושים רוב ואולי כל הסוקרים בישראל, אז התחזיות שלהם, תחזיות שיש להם ערך.
4: נמשיך לראות ולשמוע את הסקרים גם בסוף השבוע הזה. שמואל רוזנר, עורך המדד, פרשן וסוקר חדשות 13, תודה רבה לך.
5: יום טוב.
4: סיימנו שעה ראשונה. בשעה הבאה עוד עניינים רבים ונוספים, גם פינת רסיסים וגם הספורט לקראת המשחק של בית"ר ירושלים הערב, עוד עניינים רבים. פרסומות חדשות ואנחנו חוזרים.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
0: בחסות
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים, מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
8: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
12: במה זכיתי?
11: זכית ב-125,000 שקלים.
12: רציני?
11: מאוד.
12: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
11: בסדר, כולם אומרים את זה.
12: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
11: איזה כיף.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
15: אלה דוזיים פר, את אופרט.
16: אסקיוזי, מה?
15: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
16: אולה,
17: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
18: אופטיקל סנטר. תקנון. לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק ירוק!
4: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופתור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכלית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם. באולפן ענת דודוב עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון נמשכת. מוקדם יותר הבוקר, כווית הודיע כי ירתה מתקפת טילים וחטב"מים מכיוון איראן. בתוך כך, שר ההגנה של ארצות הברית, פיט הגסד, העריך הלילה כי משך הפריסה המבצעית של הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, והם יימשכו, הם צפויים להישאר באזור גם במהלך השנה הבאה. כך על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. עוד דווח כי הנשיא טראמפ מנהל דיונים עם יועצים בכירים בנושא של סיום האימות עם איראן. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא ציין בפני עוזריו כי הוא מאמין שהמשך הלחץ הכלכלי יכריח בסופו של דבר את המשטר לפרק את תוכנית הגרעין שלו או לקרוס. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת זהות יהודית, משה פייגלין, התייחס כאן ב-79 לתוכנית של עתיד מפלגתו, ואמר שהוא מאמין שהיא תצליח להשיג 5 מנדטים, ויחד עם סמוטריץ' הוא מעריך שיקבלו

0: בנפרד אחר כך, היכנו לשינוי הגדול של החברה הישראלית.
1: כוחות צהל יפתחו כניסה של שוטרי מחוז שי ואזרח לכפר אל מואייר שבבנימין לצורך החזרת בעלי חיים ששייכים לישראלים ונמצאו בכפר. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שבמהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה שבמהלכה מחבלים יידו אבנים לעבר הכוחות שהגיבו בירי לעבר מסיתים מרכזיים, ולפי הודעת הצבא זוהו פגיעות והאירוע מתוחקר. כ-20 אלף חיילים שהתגייסו לצהל בחודשים האחרונים לא מסרו דגימות די-אן-איי עם גיוסם. הדגימות משמשות לצורכי זיהוי חיילים באירועי נפגעים. במשך כמה חודשים הופסק האיסוף 100 מתגייסים בעקבות מחלוקת בין הרבנות הצבאית לבין חיל הרפואה בשאלה מי נדרש לתקצב אותן. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
2: כ-20 אלף חיילים, בתוכם גם הלוחמים והלוחמות שהתגייסו במחזור הגיוס האחרון ביולי-אוגוסט, לא נתנו דגימות די-אן-איי ביום הגיוס שלהם, כך פרסמנו במהדורה המרכזית. הדגימות הללו, נסביר, קריטיות לצהל עבור זיהוי חיילים באירועי נפגעים. במיוחד בעת הנוכחית, בזמן מלחמה ובמשך מספר חודשים לא נלקחו דגימות. הדבר הזה קורה בעקבות חוסר הסכמות בין הרבנות הצבאית לחיל הרפואה סביב השאלה מי הגוף שצריך לתקצב את הדגימות הללו. ובעוד שאחריות נזרקת מאחד לשני, נוצר לצבא חוסר בכרטיסיות יהודיות שתפקידן לשמור את הדם שנלקח מהלוחמים שנים ארוכות קדימה.
1: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
4: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן בחדשות 12.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן?

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: יומן הבוקר, מגישה מאיה חסון קראוס.
3: שלום לכם, שוב שלום ובוקר טוב. 5 דקות עכשיו אחרי 9. עוד מעט נהיה במגרש הפוליטי על מה שמכונה רסיסי המפלגות, או הייחודים, או המעברים ממפלגה למפלגה. כבר ננסה לעשות סדר גם במגרש של הסיעות החרדיות. נהיה גם עם רסיסים מדי שבוע, פינת הלומי הקרב שלנו, וגם ביתר ירושלים הערב נוסעת לבלומפילד. איך היא תחזור משם? למנחשי הווינר הפתרונים. נדבר על המשחק הזה עוד מעט. הכל בשעה הקרובה. שלומי אהרוני עורך, נעמי ישראל על ההפקה, ואליה אליהו על הביצוע הטכני. אני מאיה חסון קראוס. מתחילים את השעה הזאת עם הפוליטיקה. אבי סולומון, כתב הכנסת של וואלה. שלום אבי, בוקר טוב.
4: שלום מאיה, בוקר טוב למאזינות.
3: אז דיברה כאן ללי דרעי בשעה הקודמת ואמרה את מה שאנחנו יודעים, מופעלים לחצים, לחצים

0: כבדים על אופר וינטר כדי להתאחד, והם חוזרים ואומרים את אותו המסר, לא נתאחד עם מה שנקרא הפוליטיקאים הישנים. נצרף רק כוחות חדשים החוצה. תן לנו רגע את התמונה, איך שהיא נראית מהצד של נתניהו בהקשר הזה.
1: בסוף נתניהו, יש כמובן את החשש הזה מזה שווינטר הוא אדם לא צייטן, והוא נתפס ככזה...
0: לא נהיה פיונים, לא נהיה פיונים, כן.
1: ככזה, אבל אני חושב שבעיקר נתניהו מסתכל על הסקרים. הוא מסתכל על כך שאופר ווינטר אתמול, למשל בחדשות 13, עובר, אבל על הקסטס. בסקר וואלה שהתפרסם אצלנו באתר מוקדם יותר אתמול, הוא לא עובר אחרי החיבור של סמוטריץ' ופייגלין, כך שהוא אומר לעצמו, יכול להיות שעדיף פחות מפלגות, שאם כולן עוברות, אז זה באמת הישג מרשים ומשמעותי, כפי שהיה נראה אתמול בחדשות 13 בסקר, שסמוטריץ' ופייגלין עוברים, שווינטר עובר, ואז יש שוויון של 53, או שעדיף באמת פחות מפלגות, יותר בטוח, ולא מסתכנים באירוע הזה של אחוז החסימה. אני חושב שנתניהו שמרן באירוע הזה. אם באמת נראה חיבורים עם זליחה באזור של וינטר, או עוד דברים חדשים שאולי וינטר יצליח לשלוף מהכובע, אולי נראה את נתניהו משנה את דעתו, ומפסיק את הקמפיין באמת אגרסיבי הזה על הראש של וינטר, משהו שאני חושב שווינטר לא סיפה לו, קמפיין מאוד מאוד חזק מימין. אגב, וינטר מבין את האירוע הזה, אתמול עולה גם בהצהרה שלו, עולה עם, עם שני אירועים לטעמי. האחד שהוא בא ואומר, מעביר את המסר הזה שהזכרת, לא נחבור לכוחות שאינם חדשים. והשני הוא גם מביא איתו בעצם את אותם חברים שדובח על כך שיכול להיות שהם ילכו לשריונים שיציעו להם, ואיזושהי תוכנית של נתניהו לפרק את וינטר מבפנים. הוא שם אותם מול המצלמות, את יוסף חדד, את נטלי שם טוב, שהם למעשה אומרים את זה שהם ממשיכים איתו, כך שיש גם תיעוד לכך לכולם.
0: כן, אין ספק שבנראות ואיך, מה להוציא החוצה, וינטר עושה את זה גם מהשקת המפלגה וגם אתמול. בואו נדבר על עוד מוקד אחד בימין, וזה גזרת טלי גוטליב ובן גביר. איפה הדברים עומדים?
1: למרות אולטימטום, אם אפשר לקרוא לזה כך, של בן גביר, אין התקדמות עדיין, זאת אומרת שאנחנו מדווחים עליה. יש מסע ומתן, יש מגעים. בעיקר זה יושב שם על איזושהי פרוצדורה טכנית שטלי גוטליב רוצה לוודא, וגם עוצמה יהודית רוצים לוודא שהיא לא תוכרז כחקית פורשת אחרי שהיא למעשה מכהנת כחברת כנסת ומתמודדת במפלגה קיימת, דבר שיכול להיות בעייתי. חבר הכנסת איתן גינסבורג, גם הוא שהוא עובר בעצם למפלגה שחלק ממנה קיימת, הוא מגיע מכחול לבן לבנט שחלק ממנה זה יש עתיד, הוא ביקש לבדוק את העניין הזה, שהאם באמת ח"כים כאלה יוכרזו פורשים או לא. כרגע זה נראה, למרות שהליכוד בהתחלה כן רצו להכריז עליו פורש, הם חוזרים בהם, דבר שיכול, שיגזור במידה רבה גם את ההשלכות על טלי גוטליב.
0: כן, בסוף הסיפור הזה של גוטליב משרת או לא משרת את נתניהו? כלומר, אם היא תצא החוצה, זה משהו שהוא רוצה בו? או שהוא, אחרי שהיא לא במקום גבוה שממנו על פי הפרסומים הוא חשש, זה בסדר מבחינתו שהיא תישאר בליכוד?
1: אז אני לא חושב שהוא יוזיל דימה אם היא, אם היא תלך. ואת רואה שמנהלים איזשהו, את המסע ומתן, והיא כבר, את יודעת, אנחנו, יותר מזה, הרי מה קורה עכשיו אחרי הפריימרי? ויש לנתניהו בתוך הליכוד, יש לו שלושה שהם בעייתיים מבחינתו בפוטנציאל. דוד ביטן שהוא הלך לו על הראש, ניר ברקת שהוא ניסה ממש לחסל אותו, וטלי גוטליב. כלומר, אם הוא מחזיק שלושה כאלה בתוך המפלגה, זה אירוע שיכול להיות לו, את יודעת, כשהסקרים חוזים ממשלות יודעת, שיהיה קשה מאוד להקים אותה,
0: כן, על חודו של קול,
1: כן, אז זה אירוע שהוא מאוד משמעותי כשהוא משחרר את טלי גוטליב, ולמעשה בתוך המפלגה שלו הוא שולט יותר. אין ספק שהיא, את יודעת, עכשיו תאגף אותו חזק מאוד מימין באירוע של עוצמה יהודית, וזה אירוע שבן גביר גם צריך לשים אליו לב, כשטלי גוטליב מתהפכת ממש על נתניהו, היא שמרה על כבודו המון זמן, ובסוף היא מתהפכת עליו, על יור המפלגה שלה. בן גביר הוא צריך להיות, הולך להיות, צפוי להיות, עשוי להיות יור המפלגה שלה, וזה אירוע שכן צריך לשים אליו לב, למרות שבסביבתו אומרים, בסוף נתניהו הוא זה שפתח עליה את שערי הגיהנום, היא בסך הכל רק מגיבה.
0: כן, מילה אבי לסיום על האופוזיציה, או על הגוש השני, האם שם אנחנו רואים איזשהם תנועות לקראת סגירת הרשימות? וצריך לומר, אנחנו עוד לא מכירים את הרשימות הסדורות, לא של אייזנקוט ולא של בנט לפיד.
1: נכון מאוד, אייזנקוט, את יודעת, בסוף, האירוע המשמעותי באופוזיציה, זה האירוע הזה של המפלגות הערביות, זה כמובן משליך גם על הקואליציה, אבל האירוע הזה שאין למעשה מגדילות את
0: הכוח של הערביות.
1: נכון, והייחודים שם מגדילים את זה, והאירוע הזה משפיע במידה רבה גם על האופוזיציה ומרחיק אותה מהסיכוי להקים ממשלה. וכפי שאמרת, גם אייזנקוט עדיין הוא שריין, רק הוא הודיע על 17 מועמדים, בסקרים הוא כרגע יותר, והם מדברים על כך שיש להם כן עוד כמה שמות חזקים שיחשפו בשבוע הבא. כל העיניים נשואות, צריך לומר, מאיה, לשבוע הבא, להגשת הרשימות, 5 ימים, אנחנו 5 ימים לפני הגשת רשימות שתימשך יומיים, ושם, ואת יודעת, כולם בימים האלה מתכנסים פנימה, מנסים, את יודעת, למקסם את היכולת שלהם, הסקרים הפנימיים, ממש לבדוק איזה חיבור יכול להרים ואיזה חיבור דווקא יכול להזיק, וכולם דרוכים, כולנו, מה שנקרא, ימים מאוד דרמטיים לפנינו.
0: כן, 5 ימים לסגירת הרשימות ופחות מחודשיים לבחירות. אבי סולומון, הכתב הפוליטי של וואלה, תודה רבה.
1: תודה, מאיה.
0: איך זה נראה במגרש החרדי, הסיעות החרדיות? גם שם יש תזוזות כאלה ואחרות, משברים כאלה ואחרים. דניאל גרובייס הוא כתב החרדים, כאן 11. שלום דניאל.
2: שלום.
0: תן לנו את התמונה אחרי המשברים בשס. גם ביהדות התורה לא הכל עובר חלק, ויש גם את החרדים החדשים. כמה הם משמעותיים, אם בכלל?
2: כן, נפתח קודם כל בסיעות החרדיות הקלאסיות, מה שנקרא.
0: המסורתיות,
2: לנו, כן. אנחנו קודם כל נמצאים בימים מאוד דרמטיים בדגל התורה, החלק הליטאי של מפלגת יהדות התורה. שם הרוחות סוערות מאוד בימים אלו. יש משבר שחוזר, צריך להגיד, מדי מערכת בחירות אנחנו שומעים את זה, על ניסיון החלפה, או התחרה, תלוי איך מגדירים את זה, של השניים מהחברי הכנסת הכי ותיקים של המפלגה, כן. קודם כל משה גפני, יושב ראש דגל התורה, ואורי מקלב. הדבר הזה קורה גם עכשיו, הפעם בעוצמה הרבה יותר גבוהה. אנחנו יודעים שהרב דוב לנדו, מנהיגה רוחני של המפלגה, השאלה הזו, מה שנקרא, הונחה על שולחנו, והוא לא דחה אותה והוא לא הסיט אותה, אלא יש בימים הקרובים, כנראה תחילת שבוע הבא, שוב, כמה ימים לפני סגירת הרשימות, הוא יכריע בנושא.
0: מי רוצה להדיח או להזיז את משה גפני?
2: אז מי שעומד מאחורי, זה הרבה פוליטיקה פנים חרדית, אבל יש אדם שנקרא דוד שפירה, ברחוב החרדי הוא נקרא דוד שפירה, שהוא חזק מאוד באזור של הרב דוב לנדו. הוא מאוד רוצה לקדם את יעקב אשר, כבר עכשיו חבר כנסת בדגל התורה, להיות יושב ראש המפלגה במקום גפני, כי כיוון שיש את הציר בינו לרב לנדו, ויעקב אשר מקורב מאוד לרב לנדו, אז כתוצאה מכך זה גם מגדיל את כוחו שלו. הרבה פוליטיקה פנים חרדית, הרבה ניסיון גם של, של גפני ומקלב, מה שנקרא להימנע מרוע הגזרה. כרגע אין תשובה חד משמעית אם זה הולך או לא הולך לקרות, זה קורה מדי מערכת בחירות, נראה אם זה יקרה גם עכשיו. אז זה מה שנקרא הכוכבית של דגל התורה. אגודת ישראל, האדמור מגור הודיע שגולקנוף, אולי הדמות הכי מזוהה עם הפוליטיקה החרדית, בהקשרים לפעמים יותר חיוביים ולפעמים פחות, האדמור מגור הודיע שלציקו בכנסת גולקנוף ימשיך גם לקדנציה הבאה.
0: אחד מהפנים שעבור החברה הישראלית מבטאים באופן הכי ציני וקשה את הפערים בנושא של חוק הגיוס.
2: בהחלט, וגם בהערה מוסגרת גם לפעמים זוכה ההחלטה הזאת להמשיך עם גולקנוף לעוד קדנציה, גם זוכה לביקורת פנים חרדית בדיוק בגלל הסיבה הזו.
0: מעניין. זאת אומרת, אתה אומר, יש גם כאלה שחושבים שהוא קצת מגזים מתוך החברה החרדית.
2: יש כאלו שחושבים, הם לא יגידו את זה בפנימיות, אבל דבר כזה בהחלט קורה, אבל כפי שבאגודת ישראל, הנציגים הם נציגים של חסידויות, של אדמורים, ובמקרה הזה מי שיהיה הנציג זו החלטה של אדם אחד, של האדמור, אם זה בלז, ויז'ניץ או גור, אז אין כאן הרבה יותר מקום לאנשי בית והסקנים להחליט בשאלה, כמו שאולי קורה בדגל התורה. ובשס, האירוע בשס, עברנו מערכת מאוד מעניינת, היה איזשהו חיכוך בין ההנהגה הרוחנית של המפלגה, הרב יצחק יוסף, להנהגה הפוליטית, דרי, היה סולחה שבוע שעבר, סוג של סולחה כזה.
0: בדיוק, סולחה זאת הגדרה מעניינת, לא? למה שבאמת היה שם.
2: זו הגדרה מעניינת, יש שם גם הרבה פרשניות באירוע, באמת אפשר להיכנס לאירוע הזה ולדבר עליו שעות. אבל אם נסכם אותו, בסוף שס יוצאת לקמפיין הבחירות, כשהיא יוצאת, כשהיא נמצאת באיזשהו חזית מאוחדת עם ההנהגה הרוחנית וההנהגה הפוליטית, קמפיין ש, בוא נגיד, אם שמענו בשנתיים שלוש האחרונות את מילים ושיחה נגד גיוס לצהל, אנחנו זוכרים את האמירות של הרב יצחק יוסף, המנהיג הרוחני של המפלגה, שאמר לזרוק לאסלה צווי גיוס, שאם ילד רוצה להתגייס, ואבא שלו, וילד לא רוצה להתגייס, ואבא שלו אומר לו כן להתגייס, ואסור לו לשמוע, דברים כאלו ששמענו מדי יום, אז יש השתקה מוחלטת של כל השיח הזה. למעשה יש חיבוק מלא מלא מלא באופן חריג של המתגייסים החרדים. איך זה מגיע, מה הרקע, זו שאלה מעניינת, אבל בינתיים כך זה מגיע, ובאמת הכיוון הזה, שס נמצאת בבעיה מאוד מאוד גדולה, כרגע היא ב-11 נציגים בכנסת, בכנסת כן. הנוכחית.
0: ולא כולם כנראה ייכנסו לכנסת הבאה.
2: כן, לפי הסקרים הנוכחים, שס היא על 7-8, וממה שאני שומע מכמה בכירים בשס, שמורים בשיחות סגורות, אם נגיע ל9, זאת תהיה הצלחה. כן. שס לא מספיק חרדית עבור החרדים, ולא מספיק מסורתית עבור המסורתיים, גם מצד אחד היא משחקת על התשר הזה של להיות, שהיא צריכה להיות חרדית עבור החרדים שכועסים עליה.
0: אני חושבת, דניאל, ושוב אני מסתכלת על זה לגמרי מבחוץ, אני חושבת ששס בעיקר לאורך כל השנים שהייתה בשלטון, פחות דאגה לציבור שבחר בה. תחת איזושהי מטריה שהיא כן דואגת, אבל פחות דאגה לקידומו ולהצלחתו וליציאתו ממעגלים כאלה ואחרים, רק כדוגמה, נערות חרדיות מזרחיות שיושבות בבית, וזה כאילו עובר במשך שנים כאילו כלום, כאילו המפלגה הזו לא בשלטון. יש לי הרגשה שאולי גם לזה יש השפעה, ואולי אני אומרת משהו מבחוץ שעושה שכל, אבל לא בטוח בא לידי ביטוי במציאות. אני רוצה שנתייחס לסיום ברשות אותך, דניאל, לחרדים החדשים, כמה זה משמעותי או שזה בשוליים?
2: קודם כל זה בשוליים,
0: הציבור החרדי, נכון? כך נקראת
2: המפלגת הציבור החרדי של מוטי לייטנר, מפלגה חרדית מודרנית, מה שנקרא, בחלקים של הציבור החרדי שתומכים יותר בשילוב בצבא, למי שלא לומד.
0: כן, דיברנו איתו כאן, צבא, אקדמיה, לימודי ליבה וכן הלאה.
2: כן. אני לא חושב שגם במפלגה עצמה חושבים שיש להם סיכוי לעבור את אחוז החסימה. או קרוב לכך, אבל כן יש שיח עם חיבורים, גם פרסמנו בכאן חדשות, בעיקר השם המוביל עכשיו זה וינטר, מפלגה של וינטר, בשיח על מקומות, בסוף המפה הפוליטית מאוד משתנה, לראות מתי שזה יקרה, אבל בהחלט אם אכן החיבור הזה יקרה, ואם כן יהיה את הדבר הזה, זה באמת עשוי להיות מכה למפלגות החרדיות, שפתאום יש איזושהי אופציה אחרת, זה אירוע מאוד מאוד מעניין, חסר תקדים, וחכה לראות מה יקרה עם זה בימים
0: הקרובים. חמישה ימים, כן, חמישה ימים לסגירת הרשימות, ואז נוכל לדבר על התמונה הברורה, לפחות עד הבחירות. דניאל גרובייס, כתב חרדים, חדשות כאן 11, תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה רבה.
0: נצא להפסקה, אחר כך רסיסים.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס. בחסות שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון ולא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג והזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשב"י, כוכבית 4902.
4: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר, תגידי לי. 4222?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה היא קרוב, 2...
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2-4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: כל מקום ובכל זמן.
9: עכשיו ברדיו ירושלים יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
10: ושפדה הקרב רודף אחריך הביתה, ופצצה מתקתקת שחיה לך בראש, ואתה לא יודע מה בעולם בחוץ יפעיל את הפצצה הזאת.
9: יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס, מצדיע ומחבק את הלומי הקרב.
11: בכל בית בישראל יש את החייל הזה, את הלוחם, הפייטר, הגיבור, שהוא פצצה מתקתקת כי לא מבינים אותו.
12: רסיסים, למה זיכרונות נמסים?
13: כן, אנחנו 26 אחרי 9, אומרים שלום לדוקטור לורן דגן עמוס, חוקרת מדיניות חוץ וביטחון של הודו. שלום דוקטור דגן עמוס.
14: מה שלומך?
13: אני בסדר. קודם כל, המקצוע שלך הוא כבר מעורר הרבה שאלות.
14: ואתה בקשר.
13: כן? ספרי על הקשר. בואי נתחיל מהקשר.
14: אז אחרי שנפצעתי,
13: נסעת להודו.
14: אז הייתי זה שנה קצת בבית כזה, בחדר, ואז החלטתי באמת שאני לוקחת את הפקלאות ונוסעת להודו, ופשוט משהו נפתח שמה, ותוך כדי שחשבתי, אוקיי, מה הצעד הבא, אז בחרתי באמת בשיקום שלי של לימודים, והתחלתי ללמוד מדעי המדינה, כי באמת רציתי להבין מה קרה לי, אבל הטיסה להודו פשוט עשתה לי את פתחה לי את התיאבון להבין רגע מה קורה בהודו ואיך אולי זה קשור לישראל, ומסתבר שיש קשר מדהים. זה לא ענה לי על השאלות שלי, אבל זה עשה לי טוב.
13: כן, מדהים. אז בואי נחזור לפציעה.
14: הראשון ביוני 2005 במחסום בקלקיליה, אני לוחמת קרקל.
13: מה? קשה לך?
14: וואי.
13: זה, את יודעת, זה כמעט...
14: כל פעם מפתיע מחדש.
13: מה, שזה מחזיר אותך ישר ל...
14: כן, שזה ככה, כן. אז הייתי פשוט בפעילות מבצעית, ו...
13: אני אעזור לך, אנחנו לא חייבים לדבר על הפרטים, לא חייבות לדבר על הפרטים של מה שקרה שם בסוף. לורן, את נפצעת פיזית, אבל הפציעה הפיזית היא רק חלק מכל ההתמודדות.
14: כן, מצחיק, אולי לא מצחיק, אבל מצחיק שבסוף הוכרתי בסוף על הפוסט טראומה. וזהו, ואני...
13: את אומרת בסוף הוכרת כפוסט טראומה, אבל אנחנו עוד מדברים פה כל כך הרבה כל שבוע על, על, על, עם הלומים ועם מטפלים ועם משפחות, והבסוף הזה הוא סיומו של תהליך ארוך שקודם כל מתחיל בבן אדם עצמו, בהבנה שלו שמשהו כאן קרה, נכון?
14: אז אני דווקא חושבת שזה לא הסוף של התהליך, זה דווקא ההתחלה של התהליך, כי...
13: כן, ההבנה שמשהו קרה זה ההתחלה.
14: כי רק אז אתה מבין שמשהו באמת קרה. אני למשל, לא הבנתי ששנה שלמה אני בבית, לא זזה מהחדר, ואני עם סיוטים כל לילה, ובלגן עם עצמי. רק אחרי שכאילו הייתה את המילה הזאת, אז זה הרגע להבין מה זה אומר, איך להתמודד עם זה. אז כן, אין לזה סוף. זה הבעיה בדבר הזה, שזה אין לזה סוף באמת.
13: כן.
14: זה נכון, זה נשמע, אוקיי, הנה, דוקטור, הדברים כאלה וכולי, אבל...
13: הצלחת, ניצחת את זה, כן, כאילו...
14: אז לא ניצחתי, כן. כן, שוב, זה תלוי איך אתה מסתכל על זה.
13: לא, מבחוץ אנשים אומרים, הנה, היא בסדר, היא למדה, היא הסתדרה,
14: כן,
13: זה טק
14: לי, את הכל, בטח, כן.
13: אבל הפוסט-טראומה היא... מישהו פעם אמר לנו כאן באחד הרעיונות, שזה עוד איבר שצמח לך בגוף.
14: כן, זה אולי משקל על הגב, או על הראש, או על הלב.
13: כן, כן. אני רוצה שנדבר גם, לורן, על העובדה שאת היית לוחמת, אישה לוחמת בצהל, וזה גם אולי עוד פן שאנחנו צריכים להסתכל עליו, אבל אנחנו חייבות לעשות הפסקה קצרה של 40 שניות, ונחזור לשיחה הזאת עוד רגע.
7: ועכשיו, פרסומת זהב.
4: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כן. אנחנו ממשיכים ברסיסים ונמצאים דוקטור לורן דגן עמוס, שלום לורן, שוב שלום. היינו, המשכנו את השיחה בינינו, הפסקנו את השיחה בינינו ברצון לשמוע ממך על העובדה שאת לוחמת בפוסט טראומה, לוחמת אישה, וגם לזה יש משמעות.
2: אני חושבת שרוב הזמן התמודדתי עם הדבר הזה. של, הרי אני נלחמתי להיות לוחמת. באותה תקופה, ב-2003, זה לא היה משהו שהוא ברור מאליו כמו היום. ופתאום כשאת חוטבת את המכות, את, רגע, אבל אני לוחמת, אז איפה זה מעמיד אותי? וזה, זה עוד מעמסה. כי זה, עוד, זה עוד, עוד פעם לחימה, עוד פעם השורך הזה של החם, שאני צריכה להילחם להיות לוחמת, אני לוחמת, ועכשיו אני צריכה להילחם בעצמי. להתמודד עם הדברים האלה, וגם זה כישלון, לא משנה איך מסתכלים על זה בסוף. רציתי להיות הצלחה, בסוף זה כישלון. אז זה כואב.
1: התחושה שאת אומרת כישלון היא מה? כישלון שנפצעתי בעצם? נפגעתי?
2: כן, שלא קמתי.
1: וואו, איזה מסע זה לקחת על הגב. אז מתוך זה, מה את עושה, ומה את גם אומרת, את יודעת, בפרספקטיבה שלך, אחרי 21 שנים, ללוחמות היום?
2: אני חושבת שהיום, באמת היחס ללוחמות, למרות מה שנראה בחוץ, צהל הרבה יותר מבין לוחמות היום, שוב, בפרופורציה למה שהיה לי, כמובן שזה לא מושלם, אז אני מקווה שהטיפול הוא הרבה יותר מהיר, וככה יודעים לטפל בזה הרבה יותר טוב. לי לקח הרבה זמן שהגעתי למטפלת שמתאימה לי ולטיפול שמתאים לי. וחשוב, היום יש יותר מודעות. פעם זה היה, רגע, גם פוסט-טראומה, גם אישה, זה היה ערבוף כזה של, אי אפשר להקל את הדבר הזה בכלל. אני כבר הסתכלתי לסביבה שלי, הם לא ידעו איך להקל את זה. אז אני מקווה שהיום אולי קצת יותר, את התנאים יותר, במחאות כפולות נוחים, אבל בעיקר, לדעת שזה בסדר, וזה טבעי, ונפצעת, וצריך לטפל. זה לא בושה. וההפך, לטפוח על השכם, לא שאני עושה את זה לעצמי, כן, אבל לטפוח על השכם של, היית לוחם, היית לוחמת, עשית משהו.
1: כן, כן. את יודעת, זה מדהים, את אומרת כאן, ואנחנו שומעים גם במהלך השיחה איתך את הקושי ואת האשמה ואת ההתחבטויות שלך כאן, ומצד אחד את אומרת הפוך לאחרות, אבל קשה ליישם את זה.
2: קשה מאוד.
1: כי מה? כי עדיין העין היא אחרת הלוחמת?
2: כן. כי את גם רואה היום איך מצליח, את רואה את הדיון הציבורי הדבילי הזה, של כן להיות לוחמות, לא להיות לוחמות, שמדירים נשים, זה עוד, תדעי לך שזה דברים,
1: טריגרים?
2: זה טריגרים, זה דברים שהם טריגרים עבורי. כאילו, איך אתם מזלזלים בזה?
1: כלומר, הסיפור הזה, נגיד, עם הפרמדיקית בגבעתי, זה משהו,
2: מזעזע. זה משהו שבאמת, אני יודעת איזה אישה עומדה, אבל זה מה שיכול להפיל אותי. כי זה כואב,
1: לא, זה
2: כואב
1: לא מוזר,
2: לי.
1: לורן. מוזר זה שלא רוצים לנסוע עם פרמדיקית ברכב. זה המוזר.
2: איך בזמן לחימה, איך בזמן פציעה, אתה חושב לך מי נוגע בך? ההפך, אתה צריך להגיד תודה שמישהו נוגע בך ורוצה להציל אותך. אני, שנפצעתי, אני זוכרת את עצמי שרועה לרצפה למשך כמה דקות, חצי שעה, משהו כזה, עד שמישהו בא בך לחלץ אותי. אז זה לא, את אומרת לך, רגע, אני אחרי שחש חשבון מי נוגע בי, מי לא נוגע בי. וגם, למה לא לתעדף את אלה שכבר רוצות? אלה שכבר, אני לא אומרת שכולן יכולות לעשות את הכל, לא כולן. מי שיכולה, אותה צריך לברך, אותה צריך לקחת בשתי ידיים ולעשות עם זה משהו, כמו כל גבר. לא כל הדברים יכולים לעשות את אותו דבר. וזה כל כך עצוב, וזה גם הולך למקומות מכוערים מאוד. אני יכולה להגיד לך, זה אחד המשברים הראשונים שהיו לי. באקדמיה אני עשיתי עבודה לנשים לוחמות, ואז גיליתי שרצו לסגור את גדוד קרקל על, באמת, משהו שטותי. תקשיבי, הדבר הזה הכניס אותי ללופ של חצי שנה, של... הייתי בתאומות. לא ידעתי איך... פשוט לא הצלחתי להבין, רגע, אני נפצעתי, אני הלכתי להיות לוחמת, ובסוף רצו לסגור את קרקל על שטות, אז מה זה שווה? אז בשביל מה עשיתי את כל? כאילו, איפה זה פוגש אותי? וזה רע, זה רע. ואנשים צריכים רגע שהם ידיים על המקלדת לחשוב על הדברים האלה, או על ההתבטויות, כי זה מחירים שהם לא נגמרים. זה לא, זה לא, זה לא, זה לא ככה.
1: כן. תגידי, את חושבת ש... הלומות קרב, פוסט-טראומטיות, לוחמות, צריכות מסגרת יהודית, או שהמערכת צריכה להבין ולשלב אותן בטיפולים ובמעטפת כמו כל לוחם אחר?
2: כמו כל דבר בחיים, צריך, כמו שיש היום רפואה, היום יודעים שהרפואה צריכה להיות רפואה של נשים, והתקף לב של אישה, זה לא התקף לב של גבר, או דברים כאלה לא עלינו, אני זוכרת שהכניסו אותי, כשאמרתי, כשאני קיבלתי את ההבחנה, אז נשים לי ללכת לאיזה שייט עם גברים פוסט-טראומטיים. תקשיבי, אני חשבתי שאני מתה שם. זה רק עשה לי עוד יותר רע. לי לא היה קבוצות נשים, לי לא היה, לא היה לי את קבוצת השווים.
1: מדהים, נכון.
2: אז כן, כן, גם הנפש, מה לעשות, צריך לדעת איך לדבר, איך לדברר את זה. ושוב, לא שאני משווה, אבל כשאת באה להיות לוחמת ואת נפצעת, אני אומרת לך, זה פציעה הרבה יותר, זה פציעה כואבת, אז בלי השוואות, זה פציעה כואבת מאוד, וצריך לדעת להתמודד עם זה. ולזה אמרתי, הטיפול הנכון, כי אני חושבת רק בשנים האחרונות, סוף כל סוף המטפלת שלי באמת הבינה איפה הטריגר האמיתי. וזה משהו שהוא, וואי, סוף כל סוף מישהי שומעת אותי, מישהי מבינה אותי. ואני שמחה לראות שיש היום יותר ויותר יוזמות של פצועות צהל, שככה נותנים להם את המעטפת.
1: כן. ואנחנו שמחים שיש לנו אותך ממש על השיחה באמת עם הלב הפתוח הזה.
2: תודה לך,
1: זה
2: כל כך חשוב, כל כך חשוב, תודה.
1: והלוואי ויהיו באמת יוזמות ומיזמים שמדברים ומסתכלים גם על הלוחמות, כי צריך גם קודם כל לעטוף אותן וגם להוקיר את הצעד האמיץ ואת הבחירה שהן עושות בללכת להיות לוחמות,
2: שהיא לפעמים מאוד בודדה. כן,
1: כן. אנחנו רואים את זה גם היום, גם עכשיו, לצערנו, וגם עדיין גורמים כאלה ואחרים, גם בצהל וגם בחברה הישראלית, שמרשים לעצמם לומר שזה בסדר, שאנשים לא רוצים לנסוע באותו רכב עם אישה. דוקטור לורן דגן עמוס, חוקרת מדיניות חוץ וביטחון של הודו, פעם הבאה נדבר על הקשר בין ישראל להודו. נמצא את ההזדמנות, תודה רבה לך. תודה. טוב, נצא להפסקה האחרונה, עוד מעט חוזרים.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים. מהמטבח המרוקאי, הטג'ין, יד חרוצים 15.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
12: רוצים מזל וברכה בשנה החדשה? האזינו לדבריו של גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב רבי יחיאל אבוחצירא.
13: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, יזכה בוודאי לנסים גלויים, ושנה הבאה בבריאות, בזיווג, בשכר, כל דבר בזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אמן ואמן.
14: לכל הפרטים ולקבלת דבש הברכה שהביא ברכה ונס לאלפי אנשים, חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
15: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
16: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: אלה דוזיים פר, את אופרט.
18: אסקיוזי, מה?
17: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
18: אוללה.
19: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. אפוף את הקנון.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי
2: ורוני,
1: אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: עכשיו ברדיו ירושלים יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
6: כן, אנחנו עכשיו מדברים על צליאק, שזאת לא אלרגיה, אבל זאת רגישות. או תכף נעמוד בדיוק על המונח המדויק או הרפואי או המדעי אליו, והאם הפתרון בדרך, או לפחות הסיוע. פרופסור מיכאל וילשנסקי, מנהל מחלקת גסטרו ילדים במרכז הרפואי הדסה, שלום, בוקר טוב פרופסור.
7: בוקר טוב.
6: בוא קודם כל נשמע ממך פרופסור, מה זה צליאק בעצם?
7: מה זה צליאק? צליאק זה מצב, יש כאלה שאומרים שזה מחלה, אבל זה מצב שאנשים שהם לא יכולים לסבור, זה בלתי אפשרי שהם יאכלו גלוטן. גלוטן זה חלק מעוגיות ולחם. והבעיה היא שזה זה מצב שהאכילת גלוטן גורם לנזק למעי הדק. זה מקרא צליאק. אם באמת אנשים עד עכשיו ומונעים מלאכול גלוטן, אז המעי חוזר למה שצריך להיות. זה מצב מאוד מאוד שכיח, זה אחד למאה אנשים. אנחנו בהדסה בגסטרו ילדים מטפלים במאות אם לא אלפים של אנשים, ילדים עם בעיות של גלוטן. מאבחנים את זה מיד אחרי שהסבתא נותנת כבר עוגיות בגיל חצי שנה, והחודשים זה יותר קל. אבל במשך כל השנים אפשר לאבחן את זה בגלל בעיות אחרות. אולי הילד לא גדל, אולי יש...
6: נכון. במעקב גדילה, אחת הבדיקות היא צליאק.
7: נכון, לאו דווקא קשורים לריגול, וחייבים לבדוק.
6: אוקיי, עכשיו, האם מגיעה בשורה בעניין הזה במעבדות טבע בנתניה, עם זריקה של נוגדן, שמה תעשה?
7: אני שמחתי מאוד לשמוע את זה, ובאמת, מה שאמרתי,
6: רפואה
7: מתקדמת, עשרות שנים, הטיפול היחיד לצליאק, זה פשוט למנוע מלאכול...
6: להימנע מגלוטן, כן.
7: זה באמת קצת התעסקות, דימן על זה, וזה באמת בעיה, להיכנס לסופר ולחפש לילד אפילו ארטיק בלי גלוטן, ממש צריכים לחפש. אז זה באמת בעיה. יש באמת היום יש קמח בלי גלוטן, יש חנויות רבות בלי גלוטן.
6: נכון, אבל זה גם צריך לומר מאוד יקר.
7: אבל זה כן בעיה. נכון, זה יקר, וגם כן הילד בכיתה שהמורה מחלק פרסים, אז זה גם כן צריכים לדעת כל פעם שזה לא עם גלוטן, זה באמת התעסקות. אוקיי, מה שקורה שאני חייב להגיד שאשתי אומרת לי כל הזמן למה אני נוסע לכנסים, בגלל שאפשר לשמוע את הכל באינטרנט. אז באמת אני באמת במשך כנסים של גסטרו אני מאוד מקשיב לסשנים האלה על טיפול לצליאק. אנשים רוצים טיפול, אנשים רוצים לאכול רגיל ולקבל איזשהו תרופה. אז מה שקורה במשך השנים, אחד מהמולקולות שבאמת מתעסקים עם זה, ויש הרבה כסף שנכנס למחקר הזה, זה נקרא אינטרלוקין 15, IL-15. למה? IL-15 זה בעצם אחראי על התהליך של הדלקת.
6: ובעצם הוא בעצם הוא מפחית את הדלקת לפי מה שהם גילו. אני רוצה לנסות להיות פרקטיים, פרופסור, כי גם הקו איתך משובש וגם הזמן שלנו נגמר. בעצם זה יגיע למצב שבו
7: חולה, הבנתי,
6: לא, לא, הקו איתך מאוד מאוד משובש, אז אנחנו ככה, אתה יודע, צריכים לקצר.
7: אז מה שקורה, שאני דיברתי על ה-IL-15 עצמו, על המולקולה, אז עכשיו, מה שטבע פיתחה, זה נוגדן ל-IL-15. אם נותנים את הנוגדן ל-IL-15, אז יכול להיות שזה יפתור את הבעיה. זה באמת תקליט שבאמת הם ניסו לפתח את האנטי, את הנגד IL-15, והזריקו את זה לכמה אנשים עם צליאק, וזה באמת גרם, רק 50 איש, זה באמת התחלתי של ההתחלה של ההתחלה, אני חושב להגיד, אבל זה פשוט מה שפרסמו, שזה יכול להיות, שזה תהיה זריקה מתחת לאור לאנשים עם צליאק, ואולי, בעתיד, הם יכולים לאכול גלוטן, אבל זה התחלה של ההתחלה.
6: טוב,
7: יש לו הרבה ניסיון עם מוגלקלופל, אבל כל הכבוד לטבע, שהם פיתחו את זה, ואנחנו מחכים לעוד.
6: פרופסור, כמי שמגיע להרבה כנסים, אתה יודע שכל תרופה התגלתה בסוף בהתחלה של ההתחלה שלה. צריך להתחיל מאיפה שהוא, ואנחנו מקווים עבור הצליאקים שזה יהיה הפתרון. כן, ואם הוא יהיה כחול לבן, אז בכלל.
7: כל הכבוד לחברת טבע, כן, כחול לבן, וזה מצוין, ואנחנו
6: מחכים
7: לעוד תוצאות.
6: פרופסור מיכאל וילשנסקי, מנהל מחלקת גסטרו ילדים במרכז הרפואי הדסה, תודה רבה.
7: שאפשר לאכול תפוח בדבש בכמויות גדולות של שנה מתוקה.
6: זה ללא גלוטן, תודה רבה, תודה. עכשיו, האם השנה הזאת תצא מתוקה גם לביתר הערב? אז מישל דיין, אהלן.
2: אהלן, בוקר טוב, מאיה.
6: בוקר טוב, זה יום חמישי, אבל יש כדורגל, משחק ההשלמה. הפועל תל אביב מערכת את ביתר ירושלים, אחרי המהלומה במחזור הפתיחה מול נתניה, למה אנחנו צריכים לצפות, מישל?
2: שמי, ביתר ירושלים אחרי, איך אמרת, המהלומה בנתניה, המשחק הבאמת מביך, הייתי אומר, פשוט מגיעה למשחק ששם עליה לחץ בלתי רגיל. בבלומפילד מול יריבה מאוד מאוד עיקשת, יריבה שבאמת מאופיינת במשחק מאוד מאוד אגרסיבי, עוצמתית, הגנה חזקה, מרכז שדה חזק, קבוצה שמתגוננת מצוין, וצריך לזכור שבתר גם מגיעה למשחק גם קצת עם פחות ביטחון של השחקנים, אין מה לעשות מאיה, מי שאומר לך אחרת זה לספר לך סיפורים, וגם צריך לזכור שהיא מגיעה גם בלי שני המגינים, לא הימני, לא השמאלי. וירדן שועה, רצי בריא, לא בריא, אז אני חושב שאלמוג כהן במשחק הזה יצטרך לשנות את כל הקו מחשבה שלו לאיך שביתר משחקת עם הלחץ הגבוה גבוה כל הזמן, כי אם הוא רוצה לעשות את זה הוא צריך באמת לשחק עם שחקנים וכן יכולים לעשות את זה. שמה,
6: מי הכלים שאתה חושב
2: שיש לו את אנסה, יש לו את קלו, יש לו את השלישייה הצילי, בטח לחזק את מרכז השדה, כי אנחנו יודעים שהחלק הכי חזק של מאיה של הפועל תל אביב, יש להם את פלקאו, יש להם את מקרייב, יש להם באמת זה בחלק הקדמי. גם היום נכון שאלטמן
6: אלטמן לא יהיה, כן, אבל יש להם חלופות.
2: והאוסו ובואטנג, ויש להם מספיק חלופות, בטח ההגנה המצוינת שלהם עם השוער. לכן ביתר ירושלים תצטרך לשחק היום מאוד מאוד מאוד נכון, והיא לא תוכל, לגמרי לא תוכל לעשות לחץ גבוה, ואחר כך אם היא מאבדת לא לעשות תרס דיפלס להרוויח את הכדור, כי אז במעברים הפועל תל אביב מאוד מאוד מסוכנת עם טוריה למעלה וכל מי שיש להם. זאת אומרת שביתר ירושלים צריכה לבוא היום ארוכה לגמרי שונה מהמשחקים שהיא משחקת, ואני מאוד מקווה שהיא תפיק לקחים מה שנקרא, כל השטחים האלה שמנצלים אותם.
6: שלומי מוסיף שקלו חולה והוא בספק, אז הנה עוד...
2: בסדר, אז לא קלו, אז יש אופציות. אז אצילי, וייסמן ואנסה.
6: כן.
2: אנסה גם יכול לשחק את התשע.
6: בוא נגיד שבהתקפה זה פחות הצרות של ביתר ירושלים.
2: אני שואלת אותי,
6: מילה לסיום, כן?
2: מילה לסיום, אם את שואלת אותי, בשלישייה הקדמית, אצילי, אנסה ומוזי בצד שמאל. זה שחקנים שעובדים, ושחקנים שאת יודעת, גם אנסה וגם מוזי רעבים, יודעים לעשות לחץ, לכן אני חושב שזה מה שצריך להיות.
6: נחכה ונראה הערב ביתר ירושלים, הפועל תל אביב. מישל, תודה, אנחנו כמובן נסכם מחר ב-12 את כל העניינים ונתכונן גם למחזור הבא. תודה, מישל. סיימנו, אומרים תודה לשלומי אהרוני, נעמי ישראל ואליה אליהו, לכם שהייתם איתנו. הנה הראל סקאט עם שיר השבוע. אני מאיה חסון קראוס, שיהיה סוף שבוע טוב, בשורות טובות, עוד מעט ירון אילן עם מנטה נוסטלגיה.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים. בחסות.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט סירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
5: אלפי תלמידים ותלמידות. אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת. עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים. כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
8: לא, באמת.
7: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
8: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
7: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
8: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
7: מה צריך יותר מזה בחיים?
8: שתתקשרי שוב.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
11: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם, קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
12: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישוע ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
13: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
2: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו...
6: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון נמשכת. קווייט הודיע הבוקר כי ירתה מתקפת טילים וחטב"מים מכיוון איראן. בתוך כך שר ההגנה של ארצות הברית, פיט הקסד, האריך הלילה את משך הפריסה המבצעית של הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, והם צפויים להישאר באזור גם לתוך השנה הבאה. כך על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. עוד הובך כי הנשיא טראמפ מנהל דיונים עם יועצים בכירים בנושא סיום האימות עם איראן. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא ציין בפני עוזריו כי הוא מאמין שהמשך הלחץ הכלכלי יכריח בסופו של דבר את המשטר לפרק את תוכנית הגרעין שלו ולקרוס. לקראת הבחירות, יושב ראש מפלגת זהות, משה פייגלין, התייחס ב-7-9 לתוכנית של עתיד מפלגתו, אמר שהוא מאמין שהיא תצליח להשיג 5 מנדטים, ובמידה והשר סמוטריץ' יצטרף לדבריו, יהיה ניתן להגיע למספר דו-ספרתי.
7: אני מאמין שאנחנו הולכים להביא 5 מנדטים בבחירות הקרובות. אנחנו רצים בבלוק טכני, אנחנו מפלגה נפרדת לחלוטין ממפלגת הציונות הדתית, מעריכים אותה, נפעל בנפרד אחר כך. יקרנו לשינוי הגדול של החברה הישראלית.
6: את הדברים אמר לאנה דודוב ב-103 FM. כוחות צהל יפתחו כניסה של שוטרי מחוז שי ואזרח לכפר אל מורייר שבבנימין לצורך החזרת בעלי חיים ששייכים לישראלים ונמצאו בכפר. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שבמהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה שבמהלך המחבלים עידו אבנים לעבר הכוחות שהגיבו בירי לעבר מסיתים מרכזיים. לפי הודעת הצבא זוהו פגיעות והאירוע מתוחקר. כ-20,000 חיילים שהתגייסו לצהל בחודשים האחרונים לא מסרו דגימות DNA

0: לתקצב אותן. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, מדווח.
1: כ-20,000 חיילים, בתוכם גם הלוחמים והלוחמות שהתגייסו במחזור הגיוס האחרון ביולי-אוגוסט, לא נתנו דגימות DNA ביום הגיוס שלהם, כך פרסמנו במהדורה המרכזית. הדגימות הללו, נסביר, קריטיות לצה"ל עבור זיהוי חיילים באירועי נפגעים. במיוחד בעת הנוכחית, בזמן מלחמה ובמשך מספר חודשים לא נלקחו דגימות. הדבר הזה קורה בעקבות חוסר הסכמות בין הרבנות הצבאית לחיל הרפואה סביב השאלה מי הגוף שצריך לתקצב את הדגימות הללו. ובעוד שאחריות נזרקת מאחד לשני, נוצר לצבא חוסר בכרטיסיות יהודיות, שתפקידן לשמור את הדם שנלקח מהלוחמים שנים ארוכות קדימה.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
3: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר, עורכת הדרה, קרישת כאן מחדשות 12.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו

0: ועכשיו בשידור חי,
1: בשידור חי,
0: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
2: שלום, בוקר טוב לכם, 10 ועוד 4 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, באפליקציית האייפון והאנדרואיד שלנו, בכל מקום בו אתם נמצאים. ברוכים הבאים למהדורת הנוסטלגיה של חמישי, סוגרים איתכם עוד שבוע, שבועות שעפים פה במהירות הבזק, כאילו הרגע היום חמישי שעבר, נכון מתן?
3: כן.
2: כאילו רק אתמול היה לך יום הולדת.
3: נכון, אתה לפני 3 ימים.
2: כאילו רק אתמול, נכון? כן. אין רק אתמול. טוב, אנחנו פה 4 שעות שמיים, אנחנו נותנים לכם פסק זמן מההמולה ומכל מה שמסביב. כמובן שאם אתם תוך כדי קדחת הקניות לחגים והחנות וכל מה שמסביב, אבל בכל זאת יש לכם גם שקט כי הילדים חזרו לבתי הספר, אז אנחנו פה לספק לכם את הרקע המוסיקלי. מתן ממן עורך ומפיק, ליאור פרץ, הרי סופר, יש לנו חבילת פרסים שנצייד אותה גם בשובר, על סך 200 שקלים, נכון?
3: נכון.
2: אז ככה, יש לנו בוסם וקרם של דוד ג'יווגו, חולצה של המותג מי זה, ארגז משקעות מפנק של נחמיה משקעות, ושובר על סך 200 שקלים לרכישת מוצרים ביוחננוף, סניף האומן 10 בתלפיות. שם יש לכם שלל הטבות ומבצעים שמחכים לכם לחג, מחלקות הקצבייה והבשר והנון פוד, שזה מחלקה שבה תוכלו אפילו לרכוש מוצרי חשמל.
3: איך את אוהבת המחלקה הזאת?
2: מאוד, כן. אריה סופר אתמול דיבר על כל המחלקות חוץ מזו. חנייה בשפע ובחינם, וכל זה מחכה לכם ביוחננוף, האומן 10. אם אתם רוצים להצטרף, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב את שמכם ומעיינתם, וכך תוכלו להצטרף. זהו, יוצאים לדרך, מתחילים עם רע.

היי משה, על סף דלתך. טוב, אם אתם רוצים להצטרף אלינו, שרודת וואטסאפ ל-052-555-101, מחכה לכם פה חבילת פרסים בסוף כל שעה. פשוט כתבו בגוף ההודעה בוקר טוב את שמכם ומעיינתם והצטרפו אלינו. הנה זוהר ארגוב וזכריני.

וזכריני שכתבה סוזי סרנגה, חודו של שלומי סרנגה ללחן יווני, ואם כבר לחן יווני, אחד השירים שאתה ממשיך לרגור גם את יום ההולדת שלך, אתה בוחר שירים לפי רק טעמך, אבל גם טעמי טעמך, אין מה להגיד. והנה דקלון, שיר שבמקור של סטליוס קזנג'יטיס, גדול זמרי יוון, ואצל דקלון נשאר אותו שם מנוליה.

0: מנטה, המהדורה הנוסטלגית, עם ירון אילן.
1: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או הרופא ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
4: יריד אומני צמיד חוזר לכיכר ספרה ובגדול. ביום שלישי 8 בספטמבר בין 9 ל-2 בצהריים, כיכר ספרה הופכת למסיבת רחוב צבעונית עם מופעים, מיצגים ועשרות דוכנים של אומני צמיד. תכשיטים, קרמיקה, עבודות עץ, כלים לבית, משחקי ילדים, מתנות לראש השנה ועוד המון יצירות מקוריות, כולן פרי עבודתם של אומנים עם מוגבלות. והחל מ-10 אני מוטי פרנסיס מחכה לכם בשידור חי של בא בטוב. אז בואו להנות, לפרגן, לקנות מתנה לחג, כל ההכנסות מוקדשות למען אנשים עם מוגבלות. יום שלישי, כיכר ספרה ירושלים, מחכים לכם בשידור חי.
5: די! נמאס לי לבשל!
6: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואימניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואימניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
2: והנה זה קורה בירושלים! קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים,
4: הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים
3: עם ירון אילן.

מתוך אלבום ההופעה של אייל גולן, שהיה אלבום השני שלו, מחוזת בועז שרעבי והלהיטים הגדולים. הנה שיתוף הפעולה, אחד משיתופי הפעולה בין שיר לוי ודל חיים ארוכים ואבא ישי, זכרו לברכה, מתוך שניים סוכר ומילים הורגות.

0: לימור גוט שיר וישי לוי. טוב, אם אתם רוצים להצטרף אלינו להגרלה, יש לכם גם בוסים וקרים של דוד ג'יווגו, חולצה של המותג מזה, שזה תמיד טוב עכשיו עוד לפני חג, וארגז משקאות מפנק שניכם עם המשקאות, וגם שובר על סך 200 שקלים לקניות ביוחננוף, סניף האומן 10, שמחכים לכם שם עם שלל הטבות ומבצעים רגע לפני חג, וחנייה, שזה הדבר הכי מעייף שיש, למצוא חנייה. אז יש לכם חנייה חינם
1: בשפע
0: בסניף יוחננוב בחוב האומן 10, וכאמור אנחנו מחלקים גם שובר, שובר או שובר? אני כל פעם שובר את הראש עם השובר. שובר. שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב את שמכם ומעיין אתם. גדול הרומנטיקנים של סנוף שנות ה-70 וה-80, הנה שימי תבורי, מבקש תני לי את הלב.

0: הביתה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.
1: שילמת, אה?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחן נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים. מהמטבח המרוקאי, הטג'ין, יד חרוצים 15.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה לאזריאלי.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן. רוצים מזל וברכה בשנה החדשה? האזינו לדבריו של גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב רבי יחיאל אבוחצירא.
3: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, יזכה בוודאי לניסים גלויים, ושנה הבאה בבריאות, בזיווג, בהצלחה, כל דבר בזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אמן ואמן.
2: לכל הפרטים ולקבלת דבש הברכה שהביא ברכה ונס לאלפי אנשים, חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
4: אלה דוזיין פר, את הופכת.
5: אסקיוזי, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
5: אוללה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. אפס את הקנון.
7: היי, זה רמי מקומה 3.

0: מעבדות ברחבי הארץ.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5777-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
1: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה. אני רוצה לשלוח את השיר הזה באהבה גדולה לבת אל, ליסמין, לצדי אור, לרבית גואטה, לירון ביטן, בעיקר לאמא יעל היקרה, וכל זה מאושר שאוהב אתכם ומוסר לכם את כל הטוב שבעולם. הנה יואב יצחק ומחוזת, אוי לאהבה.

יואב יצחק במחוזת אוי לאהבה. הוי, הנה הזמן עבר. סיימנו שעה ראשונה מבין ארבע, מתן מומן, עורך ומפיק, לאור פרץ, אריה סופר. כולנו נחזור אליכם מיד אחרי חדשות השעה 11, לעוד שלוש שעות סוגרים את השעה הזאת עם שלמה ארצי ושמעון בוסקילה. שט לבדי עם הרוח.

0: חברת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
1: בחסות
2: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
7: כן.
6: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
7: נו.
6: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
7: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
6: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
7: לא, כן, כי אני...
6: הנה זה יוצא.
7: תמיד איזה קיביתי.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
10: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
9: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
10: איפה?
9: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רגע לפני הבחירות, הפוליטיקאי הכי מסתורי, אביגדור ליברמן, חושף את כל הסודות. ואיך הוא מתכונן להפתיע את אייזנקוט.
13: יש לי נוסחה מדויקת, כולנו יום מרוצים.
14: אסנהיים פוגש את אביגדור ליברמן, הערב בערוץ 13.
15: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
16: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשב"י, כוכבית 4902.
17: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
18: קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית. ועוד דגמים מפתיעים.
19: נחום חפצה 17 מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
20: הכלים הטובים ביותר בסטול.
21: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
22: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
3: ירוק! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. תוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאג-אין הייבריד.
6: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון נמשכת. קווייט הודיעה הבוקר כי הרתה מתקפת טילים וחטב"מים מכיוון איראן. בתוך כך שר ההגנה של ארצות הברית, פית הקסט, האריך הלילה את משך הפריסה המבצעית של הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, והם צפויים להישאר באזור גם לתוך השנה הבאה, כך על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. עוד דווח כי הנשיא טראמפ מנהל דיונים עם יועצים בכירים בנושא סיום העימות עם איראן. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא ציין בפני עוזריו כי הוא מאמין שהמשך הלחץ הכלכלי יכריח בסופו של דבר את המשטר לפרק את תוכנית הגרעין שלו או לקרוס. יושב ראש ש"ס, אריה דרעי, טוען בריאיון בקול ברמה שהצבא לא מעוניין בחיילים חרדים ומסרב לקרוא לחרדים שלא לומדים תורה להתגייס.
7: הצבא עם כל הכבוד שיודע להפציץ את איראן, הצבא הזה גם יודע להתמודד שיתמודד, הצבא לא רוצה חיילים חרדים, אתה עושה לו כאב ראש גדול מאוד, הוא רוצה צבא חילוני. אנחנו נאבקים על זה שכל מי שלומד תורה וחפץ ללמוד תורה יוכל ללמוד.
6: עיריית רחובות תנציח את התצפיתנית סמל שי אשרם, זיכרונה לברכה, שנפלה בקרב ומוצא לנחל עוז בשבעה באוקטובר, באמצעות שינוי שם הרחוב שבו התגוררה לשמה. כתבתנו מיכל פעילן מוסרת כי עד כה נקרא על שמה של תוראי חנה אברך, זיכרונה לברכה, שנפלה במלחמת העצמאות, והשינוי נעשה בשיתוף משפחתה. מבצע חיסוני השפעת לחורף הקרוב יוצא לדרך. מכבי החלה היום במתן החיסונים שיגיעו בהדרגה למרפאות ברחבי הארץ, ובמאוחדת צפויים להתחיל לחסן במהלך השבוע הבא. במאוחדת ציינו כי השנה חל עיכוב עולמי בייצור ובהספקה של החיסונים, וכי זמינות רחבה יותר צפויה במהלך אוקטובר. ובשורה לנהגים, אחרי שזינק לשיא של כל הזמנים, הוזלה במחיר הדלק כבר בשבוע הבא. כתבתנו אילי קרן עם הפרטים.
8: אחרי שהיועצת המשפטית אישרה את הוזלת הדלק למרות תקופת הבחירות, משרד האוצר מפרסם היום כי ביום ראשון הקרוב צפוי השר סמוטריץ' לחתום על הצו שיוריד את מס הבלו. לפי הודעת המשרד, מחיר הדלק צפוי לרדת בחצי שקל בלילה שבין ראשון לשני. המהלך יחול על בנזין 95 בלבד.
6: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה

0: הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור.
6: צריכים מזגן? לך

שלום משבת, מן החושך חזרתי, שוב שלום לכם, שעה שנייה של מנטה ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, בשעה 12, צפו אלינו גם מאזיני רדיו התחנה, שוב שלום מתן ממן, הרי סופר ליאור פרץ, אני מזכיר לכם שיש לנו חבילת פרסים שמיד ניתן, אם אתם רוצים, במהירות להצטרף וגם לקבל שובר על זר 200 שקלים לרכישת מוצרים ביוחננוף, סניף האומן 10, מחכים לכם שם הטבות מיוחדות לרגל החג וחנייה ענקית ובשפע וכל הדברים הטובים שאתם צריכים לפני חג, פשוט רכזו את הקניות שלכם ותגיעו ליוחננוף ברחוב האומן 10, אז יש לנו שובר על 200 שקלים וגם בוסם הקרם של דוד ג'יווגו, חולצה של המותג מיזה וארגז משקאות, שזה תמיד טוב, רגע לפני החג מנתניחים במשקאות, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב את שמכם ומעין אתם. במקור השיר הזה, שיר של להקת סהרה, אז עם הסולן חנני אברג'יל, זכרו לברכה, ושימון בוסקילה, וכאן הגרסה המיוחד שוקלטה במיוחד עבורנו אגב, עמי אבו ומיכאל פרץ שרים את את, במיוחד יעל ואנונו האהובה שלי.

0: אברהם, יאבו ומיכאל פרץ, ואת, תן לי קצת נשמה, מה אתה אומר?
1: בבקשה.
0: יופי נשמה, תודה.
1: הנשמה.
0: הנה אלי לוזון.

אלי לוזון והנשמה. שרית שמש מראשון לציון היא הזוכה הראשונה שלנו בחבילת הפרסים שכוללת בושם וקרם של דוד ג'יברגו, חולצה של המותג מי זה, שובר בסך 200 שקלים, שובר בסך 200 שקלים לרכישת מוצרים ביוחננוף, סניף הרומן 10, שם מחכים לכם גם עם חנייה ענקית ובחינם, ומחלקות שונות, מחלקת הקצבים והפירות ומחלקת הנון פוד, ששם תוכלו למצוא גם טלוויזיות אפילו, סתם ככה, שתדעו, מוצרי חשמל וכל מה שמסביב. אם אתם רוצים, יש לנו עוד חבילה שנחלק, שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב, עד שמכם ומעיין אתם והצטרפו אלינו. אריה סופר, חברנו היקר, רוצה לאחל הרבה הרבה מזל טוב לגדי דיין היקר, ואנחנו מצטרפים גם לברכות. הרבה אושר, בריאות, נחת, שמחה, חיים טובים ומאושרים גדי. הנה שראל.

0: מהדורת הנוסטלגיה.
1: מהדורת הנוסטלגיה.
0: עם ירון אילן.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: יריד אומני צמיד חוזר לכיכר ספרה ובגדול. ביום שלישי 8 בספטמבר בין 9 ל-2 בצהריים, כיכר ספרה הופכת למסיבת רחוב צבעונית עם מופעים, מיצגים ועשרות דוכנים של אומני צמיד. תכשיטים, קרמיקה, עבודות עץ, כלים לבית, משחקי ילדים, מתנות לראש השנה ועוד המון יצירות מקוריות, כולן פרי עבודתם של אומנים עם מוגבלות. והחל מ-10 אני מוטי פרנסיס מחכה לכם בשידור חי של בא בטוב. אז בואו להנות, לפרגן, לקנות מתנה לחג, כל ההכנסות מוקדשות למען אנשים עם מוגבלות. יום שלישי, כיכר ספרא ירושלים, מחכים לכם בשידור חי.
5: שלומי, בוא נעשו.
6: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
7: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
6: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
7: איפה?
6: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
8: אני רוצה להם.
9: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
8: אני רוצה לאזריאלי.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: עומודה וג'קור, במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
12: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: ישוע זה אגדת כדורגל.
4: כן, אבל
3: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
4: אלגנט.
3: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
4: אלי
3: יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
0: תוכנית הספורט של ישראל,
5: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים.
8: הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים
7: עם ירון אילן.
9: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל. בוא ניתן שובר אחד סתם ככה. עכשיו מה אתה אומר? שובר.
4: יאללה.
9: 200 שקלים לרכישת מוצרים ביוחננוף ברחוב האומן 10. אם אתם רוצים לקבל שובר 200 שקלים מהר, תשלחו אלינו בזמן השיר הזה הודעה ל-052-555-101. כתבו חג שמח את שמכם מעניינתם כדי שנחלק מיד אחרי השיר שובר שכזה, שובר שכזה. הנה שיר שובר שוויון. בסדר? רגב עוד.

רגבות ותלם אוהבים. זמר שנמצא עכשיו ביתומם של הקלטות, ששירים חדשים, ואנחנו מקווים לשמוע ממנו הרבה דברים טובים וחדשים, כי אני חושב שהוא פשוט זמר מצוין, זה לידור יוספי. כאן דווקא עם חידוש שלו לאחד הלעיתים הגדולים של ישי לוי. הנה, זירת חיי.

0: נדע, מהדורת הנוסטלגיה, עם ירון אילן.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: אל הדוזיים פר, את אופרט.
4: אסקיוזי, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: כפוף לתקנון.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: רוצים מזל וברכה בשנה החדשה? האזינו לדבריו של גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב רבי יחיאל אבוחצירא.
4: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, יזכה בוודאי לניסים גלויים, ושנה הבאה בבריאות, בזיווג, בשכר. כל דבר בזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אמן ואמן.
3: לכל הפרטים ולקבלת דבש הברכה שהביא ברכה ונס לאלפי אנשים, חייגו עכשיו כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
5: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט,
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
12: לקבלת הצעה פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם.
7: וואטה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
7: מבני עייש.
4: הבא בתור.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
9: מנטה, המהדורה הנוסטלגית.
10: מנטה, המהדורה הנוסטלגית.
9: עם ירון אילן,

0: בר כהן ומי האיש, אנחנו סוגרים את השעה הזאת, מתן ממן עורך ומפיק, ליאור פרץ וארי סופר, בשעה הבאה הצטרפו אלינו כמובן גם אז הנה רדיו התחנה, אתמול השמענו את המחוזת הזאת, פשוט מחוזת יפהפייה חדשה של נריה חובב, האיש עם הלהיט אהבה כנה, שגם משתלב פה במחוזת.
1: אם את עדיין אוהבת אותי, אני אמצא את כל

0: פלמנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.
1: בחסות
2: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישוע ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשב"י, כוכבית 4902.
5: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: עומדה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
9: לא נכון.
8: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
9: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכלית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
5: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם באולפן יאור ויינברג עם החדשות. איראן הזהירה את ארצות הברית כי תגיב בכוח אם ישראל תנסה לתקוף את מתחם רכס עלי טהר בדרום לבנון, שבו נצורים מחבלי חיזבאללה, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, בתוך המתחם ברכס מסתתרים לפחות 12 אנשי משמרות המהפכה, כולל שני קצינים בכירים, לצד מחבלי חיזבאללה הלבנונים. למרות הדיווח, בצהל לא מכירים נוכחות של גורמים איראנים ברכס. שניים מהפקידים אמרו שהמסר הועבר דרך אומן ששימשה כמתווכת. מקור שלישי, גורם זר בעל ידע ישיר, אמר כי המסר הועבר בסביבת אמצע אוגוסט, וכי כתוצאה מלחץ אמריקני, ישראל דחתה את התקיפה על הרכס. יושב ראש ש"ס אריה דרעי טוען בריאיון בקול ברמה שהצבא לא מעוניין בחיילים חרדים, ומסרב לקרוא לחרדים שלא לומדים תורה להתגייס.
7: הצבא, עם כל הכבוד שיודע להפציץ את איראן, הצבא הזה גם יודע להתמודד שיתמודד. הצבא לא רוצה חיילים חרדים, זה עושה לו כאב ראש גדול מאוד. הוא רוצה צבא חילוני. אנחנו נאבקים על זה שכל מי שלומד תורה וחפץ ללמוד תורה יוכל ללמוד.
6: חיילות שמשרתות בתפקידים מורפיים בגדוד 51 של גולני מספרות על אירועים חוזרים של צילום בתוך שירותי הבסיס. לדבריהן, בשני מקרים הן הבחינו ביד המחזיקה טלפון ומצלמת אותן מלמעלה דרך חלון השירותים. באחד המקרים, אחת החיילות אף ניסתה לרדוף אחרי חשוד, אך הוא נמלט. החיילות טוענות כי למרות שפנו למפקדים כבר לאחר המקרה הראשון, הטיפול לא היה מספק ונותרו בתחושת חוסר ביטחון בבסיס. מדובר צהל נמסר כי בעקבות המקרה נפתחה חקירת מצ"ח, ובסיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. בצהל אומרים כי הם רואים בחומרה רבה כל פגיעה על רקע מיני. ידיעה שעבר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. בשורה לנהגים, אחרי שזינק לשיא של כל הזמנים, הוזלה במחיר הדלק כבר בשבוע הבא. כתבתנו אילי קרן עם הפרטים.
8: אחרי שהיועמ"שית אישרה את הוזלת הדלק למרות תקופת הבחירות, משרד האוצר מפרסם היום כי ביום ראשון הקרוב צפוי השר סמוטריץ' לחתום על הצו שיוריד את מס הבלו. לפי הודעת המשרד, מחיר הדלק צפוי לרדת בחצי שקל בלילה שבין ראשון לשני. המהלך יחול על בנזין בלבד.
6: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
10: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום לצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
11: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו

מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

הביתה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: עכשיו בשידור חי.
1: בשידור חי.
0: נטע, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
2: שלום, צהריים טובים לכם. 12 ועוד 5 דקות. רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM. רדיו התחנה באזור הצפון מהשרון ועד החרמון 101.5 FM. אנחנו כאן למנטה של יום חמישי, מהדורת הנוסטלגיה של ישראל. סוגרים את השבוע הזה ואנחנו אוהבים לסגור אתכם את השבוע בטעם של פעם. שלום אתה ממן, והסופר יונית ביטון היקרה, אסי לוי הג'וקר האהוב וליאור פרץ, כולנו כאן כדי להנעים לכם את השעות האלו ולתת לכם פסק זמן בהכנות, בריצות, בניקיונות, בסידורים, בכל מה שמלווה את ערב השבת ואת ערבי החג הבאים עלינו לטובה. טוב, כמו תמיד יש לנו גם חבילות פרסים, אז הנה חבילת הפרסים שנחלק בסוף השעה הזאת עם בוסם וקרם של דוד ג'יוואגו, חולצה של המותג מי זה, וארגז משקאות מפנק שלכם במשקאות, וגם שובר על סך 200 שקלים לרכישת מוצרים ביוחננוף, סניף האומן 10 בתלפיות, שם תוכלו למצוא הכל, מחלקות פירות וירקות מהודרות, ומחלקות במחלקת הקצבים, במחלקת הנון פוד, שבה אפשר למצוא את כל הדברים שהם לא אוכל, מוצרי חשמל ופלסטיקה וכל מה שמסביב, וכל זה מחכה לכם ביוחננוף. כאמור, אנחנו נותנים לכם גם את השובר הזה. אם אתם רוצים, שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, תכתבו לנו חג שמח, את שמכם ומעין אתם, וכך תצטרפו אלינו, כבר ניכנס לאווירת חג. שוב, 050-2555-101, כתבו חג שמח, את שמכם ומעין אתם, וכך תצטרפו. טוב, ואנחנו פה, נוסטלגיה. מן

אבנר גדסי מנגן ושר טוב. הנה חיים משה, ואחד הסיפורים המעניינים שלו זה איך זה להיות זמר.

חי משה ולהיות זמר טוב. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו להגרלה על חבילת הפרסים הראשונה. שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו חג שמח, אנחנו לקראת ראש השנה ואת שמחה ומעיין אתם. הנה זוהר גוב עם אחד היפים שכתב לו אבי ומדינה, וכבר עברו השנים.

0: נדע, מהדורת הנוסטלגיה, עם ירון אילן.
1: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
3: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
1: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
0: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
1: איפה?
0: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
2: אלה דוזיין פר, את אופרט.
3: אסקיוזה, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. התקנון.
5: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רגע לפני הבחירות, הפוליטיקאי הכי מסתורי, אביגדור ליברמן, חושף את כל הסודות. ואיך הוא מתכונן להפתיע את אייזנקוט.
6: יש לנו נוסחה מדויקת, כולנו יהיו מרוצים.
7: אסנהיים פוגש את אביגדור ליברמן. הערב בערוץ 13. רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה היא קרוב, 2422?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2-4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילה.
6: כן, אנחנו כאן עם מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. מה אתה אומר? נחפש שירים, או לא נחפש, מצאנו כמה שירים שהם באמת כאלו שכבר מעלים אבק, נכון? כאילו נגיד אם יש אגף כזה בתקליטייה, יש אבק על התקליט הזה. איזה שיר. הנה נתי לוי.

נתי לוי עם אש, ראית כמה אפקטים הוא עושה פה, אש בש. טוב, הרבה אהבה לאלה שלמה היקר חברנו, אנחנו מוסרים לך את כל הטוב שבעולם. אם אתם רוצים להצטרף להגרלה שתהיה עוד מעט, שחרור דעת וואטסאפ ל-052-555-101, הכינור הלבן והקול המיוחד של סמיר שוקרי, חי כמו פרפר.

רוביכן וסמרה. טוב, ועוד מעט נחלק את חבילת הפרסים הראשונה, אז כדאי לכם למהר להזדרז ולהצטרף באמצעות הודעות הוואטסאפ ל-052-555-101. אל תשכחו לכתוב בגוף ההודעה חג שמח את שמכם ומעיין אתם. הנה צלילי העוד עם הסולן רמי דנוך, נגנו לי שיר.

0: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן.
1: בחסות.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לך.
3: הדג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הדג'ין, יד חרוצים 15.
4: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס ועמלה מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-5777-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: מנטה, המהדורה הנוסטלגית, עם ירון אילן.
4: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. לאיתן כהן, היקר שחוגג יום הולדת, הרבה הרבה מזל טוב, אושר, בריאות, נחת, שמחה, חיים טובים ומאושרים, מאחל לך ירון זקן, ברבי זרים, מזל טוב.

איציק על האדיו מוטי. אנחנו סוגרים את השעה הזאת, מתן ממן, עורך ומפיק, יונית ביטון, אסתי לוי הג'וקר, ליאור פרץ, אריה סופר ואני, נחכה לכם פה גם אחרי חדשות השעה אחת, לשעה האחרונה של מהדורת הנוסטלגיה, ואת החלק הזה אנחנו סוגרים עם אייל גולן מתוך אלבום ההופעה שלו, ומחרוזת לחישה בלילה.

0: מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: שילמת על

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
3: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואימניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואימניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
6: הכלים הטובים
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק ירוק.
5: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדס לוי סצמסקי עם החדשות. איראן הזהירה את ארצות הברית כי תגיב בכוח אם ישראל תנסה לתקוף את מתחם רכס עלי טהר בדרום לבנון, שבו נצורים מחבלי חיזבאללה, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, בתוך המתחם ברכס מסתתרים לפחות 12 אנשי משמרות המהפכה, כולל שני קצינים בכירים, לצד מחבלי חיזבאללה הלבנונים. למרות הדיווח, בצהל לא מכירים נוכחות של גורמים איראנים ברכס. שניים מהפקידים אמרו שהמסר הוא עבר דרך אומן ששימשה כמתווכת. מקור שלישי, גורם זר, אמר כי המסר הוא עבר בסביבות אמצע אוגוסט, וכי כתוצאה מלחץ אמריקני, ישראל דחתה את התקיפה על הרכס. חיילות שמשרתות בתפקידים עורפיים בגדוד 51 של גולני מספרות על אירועים חוזרים של צילום בתוך שירותי הבסיס. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
7: על פי החשד, בשני מקרים החיילות הבחינו בחשוד המחזיק טלפון ומצלם אותן מלמעלה דרך חלון השירותים. באחד המקרים אחת החיילות אף ניסתה לרדוף אחר החשוד אך הוא נמלט. החיילות טוענות כי למרות שפנו למפקדים כבר לאחר המקרה הראשון, הטיפול לא היה מספק ונותרו בתחושת חוסר ביטחון בבסיס. מדובר צה"ל נמסר כי בעקבות המקרה נפתחה חקירת מצ"ח ובסיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. בצה"ל אומרים כי הם רואים בחומרה רבה כל פגיעה על רקע מיני.
6: עשרות שוטרים מהמחוז הצפוני פשטו הבוקר על המועצה המקומית יבניאל שבגליל התחתון ועיכבו לחקירה 16 חשודים. בין המעוכבים קטינים ובגירים מסביבתם הקרובה, חשודים כי ניסו לאחרונה או החלו בביצוע הכנות ממשיות לקראת טקס חתונה בלתי חוקי. במשטרה מבהירים כי מדובר במאבק ממוקד ומתמשך נגד התופעה המנוגדת לחוק, מתבצעת לכאורה בתוך קהילה קטנה וסגורה שעיקר פעילותה מתקיים ביבניאל. בשורה לנהגים, אחרי שזינק לשיא של כל הזמנים, הוזלה במחיר הדלק כבר בשבוע הבא. כתבתנו הילי קרן עם הפרטים.
8: אחרי שהיועמ"שית אישרה את הוזלת הדלק למרות תקופת הבחירות, משרד האוצר מפרסם היום כי ביום ראשון הקרוב צפוי השר סמוטריץ' לחתום על הצו שיוריד את מס הבלו. לפי הודעת המשרד, מחיר הדלק צפוי לרדת בחצי שקל בלילה שבין ראשון לשני. המהלך יחול על בנזין בלבד.
6: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
10: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
11: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: את החדשות עורכת הדר אקריש ומביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.

0: מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: שוב שלום לכם, אנחנו כאן שעה האחרונה של מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. מתן ממן, עורך ומפיק, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, ליאור פרץ וגם אריה סופר, כולנו כאן איתכם עד השעה 2 עם המוסיקה הנוסטלגית שאנחנו מקווים שעושה לכם הרבה יותר טוב בלב ובנשמה. הנה משהו לכל האימהות, גם בעברית וגם במרוקאית, להקת שפתיים וממא דיאלי.

שהיא מירון ומחוזת, למה לא, איזה מחוזת כיפית המחוז הזה. הנה פיני חדד עכשיו עם פינה בלב.

0: הביתה, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן.
1: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע, מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס ועמלה מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
3: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים. מהמטבח המרוקאי, הטג'ין, יד חרוצים 15.
4: אני רוצה להביא.
5: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
4: אני רוצה לאזריאלי.
6: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמחזור

0: ברחבי הארץ.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: שלומי, בוא נעשה.
3: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
4: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
3: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
4: איפה?
3: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
6: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
7: חיי לילה.
8: ירושלים נט.
5: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
6: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
5: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
6: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט.
5: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: שם בבקשה?
2: אני יושבת חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
1: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם.
6: גואטה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
6: מי בני עייש?
4: הבא בתור.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים.
9: הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים
8: עם ירון אילן.
10: כן, אנחנו כאן, מנטה, מה עם חבילות פרסים? אתה לא רוצה לחלק קצת?
11: בוודאי שאני רוצה לחלק.
10: חלק. מאזינים מחכים לא רק לשירים, אלא גם לפרסים, אתה יודע. הנה להקת צילי הכרם והסולן דקלון, שרים בו השרבי.

0: נתנאל נגר, זכרו לברכה, ובלילות. אנחנו בלילות, עכשיו, אפרופו לילות, בימי הסליחות והרחמים, רגע לפני ראש השנה ויום הכיפורים שיבוא עלינו לטובה, וכמובן חג סוכות, אבל ברגעים האלו ממש, אנחנו נותנים לכם גם את ההזדמנות להתקרב באמצעות חברינו הטובים בישיבת אור הרשב"י, ממש עד לציונו של רבי שמעון בר יוחאי. רוצה להגיד שלום לרב מרדכי לוי. שלום רב לוי.
1: שלום, שלום לכם, שלום ירון אילן היקר, לכל המאזינות והמאזינים, גם בירושלים, גם ברדיו התחנה. אנחנו כאן עבורכם במירון, אנחנו ממש נמצאים בימים האחרונים של השנה, ובעוד כשבוע, זהו, זה ראש השנה. עכשיו זו הזדמנות אחרונה לשנות את המזל לשנה הבאה, וכאן ממרום גילו הגיע לפה זקן המקובלים, הרב הצדיק, אחיינו של הבבא סאלי, הרב אבו חצירא, עם כל המקובלים, ומשעות הבוקר המוקדמות כאן הם בתפילות מיוחדות עם שופרות, עם הקפות, ואחרי שפרסמנו השבוע שיש פה טקס מיוחד, אנשים פספסו ואחר כך התקשרו ורצו, אז ממש במיוחד עבורכם היום, בפעם האחרונה, השבוע הזה, עורכים עכשיו טקס מיוחד עם ספרי זוהר אמיתיים. זה ספרים שכתובים על כלב, כמו ספר תורה. יושבים פה כרגע 10 מקובלים בתוך המערה של רבי שמעון בר יוחאי, אוחזים בידיהם את ספר הזוהר המקורי שרשום על גבי כלב אמיתי, וכל שם ושם שמגיע למוקד הם לוקחים, מצמידים אותו לספר הזה. אבל בנוסף לקחו פה עכשיו 10 חתיכות של עופרת. העופרת הזאת הולכים להדיח אותה בתוך סיר, ואחרי שזה יהיה ממש נוזלי, יוצקים אותה לתוך מים עם שמות מלאכים קדושים, וזה הוצאת עין הרע על פי רבי שמעון בר יוחאי כאן של המקובלים עבור המאזינות והמאזינים. עכשיו תקשיבו, 10 בלבד זריזים שהתקשרו והחגו עכשיו יזכו לתיקון הגדול הזה, וגם היום זה ההזדמנות האחרונה לקבל את הדבש המיוחד שמשפחת אבו חצירא, האדמור הצדיק רבי חיל אבו חצירא שליטה, עם כל המקובלים פה ערכו ורקחו את הדבש אחרי שבשנה קודמת חילקו את זה לחיילים והיה הרבה ניסים עם זה. אז זה ממש צנצנות האחרונות שיכולות להגיע לביתכם אחרי שיערכו את התיקון עם ההוצאת עין הרע בעופרת. והשבוע אישה התקשרה בהתרגשות שהיה לה בן שאמרו שהוא לא ילך, היה בן 3, היה לו ניוון שרירים, ואחרי שהיא מסרה את השם שלה, אחרי שערכו לה כזה תיקון, היא פשוט יצאה מגדרה. הילד התחיל פשוט לעמוד על הרגליים, התחיל ללכת, הרופאים לא הבינו מה קורה פה. זה רבי שמעון בר יוחאי, זה ניסים. אז ברשותך ניתן את הטלפון ל10 מאזינים ראשונים שעכשיו מחייגים, יזכו שיצמידו את השם שלהם לספר הזוהר, וגם יערכו להם עכשיו ממש כאן בתוך המערה אצל רבי שמעון בר יוחאי הוצאת עין הרע בעופרת. חוץ מזה שכל החודש הזה וערב ראש השנה וערב כיפור התפללו עליהם פה יום יום עם התיקונים והשופרות. אז הנה המספר טלפון, עכשיו תעזבו הכל ותחייגו: כוכבית 4902, כוכבית 4902, ותמסרו שמות ובקשות, אם זה רפואה, פרנסה, זיווג, ילדים. אנשים פה גם שלחו שמות השבוע של חיילים שיש להם ילדים, חייל, חיילת, השם ישמור את כל החיילים הגיבורים, אמן. אז אתם מחייגים כוכבית 4902, ואני פה מבטיח לכם כל שם ושם יצמידו את זה לספר הזוהר, יערכו את התיקון הגדול, הוצאת עין הרע, עכשיו ברגעים הללו. מי שעכשיו מחייג יזכה לזה, וגם ישלחו לו את הדבש. 10 אחרונים בהחלט, אנחנו בסוף השבוע, זהו, זו הזדמנות אחרונה לפני ראש השנה. כוכבית 4902, מכאן נברך גם אותך ירון אילן היקר ואת כל המאזינות והמאזינים בארץ ששומעים ואוהבים את התוכניות שלכם. כוכבית 4902, שיהיה לכולם שנה טובה ומבורכת, אמן.
0: תודה, תודה רבה לך, תודה. הרב לוי, שנה טובה ומבורכת, תודה. הנה האחים איציק ואבישי אשל, איזה יופי של ביצוע. יא שמאי ביונך.

0: מהדורת הנוסטלגיה.
1: מהדורת הנוסטלגיה.
0: עם ירון אילן.
2: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת ח' י' להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
3: די! נמאס לי לבשל.
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: יש מקומון בעיר. זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה. בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רגע לפני הבחירות, הפוליטיקאי הכי מסתורי, אביגדור ליברמן, חושף את כל הסודות. ואיך הוא מתכונן להפתיע את אייזנקוט.
2: יש לי נוסחה מדויקת, כולנו יהיו מרוצים.
3: אסנהיים פוגש את אביגדור ליברמן, הערב בערוץ 13.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
9: פרטנר

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: כל מקום ובכל זמן.
7: מנטה,
6: מנטה,
7: מהדורת הנוסטלגיה,
8: הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים
7: עם ירון אילן.

מרגלי צנני ואביו מדינה, שלום תברכנו, גם אנחנו נברככם כמעט לשלום ולשבת שלום. לא לפני שנספר שרנית רפאל מחדרה זוכה בחבילת הפרסים שלנו, תהני ותבלי, נגיד תודה רבה למתן ממן שערך והפיק, לארי סופר, ליונית ביטון, אסי לוי הג'וקר וליאור פרץ, הם חרכו בחופשה משישי חי, אז חכו לנו ונשמע פה בעזרת השם ביום ראשון ב-12, שבת שלום.

0: הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אוללה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר. תקנון.
7: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: יריד אומני צמיד חוזר לכיכר ספרה, ובגדול, ביום שלישי 8 בספטמבר בין 9 ל-2 בצהריים, כיכר ספרה הופכת למסיבת רחוב צבעונית עם מופעים, מיצגים ועשרות דוכנים של אומני צמיד. תכשיטים, קרמיקה, עבודות עץ, כלים לבית, משחקי ילדים, מתנות לראש השנה ועוד המון יצירות מקוריות, כולן פרי עבודתם של אומנים עם מוגבלות. והחל מ-10 אני מוטי פרנסיס מחכה לכם בשידור חי של בא בטוב. אז בואו להנות, לפרגן, לקנות מתנה לחג, כל ההכנסות מוקדשות למען אנשים מוגבלות. יום שלישי, כיכר ספרא ירושלים, מחכים לכם בשידור חי.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן, של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
3: ירוק! נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. כחלק מהמסע ומתן, ישראל צפויה לשחרר היום 5 שבועי מלחמה ללבנון, מפרסם כתבנו המדיני ירון אברהם.
7: בתיאום עם ארצות הברית, ישראל צפויה לשחרר היום 5 שבועי מלחמה ללבנון, מדובר במחווה ישראלית, כחלק מהמסע ומתן בין המדינות שמתקיים ברובו בוושינגטון ובאירופה. בסבב השביעי של השיחות שנערך בתחילת החודש, סוגיית העצורים הייתה נושא רשמי במסע ומתן, הצדדים אפילו החליפו רשימות ראשוניות של עצורים ונעדרים, כרגע נראה שהמהלך יוצא לאור עם השחרור הזה של 5 לבנונים שהיו כלואים בישראל, שעדיין לא ברור מה התמורה שתקבל ישראל.
6: המשטרה עקבה היום עשרות תושבי המושבה יבנאל בחשד למעורבות בנישואי קטינים. חברת הכנסת מרב כהן, יושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, אמרה לאור רביד ברדיו כל רגע כי החליטה להגיע אתמול לישיבת המועצה המקומית.
8: ראש המועצה לא הגיע, הוא תמיד שלח את ראש מחלקת הרווחה שמרח אותנו עם תשובות מביכות ומטרידות מאוד שמלמדות שהם לא באמת מטפלים בתופעה. כדאי להם מאוד להידרש לסוגיה, אחרת אנחנו נהווה בעיה עבורם. הם חושבים שהקאט ילחם בהם אם הם ימגרו אותה, אז הם צריכים להבין שגם אנחנו נהיה כאב ראש מאוד מאוד רציני.
6: מהמועצה נמסר מגנים בכל תוקף כל עבירה על החוק, לרבות ובפרט תופעה של נישואי קטינים. המועצה משתפת פעולה עם גורמי האכיפה הרלוונטיים למיגור התופעה. חיילות בגדוד 51 של גולני מעידות על הטרדות בבסיס. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים.
9: על פי החשד, בשני מקרים החיילות הבחינו בחשוד המחזיק טלפון ומצלם אותן מלמעלה דרך חלון השירותים. באחד המקרים אחת החיילות אף ניסתה לרדוף אחר החשוד אך הוא נמלט. החיילות טוענות כי למרות שפנו למפקדים כבר לאחר המקרה הראשון, הטיפול לא היה מספק ונותרו בתחושת חוסר ביטחון בבסיס. מדובר צה"ל נמסר כי בעקבות המקרה נפתחה חקירת מצ"ח ובסיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. בצה"ל אומרים כי הם רואים בחומרה רבה כל פגיעה על רקע מיני.
6: העיתונאית ופעילת זכויות האדם האמריקנית גלוריה סטיינם הלכה לעולמה בגיל 92. סטיינם נחשבה לאחד הקולות הפמיניסטיים הבולטים ביותר בארצות הברית משנות ה-60 ועד לימינו, וב-2013 זכתה במדליית החירות הנשיאותית מברק אובמה על פעילותה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים עומס חום בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בפנים הארץ. בשבוע הבא שוב התחממות.
11: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
13: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
15: צריכים מזגן? לכו

כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבעו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

מאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, פתחנו עם ELO, הרכבת האחרונה ללונדון. נאמר תודה גדולה לדיילת המראות שלנו, לירון ברזיב, שהמריאה איתנו לשעתיים של כיף גדול, ותנחית אותנו רגע אחד לפני הסופש. באולפן רון שלום, ששמח שהיום האהוב עלינו בשבוע הגיע, הלא הוא יום חמישי.

תודה רבה ללהקת סקסטה. כמו בכל יום חמישי, גם היום אנחנו בחמישי אגדה, היום שאנחנו מארחים בו גיבורי תרבות, מוזיקאים שחתומים על הפסקול של המוזיקה בישראל, היום פחות בעברית, יותר באנגלית. בשבוע שעבר הייתה כאן שרון חזיז. תודה.

0: לפני שנספר לכם את מי אנחנו מארחים היום, פרומו אחד קטן להצגה אנדנדינו בפרסית של משי קליינשטיין.
1: אצל מצל צטולה, גאו והסן שג'ורה, נשיר דרבון הפסון, שיר שבורדן הנדסון, אסמו שבזר אנגרזי, דורקולש רלמזי, אצ'ינו וצ'ינו יה פאטה ורצ'י.
0: משי קליינשטיין הגדולה שהייתה כאן השבוע ועשתה לנו אנדנדינו בפרסית. היום, גבירותיי ורבותיי, אנחנו שמחים לארח חבורת מוזיקאים מוכשרים במיוחד. מוטי דיכנה, יואל לרנר, עידן גרין, הלו הם, ה-60s.

להקת ה-60's כאן באולפן, חגיגה גדולה לפני הסופש. יהיו כאן מוטי דיכנה, יואל ארנר, יהיו כאן ביצועים בלייב שיעשו לכם את הסופש.

0: חנן בן ארי ופרטסי. עורכים ומפיקים את התוכנית הזאת מאירה פרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה, כתוב לי פה איש יפיוף, אז לא נזכיר שמות, תחקיר רונן שבתאי, בצוות שלנו פרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, בדיגיטל, גיא רביב ועומר אוקון, על הסאונד האיש החביב ביותר... שימי חביב. אחראים על השידור הזה בני הלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון 104.5 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה 101.5 FM, נדב יוגב ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, ברדיו כל רגע 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, וכאן איתנו ב-103 היה אמור להיות איציק אהרון. איפה איציק? איציק?
1: איציק, איציק,

0: קריזמה.
1: שלום.
0: שלום איציק.
1: מה העניינים?
0: טוב שהגעת, אני צריך אותך, יש לנו הרבה עבודה היום.
1: נו הנה, מצאתי מקום, שורה ראשונה, תראה איזה כיף לי.
0: יפה מאוד, אתה מסודר בחיים.
1: לגמרי.
0: לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. אנחנו בלייב, בטיק טוק של 103 FM, אנחנו עוד מעט נהיה גם בפייסבוק, אנחנו בוואלה, ואנחנו רוצים להתחיל. גם היום אנחנו נשחק איתכם את המשחק שלנו, המשחק האיטלקי, קנולו.
2: E adesso il gioco che tutti aspettavamo, קנולו.
0: C'è una camera matrimoniale. 10 שאלות, 10 עובדות בדקה אחת. הוספנו לכם, היינו עם 30 שניות, עלינו לדקה או 60 שניות. איציק, מה היום? דקה או 60 שניות?
1: 60 שניות, זה הרבה יותר.
0: 60 שניות. התשובה היא או כן או לא. כן או לא.
1: או במילים אחרות.
2: כן או לא.
0: ידעתם את כל העשר, אני מזכיר לכם שהשבוע לא היה לנו זוכה שניחש את כל העשר, אז מי שידע היום את כל העשר, אם תדעו היום את כל העשר, אתם תקבלו ככה. מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקס של אספרסו קלאב, מותג הקפה העשיר הגדול בישראל, מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד של שי משנקין, מגהץ עדים נייד, מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזינגוף 127 תל אביב. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. לא מזמן הייתה כאן חדווה אמרני, ונדלקנו על הקאבר שלה, תל אביב בלילה.

0: אחד הקאברים המופלאים. אפס חמש חמש שתיים מאה ושלוש, זה מספר הטלפון שלנו, אז אם אתם רוצים לשחק איתנו כן או לא, ולהיות האחרונים השבוע שמקבלים את ההזדמנות לזכות בערימת הפרסים הזאת שלנו, אתם מוזמנים. טוב, אנחנו חייבים לצאת לפרסומת זהב שלנו, הרבה שואלים אותנו על קורס הנביאים ומבקשים את מספר הטלפון, איך עוברים קורס נביאים? בבקשה.
1: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים! רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו! לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו! 052-422-330! חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים! ותדע אותו לבד!
2: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
3: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
4: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה
0: אימי ג'אגר.

0: רולינג סטונס, אמי ויינהאוס, המשאפ שלנו לשיר הזה שיצא באלבום האחרון של רולינג סטונס. חפשו אותנו בטיק טוק, בפייסבוק, בוואלה, עוד מעט כאן באולפן ה-60's, מוטי דיכנה, יואל לרנר, עידן גרין, הופעות חיות כאן באולפן, שווה לכם. נצא לפרסומות, מיד חוזרים.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: חמישי אגדה עם רון שלום.
3: 2-4
2: חמישי אגדה.
4: בחסות
5: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
3: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
4: ראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה לאזריאלי.
2: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רגע לפני הבחירות, הפוליטיקאי הכי מסתורי, אביגדור ליברמן, חושף את כל הסודות. ואיך הוא מתכונן להפתיע את אייזנקוט.
3: יש לי נוסחה מדויקת, כולנו יום מרוצים.
4: אסנהיים פוגש את אביגדור ליברמן, הערב בערוץ 13.
5: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
8: ירושלים נט.
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
6: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט.
6: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי אוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל,
3: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
5: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים ברדיו ירושלים.
6: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
7: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: לפני שאני מדבר איתם, יש פה אגדת ספורט, אריה מליניה, כשרוצה לומר כמה מילים.
1: אני את מוטי מכיר מהשכונה.
2: נכון.
1: ויש לי הצעה.
0: כן, דבר אליי.
1: לבטל את התוכנית שלנו מ-4 עד 5, ושימשיך נגן.
0: אופה, אני חושב שזו אחת המחמאות הגדולות ביותר שמוטי קיבל בקריירה.
3: הוא רמת גן!
0: תתקן אותי, מוטי.
2: הפועל רמת גן.
0: הפועל רמת גן.
2: הוא רמת גן, אומרים.
0: שלום לאורדון, מוטי דיכנה, שלום.
2: שלום.
0: יואל ארנר.
4: שלום רב.
2: הוא נתניה.
0: אחר כך עוד מעט יש מבזק הספורט, ארון יגיע, הוא ידבר איתכם גם מן הסתם על כדורגל. שלום לעידן גרין. האיש והטופים. קודם כל אני חייב להגיד במשהו אישי, גילוי נאות, אני מאוד שמח שאתם פה, אני מאוד נרגש שאתם כאן, ואני גם מאמין שיהיה לי כיף היום במיוחד.
4: אכן כן.
0: מי רוצה לענות על זה? מוטי?
2: לא, יואל.
0: יואל.
3: כיף זה יואל.
0: כן, יואל, בבקשה.
4: אנחנו סיכמנו שהיום יהיה כיף. סיכמנו בדרך.
0: אני החלטתי שהיום יהיה כיף, אתה יודע, זה עניין של החלטה.
3: הייתה ישיבת להקה, וכך הוחלט.
0: איך לא? תגיד לי, הגעתם לכאן עם מערכת התופים של עידן, עם הגיטרות שלכם, אתם מקצוענים. זה מצחיק שעדיין שואלים אתכם, אתם ידועים כלהקת ה-60s, ועדיין שואלים אתכם איזה מוזיקה אתם מנגנים.
2: נכון, זה הכי מצחיק.
4: אלה ששואלים איזה מוזיקה, הם שואלים ממה אתם חיים.
0: ממה אתם חיים באמת, יואל?
4: שאלה טובה.
0: ספר לי.
4: אני נהג.
0: נהג מה?
4: נהג.
0: באמת? כאילו, עובד בתור נהג.
4: עובד בתור נהג.
3: זה חדש, זה לא כל החיים עשית את זה.
4: החלטתי שאני צריך לקום בבוקר בשביל הבריאות.
0: בשביל הבריאות. אני ראיתי את התחקיר, והיה כתוב לי פה משהו מאוד מאוד מעניין. על מה אתם עובדים בימים אלו? על לקום בבוקר.
2: כן, כן.
0: מה, זה בגילאים האלה קשה לקום?
2: בגילאים האלה לפעמים לא קמים. זה הבעיה, זה לא קשה לקום.
0: מוטי, אני אוהב...
2: זה קורה.
0: אני אוהב את זה.
2: זה קורה לפעמים, שאתה יודע, אתה אוהב ולא קמים.
0: אתה אומר, כל יום שאתה קם בעצם, הרווחת יום.
2: תראה, אבא שלי היה אומר, כל יום שאתה קם ולא כואב כלום, סימן שאתה מת.
0: טוב, אני מאמין שהמאזינים שלנו יתחברו אליכם ברגע שהם יתחילו לשמוע מה אתם מנגנים ומה אתם עושים. אתם מאוד מאורחים. אתם יודעים את זה? אתם מאוד מאורחים. אני דיברתי עם הרבה זמרים, אומנים, מוזיקאים. כל אחד מכם עשה גם קריירה עצמאית בלהקות גדולות. יש לכם רזומה מאוד מאוד מרשים.
2: זה נכון.
0: כאחד שאוהב מוזיקה וקצת מכיר מוזיקה וחוקר מוזיקה. ואני רוצה לומר לכם שאתם בעצם השארתם ומשאירים את המוזיקה של שנות ה-60, אתם משאירים אותה בחיים.
2: תודה רבה. כן, אנחנו...
4: היא משאירה אותנו גם
2: בחיים.
0: זהו, כן. זהו, רציתי... טוב, תשמע, אנחנו שמענו את איזולירבנד, מוטי, אתה היית חלק מההרכב הזה.
2: נכון.
0: מה זכור לך מההרכב הזה של איזולירבנד?
2: בעיקר השיער שלי.
0: בעיקר השיער שהיה לך, אתה אומר.
2: כן, בדיוק.
3: וקריות בכתפיים.
2: הייתה תקופה כיפית, זה היה לפני ה-60s.
0: כן.
2: הייתה תקופה כיפית, היינו מתאחדים לצורך קדם אירוויזיון, נהנים ממחמני הקדם אירוויזיון, פעם אחת כמעט נסענו בטעות עם מלודי. כמעט, היינו מקום שלישי, היה שלב מסוים שהיינו מקום ראשון.
0: מלודי, מלודי.
2: בדיוק, ואז עמי פרנקל שישב מאחוריי אמר, אני לא נוסע.
0: למה? סתם החליט.
2: כי עשינו בדיחה, אז אתה יודע, את הבדיחה, איזוליר בין כל השם, כל העניין הזה התחיל כבדיחה, ואחרי זה כבר הוצאנו גם אלבום, וזה, אבל מעולם לא הופענו, מעולם.
0: מעולם לא הופעתם, ואני רוצה להגיד לך שאני הייתי בטוח שאתם, מרוב שאני מכיר קליפים בשחור לבן,
2: עשינו המון,
0: הייתי בטוח שאתה בשחור לבן, אתה יודע, פעם ראשונה שאני רואה אותך צבעוני.
3: הוא רק לבן.
2: אני בלבן.
0: כן, אתה בלבן לגמרי. אז טוב, יואל ארנר, מה זכור לך מהשיר עם מזי כהן, חמש בבוקר עוזב את אחד השירים?
4: האמת, מה זכרו לי?
0: אני לא זוכר, מה זוכר תקופה.
3: מאיר ישראל תופים.
4: מאיר ישראל תופים, מיקי שביב בס, אבנר, קנר קלידים.
0: בא לך לשמוע אותו?
4: יעקובוביץ'.
0: אתה יודע שירוסלב היה גר פעם בבניין שאני גרתי בו, ברעננה?
4: ברחוב עקיבא.
0: ברחוב, לא, מול עקיבא זה הביאליק. בביאליק, ואני זוכר שידענו שיש מישהו שמנגן על סקסופון, שהוא מאוד מפורסם, ומדי פעם הוא היה מגיע, כאילו, ועם התיק שלו ככה. כן, היית פעם שם?
4: הייתי פעם, בטח.
0: באמת?
4: יותר מפעם אחת.
0: וואלה.
4: היינו באים אליו כזה, אני לא זוכר מה, אבל היינו באים.
0: טוב, אז יאללה. יואל ארנר, מזי כהן, חמש בבוקר עוזבת, בבקשה. עושה לך משהו שאתה שומע

0: בשנות ה-80 או ה-90 נדמה לי, אתם מופעתם קבוע באילת, נכון?
1: נכון.
0: ביאכט פאב.
1: נכון.
0: שם נחשפתי
1: שם בפעם, כן? לא, גם שם הייתה, זה היה בית ספר.
0: שם, שם, שם. שם הכל קרה. כן,
2: שם זה התגבש.
0: גם דני רובס היה שם.
1: נכון, גם סי-אמן הייתה שם.
0: סי-אמן, נכון. סי-אמן הייתה גם כאן, בחמישי אגדה, לפני כמה זמן. לדעתי גם דיברנו עליכם, אני חושב ש...
1: יש לנו איזה מופע משותף איתה ל...
0: עם סי? אין עליה. מה עם סי? תעלי קצת את סי, שנקשקש איתה עוד מעט. רגע, אבל לפני כן, עכשיו, על הקו גיסנו? לא נכון. למה באמצע התוכנית? חבר גיסנו שמתקשר בימי חמישי, הוא, יש לו איזה רמזור שהוא תקוע בו באזור השרון, רמזור שתמיד הוא נתקע בו וקופצים עליו אנשים ורוצים להצטלם איתו, ותמיד הוא אוהב להציק לי, לא יודע למה, כאילו מה, עכשיו על הקו, נו באמת, מה אתה אומר, איצינג, דבר איתו,
2: יש ברירה?
0: האמת שאין. טוב, תעלי אותו. מה קורה גיסנו?
3: גישנו, מה קורה? הבאת הרבה גישים היום לאולפן.
0: אתה מקשיב לתוכנית, אה, גיסי?
3: תגיד, אכלת רסק טמטום.
0: למה?
3: שתית מיץ' גולדן.
0: למה ככה?
3: כי אתה שואל שאלות של ילדה עם קוקיות, קרביונים ברודים, ובבי דול של ג'קובה.
0: מאיפה הידע הזה בביגוד, תגיד לי, גיסנו?
3: מאיפה הידע?
0: כן.
3: מוויקי.
0: ויקיפדיה?
3: ויקי כנפו. ברור ויקיפדיה. בקיצור, גולם.
0: למה ככה? נו.
3: סתדרת בחיים עם השיקשטיז.
0: סיקשטיז, לא שיקשטיז.
3: סיקשטיז.
0: סיקשטיז.
3: נו, ככה אני אומר.
0: תחזור אחריי, סיקס.
3: שיקס.
0: טוב, עזוב, מה הקטע? נו, מה?
3: הרצתי אותם, יש מוזיקאים תותחים.
0: מה קרה לך?
3: יואל לרנר, מוטי דיכנר.
0: מה קרה לך?
3: רגע, בואו נצטלם איתי, רגע.
0: הנה, אמרתי לך, הצטלמו איתו עכשיו ברמזור.
3: עוד פעם אתם רוצים תמונה והתמונות שלכם.
0: אבל אנחנו באמצע שידור,
3: גיסנו. אתם באים לי שאני מדבר עם רון שלום.
0: גיסנו.
3: יא, זוזו, זוזו. אני עם רון שלום, הוא מראיין את השיקשטיז.
0: סיקשטיז.
3: אתה מכיר את השיקשטיז? עוד שנייה.
0: נו, אבל מה...
3: פה ברמזור, יש מלא מעריצים. או, רוצים לסלם איתי, שנייה. שנייה.
0: אני לא עונה לו, אל תענו לו. סבבה, רד אותו כבר.
3: רגע, רון. מהר, הוא ינתק לי, מהר, הוא ינתק לי. יאללה, יא חופרים, כל שבוע אתם מהטיקטוק שלי. הלו. הלו. טוב, הוא ניתק, בואו. אבל אני באמצע, שימו אותי באמצע. האמצע, רק באמצע. בדקנו כבר את שני הצדדים, רק באמצע.
0: אל תבוך, הם יחפור לנו שעה. תוריד אותו, תוריד אותו.
2: די, הורדתי אותו.
0: הורדתי אותו?
2: די, מספיק.
0: הוא לא נותן לי מנוח. טוב, אני רואה שארון ארון מגיע לכאן. וואי, עוד פעם עכשיו הקמפיין בחירות שלו, וזה... אם זה יהיה לכם קשוח מתי, תגידו לי, אל תהיו כאלה מנומסים, נו, אתם על הבמה, רוקיסטים, אתם עושים ברדק.
4: אנחנו בשוק, לא.
0: אתם בהלם תרבות.
4: כן.
0: אני יודע שאתם בהלם... תכניסו את ארון ארון, תגידו שכן, יבוא. מה קורה, הלאה, סיקסטיז, אני חולה עליכם, תדע לך, אין עליכם. מה אתה, מוטי דיכנה?
4: לא,
0: מה אין אני, מה שתן לי?
4: בסדר, מה שלומך, ארון?
0: לק, אין עליך.
4: תגיד, ארון זה שם משפחה או ארון שם פרטי?
0: ארון שם פרטי.
4: הבנתי.
0: וארון גם שם משפחה, כן, אבל זה ארון עם היי, אתה יודע.
4: ארון, אוקיי.
0: בוא נהיה, יואל לרנר, מה, נשאר את החתיך אתה, יאה, דח מרחק. סוף כל סוף יש בו אופן שני סמלי סקס, תראה מה זה, הלאה. איך אתה, יואל?
2: מעולה.
0: אין עליך, דע לך, על הקידן אתה, על הטופים, אני רואה שאומר, אתה יודע, אנחנו מתי יהודה, אתם יודעים איפה אני גר? אני גר במתי יהודה, מושב עג'ור. אתם יודעים איפה זה?
2: לא.
0: הגעתם לצומת שער הגיא?
2: כן.
0: פניתם ימינה. כן. עברתם את מסילת רכבת של בית שמש, יש כן. את אולמי כינור דוד בית שמש מצד שמאל. עברתם את צובה, את צריגים, את אדרת. אם הגעתם לצומת נחשון... תעשו יוטרן, עברתם את עג'ור, יאללה. אתם חייבים לבוא, אני לוקח אתכם לאכול קובות אצל חביבה. אבל רגע, תקשיבו רגע, אני סיפרו לכם שאני עושה... רץ לבחירות?
2: לא
0: סיפרתי להם כלום. מה, לא סיפרת להם? לא אמרתי כלום. הוא לא סיפר לכם?
2: לא
4: הקשבנו גם, אין לו שהוא סיפר.
0: אז תקשיבו, למה אתה לא אומר להם שאני רץ בקמפיין? לא רציתי, רציתי שזה יבוא ממך. אין בעיה, סבבה. אז אנחנו שעה שנייה, אני עושה מבזק ספורט, איתכם ביחד. ובשביל הספורט אנחנו הולכים לעשות משהו בשבילי. מה אתם אומרים? עידן, מה אתה אומר?
2: יאללה.
0: יואל, מה אתה אומר?
2: יאללה.
0: מוטי, מה אתה אומר?
2: סבבה.
0: איזה אקוטים אתם, אין עליכם. צא לפרסומות, צא לפרסומות, מיד חוזרים. יאללה, יאללה, יאללה.
5: עוד מעט נחזור מפרסומות.
0: הוא לא נורמלי, כן? הוא לא נורמלי.
5: יהיו שירים, יהיו מרחונים, יהיו בשפע.
0: מתי שי?
5: בין שתיים לארבע יהיה פה קרנבל.
0: ומי שלא יבוא שי?
5: ומי שלא יבוא, חבל.
0: חבל.
6: בחסות
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: שילמת על הרבה

0: מקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: סדרת תרבות. עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
10: Et la deuxième paire est offerte.
11: Excusez-moi?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
11: וואלה.
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר. תקנון.
14: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
15: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם, כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
16: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
17: רהיטים? קודם כל ויסמן.
18: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
19: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
20: ירושלים נט.
18: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
19: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
18: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
19: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
20: ירושלים נט.
18: אתר האינטרנט של ירושלים.
21: jerusalemnet.co.il.
22: לקבלת הצעה פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
2: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
0: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה מ-8 בבוקר עד 3

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
4: ירוק! נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
7: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. כחלק מהמסע ומתן, ישראל צפויה לשחרר היום 5 שבועי מלחמה ללבנון, מפרסם כתבנו המדיני ירון אברהם.
8: בתיאום עם ארצות הברית, ישראל צפויה לשחרר היום 5 שבועי מלחמה ללבנון. מדובר במחווה ישראלית כחלק מהמסע ומתן בין המדינות שמתקיים ברובו בוושינגטון ובאירופה. בסבב השביעי של השיחות שנערך בתחילת החודש, סוגיית העצורים הייתה נושא רשמי במסע ומתן. הצדדים אפילו החליפו רשימות ראשוניות של עצורים ונעדרים. כרגע נראה שהמהלך יוצא לאור עם השחרור הזה של 5 לבנונים שהיו כלואים בישראל, כשעדיין לא ברור מה התמורה שתקבל ישראל.
7: בעקבות 3 מקרי רצח בתוך שעות בנצרת, המשטרה עצרה הלילה 15 חשודים במסגרת המאבק בין כנופיות הפשיעה בעיר. שרון קנובלך עם הפרטים.
9: בעקבות אירועי הרצח אתמול בנצרת, המשטרה עצרה הלילה 15 חשודים במעורבות בסכסוך בין כנופיות עבריינים בעיר, שעל פי חשד עומד ברקע לאירועי הרצח. במשטרה מציינים כי כבר בימים האחרונים נתפסו בעיר כמה כלי נשק ונעצרו חשודים בהחזקתם, שעל פי החשד קשורים לכנופיות המעורבות בסכסוך. ובמקביל, החקירה של אירועי הרצח נמשכת, וכך גם המצוד אחר החשודים במעורבות ברצח.
7: אחרי כחודשיים שבהם בית הקפה בסמטה בירושלים הפך מדי שבת לזירת מאבק של מפגינים חרדים, הנהלת בית העסק הודיעה על סגירתו בשבתות מהשבת הקרובה. ההחלטה התקבלה בתום התלבטות ממושכת ולב כבד, כתבו, מתוך רצון למנוע ולהניח את הלהבות ולהשיב את השקט לבית הקפה. שריפת הקוצים שפרצה אמש סמוך לאצטדיון רמת גן ולפסי הרכבת נחקרת כחשד להצתה. 7 צוותי כיבוי פעלו יותר מ3 שעות ותנועת הרכבות הופסקה במהלך האירוע, אך לא היו נפגעים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים אומס חום בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה באומס החום בפנים הארץ. בשבוע הבא שוב התחממות.
11: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
7: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
13: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
16: צריכים מזגן? לך

אנחנו עם להקת ה-60s שנמצאים כאן באולפן. רדיו צפון, בני הלפרין, פלג בן צבי. רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. רדיו ירושלים, נדב יוגב. רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף. 103 FM, איציק אהרונה. אנחנו גם בטיק טוק בשידור חי, גם בפייסבוק, גם חפשו אותנו בוואלה.

0: חברים, איך אתם? אתם בסדר?
1: אנחנו נפלאים, כן.
0: שמעתי אתכם עושים עכשיו בלנס, תשמע, זה כאילו אני באופוריה, לא יודע מה איתכם.
1: אנחנו ב-103.
2: אנחנו בבלנס.
0: אתם בהרבה תחנות, ברדיו צפון, ברדיו התחנה.
1: זה מרגש.
0: רדיו ירושלים, ברדיו כל רגע. ואנחנו גם בשידורים לייב, גם בטיק טוק, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב.
2: מה בן אדם צריך יותר
1: מזה?
0: מה צריך? אני אגיד לך מה בן אדם צריך יותר. צריך חומוס, אתם אוהבים חומוס, לא?
2: כן, אבל חומוס טוב, חומוס איכותי.
0: חומוס טוב.
1: הוא המומחה.
0: אתה חומוסולוג, יואל?
1: נגררים אחריו, תמיד.
2: לא נגזים, אבל אוהב חומוס מאוד.
0: יש פה את חומוס סישקין ברמת השרון, שמאוד אוהבים אתכם. אני מקווה שגם אתם תאהבו אותם. וחומוס סישקין, קובי וגבי, או סישקין 23, נכון? 23, כן. אז הם מאחלים לכם, קודם כל חג שמח, שלחו לכם חומוס, כי הם יודעים שאתם אוהבים חומוס.
2: וואו.
0: הנה, חומוס סישקין. שימי את זה כאן על השולחן, שירו את זה, שירו שיש להם בשביל מה להופיע. כאילו...
1: חבל שאכלתי פיצה.
2: כבר אני אוהב אותך.
0: אכלת פיצה?
1: אתמול.
0: אתמול, נו, בסדר, אוקיי, אנחנו בהיום. טוב, אתם מאוד... אתם מתגעגעים לפעם, נכון? אתם טיפוסים נוסטלגיים כאלה, נכון?
1: המוזיקה, מדאגים מאוד למוזיקה, כי היום מבחינתנו, זה לא שאנחנו לא אוהבים את המוזיקה שלנו, אני למשל באופן אישי לא מבין...
0: זה מוטי כרגע מדבר, כן.
1: אני לא כך מבין את המוזיקה.
0: יש ויש.
1: כן, יש ויש, אבל בעיקרון הלהיטים אני... אנחנו אוהבים את המנגינה. שיר שאתה יכול לקחת גיטרה לחוף הים, עם הבחורה או בחור, whatever you like, ולשיר לה את השיר. והיום השירים שלהם זה קצת יותר...

0: קשה, כי ההפקות והפרודקשנים הם כל כך מסובכים ש... קשה לקחת
1: ביטחון ולשיר, יש היום פשוט, תודה. יש היום, בגלל שהיום כל כך קל להוציא, אתה יודע, פעם, אני אומר לך, בתחנות הרדיו...
0: אמרת את מה שהוצאת למילי מהפה.
1: פעם היינו מקבלים בשבוע, כמה, גם היה כבוד לסינגל, לתקליט, למה אלפים, שיוצא. כן. היום כל יום, כל ילד יכול בבית לפתוח סונו, לפתוח מחשב וליצור לו את המוזיקה שלו.
0: אחלה מוזיקה יוצאת, אתה יודע, יוצא דברים מקצוענים, נשמע קצת פלסטיק, אבל זה נשמע...
1: אז אני אומר, אני לא רוצה לקטלג, אבל אתה יודע, יש ויש.
0: כן. יש ויש. של ה-AI, שזה תמיד אתה מזהה שבאיזשהו מקום משהו לא הגיוני.
1: זה מה הבעיה? שהיום כבר מאוד קשה לזהות, יש היום עבודה כל כך מקצועית שכבר קשה לזהות.
0: מאוד קשה לזהות. גם היום מתלבשים על הזה.
1: עידן, אל תתעסק איתי, כי יש לי אוזן מוזיקלית ואני יכול לשמיע לך דברים ולעשות לך מבחן AI או לא AI ואתה טיפול. אני אומר לך שאתה טיפול.
2: אוקיי.
1: אז לא, יש היום דברים שאתה...
2: יש דבר אחד שהמוזיקה של היום מאוד מאוד כושלת בלהביא, וזה גוספל. משהו שהיה לאומנים של פעם, היה להם איזושהי תחושה של שליחות, שהם עושים פה איזה משהו ממש חשוב. בין אם זה בשורה שהיא בשורה חברתית, בין אם זה... הם גם ניגנו על כלים שהיו כלים מאוד חדשים אז. גיטרה בס זה כלי שלא היה קיים אז הרבה זמן. הכל היה גילוי, הם גילו הכל מחדש. פול מקארטני המציא מחדש את הכלי הזה. ג'יימס ג'מרסון המציא מחדש את הכלי הזה. יש הרבה אנשים ש... שותפים לעיצוב של כן, הדבר כן, הזה של... הכל היה חדש והם היו בלהט עם הדבר הזה, היום אנשים עושים מוזיקה כי הם רוצים עוד עוד עוד קהל, עוד
1: צופים. הזכרת את פול מקארטני, אתם יש לכם חיבה מיוחדת לפול מקארטני, נכון?
2: בסדר, כי הם חביבים אותו, לא?
0: עשינו אפילו ערב מחווה למקארטני.
2: כן.
0: פגשתם אותו? דני רובס. לא, אני לא פגשתי. אני פגשתי את יואל.
2: יואל פוגש את כולם תמיד. ליואל סיפורים.
3: לא פגשתי, בחלומות פגשתי אותו.
1: אבל אתם, הזמרים שהיו מאוד פופולריים בשנות ה-60, אריק איינשטיין, חבא אלברשטיין, אריק לביא, מי עבד פה עם אריק איינשטיין?
0: אני.
1: גם
3: אני.
1: גם אתה.
0: זה יואל, נכון?
1: נכון, עבדתם איתו.
3: עבדתי איתו בתקליט, חמוש במשקפיים.
1: וואלה, ואתה חמוש במשקפיים היום.
3: אני חמוש בעצמי.
1: אתם כולכם חוץ מעידן חמושים במשקפיים.
0: טוב, הוא צעיר, יחכה.
1: ילד.
2: חכה. מה, יש לי לקריאה.
1: אז תקרא לי, תקרא לי. תקרא לארון רגע, תקרא לארון.
4: ארון, ארון.
1: רגע, תשמעו רגע, אני לא רוצה לבאס אתכם, אני אח שלכם, סוואבה. קודם כל בוא נחליט שאנחנו אחים מהיום.
0: החלטנו אחים, אין
1: בעיה. אני עושה עכשיו מבזק ספורט, יש לי משימה קטנה בשבילכם, אני חייב לעשות את המבזק. מי כאן הוא את כדורגל? יואל, נתניה?
3: נתניה.
1: מוטי רמת גן? אורדונים?
0: כן.
1: עידן?
4: לא רואה טלוויזיה.
1: על מה קשור טלוויזיה? לך לכדורגל, מי אמר לך לראות טלוויזיה?
0: הוא לא אקספורט, הוא מוזיקה.
2: אני ראיתי את המונדיאל באיחור. רק את הגולים, כאילו.
1: רק את הגולים.
2: כן, אני רק את התקצירים, עזוב את הכל.
1: יאללה, אז אני עושה, תן לי חסות, מבזק ספורט ונתחיל.
5: בחסות? יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים מישראל, כוכבית 2005.
1: קבלו, קבלו, תראו את מי מקבל אותי. קבלו.
6: מספר אחת.
1: יאללה, קרפי.
6: נאמבר וואן.
1: אהרון, הארון.
6: אהרון. אהרון.
1: תמיד צניעות, זה היה הצד החזק שלי. תמיד תהיו צנועים, תהיו אנשים צנועים, אל תפרגנו לעצמכם. מבזק הספורט של אהרון אהרון, אנחנו כאן עם ה-60s, עם האחים שלי. נכון, החלטנו אחים?
3: אחים, החלטנו.
1: צ'רלטון ספורט אחת, ערוץ מספר אחת שמעביר את מבזק הספורט. יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, אלה הצוות שלנו. סבבה? יום הולדת היום למישל מנצור שרוגגת 13, זה גם דשים. אם יש לכם דשים, זה הזמן. הבת של אירן מנצור, ושל אימא מנצור, אתם לא מכירים?
3: לא, עוד לא.
1: אתם משנות ה-60, איך תכירו? ילדה בת 13, איך אתם רוצים להכיר? טוב, בשביל הספורט אני רוצה לספר לכם שאני הקמתי מפלגה, מפלגת פול גז, איך השם?
0: אהבתי?
1: המפלגה היא מפלגה א-פוליטית, אני לא מתעסק בפוליטיקה, אנחנו, המטרה שלנו זה ללכת לים, אז כל מי שמצטרף ומתפקד למפלגה מקבל כפכפים, אני רק לוקח מידות נעליים שלכם, שנייה עידן, מה מידת הנעליים?
2: 45.
1: 45 זה עידן, יואל?
3: 45,
1: 44.5. 44.5, לא יודע אם יש לי חצאים.
2: לא, זה יואל, זה מידות אירופאיות, פשוט, זה משהו אחר.
1: סבבה, מוטי דיכנה, מה מידת הנעליים?
0: 44, תגיד, יושב ראש המפלגה זה משה מתקה, נכון?
1: לא, מה פתאום, אני אגיד, לא, מה, יש לי מפלגה אמיתית, מה קרה לך? יש לי במפלגה, איפה הראשים?
0: לא משה מתקה?
1: לא, אני יושב ראש המפלגה, אהרון אהרון, איתי מרגול, אמיתי לגמרי, מרגול רוצה רוטציה, היא לא קיבלה. יש לי תיובל, הנה הרשימה, בבקשה הזאת הרשימה, יש לי ככה. יובל רפאל, מקום 3 במפלגה. אבי סינגולד הרביעי. רון רוזנפלד והחברים של פורטרט 5. איתן קבל 7, אמיתי, כל מי שאני אומר לכם אמיתי. אראל סגל 8, הפוליטי. צביקה אדר 10. רון קופמן 13, שי אמבר 14, מושיק אפיה 17, אני מעיף אותו כי הוא קם רק אחר הצהריים, אני צריך אנשים שיקומו בבוקר, וזאת המפלגה שלי כרגע.
0: ומה עם החורים באמצע שם שאין את המספרים?
1: אני צריך למלא את זה.
0: אז זה משוריינים שלך.
1: זה משוריינים, עכשיו תשמעו רגע, אני... המפלגה, תשמיע להם את הג'ינגל של המפלגה, תשמעו אותם את הג'ינגל, בבקשה.
7: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: כמו ששמעתם, זה מאוד מרגש, האיש הלא נכון, בזמן הנכון. עכשיו, נכון יפה? עכשיו, לא, סיפרתי לכם מה המצא שלנו. קודם כל, אנחנו מאפסים את המינוסים בבנק, אין יותר מינוס.
2: איזה יופי.
1: זה הדבר הראשון שאני עושה, מאפס את המינוסים, אבל נותן לכולם בנקטים, אתם יכולים למשוך כמה כסף שאתם רוצים עם הבנקט, אבל לא להגזים. סבבה? מי שמגזים, אנחנו מעיפים אותו. עכשיו, תשאלו אותי מה המשימה שלכם.
3: מה המשימה שלנו?
1: איזו שאלה יפה. בואו נה, אתם יודעים לשאול שאלות נכונות.
3: גם שאלנו בקולות, שמת לב?
1: כן, כן. או תעשו את זה אותם.
2: מה המשימה שלנו?
1: המשימה שלכם היא לעשות לי עוד מעט לאלתר לי ג'ינגל של ה-60s, של 20 שניות. הרון הרון, האיש הלא נכון, בזמן הנכון.
2: בבקשה.
1: סבבה, לא, יהיה לכם זמן. עוד מעט עם הכלים שאתם זה. זהו, אני מאוד אוהב אתכם, אני חולה עליכם, סליחה שהפרעתי והרסתי לכם את החגיגה.
2: אח שלנו, שכחת.
1: אנחנו אחים, יש לי פה צ'רפאיה מאחורה, אני חוזר לשבת על הצ'רפאיה. רון שלום, בוא, קח את זה מכאן. אני בא, אני בא, אני בא. אתם בסדר איתו?
2: כן, כן.
1: כן? כן, כן. זהו, אז אפשר לסיים את הספורט, תודה רבה.
4: בחסות.
5: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: תוך כדי זה,
2: זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה?
1: תוך כדי זה שאתם תתארגנו עכשיו, כי אנחנו רוצים לשמוע ביצוע הראשון שלכם כאן בלייב, אנחנו נשמיע למאזינים שלנו את אנדנדינו בפרסית של משי קליינשטיין, כי אני אקבל הרבה הודעות שאנשים רוצים לשמוע את זה שוב. אתם מוזמנים למיקרופונים, לגיטרות, למערכת הטופים המשוכללת שהבאתם לכאן, ונשמע בינתיים את משי.
7: اچال ماچال چچوله گاو حسن چجوره نشیر داره و نپرسون شیرش آوردن هندسون اسمش بذار انگریزی داره کولاش رمزی اچینو واچینو یه پا تا ور چی
1: זה היה אנדנדינו בפרסית. טוב, תוך כדי זה שהם מתארגנים אני אספר לכם מה קורה כאן באולפן. עידן מתיישב על מערכת התופים
3: ליד,
1: נכון, נכון, על הכיסא שלצד מערכת התופים. יואל לרנר, מוטי דיכנה, מה אנחנו, עם מה פותחים?
2: עם
8: Pretty Woman.
1: Pretty Woman. גבירותיי ורבותיי, ה-60s live באולפן, בבקשה.

0: וואו, תישארו, תישארו שם, וואו, וואו, מה היה כאן עכשיו? תסבירו לי מה היה כאן עכשיו?
1: שרנו על פריטי וומן.
0: על פריטי וומן, יואל, איך אתה מסביר את העניין?
2: אני לא מסביר, גדול עליי.
0: אמרתם לי, אנחנו זה, קשה לנו לקום בבוקר, אתם כמו ילדים בני 16 כאן, אתם מתלהבים כשאתם אוחזים בגיטרות, ומה זה? תגיד לי, מה זה? טוב, תישארו, כי אנחנו רוצים עוד ביצוע, אבל לפני הביצוע אני רוצה לשאול אתכם, לי אין מושג מה פרשת השבוע, לכם יש?
1: לא.
0: אין לכם. אז בואו תשמעו את פרשת השבוע ותלמדו, ואת השיר הבא
3: נקדיש לפרשת השבוע.
0: כן, לפרשת השבוע. סבבה? בבקשה. תקשיבו.
4: ועתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת I'm a believer.
5: אני איש שמאמין, חשבתי שאהבה קיימת רק באגדות, ושאהבה נועדה למישהו אחר, אבל לא בשבילי. האהבה הייתה מחוץ להישג ידי, ככה זה נראה. האכזבה רדפה אחריי בחלומות. ואז ראיתי את פנייך, עכשיו אני מאמין, אין לי אפילו שמס קטן של ספק. אני בתוך העניין, אני מאמין באהבה, לא יכולתי לעזוב עליך אפילו אם גם רזיתי. יש מישהו מוסיף? עדינה, יש מישהו מוסיף? איפה מוטי? איפה יואל? יזכה הנודר.
4: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
0: וואי, מרגש, אה?
1: וואו, בוא נה...
0: מה אתה אומר, מוטי?
1: אני מאמין, אני מאמין.
3: חיים אחרים.
0: נכון?
3: כן.
0: אז מה תשאירו עכשיו?
1: את השיר הזה.
3: פרשת השבוע.
1: רק את זה באנגלית.
0: בבקשה, I'm a believer.

0: 60's. בוא נספר למאזינים שיש לכם הופעה ב-12 בספטמבר בשבלול, זה מוצ"ש, זה חג, לא?
1: זה חג שני של ראש השנה.
0: כן, אפשר מהירה, אפשר. שוב, מוטי, לא שמעתי, לחשו לי פשוט בטופק.
1: לא, חג שני של ראש השנה.
0: חג שני של ראש השנה.
1: לא ערב ראש השנה, יום אחרי. ערב אחרי.
0: בשבלול.
1: שבלול בתל אביב.
0: ואז זהו, אם אתם מתגעגעים לתמימות של... אתה חושב שבאמת הייתה תמימות בשנות ה-60?
1: לא יודע, לא יודע, מראה. אנחנו היינו ילדים אז, אתה יודע, כאשר היינו תמימים לגמרי.
0: כן, כי הייתם ילדים.
1: הייתה אחלה מוזיקה. לא יודע, תמימות, לא תמימות, אחלה מוזיקה.
2: הייתה הרגשה של בשורה. הייתה בשורה באוויר. הכל היה חדש.
0: הכל היה חדש, המדינה הייתה חדשה, העולם לא היה חדש.
2: אנשים עשו מה שהם מאמינים בו, דברים שהם מאמינים בהם. עכשיו זה קצת יותר תעשייתי הכל.
0: כן. אז תשמעו, יש לכם כבר לאהרון אהרון את הרעיון? כן.
1: ג'ינגל בטח.
0: ג'ינגל? רגע, אתם זוכרים מה הוא רצה? הוא רצה כאילו, אהרון אהרון, האיש הלא נכון, בזמן הנכון. אבל לפני כן יש
1: איזה... מי משהו?
0: יש מאזינה על הקו, שלום למאזינה על הקו. הלו? שלום, מה שלומך?
3: בסדר.
0: את מעריצה של ה-60's.
3: מעריצה גדולה.
0: את בשיא שלך, סי, את בשיא שלך.
3: אני בשיא. אני בשיא. אני ב-60's.
0: ב-60's, תגידו שלום לסי אימן.
3: יפה לכם, בנים, מאחורי גבי, הולכים לרון.
2: לא ידענו שאת ערה בשעה כזאת.
1: כן.
0: האמת שסי...
3: יואל אומר, פלא שאת ערה בשעה כזאת, אח שלי, נשמה, אל תשכח מי בועטת ורוקקת על הבמה שלכם.
2: זה נכון, סתם בצחוק זה.
0: סי, הם...
3: איזה חמודים.
0: ריחלנו עלייך מקודם.
3: אתם צעירים מדי.
1: נכון.
0: אמרתי להם מקודם, את יודעת, ברגע שהם מתחילים, רק הם רק מתחילים לשיר ולנגן, הם נראים כמו ילדים מתלהבים בני 16.
3: זה כל כך נכון, אתה יודע רון, שיש לנו הופעה משותף שנקרא מחווה ללהקות הקצב של פסיפס ישראלי, וכל פעם שאנחנו מסתכלים אחד על השנייה ומדברים קצת על העבר לרגע פה שם, אני מסתכלת על יואל ועל מוטי, אבל שנייה רגע, היינו ביחד פעם לפני רגע באילת, ממש לפני
0: כן,
3: רגע,
0: דיברנו על זה מקודם, לא יאמן.
3: כאילו, היינו עושים תוכנים של משמרות.
0: מדברת הטינאייג' הנצחית.
1: טוב, זה נכון, כן.
3: הם מדהימים, הם מדהימים, הם מדהימים, ויואל מכוון לי תמיד את הגיטרה, אין דברים כמו.
0: סי, עדיין מבקשים מהן תעודת זהות כשהיא מבקשת לקנות איזה משקיע אמיתי.
1: סיגריות,
3: סיגריות. רון, כשאתה תמשיך להעלות את התמונות של הקרוספיט שלך, שאתה מרים 20 קילו, אנחנו נדבר על ילדות ועל נעורים. תעשה לי טובה, לא להוציא לי את העיניים.
0: סי אימן, הייתי מדבר איתך עוד שעות, אבל אנחנו לצערי נותרו לנו 30 דקות ברוטו, ואני חייב לשמוע אותם תכף שרים.
3: חייב, אנחנו מדליקים עכשיו לשמוע, עכשיו ברגע זה.
0: אוהבים אותך מאוד.
3: תודה, שנה טובה.
1: סי, לקראות, שנה טובה, סי,
0: שנה טובה. שנה טובה, סי, ביי. בוא, תגמור לי עם זה. רגע, מה, דבר יפה, מה קורה לך? אחים שלי, מה קורה?
1: אותו דבר כמו קודם.
0: עליה, לא התגעגעתם אליי?
1: תודה.
0: לגדיכנר, תזעקו טוב, אתם זוכים. אהרון אהרון, האיש הלא נכון, בזמן הנכון. פול גז, נולי.
4: 1, 2, 3

0: הרגשתם אותי, אללה, אתם קולטים מה זה? זה לא AI, זה יענו אורגינל.
1: זה AI.
0: AI, AI, AI, זה על החולה עליכם. מה אתה מקנה? לא מקנה, אבל בוא נעד, שמע, הגעת להישג ענק, הבאת את ה-60s, הבאת פה שמות של מוזיקאים ענקים, עשו לך ג'ינגל.
1: ותוכל להשתמש בג'ינגל, חינם.
0: אין עליכם, חולה עליכם, תודה, 60s.
2: שנה טובה.
0: טוב, נצא לפרסומות, נחזור, עוד שני ביצועים חיים יהיו כאן באולפן, אני מזכיר לכם, 12 בספטמבר, בשבלול, לכל הגילאים, נכון? זה מופע לכל הגילאים, המשפחה, תביאו את הילדים שיתאמו קצת טעם של פעם עם מוזיקה איכותית, פרסומות, מיד חוזרים.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: חמישי אגדה, עם רון שלום.
5: שתיים עד ארבע.
4: חמישי אגדה.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: אלה דוזיים פר, את אופרט.
4: אסקיוזי, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
4: אוללה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: יריד אומני צמיד חוזר לכיכר ספרה, ובגדול, ביום שלישי 8 בספטמבר, בין 9 ל-2 בצהריים, כיכר ספרה הופכת למסיבת רחוב צבעונית, עם מופעים, מיצגים ועשרות דוכנים של אומני צמיד. תכשיטים, קרמיקה, עבודות עץ, כלים לבית, משחקי ילדים, מתנות לראש השנה ועוד המון יצירות מקוריות, כולן פרי עבודתם של אומנים עם מוגבלות. והחל מ-10, אני מוטי פרנסיס מחכה לכם בשידור חי של בא בטוב. אז בואו להנות, לפרגן, לקנות מתנה לחג, כל ההכנסות מוקדשות למען אנשים מוגבלות. יום שלישי, כיכר ספרא ירושלים, מחכים לכם בשידור חי.
8: ראיתים? קודם כל ויסמן.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: עומדה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רגע לפני הבחירות, הפוליטיקאי הכי מסתורי אביגדור ליברמן חושף את כל הסודות ואיך הוא מתכונן להפתיע את אייזנקוט.
3: יש לנו סכן מדויקת, כולנו יום רוצים.
4: אסנהיים פוגש את אביגדור ליברמן הערב בערוץ 13.
5: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
6: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
7: אני רוצה לאזריאלי.
8: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים. מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
9: טמבור מציגה. 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
2: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

0: רון שלום. אנחנו מדברים, בוא נעשה סדר, האגדה פה זה לא רון שלום, זה מוטי דיכנה, יואל לרנר, עידן שלנו שיושב שם נחבא מאחורי התופים, ואנחנו כאן עם להקת ה-60's, בגודל טבעי. אני מקבל מלא תגובות, אתם יודעים?
1: כן, מה אומרים?
0: הנה, הקפה שלכם הגיע. הקפה הגיע, הבטחתי לכם קפה, אתם הבטחתם לי עוד שני ביצועים. לפני שנשמע את הביצועים, יש לנו התחייבות למזג אוויר, תחזית מזג האוויר לסוף השבוע, נשמע את תחזית מזג אוויר, אתם תשתו את הקפה, ואנחנו נחזור עם עוד שני ביצועים, וגם אוכל שלחו להם, אבל הם כבר קיבלו חומוס, לא הבנתי. בעוד...
2: יש פה התנפלות,
0: פיתה קצבים מהמסגר 38 תל אביב, זה מקום מבית היוצר של מסעדת הפריים. אפרופו הפריים, עברו למקום חדש בברזל 27 בתל אביב, אני הייתי שם, המסעדה הכי יפה בארץ. מה זה מהירה? זה פיתה קצבים?
3: כן.
0: אז בואו נעשה סדר, פיתה קצבים זה הברזל, זה לא, זה המסגר 38, וואי, בואו נאוהבים אתכם. מה?
4: פשוט אחרי שוארמה בוספיה.
1: זה פיתה קצבים.
0: אתם רוצים לאכול ולאסוף את השירים או לשיר ואז לאכול? מה שבא לכם? לא, אני רוצה לבדוק. אין, מוטי לא יכול להתאפק.
1: מה זה? לא, אני ביקש שנבדוק.
0: נבדוק, תבדוק.
1: אנחנו אחרי זה, אנחנו כבר מוכן. זה לא צריך לנגב.
0: טוב, בוא נשמע את החזית.
2: רק לביס.
0: ומיד שני ביצועים באולפן.
5: למאזיני חמישי הצגה, לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר. הידוע גם בשם הבמה, ספידי גונזלס.
6: היי רוזיטה, קאם קוויק, דני דיקני, די גיבינג גרין אנד טקילה. תחזית לסוף השבוע, בצפון חם, במרכז חם ולח, בירושלים חם עם נוף ובדרום חם בהרמה של השמש וקשר סקה. בחופים מלח, הים נוח, הגשם חופשה, בדרום אין ים, בקיצור, מים, כובע, מזגן, ולטייל רק עם אחריות.
7: אתה רוצה שאני אעשה את זה דרמטי יותר, יותר רדיופוני? רוצה שעשה את זה בסגנון דני רוב, סיגל גפני?
8: תגיד, אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
0: כן, זה הספידי גונזלס, החזאי הקבוע שלנו. זהו, שמעתם, זאת תהיה תחזית מזג אוויר, אני מקווה שהבנתם משהו. גבירותיי ורבותיי, כאן, באולפן שלנו, חמישי אגדה, מוטי דיכנה, יואל לרנר, עידן גרין, מה אנחנו הולכים לשמוע?
9: אנחנו הולכים לשמוע את השיר Drive My Car של הביטלס.
0: Drive My Car.
10: אנחנו מרימים הילוך.
0: זה טוב, זה מתאים לפול גז.
10: נכון, נכון, נכון.
9: לפול גז, רק אנחנו נזכיר שאנחנו נצאים פה בלי הקלידן שלנו, אייל קליין.
0: אנחנו נסלח לכם.
2: הוא לא יסלח לכם.
0: הוא לא יסלח לכם, גבירותיי ורבותיי, ה-60's, בבקשה.

0: וואו.
1: גם אני ניגנתי פה.
2: נכון.
1: גם אני ניגנתי פה.
2: וניגנת יפה.
1: אני באתי להתחלה כי לא רציתי לפתוח את המיקרופון שלי, כי הטופים פה של עידן היו נכנסים לי למיקרופון, אז באתי להתחלה, ואיך הייתי?
3: גדול.
4: היית עשר, עשר, זה מדהים. תשמע. בקצב פיקס, מדהים.
1: מוטי, תגיד, אתה, יש לך קטע, שאתה לפני שאתה עולה לבמה, יש לך איזה דודה לספור מהסוף להתחלה עד עשר באיטלקית?
4: לא, זה לא אני. זה מישהו אחר.
1: מי זה?
4: לא יודע, כנראה אדריאנו צ'לנטאנו כנראה היה עושה את זה.
1: אז למה כתוב פה שיש לך אמונה תפלה כזאת?
4: כן, זה אני סתם, אני צוחק, זה אמונה תפלה שלי, עשר עד...
1: אז מה, אתה מתבייש? אתה יודע כמה אמונות לי יש?
4: לא, אני אגיד לך מה, אמונות תפלות מטבען, כשמגלים אותם, זה עובד.
1: אז
4: צ'ינקו, צ'נטו, צ'נטו, זה נשאר אמונה שלי.
1: תן, לא, אני חייבתי, תן לך.
4: לא היה ולא נראה, לא היה ואני לא רוצה לדבר על זה.
1: תן, תן לי מ-10 עד, ואני עוזב אותך, אני מבטיח לך.
4: אני לא זוכר, לא זוכר. אני יודע בלספור ביפנית הפוך, זה אני יודע.
1: אתה גדלת ביפן בעצם.
4: נכון, זה אני יודע, כן.
1: עד גיל בר מצווה היית ביפן.
4: שמונה, איזה שיעורי בית.
1: מה חיפשת שם?
4: את ההורים שלי, שלא יזניחו אותי.
1: ואתה יודע לדבר יפנית?
4: כן.
1: מה אתה יכול לומר? רגע, מה רצית?
5: רגע, אני... מה קורה, מוטי, התגעגעתי לך, אח שלי יקר, יאללה, איך אתה?
4: אוניסם, הכל בסדר.
5: איך טפלים בכם פה? בסדר? הכל בסדר?
4: בואנה, כל רגע איזה עוד אוכל, עוד שתייה, עוד זה...
5: תשמע, אני קודם כל קבל תגובות לגבי הג'ינגל שעשיתם לי, יאללה, כאיזה גאונים אתם, יאללה.
4: תראה, יואל עבד על זה כמה שנים טובות.
5: יואל זה אח. קודם כל יואל זה אח, סבבה, שתשאיר לך ברור. דבר שני, תן לי איזה ג'ינגל ביפנית למפלגה. אלה דוברי למצביעים שלי שהם מדברים יפנית.
4: איך אמרת שקוראים למפלגה?
5: הנה, הוא כבר פול גז.
4: אוקיי.
5: יאללה.

0: תודה רבה.
1: רינה, אתה יודע שאתה האח היפני הראשון שיש לי?
0: אני אענה לך ביפנית.
1: לא היו לי אחים היפנים בחיים, זה פעם ראשונה, וואלה, איזה חמודים אתם, יאללה.
2: טוב, סיימת?
1: כן, כן, בוא, בוא, שב, יקנאי.
2: טוב, באתי, באתי. הוא מקנה.
0: כל הכבוד.
2: הוא מקנה שאני איתכם, אז הוא רוצה כל הזמן להידחף. טוב, יש לנו 6 דקות שנותרו לנו, אנחנו רוצים לשמוע את ביצוע אחד.
0: אוקיי.
2: ובשתי דקות האחרונות שישארו לנו, יש לנו עוד משימה.
0: אוקיי.
2: בשבילכם, אז תכינו את עצמכם. מה השיר האחרון שלנו?
3: שמש אהבתך.
4: Sunshine of your love.
2: יאללה, בבקשה.
0: של הקטע הקצב.
2: ה-60s.
4: כבד מה שנקרא.

0: וואו.
1: אני חושב שרוק כבד, רוק כבד לא היה באולפן הזה מעולם.
0: רוק כבד לא היה משהו קצת בסגנון, היה פה אילן וירצברג, שאתם מכירים אותו טוב. לפני חודשיים גם.
1: הוא אפילו ניגן איתנו בלהקת.
0: אני יודע, אמרתי לך שאני יודע כמעט הכל עליכם.
1: נכון.
0: אז אילן וירצברג היה פה גם משתולל, אבל כזה דבר עוד לא היה. אתם חיממתם בעצם את...
1: סגול קה.
0: את הדי פרפל, כן? כשהופיעו בארץ.
1: 91.
2: יש, נכון, ויש סיפור אחד קטן שאני חייב לספר אם מדברים על בעניין הזה.
0: כן, כן, ספר.
2: שאנחנו הופענו, התחלנו להופיע בתל אביב הקטנה, זה היה...
0: בשנות ה-80.
2: בשנות
0: ה-80. יש לנו דקה, רק אחרי זה בחשבון.
2: והגיעו, דייר סטרייטס הגיעו להופעה בארץ, שתי הופעות בארץ, בסיבוב שלהם, והם באו להופעה שלנו בתל אביב הקטנה, ישבו...
0: מה קנופלר ראה אתכם?
2: ישב שולחן ראשון לפנינו, עם... הם ישבו כולם עם פולה יייטס, הכתבת של MTV, והיו כל הופעה...
1: עד הסוף נשארו.
2: ישבו ככה כל הערב ככה עם הבוענים הזה, אז זה הסיפור.
3: אני חייב להגיד לכם משהו, אתם יודעים שמה קנופלר זה אח?
1: כן,
3: וואי. אח יקר, כן.
1: אח יקר,
3: כן, חייתי איתו, עשינו סוף שבוע, פעם חבר לכם על הזמן. איפה לא היינו
1: בלו? שמתם, על האש?
3: מה ככה, על האש, עשיתי... עזוב, אני אספר לכם אחרי זה, התוכנית נגמרת, לא רוצה לבייס את רון שלום. טוב, תשמעו, היה לי איתכם באמת תענוג. 30 שניות נשארו לנו, יש לנו מינה כזה, קחו את הזמן, פרגנו לנו.
1: היה מדהים, היה מדהים, היה כיף, התקבלנו כמלאכים, התייחסו אלינו יפה, אנחנו מאושרים.
0: אתם ניצלתם, בדרך כלל אני נותן 3 דקות לפרגונים, קיבלתם רק חצי דקה.
1: בבקשה, כן.
2: הרגשנו פה בבית, היה הרגשה של כאילו אנחנו בבית, כאילו אנחנו בחזרה בבית.
0: היינו בטיסה, אנחנו אמרנו בתחילת התוכנית, ועכשיו אנחנו נוחתים, זו הדיילת שלנו,
4: לירון בזי. גבירותיי ורבותיי, הנהדקו חגורות, הגענו לפינל. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להאזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להאזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום.
0: תודה רבה. לירון ברזיל, זו הדיילת.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה למאירה פרס, לרונן שבתאי, לפרלה דנוך, לירון ברזיף, קרמית ונטורה, אורי פלק. תודה רבה ליואב כהן, שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי, צבעים אמיתים, ולאורי אליהו, קצין הקישור שלנו. תודה רבה לצוות הדיגיטל, גיא רביב ועומר אוקון, ותודה ענקית לסאונדמן שלנו, האיש הרביב, שימי חביב.
1: עשה לנו סאונד מדהים, כל הכבוד שימי, תודה.
0: הוא גם בסיסט, הוא לא סיפר לכם, של מרגול וכאלה. תודה רבה לבני הלפרין, פלג בן צבי, ברדיו צפון, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, תודה לנדב יוגב ברדיו ירושלים, אופיר מנוסה ברדיו כל רגע, תודה לך איציק אהרון, שאתה סובל אותי כאן משעות הבוקר.
5: בבקשה.
0: תודה רבה לענבל פלג.
6: בחסות שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו, 02-59-000-70.
10: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
11: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
1: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
0: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
1: איפה?
0: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
2: די! נמאס לי לבשל!
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם. 058-5577-507.
8: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
10: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
11: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
3: ירוק! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים. כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו הנחה לקדם במסגרת המסע ומתן עם לבנון את איתור והשבת גופותיהם של ראשי הקהילה היהודית במדינה שנחטפו ונרצחו בידי ארגוני טרור באמצע שנות ה-80. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי בחודשים האחרונים בוצעו פעולות רבות בשטח לאיתורם, הן מצד לבנון והן מצד ישראל. לנוכח פעילות זו הוחלט לשחרר 5 אזרחים לבנונים שנעצרו בדרום לבנון, לאחר שבחקירתם התברר כי אינם מעורבים בטרור ואין סיבה להמשך החזקתם בישראל. חברת הכנסת קארין אלהרר הודיעה כי לא תתמודד ברשימת יש עתיד בבחירות הקרובות לכנסת. בהודעה לחברי מפלגתה כתבה אלהרר כי לאחר ההישגים שצברה החליטה לעבור לאתגר חדש. לצד זאת הבהירה כי תישאר במפלגה ותיקח חלק פעיל בקמפיין הבחירות. בעקבות 3 מקרי רצח בתוך שעות בנצרת, המשטרה עצרה הלילה 15 חשודים במסגרת המאבק בין כנופיות הפשיעה בעיר. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
7: בעקבות אירועי הרצח אתמול בנצרת, המשטרה עצרה הלילה 15 חשודים במעורבות בסכסוך בין כנופיות עבריינים בעיר, שעל פי החשד עומד ברקע לאירועי הרצח. במשטרה מציינים כי כבר בימים האחרונים נתפסו בעיר כמה כלי נשק ונעצרו חשודים בהחזקתם, שעל פי החשד קשורים לכנופיות המעורבות בסכסוך. ובמקביל, החקירה של אירועי הרצח נמשכת, וכך גם המצוד אחר חשודים במעורבות ברצח.
6: בית משפט השלום בירושלים גזר 30 חודשי מאסר בפועל על מתן שאול שהתחזה לאיש צוות רפואי וביצע מעשים מגונים במטופלים. על פי כתב הישום שבו הודה, שאול הסתובב בבית החולים הדסה עין קרם בשעות הלילה ופגע בין היתר בקטין תוך הצגת מעשיו כבדיקות רפואיות. לצד המאסר בפועל הוטלו עליו 9 חודשי מאסר על תנאי ותשלום פיצויים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: שלום לכם, אנחנו ממשיכים עומס חום בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בפנים הארץ. בשבוע הבא שוב התחממות.
9: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
11: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
12: דלתות עבור.
13: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כותרת ראשית. אנחנו מיד נתחיל עם הכותרות הראשיות של היום הזה, בראשם העניינים המתוחים מול איראן. כבר התרגענו לזה, לא בטוח שזו כותרת בהכרח חדשה, אבל בכל זאת יש אמירות כאלה ואחרות של בכירים בישראל, וגם איזושהי אווירה באוויר, וכרגיל יש גם שמועות שמתלוות לזה, אז אנחנו ננסה לעשות סדר מה אנחנו כן יודעים בוודאות, ומה אנחנו פשוט במוכנות לו מתוך זהירות שמתבקשת כמובן ממנגנוני הביטחון, ולא מעבר לכך. מיד אלישע בן קימון יהיה איתנו ויעשה את הסדר. גם בעניינים הפוליטיים ננסה לסדר את המחשבות עד כמה שניתן. יהיה איתנו בני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום. נדבר גם על עוד פרישה ביש עתיד, חברת הכנסת קרין אלהרר, השרה לשעבר, פרלמנטרית מוערכת, שרה לשעבר מוערכת, שגם היא כבר כנראה לא מוצאת את מקומה ברשימה הזו, וגם הניסיון של נתניהו לגייס את גבי אשכנזי בשריון לליכוד, כל הפרטים יד. אנחנו נדבר גם על האמירה של אריה דרי, שלפיה הוא לא אחראי ולא צריך לקרוא לאף אחד להתגייס, לא ללומדי תורה, לפחות מבחינתו. הוא אמר שהצבא התמודד. יהיה איתנו יעקב הרשקוביץ, כתב חרדים של ישראל היום, וגם נדבר על מה שקורה כאן בירושלים, וספורט, הערב בשמונה וחצי, בתר, בבלומפילד, מול הפועל תל אביב, שלומי אהרוני שלנו, גם בזה יעשה סדר, אנחנו מתחילים.

0: שמענו את האמירה של קאץ כבר לפני יממה, שהלחיצה לא מעט אנשים כאן בישראל, לגבי האפשרות הלא מבוטלת שהאיראנים יתקפו דווקא בחגים, כי הם אוהבים את זה לפי מה שהוא מתאר. ומצד שני הוא גם אומר ומסביר שאיראן קרובה לצעדי ייאוש, וזה כן מתיישב עם כל מיני פרשנויות שאנחנו מקבלים, וגם שיקוף של המציאות הקשה מבחינה כלכלית באיראן. תעשה לנו סדר לגבי איפה הדברים עובדים מבחינת מערכת הביטחון, וגם איך להבדיל בין מוכנות ביטחונית לבין חשש קונקרטי לגבי איזושהי תקיפה.
1: אז באמת צריך לעשות ככה סדר. נתחיל דווקא מהסוף. אין במערכת הביטחון, גם באמן, גם בחיל האוויר, איזושהי אינדיקציה מודיעינית קונקרטית על רצון של האיראנים לבצע תקיפה דווקא בתקופת החגים. אבל אנחנו רואים את כל מה שקורה גם באזור המפרץ, אנחנו רואים את כל המתיחות שקיימת בין האיראנים לבין האמריקאים, את העלייה במתיחות הזאת במהלך הימים האחרונים, וביחס לזה, בהתאם לזה למעשה, גם באמן וגם בחיל האוויר, ובכלל בצהל, מעלים את רמת הכוננות. אבל עוד פעם, אין איזה משהו אינדיקטיבי, ספציפי, דווקא על התקופה הזאת. מאז ומתמיד, תמיד כל התקופות הללו של החגים, יום זיכרון, יום עצמאות, תמיד הם היו באיזשהו רף חיכוך מעט יותר גבוה. עכשיו, לזה גם צריך להוסיף כל מיני דיווחים שבמערכת הביטחון הישראלית די מסתכלים עליהם בסימן שאלה. ראינו היום דיווח לצורך העניין ברויטרס על כך שהאיראנים למשל רוצים או אימו על ישראל שבמידה והם יפעלו ברכס עלי עטייר שבדרום לבנון, כן, אז הם יתקפו אותנו. עכשיו צריך להגיד שצהל פועל שם ברכס כבר שבועות ארוכים מאוד, מבצע שם פעילות שהיא אסורה בפרסום, כן, אנחנו לא יכולים לפרט את הכל לגבי העניין הזה, ולכן גם התזמון של כל האירוע הזה הוא דבר מאוד מאוד ככה, הוא בסימן שאלה. כלומר, יכול להיות שיש כאן אינטרסים של כל מיני אנשים לחמם את הגזרה הזאת. בפועל, בשורה האחרונה למעשה, אנחנו לא רואים כאן איזושהי אינדיקציה מסוימת של האיראנים לבצע, לתקוף למעשה את ישראל דווקא בתקופת החגים הזאת. יחד עם זאת, גם צריך להגיד שיש גם סוג של פרדוקס מסוים, כי ככל שהלחץ הכלכלי האמריקאי על האיראנים עובד, זה אומר שהם ידחקו יותר לקיר, ואז הם עלולים לעשות בעצם פעולות שהם לא עשו קודם. אני מזכיר לך גם שהם תקפו כמעט את כל מדינות המפרץ, מלבד ישראל. עכשיו, ככל שהלחץ
0: שזה גם מעניין אגב, כן?
1: כן, שזה גם אירוע מאוד מאוד משמעותי, באמן אומרים שזה חלק מההרתעה הישראלית שנבנתה גם בעם כלבי, גם בשאגת הארי. יש אנשים שסוברים אולי מעט אחרת.
0: כן, כן.
1: כן, אבל מכל מקום באמת, ככל שהלחץ הזה בעצם ימשיך ויעבוד, אז זה לדחוק אותם לקיר, ואז הם עלולים בעצם לבצע לכנראה. זה בסופו של דבר השורה האחרונה של כל האירוע הזה. אנחנו גם רואים את ההתבטאויות האלה, זה גם מוסיף הרבה רעב, גם שר הביטחון מדבר על זה היום, וגם אותם הדיווחים שאנחנו הזכרנו, אז יש פה איזושהי עלייה בקליקים, בעיקר ברמת ההצהרות, אבל שוב, באופן ספציפי או קונקרטי, גם באמן, גם בחיל האוויר, לא מכירים איזה משהו באופן מיידי, אבל תמיד ארוכים, אגב, גם בהגנה, גם בהתקפה.
0: כן, המשפט באמת הפך להיות, סליחה על השימוש כמעט אייקוני, גם בהגנה, גם בהתקפה, אבל זה באמת מתאר את המציאות, וכך צריך להיות, וכך הם הדברים, כי המציאות מחייבת את הדברים האלה. זה לא בכך אומר, כמו שאמרנו, שיש איום קונקרטי, ויש איזושהי חשיבות קצת להרגיע את האנשים לפני החג, לנהל את חייהם כמה תוכנה, ופשוט לדעת שהמערכת מוכנה. זה המצב התקין.
1: אם יקרה משהו, נדע. זה לא משהו שהוא
0: בהחלט, בהחלט. אז אלישע, אנחנו מודים לך מאוד שעלית להסביר לנו את הדברים האלה, שעלית לשידור. נאחל לך המשך ערב שקט ושבת שלום.
1: להתראות. שבת שלום, תודה.
0: ביי ביי. אנחנו ממשיכים עכשיו ומצרפים אלינו מיד כשהוא יהיה על הקו. כן, אני יודעת.

0: חברים, את אלישע היה איתנו, אז עכשיו עוברים מהביטחוני לפוליטי, וביני אשכנזי יצטרף אלינו עוד רגע, אנחנו ננסה לדבר איתו באמת גם על הניסיונות של נתניהו לגייס עוד שמות, בהם גבי אשכנזי, שנחשב לסחורה איכותית בעיניו ודאי, אבל כנראה לא רק מבחינת מצביעי הליכוד. הוא מצפה, מקווה שהוא יתברג במקום ברשימה, מקום ריאלי, משמעותי, וכך יעזור באמת למשוך מצביעים, או לפחות להוציא אותם מהשעננות, שזה הדבר שהכי חושש ממנו נתניהו, אני חושבת. ועכשיו איתנו ביני אשכנזי, שלום ביני.
1: שלום עדי, מה שלומך?
0: בסדר גמור, שמחה לשוחח איתך, כי אני יודעת שעכשיו הכל יסתדר לי קצת יותר טוב בראש, כי כל הזמן קורים דברים. הנה, התבשרנו על פרישתה של קארין אלהרר, חברת הכנסת והשרה לשעבר, מוערכת, אני חושבת ש... יש דברים שאפשר להסכים עליהם, נכון, בתור פרלמנטרית, והיא גם לא מוצאת את מקומה כבר ברשימה החדשה, ביחד, זה לא, היא לא ראשונה, היא באמת אחרונה ברשימה יחסית ארוכה, מיד תדבר איתנו על זה, וגם ההתפתחויות בימין, ואנחנו מתקרבים למועד סגירת הרשימות, למה אנחנו צריכים לשים לב בשני הגושים.
1: טוב, קודם כל, אני מקווה שאני אוכל לפרוע את השטר הגדול שהחתמת אותי עליו, אז אני אעשה ככל שביכולתי לעשות את הדבר הזה. תראי, אני חושב שצריך להסתכל קודם כל על איחודים בגוש האחדות, האם בני גץ וגלעד ארדן בסופו של דבר יחתמו ביחד, מה יהיה עם הבית הציוני, המילואימניקים, האם הם יהיו חלק מזה, האם הם יהיו לבד, זה גוש האחדות. צריך להסתכל בתוך גוש הימין, האם בסופו של דבר סמוטריץ' ופייגלין לוקחים אולי את אבי מעוז, עוד אחד איתם, זה בדרך כלל הדבר היחידי שאפשר לראות. כל שאר הדברים הם בעיניי בלתי צפויים, אני לא רואה כרגע עוד איזושהי אפשרות לחיבור, לא נראה לי שבנט, לפיד ואיזנקוט ירוצו יחדיו, זה לא נשמע לי כרגע שזה משהו על הקלפים, אבל, never say never.
0: כן, זה תמיד נכון בפוליטיקה. אגב, הייתי רוצה לקחת אותנו דווקא עכשיו באמת לגוש השני, בגלל מועד סגירת הרשימות, אופר וינטר, שנתניהו מאוד מאוד רוצה שגם הוא יתחבר, יתאחד, כדי שלא יהיה, לא תהיה סכנה של חלילה מבחינתו איבוד קולות. אז אני הבנתי דברים ששמעתי מפרשן אחר היום, ש... יש איזשהו שינוי בטון של הדברים שאומר וינטר ביחס לחוק הגיוס, ביחס לגיוס חרדים, ודווקא לאחרונה הוא החריף את הטון. ואני מנסה, למה אני נתפסת על הדברים? כי אני חושבת שזו אחת הדמויות המעניינות בנקודה זו במערכת הפוליטית, כי בסוף ההחלטה שלו באמת יכולה לשנות באופן משמעותי את תוצאות הבחירות.
1: וינטר טרף את הקלפים, ללא ספק, הוא הכניס את המערכת לטלטלה. זה אנחנו בהחלט רואים את זה, אנחנו רואים את זה בסקרים השונים, ולכן, אז כמו שאת אומרת, הוא באמת יכול להכריע, הוא יכול להיות מה שנקרא ממליך המלכים, okay. לגבי הגיוס. תראי, בהתחלה יש כל מיני הקלטות שלו, וכל מיני התבטאות שלו, שהוא אמר בעבר, והוא גם היה עסק בזה בדרך כזו או אחרת עם צהל, הוא היה קצת יותר מה שנקרא עדין בעניין הזה, ואתמול, במסיבת עיתונאים שהוא עושה באצטדיון בלומפילד, אגב, יש אצטדיון על שם וינטר, אבל זה סתם, אני אומר כקוריוז, כן? אתמול באצטדיון בלומפילד הוא אומר, אנחנו לא נכנסים לממשלה לפני שהכנסת תחוקק את חוק הגיוס. זאת אומרת, עד שלא יהיה חוק גיוס בהסכמה, אנחנו לא נהיה חלק מהשבעת ממשלה, וזוהי החרפת הטון. עכשיו, לא כזה ברור מה יהיה בתוכן של חוק הגיוס הזה, ולכן אולי גם את זה צריך לקחת עם איזשהו הערת הזרה, עם איזשהו... קורטוב מלך. עכשיו בוא נלך למה שנקרא למניע, שאלה הכי חשובה ביותר, למה הוא מחריף את אותו, למה הוא אומר את הדבר הזה. בסופו של דבר הוא ספג לא מעט ביקורת מצד גוש הימין, גוש נתניהו, שם בין היתר העלו על נס את הסיפור שלו עם הגיוס, ומי שעשה את זה, זה בעיקר פידרוכים שמגיעים מכיוון הציונות הדתית, כי הם הרגישו שבסופו של דבר אם הוא רץ לבד ולא רץ איתם ביחד,
0: הוא
1: עלול בדיוק, הוא עלול להותיר אותם מחוץ למשכן, מחוץ לאחוז החסימה, בזמן שהם דיברו על זה שהם כרגע לא מתכוונים להתפשר בחוק הגיוס, דווקא דבר שהם דווקא די התפשרו אליו בזמן שהם היו חלק מהקואליציה והממשלה.
0: מעניין. בסוף פוליטיקה זה משחק של ניצול חולשות למען קידום עצמי. זה מה שעושים עכשיו באמת, כי מה שאתה מתאר, למשל, הציונות הדתית ביחס לוינטר, זה באמת ניצול לנקודת תורפה, אבל היא לא מגיעה יש מאין. זאת אומרת, הם באמת מזהים כאן איזושהי חולשה שלו, ומנסים לנצל אותה, וזה מעניין. ומה יש לומר ביחס לניסיון של נתניהו בכל זאת לגייס את גבי אשכנזי בשריון? יש לזה בכלל התכנות, ככל שאתה מכיר את אשכנזי ויודע מה הוא חושב ורוצה?
1: תראה, השיחות האחרונות שלי עם סביבתו היו באמת לפני המון המון המון המון זמן, ואז אני הבנתי שהוא ממש לא רוצה, הוא לא רוצה לחזור, ושזה לא על הפרק. אני חושב שנתניהו מנסה עדיין בסופו של דבר להביא איזושהי דמות שהיא יותר מרכזית, ביטחונית, גם סלו דמות ביטחונית משמעותית, הרי בדרך כלל תמיד היה בליכוד עוד איזה דמות משמעותית, רמטכ"ל, או אם לא רמטכ"ל, זה לפחות אלוף, כן, גלנט, וכרגע אין לו מישהו כזה. אני לא יודע מה הולך להיות עם הדבר הזה, אני יודע שגם מה שאני שומע לפחות בליכוד, זה שהם כרגע עוד לא רוצים לנצל את שלושת השאלונים שנותרו להם, כי הם רוצים לנסות לראות, אולי יהיה אפשר בכל זאת לחבר מישהו מהמפלגות, ודרך זה לתת להם תמריץ בלשריין מישהו. הרי גם בסופו של דבר סמוטריץ' רוצה, אחרי שהוא יתחבר עם פייגלין, לקבל שם איזה שריון, אולי יהיה אפשר ללחוץ את תמר בן גביר, אולי את אבי מעוז, אולי מישהו מהם, ולכן צריך להשאיר כיסאות פנויים. אל תשכחי שיש גם אנשים מתוך הרשימה שלא הגיעו למקום גבוה, וגם הם רוצים לקבל את אחד השריונים.
0: כן, זה כמו שאנחנו אומרים, ביני, מעניין, והולך והופך להיות יותר מעניין ויותר מורכב, ואני מניחה שבאמת התאריך הדרמטי ביותר הבא הוא יום סגירת הרשימות. אני מניחה ומקווה שנדבר עד אז, כי הקצב, קשה לעמוד בקצב, ביני.
1: קשה בהחלט לעמוד בקצב, אני פה בכנסת, אני מסתכל ככה על ההיערכות ליום הזה, אני רואה פה כל מיני שולחנות ועניינים. כן, הקצב הוא גבוה מאוד, אבל כמו בכדורגל, מה שנקרא מועד סגירת החלון, ברגע שאנחנו מתקרבים למועד סגירת חלון העברות, אפרופו טלי גוטליב, תמר בן גביר, עד שהדבר הזה יקרה וכל הדברים האלה, עד הדקה ה-90, אנחנו לא נדע. אני יכול רק להגיד לך באמת קוריוז, לפני 4 שנים הייתי כאן במועד סגירת הרשימות, ממש מאיפה שאני עומד עכשיו בכנסת, וזה היה הרגע הזה שבלד פתאום הודיע שהיא לא הולכת למשותפת, ואז אחד מהשרים פשוט אמר לי, מהאופוזיציה, מגוש נתניהו, אמר לי, ניצחנו את הבחירות בזה הרגע, אתם הכתבים באופסייד, לא הבנתם מה קרה. כנראה שהוא צדק.
0: צדק. אין חכם כבעל ניסיון במערכת, ושוב, אנחנו עוד נשוחח בהמשך. פיני אשכנזי, תודה רבה לך.
1: שבת שלום,
0: להתראות. עכשיו אנחנו פרסומת הזהב. גם
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
0: אז עכשיו אנחנו מספרים לכם מה קורה בכבישים כדי שתוכלו לתכנן את הנסיעה, להגיע בביתה או לכל יעד אחר בשלום ובבטחה. זה הכי חשוב, ברוגע ובטוב. אז כביש בגין לכיוון צפון, שם יש פקקי תנועה, שימו לב. צומת פת, שם התנועה זורמת, כך גם בכניסה וביציאה מהעיר. בדרך חברון יש עומסי תנועה, וזה בגלל עבודות בכביש. עוד כביש שפנוי לשני הכיוונים זה כביש 16, לא מאוד אופייני בשעה זו. נחמד, הכבישים סך הכל די ריקים, כך נראה. וזהו, אלה הם דיווחי התנועה שלנו.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
0: עכשיו יוצאים להפסקה קצרה, אחר כך נשוב, תהיה כאן מוזיקה טובה, אנחנו נדבר על מה שקורה כאן בירושלים, גם על האמירה של אריה דרי לגבי ההתמודדות של הצבא, עם מי שלא מעוניינים להתגייס, שהצבא יתמודד, הוא אומר. למה הוא אומר את זה? מה הכוונה הפוליטית מאחורי הדברים? גם את זה ננסה להבין, אם כי יש כאן בעייתיות שהיא לא רק פוליטית, אבל נראה לי שזה ברור לחלוטין. גם נדבר על המשחק הערב בבלומפילד, ביתר נגד הפועל תל אביב. שובו אלינו, כבר חוזרים.
5: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי. רוצים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף ותקנון.
6: שילמת על הר...

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
5: אני רוצה לאזריאלי.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
9: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: שלומי, בוא נעשה.
6: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
7: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
6: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
7: איפה?
6: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: רוצים מזל וברכה בשנה החדשה? האזינו לדבריו של גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב רבי יחיאל אבוחצירא.
11: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, יזכה בוודאי לניסים גלויים, ושנה הבאה בבריאות, בזיווג, בשכר, כל דבר בזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, אמן ואמן.
10: לכל הפרטים ולקבלת דבש הברכה שהביא ברכה ונס לאלפי אנשים, חייגו עכשיו כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
12: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
14: ירושלים נט. כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
14: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02 5 777 101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. כל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים ברדיו ירושלים.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
2: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
5: חזרנו ואנחנו עדיין בעניינים שהם פוליטיים במידה רבה מאוד, עם האמירה של אריה דרי, יושב ראש ש"ס טוען, הצבא לא רוצה חיילים חרדים, כל השנים הייתה אחיזת עיניים, מתייחס גם לחטיבת החשמונאים, שהיא הוקמה כדי לאפשר גיוסם והשתתפותם של חרדים בנטל, תוך שמירה על אורח חייהם, והוא מתנער במידה מסוימת, או מתרחק מזה, אומר לא בדקתי את זה, יוצא נגד הורים ששולחים את ילדיהם לחינוך החרדי ממלכתי, ואומר שהצבא צריך להתמודד עם הצורך שלו בחיילים ובגיוס לומדי תורה. באמת מעניין, לא בכך בגלל שזה מה שהוא חושב, שזה יכול להיות מאוד הגיוני וגם עקבי לאורך השנים, אבל דווקא בגלל האמירות בעת הזו, איתנו יעקב הרשקוביץ', כתב החרדים של ישראל היום, שלום לך.
6: שלום לך.
5: אז תסביר לנו את זה ראשית, ננסה לרגע אחד לנתק את מה שאולי אפשר לבקר תוכן האמירות, אולי נגיע לזה בהמשך, אבל למה הוא אומר את הדברים עכשיו? יש כאן איזשהו היגיון פוליטי?
6: צריך להבין למה הוא אומר את זה ואיפה הוא אומר את זה בעיקר. הוא אומר את זה ברדיו חרדי, בכל ברמה. הוא מדבר לקהל החרדי שלו. והוא בא ואומר להם את מה שהם רוצים לשמוע. אני לא רוצה שאתם תתגייסו, אני לא אתן לכם להתגייס, אני אלחם שלא תתגייסו. מצד השני, כולנו זוכרים את הסרטון של שס, של המשפחה השסניקית, שרואים שם חייל בסרטון. זאת אומרת, באיזשהו מקום שס מנסה לרקוד פה על שתי החתונות, גם באה ואומרת לציבור החרדי את מה שהוא רוצה לשמוע, גם אומרת לציבור המסורתי את מה שהוא רוצה לשמוע, ולכל אחד את מה שהוא רוצה לשמוע. כי בסוף שוב, זה כאילו, זה לא זה, אנחנו יודעים המרכיבים של שס, המנדטים של שס מורכבים גם מהקולות החרדים וגם מקולות מסורתיים, שאומנם מאוד מאוד התרחקו משס, ולכן הם חייבים לשחק על שתי מקומות, וזה פשוט כאילו, זה פשוט נראה לא טוב, זאת אומרת, או ככה או ככה, אבל כאילו...
5: למרות שדרי ודאי לא יהיה הפוליטיקאי הראשון שמנסה לעשות את זה, כל הפוליטיקאים עושים את זה במידה כזו או אחרת, אל מול אוכלוסיות שונות, אנחנו מכירים את האופן שבו נתניהו משתמש בזה, לעתים הוא אפילו משנה שפה, כשהוא עובר בין מסרים, משנה שפות ופלטפורמות וכן הלאה, אבל מה שמעניין אותי להתעכב...
6: כשאנחנו מדברים על נושא שהוא כל כך כואב, הוא כל כך... זה מצד אחד לבוא ולהוציא סרטון שבו רואים חייל בקמפיין שמפלגת ש"ס, ולבוא ולומר מפלגת ש"ס תומכת בחיילים ומפלגת ש"ס תומכת בזה, ואנשים מרגישים שדורכים עליהם ממש פיזית. אנחנו שומעים את התגובות של המילואימניקים ושל כולם, ומצד השני אחרי שבוע הוא יושב באולפן ואומר בדיוק ההפך, שהצבא יתמודד, אני לא צריך לקרוא למישהו לא לומד שיתגייס, שבסוף הוא בא ואומר שהם הקהל שלו, הם הקהל שהוא קורא להם להצביע לו, וקצת נראה לא טוב, הרבה נראה לא טוב.
5: כן, כן, זה מעניין אם באמת יהיה לזה גם מחיר בסוף בקלפי, או שהמהלך הדואלי הזה יעזור לו דווקא. והייתי רוצה דווקא לשאול אותך באמת על הרכב האוכלוסייה מבחינת הבייס של שס, כי זה נכון שמסורתית או היסטורית באמת הבייס מורכב בצורה משמעותית גם ממסורתיים, או חרדים מזרחים איך נאמר, היחס שלהם לסוגיות רבות בציבוריות הישראלית הוא קצת אחר מאשר למשל החרדים האשכנזים, שדרי הלך אחרי הצוויון שלהם לאורך השנים. זאת אומרת, הוא בחר גם לקחת את המפלגה ואת הקהילה שלו בכיוונים האלה. כן,
6: ו...
5: מי יותר משמעותי היום מבחינתו?
6: צריך לומר, ש"ס בבחירות הקודמות סיימו 11 מנדטים, והיום הם בסקרים על 7 מנדטים, 8 חלק, אבל בבואו רואים פה נפילה, ונפילה היא לא בבייס, זאת אומרת, גם בבייס החרדי של דרי, יש כאלה שיבחרו לו להצביע, או יבחרו להצביע למפלגות אחרות, אבל זה מאוד, זה הרבה הרבה הרבה הרבה פחות ממה שהוא איבד בקהל המסורתי, בקהל, נקרא לזה, הקהל שגר בפריפריה, הקהל שמצביע בגלל הרב עובדיה, שם הוא איבד מאוד מאוד הרבה נקודות זכות, בעיקר בגלל המאבק של ש"ס בשביל לפתור את החרדים מגיוס.
5: וכמה האמירות של בנותיו של הרב עובדיה יוסף, זכרונו לברכה, כמה הן, אני לא מדברת רק על הרעיון ההוא באברי ושרקי והאמירות שבאמת קיבלו תהודה, אלא אולי גם לפני, אנחנו הרי הכרנו סך הכל מה נטיית ליבן של אנשים הללו, היה ברור שהן לא ממש ממחנה דרי, כמה לזה יש השפעה בציבור החרדי של היום, או שזה עניין שולי?
6: לא, זה האמירות של הרבנים שהם באים ומדברים לציבור החוצה, זה פחות מה שמשפיע על המגזר החרדי. מה שכן, הסולחה שקרתה בין אריה דרעי לרב יצחק יוסף, זה דבר שמאוד מאוד משפיע על הקמפיין.
5: זאת אומרת, לבנותיו של הרב עובדיה יוסף יש פחות השפעה. זה מה שאתה מנסה?
6: בוודאי, בוודאי שיש פחות השפעה לבנות של הרב עובדיה יוסף מאשר לאמירה של הרב יצחק יוסף, לדוגמה שהם קם ואומר תצביעו ש"ס, זאת אומרת, זה אפילו
5: אין מה להשוות.
6: אין מה להשוות. הציבור המסורתי אולי קצת יותר וקצת יבלום את החזרה של הציבור המסורתי, וגם גם גם לא על זה אני שם את הנקודות, אני לא חושב שזה מה שהתקעת לדעתי.
5: כן, מעניין מאוד, וגם חשוב מאוד להכיר ולהבין את כל מה שקורה. גם באספקטים האלה של הפוליטיקה, אנחנו מודים לך מאוד, יעקב הרשקוביץ', שהערת את עינינו לנושא הזה. תודה רבה.
6: באהבה, יום טוב.
5: יום טוב. עכשיו, פרסומת זהב.
1: ועכשיו, פרסומת זהב.
7: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: עכשיו שיר השבוע.
2: שיר השבוע של רדיו ירושלים. הראל סקאט, בשעה טובה.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: חזרנו, ועכשיו אנחנו יוצאים לפרסומות? שוב לפרסומות, בסדר. אבל אחר כך נחזור עם עוד מוזיקה ועם עוד דברים חשובים ומעניינים שכדאי לכם להכיר, בין היתר, המשחק, הערב, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב. אתם חייבים להישאר איתנו, כבר חוזרים.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.
4: בחסות שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
10: מאסטר. רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
4: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: יריד אומני צמיד חוזר לכיכר ספרה ובגדול. ביום שלישי 8 בספטמבר בין 9 ל-2 בצהריים, כיכר ספרה הופכת למסיבת רחוב צבעונית עם מופעים, מיצגים ועשרות דוכנים של אומני צמיד. תכשיטים, קרמיקה, עבודות עץ, כלים לבית, משחקי ילדים, מתנות לראש השנה ועוד המון יצירות מקוריות, כולן פרי עבודתם של אומנים עם מוגבלות. והחל מ-10 אני מוטי פרנסיס מחכה לכם בשידור חי של בא בטוב. אז בואו להנות, לפרגן, לקנות מתנה לחג, כל ההכנסות מוקדשות למען אנשים עם מוגבלות. יום שלישי, כיכר ספרא ירושלים, מחכים לכם בשידור חי.
9: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
10: אלא דוזיים פר, את אופרט.
11: אסקיוזי, מה?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
11: אוללה.
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר. תקנון.
14: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
1: חזרנו. עכשיו אנחנו מספרים לכם על אירוע, אם אפשר לקרוא לזה אירוע, יום מעניין, ציון מעניין היום, יום סידורי מרוכז למשרתי הסדיר, הקבע והמילואים ברחבת מוזיאון הסובלנות. זה מעניין, אנחנו חייבים שמישהו יסביר לנו מה זה אומר בכלל ואיך זה רלוונטי עבור כולנו. חן דיין, מנהלת רשות הצעירים בעיריית ירושלים, מצטרפת אלינו. שלום.
2: היי עדי, מה נשמע?
1: בסדר גמור, תודה. אני מבינה שזה החל ממש לא מזמן, 4:30, נכון? וזה יאריך נכון. עד 7:30.
2: נכון, כבר עכשיו יש תור ענק ממוזיאון הסובלנות ועד לקפה סירה, אז סימן שכנראה המילואימניקים צריכים את זה מאוד. אז פעם ראשונה שקורה דבר כזה, האמת אני חושבת בכל הארץ, בדרך כלל עושים דבר כזה לחיילים בודדים, אבל אנחנו הבנו שהמילואימניקים שלנו, החיילים הבודדים, אנשי הקבע ופצועי צהל צריכים את זה מאוד, אז ריכזנו 40 דוכנים, גם כל אגפי העירייה הרלוונטיים, ארנונה, חנייה, גם משרדי הממשלה, ביטוח לאומי, משרד הביטחון, משרד התחבורה, כולם נמצאים מעל 40 דוכנים במקום אחד. כמובן עם די-ג'יי, בירות קרות, פינות ישיבה, ושיהיה גם כיף ומוזיקה וזה, אבל סוגרים את כל הבירוקרטיה במקום אחד.
1: יפה, וזה משהו שאתם אולי תשקלו לעשות יותר ממנו, כי אמרת שיש תור ארוך מאוד, זה משהו שיתאפשר אולי יותר מפעם אחת?
2: בטח, אנחנו כנראה נתחיל מסורת כזאת פעם בשנה, אנחנו עושים דברים כאלה קצת יותר קטנים, אבל פעם ראשונה שאנחנו מביאים באמת גם משרדים ממשלתיים ו-40 דוכנים בבת אחת, כדי לסגור את כל הפינות, אני חושבת שפעם בשנה זה בהחלט יכול לעבוד, יש לנו, אנחנו צופים מעל 2,000 מילואים ניקים ואנשי קבע שיגיעו.
1: יפה, וזה ביוזמת עיריית ירושלים, זאת אומרת, הטיפול, הסידורים, זה יכול להיות כמובן לא רק דברים שקשורים לעירייה, כל רשות ממשלתית, נכון? אבל זה יוזמה שלכם,
2: נכון,
1: בהקשר הירושלמי כמובן.
2: נכון, יש לנו בעיריית ירושלים גם מחלקה שמטפלת בחיילים בסדיר, וגם יחידת מילואים וקבע, ושתיהם נותנות מענה למילואים ניקים, לחיילים בסדיר, לפצועי צהל, לאנשי הקבע לאורך כל השנה, וגם למשפחות שלהם, כמובן, משפחות המילואים שאנחנו מצדיעים להם. אז אנחנו נותנים מענה כל השנה, גם פאן וכיף. בקרוב יש לנו אירוע מטורף למילואים ניקים עם מלך הקסטות במגדל דוד, שישי צהריים, אז אנחנו עושים גם דברים כיפים.
1: מדהים.
2: וגם סוגרים פינות של בירוקרטיה.
1: באמת, כל כך ראוי וחשוב, ושמחנו גם שסיפרת לנו על זה, כדי מאזינים שלנו יכירו ויכולים להתעדכן בהמשך.
2: להגיע.
1: נכון, גם יכולים להגיע וגם להמשיך להתעדכן דרככם, דרך העירייה. תודה רבה לכן. תודה.
2: המשך יום
1: להתראות. טוב. עכשיו נכנס לאולפן, כמו שאתם שומעים, שלומי אהרוני, והוא ידבר איתנו על המשחק הערב ב8:30, בלומפילד. רגע, נותקתי לרגע ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב, זה יהיה מותח, סוער וגם אפשר לומר אמוציונלי. רגע, שומעים עכשיו, אני מקווה ששומעים עכשיו את שלומי, אני אשאיר גם את המיקרופון שלי פתוח, כן.
3: כל משחק לאורך ההיסטוריה, וההיסטוריה היא ארוכה וישנה בין ביתר ירושלים לפוטב, הוא משחק מותח, עם אמוציות, עם יריבות. את יודעת מה? אפילו עם גוון פוליטי של שני המועדונים, אפרופו הבחירות וכל מה שאנחנו מדברים עליו. אבל באמת שהיום בערב בשביל ביתר ירושלים מדובר במשחק מאוד מאוד מאוד חשוב. ביתר הפסידה בשבת האחרונה למכבי נתניה 4-1. הלחץ מתחיל לבעבע, החוסר שביעות הרצון אצל האוהדים כבר מתחילה להישמע בקולי קולות. אם ביתר ירושלים מפסידה היום בבלומפילד, היא נכנסת למשבר. יכול מאוד להיות שהיא גם נכנסת לכדור שלג שאף אחד לא יודע איפה הוא יעצר. זה משחק שהוא קריאת כיוון לעונה, כי נכון שאנחנו רק היום במחזור השני ויש עוד הרבה זמן, אבל את יודעת, יש בספורט רגעים שהם רגעי מפנה ורגעי מומנטום, או רגעים שמסמנים משבר. וביתר ירושלים היום באצטדיון שיהיה צבוע אדום, פרט ל10% מאוהדי ביתר שקיבלו כרטיסים למשחק הזה. ביתר הולכת למשחק באמת באמת קשה מאוד, ומחר בתוכנית הספורט אני מניח שאנחנו נדבר הרבה על מה שיקרה היום בבלומפילד, בתקווה שאנחנו לא בפתחו של משבר כמו שאמרתי.
1: נקווה מאוד, וכמובן שנאזין לתוכנית שלכם. תודה רבה לך, שלומי.
3: מה, לא תתני לי הימור על היום בערב, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב?
1: מה, איזו זכות יש לי להמר? בוודאי שאני מאמרת על ביתר.
3: אוקיי. כבר טוב. אני חושב שבאמת, גם בשביל ביתר, גם בשביל הפועל תל אביב, הרבה מעבר ליריבות, זה באמת משחק של לחם וחמאה. ביתר חייבת, אמרנו, להביא, לחזור מיפו עם נקודות, פחות מזה, ויהיה שמח.
1: אז עכשיו אני רוצה הימור של תוצאה. מה אכפת לך?
3: אני חושב שזה הולך לתיקו, אבל את יודעת,
1: אוקיי.
3: בסוף...
1: המציאות היא יכולה להתעלות על הדמיון.
3: בסוף מדובר ב-90 דקות שבהן הכל יכול לקרות, כמובן.
1: כן, כן, זה כל היופי במשחק הזה.
3: כן.
1: שלומי אהרוני, תודה רבה לך.
3: תודה, עדי.
1: אז אנחנו, כמו שאמרתי, גם נצפה במשחק, גם מחר תוכנית הספורט שהזכיר שלומי, ובינתיים אנחנו למוזיקה עם ג'ם, They, זה מ-2004 השיר הזה, והוא עדיין פשוט מעולה, כמו ביום הראשון שהוא יצא.

זהו, עד כאן השיר הזה, שיר מעולה הזה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לשלומי אהרוני, העורך והמפיק, תודה רבה לנדב יוגב, טכנאי השידור שלנו, לעורך המוזיקלי מתן ממן ולבן טרייביץ שעל הדיגיטל, תודה לכם שהייתם איתנו היום ולאורך כל השבוע, אנחנו נשתמע בשבוע הבא, המשך ערב שקט ושלב וסוף שבוע מקסים.

0: בחסות
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת. כמפורט באתר.
3: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: די! נמאס לי לבשל!
6: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רגע לפני הבחירות, הפוליטיקאי הכי מסתורי, אביגדור ליברמן, חושף את כל הסודות ואיך הוא מתכונן להפתיע את אייזנקוט.
9: יש לי נוסחה מדויקת, כולנו יום מרוצים.
10: אסנהיים פוגש את אביגדור ליברמן הערב בערוץ 13.
11: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: רוצים מזל וברכה בשנה החדשה? האזינו לדבריו של גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב רבי יחיאל אבוחצירא.
13: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, יזכה בוודאי לניסים גלויים, ושנה הבאה בבריאות, בזיווג, בשכה, כל דבר בזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אמן ואמן.
12: לכל הפרטים ולקבלת דבש הברכה שהביא ברכה ונס לאלפי אנשים, חייגו עכשיו. כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
14: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
15: הכלים הטובים ביותר, בסטול, בסטול, בסטול.
16: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
2: ירוק! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. תוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבי פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאג'ין הייבריד.
5: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ מקיים הערכת מצב רב זירתית עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ובכירים נוספים במערכת הביטחון, כך מסרה לשכת השר. מוקדם יותר נמסר בהודעה מטעם ראש הממשלה כי הנחה לקדם במסגרת המסע ומתן עם לבנון את איתור והשבת גופותיהם של ראשי הקהילה היהודית במדינה שנחטפו ונרצחו בידי ארגוני טרור באמצע שנות ה-80. עוד נודע כי בחודשים האחרונים בוצעו פעולות רבות בשטח לאיתורם, הן מצד לבנון והן מצד ישראל. לנוכח פעילות זו הוחלט לשחרר 5 אזרחים לבנונים שנעצרו בדרום לבנון, לאחר שבחקירתם מתברר כי אינם מעורבים בטרור. יושב ראש ביחד נפתלי בנט תקף את ראש הממשלה נתניהו בתדרוך לכתבים. מה שעשה השבוע נתניהו הוא עלילת דם. הוא ממשיך בכל הכוח שיחשבו שהייתה בגידה, לא מצליח לזכור התבטאות חמורה כזאת ממנהיג ישראלי. עוד הוסיף בנט, נכריז בממשלה הבאה על מצב חירום מדיני. עוד בפוליטיקה, חברת הכנסת קרין אלהרר הודיעה כי לא תתמודד ברשימת יש עתיד בבחירות הקרובות לכנסת. בהודעה לחברי מפלגתה הבהירה אלהרר כי תישאר במפלגה ותיקח חלק פעיל בקמפיין הבחירות שלה. בית משפט השלום בירושלים גזר 30 חודשי מאסר בפועל על מתן שאול שהתחזה לאיש צוות רפואי וביצע מעשים מגונים במטופלים. על פי כתב האישום שבו הודה, שאול הסתובב בבית החולים הדסה עין כרם בשעות הלילה ופגע בין היתר בקטין תוך הצגת מעשיו כבדיקות רפואיות. לצד המאסר בפועל הוטלו עליו 9 חודשי מאסר על תנאי ותשלום פיצויים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
8: שלום לכם, אנחנו ממשיכים עומס חום בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בפנים הארץ. בשבוע הבא שוב התחממות.
7: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד 4 באוקטובר 2026.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: רק מוזיקה. מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.

0: בחסות.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: די! נמאס לי לבשל!
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
6: Et la deuxième paire est offerte.
7: Excusez-moi?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
7: אולהלה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
9: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
10: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, ככה שום מי? העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה. שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שיר השבוע של רדיו ירושלים.
1: ועכשיו פרסומת זהב.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג.
2: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: יריד אומני צמיד חוזר לכיכר ספרה, ובגדול, ביום שלישי 8 בספטמבר, בין 9 ל-2 בצהריים, כיכר ספרה הופכת למסיבת רחוב צבעונית, עם מופעים, מיצגים ועשרות דוכנים של אומני צמיד. תכשיטים, קרמיקה, עבודות עץ, כלים לבית, משחקי ילדים, מתנות לראש השנה ועוד המון יצירות מקוריות, כולן פרי עבודתם של אומנים עם מוגבלות. והחל מ-10, אני מוטי פרנסיס מחכה לכם בשידור חי של בא בטוב. אז בואו להנות, לפרגן, לקנות מתנה לחג, כל ההכנסות מוקדשות למען אנשים עם מוגבלות. יום שלישי, כיכר ספרא ירושלים, מחכים לכם בשידור חי.
4: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רגע לפני הבחירות, הפוליטיקאי הכי מסתורי, אביגדור ליברמן, חושף את כל הסודות. ואיך הוא מתכונן להפתיע את אייזנקוט.
5: יש לי נוסחה מדויקת, כולנו יום רוצים.
6: אסנהיים, פוגש את אביגדור ליברמן, הערב בערוץ 13.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים אתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: סוף שבוע ב-101 FM.
2: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: בחסות.
1: כל פעם אותו
2: דבר. הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: Et la deuxième paire est offerte.
6: Excusez-moi?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
6: אולה,
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: כפוף לתקנון.
9: יש מקומון בעיר. זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה. בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
10: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רגע לפני הבחירות, הפוליטיקאי הכי מסתורי, אביגדור ליברמן, חושף את כל הסודות. ואיך הוא מתכונן להפתיע את אייזנקוט.
11: יש לנו נוסחה מדויקת, כולנו יהיו מרוצים.
12: אסנהיים פוגש את אביגדור ליברמן, הערב בערוץ 13.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
14: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: רהיטים? קודם כל ויסמן.
17: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
19: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
20: פרטנר

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
5: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. יוצאי השב"כ שעתרו נגד מינוי דוד זיני יחויבו למסור לו את שמותיהם. יעל יפה כתבתנו עם עדכון.
7: בג"ץ קבע כי על אנשי השב"כ שעתרו בעילום שם נגד מינויו של דוד זיני לראש השירות למסור לו את שמותיהם בתוך שבוע ימים. לצד זאת הדגיש בית המשפט כי הוא אינו מכריע אם יוצאי הארגון ביזו את בית המשפט כשלא צייתו להוראתו הקודמת למסור את שמותיהם. בתגובה להחלטה קרא תנועה לאיכות השלטון לזיני לוותר על דרישתו לקבל את שמות העותרים והזהירה כי חשיפתה מעמיקה את הקרע בשירות ועלולה להוביל למסע קם נגדם.
6: שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי התייחס להחלטה בישראל לשחרר 5 אזרחים לבנונים כמחווה של רצון טוב בעקבות הגברת המאמצים לאיתור שרידים של יהודים בלבנון. הוא הודה לשגריר ארצות הברית ללבנון מישל איסה ואמר כי תחול התקדמות בשלום בין ישראל ללבנון ברגע שהבובה האיראנית כלשונו חיזבאללה תיעלם. יושב ראש ביחד נפתלי בנט תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו בתדרוך לכתבים. מה שעשה השבוע נתניהו הוא עלילת דם. הוא ממשיך בכל הכוח שיחשבו שהייתה בגידה, לא מצליח לזכור התבטאות חמורה כזאת ממנהיג ישראלי. עוד הוסיף בנט, נכריז בממשלה הבאה על מצב חירום מדיני. נער בן 13 נפצע קשה לאחר שהתהפך במהלך רכיבה על טרקטורון בדימונה. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים סורוקה עם חבלות בראש ובחזה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, זה אומר שהלילה זה צפוי להיות קצת פחות חמים. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית במשך היום בהיר, אבל נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום לאורך כל סוף השבוע, וגם ביום ראשון מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר אפילו קיים סיכוי לטפטוף.
10: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
11: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: משלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: שלום לכם, ערב טוב, ערב טוב, 6 ועוד 5 דקות, תוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום חמישי בשבוע, סוגרים שבוע, יוצאים לסופש, ולא סתם יוצאים לסופש, עם משחק ענק, משחק מרכזי, 8:30 בבלומפילד, הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים, עוד נגיע לזה, אבל תחילה, ערב טוב מיכאל וינסנט.
2: ערב טוב דולב, ערב טוב שטראובר, מה שלומכם?
1: ערב טוב שטראובר.
3: ערב טוב חברים.
1: טוב, אתה מדבר נשמע? על המשחק הזה
3: באלן אלן, זה מלחמת עולם לביתר ירושלים.
2: אתה יודע מה קורה פה בירושלים? אתה יודע מה קורה פה בירושלים בימים האחרונים?
3: ספר לו, וינסנט.
1: ולהפועל תל אביב לא תגיד לי?
3: אבל לא, הפועל תל אביב מגיעה, אתה יודע, יותר נינוחה למשחק הזה.
1: יותר מה?
2: לא, הפועל תל אביב, בוא
1: אתה רוצה לפתוח את זה עכשיו? היא באה אחרי הפסד לנתניה? או שביתר מגיע אחרי הפסד לנתניה?
3: קודם כל זה לא סתם הפסד, אבל נפתח את זה אחר כך. עזוב, נו, אל תהיה, על ההתחלה אתה רוצה את כל התותחים הכבדים.
1: צודק. אבל תשמע, זה בוער, זה המשחק המרכזי היום, וזה משחק שכולנו נראה אותו.
3: נפתח
1: איתו,
3: נפתח
1: איתו. רק נזכיר ונאמר, אנחנו בשידור חי, ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו אילת, באתר ערוץ הספורט, בפייסבוק, ביוטיוב, בספורט רדיו חיפה, ואנחנו עד 8 ביחד איתכם. וכמו שהבנתם, פותחים עם המשחק המרכזי ערב בבלומפילד, הפועל תל אביב המארחת, ביתר הפעם מתארחת, אחרי שכבר ירחה שם וגם תארח במחזור הבא. תחושות שלכם לקראת כזה משחק?
2: וואו, וואו, וואו, תשמע, בוא נגיד ככה, פה בירושלים זה הקלאסיקו, כן? ביתר ירושלים, הפועל תל אביב זה הקלאסיקו, זה השנאה הגדולה ביותר של אוהדי ביתר, הדרבי באמת, לא, לא מייחסים לזה כל כך חשיבות, יש את היריבות, אבל זה לא כמו ביתר נגד הפועל תל אביב. תשמע, כשאתה רואה מה קרה עם ביתר במחזור הראשון, ואתה מגיע לכאן, למשחק הזה בבלומפילד נגד הפועל תל אביב, זה כבר מתחילים רכשים בבירה. וזה לא טוב, זה לא טוב. אתה כבר שומע את הדיבורים, אתה כבר שומע עניינים. רגע, פתחנו את העונה 4-1, לא הצלחנו באירופה. האם הקבוצה התחזקה כמו שצריך בקיץ הזה? אתה שומע יותר מדי ניגונים שלאו דווקא מבשרים טובות.
3: אני אגדיר את זה בצורה הכי טובה. עם ביתר ירושלים יכלה לקבל כל יריבה אחרת, פרט להפועל תל אביב, אחרי ההפסד עם מכבי נתניה, הייתה בשמחה מתחלפת.
2: ומה יש אחרי זה?
3: אחרי זה...
2: סכנין בדוחה.
3: סכנין בדוחה.
1: זה רצף, באמת, כאילו הגרלה ש...
3: כן, אבל גם אתה יודע, לקבל את הפועל תל אביב, אחרי שאתה סופג מפלה, וזה לא שביתר הפסידה. ביתר... פשוט לא הגיע למשחק, התרסקה במשחק הזה.
2: חצי שנייה התרסקה.
3: לחלוטין, מכבי נתניה מתי שהיא רק רצתה הגיעה למצב, ואם לא הצלות שם של השוער, הם לא מצליחים בכלל.
1: אם לא משחק גדול שלו, זה גם נגמר
3: ב-7-8.
2: זה 4 שבקלות היה יכול להיות 6-7, בקלות.
3: אמת, אמת.
1: ברשותכם.

0: בעיקר, את הפועל קצת פחות, אבל כן.
1: קצת פחות, לא שיחקת
2: לגרפה. מכיר הכל. מכיר הכל, מכל הסתדים.
3: ורד, איפה אתה, ורד, איפה אתה עכשיו?
1: כן, איפה אתה מסתובב?
0: אני עכשיו בדרך לאירוע הפאדל של זהבי, עכשיו
1: הולך... הפתיחה של הזה, של הליגה.
0: בדיוק, עכשיו פותח ליגה חדשה, ואני בדרך לשם, גם לשחק.
2: רגע, זה אירוע מינגלינג או אירוע שמשחקים בו גם?
0: זה בעיקר מינגלינג וגם קצת פאדל.
1: זה אירוע פתיחה, כן.
0: כן, כן, כן.
1: זה גם האפליקציה מושקת היום לפי דעתי.
2: אתם בפאדל, מיכאל ושטראובר? יצא לכם?
1: לא. הבן שלי מומחה פאדל.
2: איזה, זה שאתה בחיפה?
1: מה זה? לא, לא, הוא בן שש, בוא, עזוב. והוא כבר לא דרך אגב, כמו שהם נראים הוא כבר לא, להגיד לך את האמת, הוא עבר לבית"ר ירושלים.
3: אני שיחקתי.
0: עוד הצלחות.
1: כן.
3: אני שיחקתי כמה פעמים, אבל בגדול אני אומר לך, מי שרוצה לבוא למפגש חברי ולא לרוץ הרבה, שילך לפאדל. זה המתכון המושלם.
0: אהבתי, אהבתי. אז רגע, כי למה אתה
3: אומר
0: שאנחנו לא רצים?
3: כן, זה שוב. לא, מה, אבל... יופי, יופי. בגיל הזה, ורד, אתם פחות אוהבים לרוץ. נו, מה, די, זה לא קשה פעם.
1: עידן, קח אותו לאיזה סיבוב.
2: מה זה בגיל הזה? כמה עשית אותו?
1: קח את וינסט לאיזה סיבוב במגרש.
2: טוב, שיהיה אירוע מוצלח, שיהיה בהצלחה לזהבי עם הליגה, נכון? זה ליגה שרצה בכל הארץ כזה, מסתובבת.
1: כן, זה ליגה שרצה בכל הארץ.
2: יפה, יפה. טוב, אז אולי עוד נשיק פה בהמשך פינת פאדל, אבל בינתיים בואו נחזור לבלומפילד הערב, 8:30, הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים. תגיד, עידן, ההשפלה שהביתר חטפה מול נתניה במחזור הקודם, זה משהו שיכול לעזור לערב, כי תבוא מה שנקרא להוכיח וזה ייתן הדרייב, או שהלחץ יושב חזק על הכתפיים בכל מצבים בביתר?
0: לעזור זה לא יכול לעזור אף פעם, בתור אחד שהיה שם וגם קיבל בראש, בוא נגיד לא פעם, לעזור זה לא יעזור, אבל אם יש משחק שהוא משחק טוב, שיכול לעזור לעשות ככה שינוי של 180 מעלות, זה נגד הפועל בבלומפילד, ובניגוד לכולם, אני מאוד מאמין בהם היום. יש להם סגל חזק, קבוצה טובה, השינוי גם שהוא עושה באמצע נראה לי שגם יכול לעזור להם מאוד, ואני צופה להם דווקא משחק טוב מאוד היום.
1: אני יכול להתחבר עם העובדה שביתר ירושלים היא קבוצה לא צפויה, וזה נכון, היא יכולה להיראות משחק אחד כמו שהיא נראתה נגד נתניה, ולבוא היום להיראות לגמרי אחרת, אבל כשאני מסתכל על המאצ'אפים שיש היום, שאלימלך מול אוואסו ושדו מול טוריאל בצדדים, ואני לוקח את מרכז השדה של ביתר ירושלים היום מול מרכז השדה של הפועל תל אביב, להגיד לך שאין יתרון מאוד ברור להפועל תל אביב, לא בטוח. איפה כן היתרון של ביתר? זה בחלק הקדמי על הפועל תל אביב מול החלק הקדמי שלה.
0: נכון, אז גם שוע וגם הצילי כמובן שחקני הכרעה שאין להפועל תל אביב. הפועל תל אביב אולי יש לה את סטל טוריאל, שהוא באמת אמון על כל השערים שלהם, אבל אין להם עשו שחקני הכרעה. כן, יש להם אפס חזק מאוד, וכן יש להם שער מצוין, ויש להם קו הגנה טוב מאוד, אבל אין להם שחקנים שבאמת שווים, אתה יודע, בפעולה אחת לגמור משחק, ודווקא את זה כן יש ל...
1: כן, אבל אתה יודע, הכדור צריך להגיע אליהם. מי השחקנים בביתר ירושלים שהם מסוגלים? בן שימול כנראה יפתח היום.
0: הוא יגיע, הוא יגיע. יש לך גם את אינו וגם את...
1: בן שימול משחק איתו מאחורה, ו...
2: היום הוא...
1: הבחור הצעיר...
2: ווקו.
0: חשם, אני... תאמין לי שאני לא דואג להם. מה שכן, זה לא שיש להם היום נגד הפועל תל אביב, גם יום שני בדוחה, תאמין לי שזה גם יושב להם, אתה יודע, טוב מאוד בראש, ו...
2: אבל מי השעה 10:30 בערב?
1: כן.
0: אני אומר לך, שזה בא ככה, וזה בא, אתה יודע, וזה בא ביחד, ועל אחת כמה וכמה שזה בא הכי הפסד, והכי גרוע, ועוד פעם, זה לא גרוע, אבל מה שעשה את כל הלחץ שיש, זה שפעם ראשונה בא מאמן ואמר, אני רוצה אליפות. וזה לא היה שנים עבר, שנים עבר...
2: תגיד, זה כזה משנה אם אומרים או לא אומרים? ואם לא אומרים ויודעים מה הכוונות, זה משנה?
0: תאמין לי שכן, כי בסגל הזה ובתקציב הזה, אז בוא נגיד שעונה של מקום 2, 3, 4, זה תודה בסדר.
3: אבל עידן, רגע, בעונה שעברה

0: הייתה כפסע מאליפות, עד שני מחזורים לסיום העונה, היא הייתה ראש בראש, רגע, שנייה, רגע, ראש בראש מול הפועל באר שבע. הקהל שבאמת עשה את העבודה הגדולה ביותר בקיץ האחרון, עשה סולדאוט מנויים לראשונה בהיסטוריה של ביתר ירושלים. מה אתה חושב שהקהל לא מצפה לראות אליפות? אז בשביל מה התכנסנו לכאן?
1: צודק.
2: קודם כל, דיברתי על זה גם, שכל הקהל, על זה שברק אברמוב לא קונה שחקנים, והוא לא באירוע של באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, זה אפילו הפועל תל אביב שקונה שחקנים בהמון כסף. הוא לא קונה שחקנים, והם, ואתה יודע, כל הקהל שם אומר, סולדת מנועים, וכך שנה שעברה, כל מסעת ידיע מלא, איפה כל הכסף? אז גם זה, אתה יודע, זה גם עוד... עוד לחץ מה שנקרא, ובלי קשר, אם לא היה את השינוי על הקווים, אז הייתי אומר לך שהם 100% פבוריטים, אבל בגלל השינוי, ובגלל שעם כל הכבוד לאלמו כהן, הוא לא מאמן עדיין עתיר ניסיון, זה, אתה יודע, זה שונה לגמרי להיות למעלה.
1: כמו שמיים וארץ.
2: אז גם זה, אם עכשיו הם היו באותה מתכונת של שנה שעברה, אז הייתי אומר לך 100% פיבוריטים והכל בסדר. אבל כרגע יש שם המון דברים שהם צריכים לתקן.
1: עידן, אני חייב לשאול אותך משהו היום. הפסד עוד פעם, כמו שביתר נראתה נגד מכבי נתניה, אתה יודע, של 3-4-0 כזה, נגד הפועל תל אביב. וכל המילות התמיכה של ברק אברמוב כלפי בעצם המנהל המקצועי, המאמן שלו, ייעלמו?
2: קודם כל, מה שיפה, אתה יודע, בביתר ירושלים, וגם מיכאל יודע שהוא גם אוהד, זה שהכל הוא לא צפוי. הכל לא צפוי, והכל יכול להשתנות שער אחד. זה, אתה יודע, זה משהו שהוא גם יפה וגם לא יפה, אבל זה המצב. אם
1: זה מה
2: יש. 2-1, 1-0, אתה יודע, ויראו טוב, זה עוד בסדר. אבל אם הם עוד פעם יקבלו 3-4, אז אני אומר לך שכבר עכשיו, במחזור השני, יש שם
1: זעזוע.
2: בטח.
0: אבל רגע, אברמוב אמר מיד לאחר כל הסגה עם יצחקי והמינוי של אלמו כהן, שגם אם אלמו כהן לא יצלח על הקווים, הוא יעלה בחזרה למעלה
1: להיות המנהל המקצועי. זה כן, הוא יכול, על פי ההסכם הוא יכול.
2: כן. זה רגע הוא, אגב, אבל גם נקרא זה
0: עזוע. כן.
2: כן, זה, אתה יודע, סדר גמור, כי באמת כל השנים האלה, הוא באמת הוכיח שהוא ג'נרל מנג'ר מצוין.
0: נכון.
2: מאמן, אנחנו עדיין
1: צריכים לראות. זה תפקיד שונה לחלוטין. תפקיד שונה לחלוטין.
0: בכל מקרה, אבל רגע, תסכימו איתי, מאמן, צריך לתת לו כמה משחקים לרוץ, כן? לא שופטים מאמן אחרי משחק אחד, שניים, ואפילו שלושה. צריך לתת לאלמוג לרוץ.
1: וינסנט, יש הבדל בין מאמן שמגיע עם ניסיון ורזומה מסוים מתחום האימון ממקבוצה אחרת, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, בוא ניתן לו גם טיפת הסבלנות, למישהו שזו פעם ראשונה בעמדה הזאת, בתוך קבוצה שהסיר לחץ שלא תיתן לו את הזמן הזה, אם הליגה תברח לביתר ירושלים.
2: בדיוק ככה לירן, תאמין לי שגם אני בתור שחקן, אני בעד, אתה יודע, שיהיה זמן, תן לו צ'אנס, אבל כל מה שקרה, אתה יודע, עם ה-4-1, וכל הלחץ שיש לתואר אליפות, ופתאום עכשיו נגד הפועל, ועד נגד סכנין, כל האירוע הזה באמת יכול להוביל לאיזשהו מצב שכן יש שינוי, אין מה לעשות.
3: טוב, נזכיר לכם ככה נתון מעניין, כי בסוף המפגשים האלה הם תמיד הרבה פיקנטריה מסביב. מעט שובה של הפועל תל אביב לליגה טווינר, שני משחקים היו בבלומפילד. במפגש הראשון הפועל תל אביב ביצע מהפך, זוכרים, ניצחה 3-2, שער של עמרי אלטמן בדקה ה-98. אי אפשר לשכוח את זה לדעתי.
1: כן.
3: אגב, אלטמן מורחק במשחק הקרוב, הוא לא ישחק. במפגש השני ניצחה ביתר 1-0 משער של מיכאל.
0: מי נתן את זה? מה זה היה?
2: קלו,
3: יפה, עידן ורד, מנצח בתחרות שלנו. כל הכבוד.
1: תחרות, זה הכי גדולה, זה לא פייר, היית צריך לתת מבחן אמריקאי.
3: ועידן, אתה זוכה בכרטיס זוגי, אקסקלוסיבי, VIP.
1: אתה לא תזכה בכלום.
3: להשקת ליגת הפאדל של ערן זהבי הערב, תהנה.
1: תבינו, תן לך מתנות על חשבון אחרים.
2: אתה גאון, אתה
1: גאון,
3: גאון. הנה, תשמע, הוא עכשיו, תשמע, שטראובר, עידן, איפה אתה עכשיו?
2: אני עכשיו באוטו בדרך לאירוע הפאדל של זהבי.
3: יפה, שטראובר, איפה אתה עכשיו?
1: אני עכשיו מדבר עם עידן ורד שבדרך לאירוע של ערן זהבי לפאדל.
3: אז זה הכל, יפה.
1: תחזור לערן דש, עידן.
2: אין בעיה, אין בעיה, אגיע.
3: תוצאה שלך לערב, עידן ורד.
2: תוצאה שלי לערב, 2-1.
3: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, שמעתם מה אומר? כי לא שמעתי בכוונה, הפרעתי לו. מספר לכם מיכאל ושטראובר, שימו לב, עידן, אני מרים לך, בשני שידורים של עידן ורד עם הפאנל בסמי אופר, הוא כן. פגע ב-2-1 מכבי חיפה על רמת גן, ופגע
1: ב-3-1
3: מכבי תל אביב על מכבי חיפה.
1: יודע, ראיתי.
3: אז אני מנסה איתך פעם שלישית, למרות שזה שוב, זה לא סמי אופר, זה ביתר עכשיו, זה בבלומפילד, אבל בוא נראה אם אתה מביא 3-3.
2: כל עוד זה לא לכסף, אני תמיד פוגע.
3: יאללה, מה התוצאה לערב?
2: 2-1 ביתר.
3: רשמנו. יאללה, עידן ורד, עשה חיים בפאדל, תן בראש, אל תעשה בושות, ותעזר בקיר מדי פעם. אחלה ערב שיהיה, נסיעה טובה, תהנה, ביי, סופה שניים. אנחנו חברים עוד נשאל אתכם בהמשך על התוצאה שלכם, נמתין להרכבים ולניתוחים.
1: כל הפתיח שעשית לעידן ורד, אני אלך תוצאה אחרת, נראה לך?
3: ברור.
1: ממנו? הולך איתו, אלין, שם מאחוריו הכל.
3: כן?
1: כן.
3: אבל אתה מכניס כסף, אז זה לא יתפוס, אתה מבין? זה מה שהוא אמר, שאין כסף אני זוכר.
1: אני לא שם, אמרתי הולך all in על מה שהוא בחר.
3: להחלטה שלו, הבן.
1: ברור.
3: טוב, בסדר. אני אגיד לך מה, אני יש לי קטע כזה במשחקים כאלה גדולים, מיכל, אתה יודע שיש כאילו תכונה, ואנחנו בתוך שידור ומחכים למשחק, אני חייב לראות את ההרכבים, ולשמוע את המומחים שבמקרה הזה אתם קצת מנתחים, ואז יורד לי הסימון מה התוצאה הנכונה. אומנם אני כן בא מהבית.
0: יש הרכבים צפויים.
1: אני
3: אני כן בא מהבית עם 1-0 קטן הפועל תל אביב, אבל אני לא נורא בדעתי, ואני עוד צפוי לשנות אותה תוך כדי תנועה. נמתין להרכבים, עוד נהיה בבלופילד בהמשך, נשמע את הקולות. עכשיו, 6:20, פרסומות, אנחנו כבר חוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
6: בחסות.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
8: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
9: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
10: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
11: אלעד אוזי אימפר, את הופכת.
12: אסקיוזה, מה?
11: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
12: אוללה.
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
14: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
15: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
16: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
17: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה. שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: כל מקום ובכל זמן.
5: מה שראיתם, איך קרה, מה קרה? למה קרה?
6: תראה, אני בתור שחקן יכול להגיד לך שאתה חוזר מהמפעלים האירופיים, קשה מאוד לעשות ההתאמות ברמה הפסיכולוגית.
5: אבל זה היה משחק חוץ ברחובות נגד
6: רמת גן, גם.
5: עכשיו אתה כבר בבית, וטרנר, עם הבית, עם הקהל שלך, אווירה ביתית, אווירה אירופית.
6: עדיין, אתה לפני שלב בתים בליגה האירופית. הראש של השחקנים, אם אתה רוצה, אם אתה לא רוצה, הראש של השחקנים
5: במשימה
6: האירופית. מיכאל לא יכול להסכים איתי כי הוא לא שיחק אף פעם.
5: אני גם משחקתי לך, אבל אני מכיר קבוצות ששיחקו.
6: אבל הייתי במפעל הזה, אני יכול להגיד לך.
5: הבינו, שידרנו, סיכרנו, היינו עם השחקנים. לא שיחקנו, נכון, אתה היחיד שראה דשא, אבל אם עכשיו היית מסכם לי תיקו 2 ברחובות מול רמת גן, הייתי מסכים איתך. כי זה משחק החזרה שלהם, אבל זה כבר משחק שני, מה שחזרו בבית.
6: וזה גם צריך להגיד לזכות הפועל חיפה, שהפועל חיפה באה, ולא בפעם הראשונה העונה, ונראית כמו קבוצה מאוד מאוד מאומנת, מאוד מאורגנת, עם כמה שחקנים מאוד מעניינים שהגיעו.
5: הפועל חיפה הפתעה מאוד מרעננת.
6: אמת.
5: אבל מיכל, תמיד מה אני מתכוון? אתה מבין את הכוונה שלי?
7: אני אגיד לך, אם הטראומה הזאת, אם הטראומה הזאת של בקו מול סבח עדיין יושבת בראש של השחקנים, זה יהיה אסון מבחינת הפועל באר שבע בעונה הזאת. הם חייבים להחליף דיסקט, היה מה שהיה, כאב לכולנו, אין עוד כדורגל ישראלי שלא רצה לראות את הפועל באר שבע בליגת האלופות, זהו, זה מת.
5: אמת.
7: עכשיו אנחנו יוצאים לדרך חדשה, גם בליגה האירופית, קבוצות, אני אומר לך שיהיה להם קמפיין מאוד מאוד קשה, אני מאחל להם את כל
5: הכבוד. לא, גם קיבלו גלה טובה, גלה עם קבוצות סקסיות.
6: גם טובה
7: וגם קשה מאוד.
5: גם קשה וגם טובה.
7: אין משחק אחד שאתה אומר, צריך בוא נה, פה אפשר לגרד איזה ניצחון. זה הולך להיות 8 משחקים קשים מאוד.
5: לא, דווקא יש כמה, יובנטוס.
6: כן, יובנטוס אפשר קל.
5: יש כמה שאתה יכול.
7: ברור, כן. דינה מוזגיה בחוץ, כן, משחקים קלים.
6: אני חושב שאחד הדברים שבאר שבע מתמודדת איתם זה גם א', החזרה הזאת, וב', שקבוצות אין מה לעשות, לא יבואו לעשות חיים קלים לבאר שבע, ואני חושב שבגלל זה גם קושוך כל כך כעס בסוף על הסוג של החזרה של כל הקבוצה לאחור, במקום להמשיך לשחק כדורגל רגיל, והוא קרא לזה פחדנים כדי בעצם לזעזע את השחקנים שלו, ולא מעבר לכך, כי בסופו של דבר...
5: זה מסר לשחקנים, ברור.
6: זה היה מסר נקי לשחקנים, שהוא מצפה בכל משחק לשחק באותה רמה, בכל דקה לשחק באותה רמה, וזה אחד הדברים שהוא יצטרך להתמודד איתם, ויהיה מאוד מאוד מעניין לראות איך קוז'וך מצליח להתמודד העונה.
5: אז אתה יודע מה?
6: לא רק האומץ הזה, אלא גם האומץ של הכמות שחקנים שיש לו. בוא, ברשבע עשתה פה מסע רכש.
5: בוא נעזר במומחה מספר אחד, לענייני רן קוז'וך והפועל ברשבע. אתה יודע מי על הקו?
6: האיש והקרחת.
7: טל בן חיים.
6: האיש והקרחת.
5: תומר לוי, גם לא עושים שקרחת. אהלן תומר, ערב טוב.
8: מה העניינים, טל בן חיים? חכה
6: בין זה.
7: לא, אתה בא חולה על קוז'וך, מה?
6: אתה בא חולה.
5: הוא חולה והוא יודע לפרשן ולספר לנו מה קורה שם, ואת התגובות שאחרי, ומה נאמר, לא רק מול המצלמה עם מסר לתקשורת, לשחקנים דרך התקשורת, אלא גם מה נאמר אחרי זה. ואיך, מה, למה וכמה. תומר, אתה הופתעת קודם כל מהתיקו הזה?
8: בוא נגיד ככה, השחקנים של באר שבע מעולם לא ראו את רן קוז'וך בחדר הלבשה כמו שהוא היה אתמול אחרי המשחק.
5: ואתה יכול להבין למה?
8: כן, אני יכול להבין למה, אבל זה נובע גם מסיבות שגם, וגם רן היה פה לדעתי חלק מהאשמה, אני גם אסביר למה. אני חושב שהניהול משחק היה פחות טוב אתמול. ואני, אותי לא צריך שכנע, אני חושב שרן קוז'וך מאמן מספר אחת בארץ, כן? שלא תבינו לא נכון. אבל כאשר אוגריפה ופולסון וזאי אחמד וזלטנוביץ' עדיין לא בסגל בגלל פציעות או שהם חתמו מאוחר ודברים כאלה, אתה לא יכול להוציא במשחק כזה צמוד את איסט ואת אליאל פרץ, שלא שחקנים הכי טובים על המשחק.
6: נכון.
8: למה? למה אני אומר את זה? כי עוד מעט נדבר על זה, ושמעתי שטראובר מדבר על עומס שחקנים וזה, נכון, יש הרבה מאוד עומס, אבל יש גם הרבה מאוד שחקנים שאני לא חושב שרן חושב שיכולים כרגע לעזור להפועל באר שבע.
6: אני לא רק זה, תומר, אני אמרתי...
5: אז מה הביאו אותם?
8: הביאו את כל השחקנים החדשים, כדי שהם יהיו אלה שחלקם ייכנסו לרכב וחלקם ייכנסו מהספסל. כל הזמן אנחנו מדברים על זה, שהוא תמיד מסתובב ורוצה לעשות חילוף, הוא מתלבט מאוד כי הוא לא מאמין כל כך בספסל שיש לו. והנה כבר אתמול, שני שחקנים שלא התלבשו בכלל, יוני סטויאנו ורועי לוי. מה יקרה כשפולסון ייכנס לסגל וזלטנוביץ' וזאי אחמד ואוגריסה? יכול להיות גם ששחקן כמו חמודי כנען לא יהיה בסגל.
6: תראה, וזה משהו, על זה דיברתי על עומס, לא על עומס של העיפות של שחקנים, ברגע שעכשיו באר שבע עשתה את כל הרכשים שהיא עשתה, והיא הוסיפה עוד עומק לסגל שלה, אתה יודע, יש הבדל בלנהל סגל של 12-13 שחקנים טובים, לבין 17-18 שחקנים שכל אחד מהם מרגיש וחושב שהוא צריך לשחק.
8: ופה יש לו אפילו יותר, שטאובר.
6: בדיוק, יש לו אפילו יותר, וזה משהו שאני לא בטוח שקוז'וך יש לו מספיק, או שהתנסה בזה בקריירה שלו, לנהל סגל כזה עמוס ומאותר.
8: אבל זה בדיוק היה מי שמכיר את רן ומכיר אותו די טוב, גם מכבי פתח תקווה וגם מהשנתיים האחרונות בבאר שבע. נגיד רועי לוי וסטויאנוב, הם צריכים להבין שזה לא הולך להשתנות.
6: כן, אבל סטויאנוב זה לא איסט וזה לא אליאל פרץ וזה לא גנח שכבר אתמול היו לו קצת סימנים על הספסל של חוסר, שהוא ירד לספסל, הוחלף, קצת סימנים של חוסר סביעות רצון.
8: תראה, פרץ יהיה אחד המנהיגים עכשיו, כן? וקנגאווה, אני אומר, וונטורה וניב יושע ירד לספסל ויכנס פולסון במקומו, וזלטנוביץ' ואוגריסה התחרו להיות החלוצים של הפועל באר שבע, אבל הם יקבלו את הדקות שלהם, שטראובר. בסופו של דבר, גם ניב יושע יקבל מלא דקות, כמו שהוא קיבל עד עכשיו.
6: זה, תראה.
5: תומר, אני חושב שמי שיהיה טוב בסוף באימונים, יקבל דקות, ככה זה צריך
6: כושב. כן, אבל אתה בוא, יש מרמור על הספסל, דולה, ואני רוצה לספר לך מה זה אגו של שחקני כדורגל, בוא.
8: אתה מכיר את רן, ברגע שהוא עושה את ההיררכיה, קשה מאוד לשנות אותה אצלו.
5: אירופה וליגה, כי בסוף אתה יודע, מאוד קשה עם המשחקי בית שהם גם בחוץ וגם במשחקי חוץ.
6: וזה שמונה משחקים, בוא, הליגה אירופית זה שמונה משחקים.
5: אז אולי תהיה פה ערכה כפולה, אולי תהיה ערכי א' ל...
8: אני אדע לכם את הדוגמה הזאת, עכשיו משחקים במשך שבועיים שלושה האחרונים, הם משחקים כל שלושה ארבעה ימים יש להם משחק.
6: נכון.
8: זה כמו ליגה אירופית.
5: אבל תומר, זה לא דבר חדש בשבילם. כבר זה היה גם בשנים קודמות, עם המלחמה, עם הקורונה, עם אירופה בחוץ. זאת אומרת, זה לא דבר חדש לאף קבוצה, הקצב הזה.
8: עכשיו לא משחק, נמצא בבעיה. זה כל מה שאני אומר.
7: תומר, נקפת בשם בתחילת השיחה, חמודי כנען, שהגיע לפועל באר שבע ככוכב גדול מאוד, אחרי עונה גדולה באשדוד, ובאמת שחקן שמוביל בליגת העל. אתה רואה אפשרות שהוא מסיים את החלון העברות הנוכחי לא כשחקן הפועל באר שבע?
8: לא רואה אפשרות כזאת, הוא יישאר...
6: אני יכול לענות על השאלה הזאת, כי תומר לא יכול לענות על השאלה הזאת?
8: לא, לא, לא, עזוב, אני גם מתייחס לזה, לירן, אני מתייחס לזה. הוא יסיים בוודאות בחלון העברות, אבל אני חושב שיש פיחות גדול מאוד במעמד שלו, וכשאמרתי שכל הארבעה האלה ייכנסו עכשיו לסגל החדשים, אני חושש מאוד שחמוד יהיה אחד מאלה שישלמו את המחיר מבחינת הסגל.
5: מה אתה אומר?
6: עד כמה סיכוי שלפני סיום חלון העברות הזה, באר שבע תעשה טרייד עם מכבי נתניה למאור לוי? שזה אתה לא יכול לענות.
8: אני חושב שזה נמוך, אני אגיד לך גם למה. אתה יודע, אתמול כבר הייתי צריך לעלות ב-5 באוויר, כדי באמת לשלול דברים שנאמרו על טרייד בין חמודי כנען למאור לוי. למה? כי הטרייד הזה באמת לא היה קיים. היה קיים טריידים אחרים, אבל לא על חמודי כנען. עכשיו, שחקן שעתיים לפני משחק צריך לשמוע ידיעה לא נכונה שרוצים להחליף אותו.
6: אבל אני שמעתי בנתניה שאם החילוף כזה יקרה...
5: אתה אומר שהתקשורת הפיצה ידיעה שלא קיימת.
6: לא, אבל אני שמעתי בנתניה היום...
8: אני התעמתתי, עליתי בשידור, אמרתי לפרימו שהפיץ את הידיעה, אמרתי שהידיעה לא נכונה, הוא קיבל מידע מוטה, הכל בסדר, זה קורה, לא קרה כלום.
5: לא, אני אמרתי את זה בהומור כמובן.
8: הייתי חייב לעשות סדר, זה לא פייר כלפי כנען, זה גם לא פייר כלפי מאור.
7: לא, אבל תומר, אנחנו רואים שהמעמד של חמודי קנן, למין הרגע שהגיע לבאר שבע, אין באמת חיבור אמיתי בינו לבין קושלוחה.
6: כן, אבל אתה חושב שהוא הגיע מאוד פצוע.
7: אז מדוע הפועל באר שבע כזו נעולה על חמודי קנן? למה?
8: אני לא חושב קודם כל, לא פשוט שקנית שחקן ב-1.2 מיליון יורו על 50% מהכרטיס.
6: נכון.
8: גם אחרי שנה לבוא ולהגיד שהוא נכשל. תראה מה קרה למכבי חיפה עם נואל, לקח להם כמעט שנתיים להודות בכישלון בגלל שהוא עלה הרבה מאוד כסף.
6: תראה מה קורה למכבי תל אביב עם אנדרדה.
7: אבל אני אומר, אני מאוד מחזיק מחמודי קנן. קושוך פחות מחזיק ממנו, אנחנו רואים את זה על קר הדשא. הוא בקושי נותן לו דקות. למה הם כל כך נעולים עליו, ואולי לא עושים טרייד שיכול להטיב הן עם השחקן והן עם המועדון?
8: כי הם חושבים שאם הוא ייכנס כמחליף וישחק אולי פחות דקות, יכול להיות שהתפוקה שלו טיפה תעלה. תראה, יש פה בעיה, אנחנו לא מטומטמים.
7: ברור שיש בעיה, ברור.
8: יש פה בעיה פיזית, יש פה בעיה של פציעות, יש פה בעיה שאי אפשר להתעלם ממנה. גם כשהוא הגיע לבאר שבע, שהוא עשה כבר חצי עונה באמת שלמה באשדוד, ובאמת נתן חצי עונה מצוינת, כשהוא הגיע לבאר שבע, הפציעות חזרו עוד פעם, וקשה לו נורא להסתדר עם האינטנסיביות של האימונים, מבחינה פיזית קשה לו. קשה לו מאוד.
5: הוא סיכן פציע. אם לא הפציעות האלה, הוא היה במקום אחר, חבר'ה, הוא לא היה נמצא פה.
8: הוא לא היה בארץ.
5: צריך את האמת.
6: נכון,
5: זה מה שאני אומר, הוא לא נמצא פה.
8: זה שחקן עם יציאה מהמקום, מספר אחד בארץ.
5: טכניקה, יצא מהמקום, אטלט, הכל, אבל הפציעות גם גמרות אותו.
8: אבל הוא לא מסוגל לשחק ברצף יותר מדי, וזה חלק מהבעיה.
5: אוקיי, אז השחקן משלים. אגב, אולי גם, מיכאל, אולי גם הוא השלים. הוא השלים עם העובדה שהשחקן משלים, שזה מה שהוא יכול לתת.
7: אני לא בטוח.
8: עם כל הכבוד לחמודי קנן, חבר'ה, הפועל באר שבע, אלופת המדינה, ויש שם שחקנים שגרמו לכך שהיא תהיה אלופת המדינה. חמודי קנן, עם כל הכבוד לעונה המצוינת באשדוד, בסופו של דבר הוא לא הוכיח את עצמו באמת בקבוצות גדולות. אז אתם יודעים, ניסו, לא הלך, הוא הלך מדרגה אחורה.
6: אני יכול להגיד משהו שתומר לא יכול להגיד, אבל אני מאוד רוצה לראות את האיחוד קורה מחדש. בין ניבי יהושע ומאור לוי בעתיד, לא יודע אם עכשיו, בינואר, בעונה הבאה. לחזור לשחק ביחד עם חייבים הצמד חמד האלה.
5: ימים יגידו, שטאובר.
6: בדיוק.
5: בוא נראה.
6: אני אומר שבאמת ימים יגידו ולא חודשים.
5: תגיד, מעבר לעניין הזה, תומר, אני אקח אותך ליותר רחב.
8: קח אותי, קח אותי.
6: קח אותו מהר. סיבכתי אותו.
5: לא, אני נשאר באותו נושא, אבל יותר רחב. באר שבע מבחינתה את מכסת הזרים, המכסה המלאה. אבל ישראלים עוד אפשר לצרף עד סגירת החלון. אז חוץ ממה שאתה עוד מדבר פה.
8: אתמול הוא נשאל על זה במסיבת תונאים, ואמר, להערכתי, לא יצורפו עוד זרים להפועל באר שבע.
5: לכן אני שואל אותך, כלומר להערכתי, והוא לא אומר את זה בחד משמעי, אז יש פה פתח אולי להם...
8: כולם מכירים את אלונה, ואלונה אוהבת ב-24 שעות האחרונות של החלון.
6: לזרוק הפתעה.
8: בום, תמיד, לאורך כל השנים, שטראובר הצדיק אותי.
6: נכון.
8: לאורך כל השנים, פתאום איבא עם איזה הפתעה.
5: זה מופיע פה מול העיניים, לכן אני שואל אותך את השאלה הזו, כי הוא אומר להערכתי, הוא לא סגר את הדלת, אנחנו יודעים שאלונה אוהבת להפתיע בדקה האחרונה, ולכן אני שואל אותך, אם אתה מהכירות שלך, חושב שהפעם עוד נראה משהו קורה.
8: אני חושב שכן, כי אני יודע משיחות פנימיות שכל העמדות מלאות, אבל רן כן רוצה עוד קשר ישראלי.
6: איפה? באיזה עמדה? באיזה עמדה?
8: בעמדה 8, הוא רוצה עוד קשר ישראלי. ולכן אני חושב שזה משהו שכן...
5: אז זה מחזיר אותנו לשאלה הקודמת.
6: בקאפ כאילו על אליאל פרץ.
8: כן, עכשיו זה לא חייב להיות, אתה יודע, דיברנו על מור, נושאים את זה בצד, סתם דוגמה. היא יכולה פתאום להביא את גיא חדידה ביום האחרון של החלון העברות, סוך העניין, אוקיי?
6: נכון.
8: היא יכולה לעשות איזה מהלך ולהביא איזה שחקן ישראלי, שגם הרבה הרבה יותר זול מבחינת הקנייה שלו, גם הסקורת לא בשמיים, ובזה היא סוגרת את הסגל באופן
5: סופי. בקיצור, זה לא יהיה איזה סטאר, זה יהיה משהו משלים כדי שיהיה בקאפ ועוד איזה תחרות, לא משהו עכשיו... גיא חדידה
8: לכדורגל הישראלי זה אחלה שחקן, כן?
5: לא, ברור, זה לא מאשמות אותו הוא אחר שחקן, כי הוא עובד טוב, אבל הוא לא תומר, הוא לא מאשמות אותו נוצצים.
6: אני אזכיר לך דולב, אני אזכיר לך דולב שהגיעו הרבה שמות לא נוצצים ומפוצצים שקושוך הביא אותם לבאר שבע.
5: מיכאל הבין אותי, לא, מיכאל הבין אותי, לא
7: עכשיו עסקת קניקובסקי, שאתה שם 1,200,000 ועוד חצי,
5: זה התכוונתי.
6: זה לא כן, אייליסט, אתה מתכוון זה לא אייליסט.
5: בדיוק.
8: אני חושב שבינתיים יהיה קצת שקט בימים הקרובים.
5: בסדר גמור. תגיד, אתה הופכת את התוצאה אתמול?

0: יכול גם להתקדם שם.
1: לא, גם הצמד של ניבי יהושע ומאור לוי.
0: וקוז'וך וכל הסיפור, אתה יודע, כל הרומנטיקה של הכדורגל.
1: בדיוק.
0: כן, הרומנטיקה קורית שם, אבל מצד שני, אם אני נתניה, אני לא משחרר אותו, סליחה.
1: זה ברור. ואת בילו אתה משחרר?
0: שחקן דומיננטי חשוב, ודאי שפה.
1: ואת בילו אתה משחרר?
2: גם לא, גם לא. גם לא. אלא אם כן יש פה הצעות פנומנליות.
0: שאי אפשר לסרב להן.
2: 2.5 מיליון יורו, אלה הסכומים. אם לא, אם לא, הם נשארים אצלם, שמים את העונה.
0: אני חושב שאם נתניה רוצה לעלות רמה ורוצה לא רק פלייאוף עליון, רוצה גם מה שנקרא להתחרות ולהיות בעניינים עד הסוף ואירופה,
1: זה הכל תלוי בקסטין. אם קסטין יחליט שהוא רוצה לקחת ולקחת ולהיות בלבלים האלה, הוא גם צריך להכניס את האדם מוקלקס.
0: אז בשביל מה הוא בא להיות פלייאוף תחתון או להיות תחרותי?
1: בוא נראה, בינתיים אני לא רואה את ה... תשמע, זה שהוא פגע 100 מ-100 בדבו, זה משהו מטורף.
2: גם בשוער הם הביאו פרופיל גבוה מאוד.
1: מאוד, שוער טוב מאוד.
0: פתאום חזיזה בא להם משום מקום, אז גם שדרגו אותם חזיזה.
1: נכון. ובר האל.
0: ויושע, ומאור, יש שם תלכיד טוב.
2: כשאתה רואה את הרביעה הזאת מקדימה, מאור לוי כ-10, בילו ימין, חזיזה שמאל, דבו בשפיץ, רביעה מהסרטים. מהסרטים.
0: אם זאת אהבה של בית"ר ירושלים,
2: יש לך את הזיז באמצע שמפרק כל דבר שם.
0: מיכאל, כמו שהתלהבנו מהשלישייה הקדמית של מכבי בית"ר ירושלים בעונה שעברה, נכון?
1: נכון.
0: שהוא הציל את התתה. אם זה עכשיו בבית"ר, הם אומרים, וואו, אליפות, איזה קדימה, איזה זה, היינו עופים על ה...
2: תן לי איזה דבו, תן לי איזה דבו כזה בטדי, יו, מה זה?
0: אתה מסכים איתי? היינו עופים על זה.
2: אציל
0: לצד אחד
2: שהוא השמאל ודבו בשפיץ, וואו,
0: אתה מבין? אז אני מנתניה לא משחרר ונותן הצהרת כוונות שהכסף יחכה ורק מנסה להתקדם מעלה מעלה מעלה.
1: ואם נתניה ורוני לוי ימשיכו להיראות ככה, בוא, הם יהיו למעלה גבוה
0: בעיניי ברביעה.
2: מקום 4 לנתניה, מקום 4 לנתניה
1: בסופו
2: של דבר.
0: אבל רגע, אני טיפה, אני כמובן קופץ מהר מדי.
1: כן, תניח טיפה.
0: בהנחה, והם יצליחו לשמור.
1: נכון,
0: על זה דיברנו. על השחקנים.
1: על זה דיברנו. בבית,
0: בגלל שזה חבר גם צעירים, שלא יהיו הרבה ups and downs, ששמרו על איזושהי יציבות.
1: על יציבות, נכון.
0: ונשם. יאללה, אנחנו לפרסומות, כבר חוזרים, תשארו איתנו.
3: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
4: בחסות
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: שילמת על ארנונה? חסך

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
6: יריד אומני צמיד חוזר לכיכר ספרה, ובגדול, ביום שלישי 8 בספטמבר, בין 9 ל-2 בצהריים, כיכר ספרה הופכת למסיבת רחוב צבעונית, עם מופעים, מיצגים ועשרות דוכנים של אומני צמיד. תכשיטים, קרמיקה, עבודות עץ, כלים לבית, משחקי ילדים, מתנות לראש השנה ועוד המון יצירות מקוריות, כולן פרי עבודתם של אומנים עם מוגבלות. והחל מ-10, אני מוטי פרנסיס מחכה לכם בשידור חי של בא בטוב. אז בואו להנות, לפרגן, לקנות מתנה לחג, כל ההכנסות מוקדשות למען אנשים מוגבלות. יום שלישי, כיכר ספרא ירושלים, מחכים לכם בשידור חי.
7: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רגע לפני הבחירות, הפוליטיקאי הכי מסתורי, אביגדור ליברמן.

0: מן חושף את כל הסודות ואיך הוא מתכונן להפתיע את אייזנקוט.
1: יש לי נוסחה מדויקת, כולנו יהיו מרוצים.
2: אסנהיים פוגש את אביגדור ליברמן הערב בערוץ 13.
3: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: שלומי, בוא נעשו.
6: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
7: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
6: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
7: איפה?
6: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
2: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: משהו, איזה קסם בחלק הקדמי, כי ראינו גם במשחק אתמול נגד באר שבע, היו לה כמה התקפות מעבר טובות שהיא הצליחה להגיע לחצאי מצבים, אבל הפיניש, משהו בסיומת שם לא מספיק טוב. יכול להיות שזה ייקח זמן, אבל קייטה, תשמע, השחקן הזה הוא מאוד מאוד מעניין. גם אני ספורת היש עכשיו מצטרף אליהם, ממשיך בעצם מהשאלה ממכבי תל אביב לעוד עונה, אז יהיה מאוד מעניין לראות גם את הכניסה שלו, למרות שהוא בעונה שעברה הוא כבש רק שער אחד ב-22 הופעות, אבל כשאתה ממשיך כבר בעונה שנייה באותה קבוצה ואתה מכיר, אז הרבה יותר קל.
4: אגב, גם החתימו עוד שחקן אחד, ממש שלשום, שחקן נוסף שהחתימו בהפועל חיפה, אותו סוכן
3: שהביא את קייטה.
4: קייטה, קוראים לו שיקנה דיאקיטה. דיאקיטה, אתה, מיכל, אתה מכיר?
3: דיאקיטה זה שם של אופנועים, לא? דוקטו, הלו, דיאקיטה.
5: את האמת, אני לא מכיר.
4: אז בואו נספר לך עליו מה שאני רואה פה בהודעה של הפועל חיפה, זה זר שישי, בן 21, יש לו אופציה לעונה נוספת, הוא דיאקיטה, יש לו 3 הופעות בנבחרת מאלי, ועוד 7 בנבחרת הצעירה של מאלי, והוא שחקן כנף,
5: למה אני לראות אותו. קיצוני שמאלי, נכון, בן 21, שיקנה דיאקיטה, כן, בוא נראה מאיפה הוא מגיע.
4: מעניין לראות, אבל בסוף, תשמע...
5: הוא שיחק בליגה בטנזניה. טוב, בסדר, בוא נראה, לא יודע מה...
4: תשמע, ומאיפה הגיע, כי הייתה, הגיע מליגה שנייה באבו דאבי,
3: בבאלי, בבאלי, מבאלי בכלל.
5: בבאלי, מהחופים בבאלי?
3: כן.
5: זה מקומות אקזוטיים.
4: בקיצור, לפעמים לא צריך שמות נוצצים, ובהרבה כסף, כדי שזה יהיה משהו שעובד ומצליח ופוגע.
5: בוא נגיד, אבל שם תותח שהם יחתימו בקיץ זה שי אליאס, לפועל חיפה, זו החתמה.
3: משמעותי.
5: זו החתמה מצוינת. אלון תורג'מן זה נכס בלתי רגיל לפועל חיפה, מעבר לגול האדיר שראינו אותו אתמול. כמה שערים הוא נותן. הוא זה שהצליח להוציא את הפועל חיפה ממאבקי התחתית בעונה שעברה. עצם ההגעה שלו בינואר. יפקה לדעתי זה 5-6 שערים.
4: הוא אקס-פקטור בפועל חיפה.
5: אדיר, אדיר, אדיר, אדיר. אני רק מקווה שסגנון המשחק של חיים סילבס, שליווה אותו לאורך כל השנים, אתה יודע, עליות מאחורה, המתגונן, קצת נקרא לזה אפילו...
4: הוא צריך לטוש את זה.
5: די.
4: לטוש.
5: תרוץ, תרוץ קדימה. גם הכדורגל הטוב הזה יביא בסופו של דבר גם אוהדים של הפועל חיפה. הרי להפועל חיפה יש אוהדים. לא כולם בחיפה אוהדי מכבי. כן, יש אוהדים להפועל חיפה.
3: אני זוכר ימים שהציעים היום מלאים ל-8,000 משקל.
5: איפה המשחקי גביע בטדי שהיו, מה זה, הם מביאים 15,000? יש קהל להפועל חיפה. וברגע שהקבוצה הזאת, המשחק התפתח...
4: גם בקבוצה, גם האוהדים שבאים וגם השחקנים וגם אנשי המועדון, תוהים איפה אותם מועדים, כי בסוף הפועל חיפה כבר היינו יודעת להביא את ה-4, את ה-5, את ה-6, ככה בעברית מה שנקרא עממית, ובינתיים מביאים את ה-2,000, 2,700,
5: 2,700. אבל אני אומר לך שאם המשחק ייפתח, אם הכדורגל יהיה חיובי, ואתה תראה שערים, ויהיה כדורגל שמח מבחינת הפועל חיפה, אז ה-5,000 האלה כן יבואו.
3: הכל שאלה, הפועל חיפה יכולה לשמור, זה בדיוק מכבי נתניה, יכולה לשמור על היציבות הזאת לאורך זמן, ולדעת לספק אותה, ולדעת להיות בצמרת הגבוהה.
5: אבל מכבי נתניה, מחפשת פלייאוף עליון. הפועל חיפה, לדעתי, לא מחפשת פלייאוף.
4: זה לא ריאלי.
5: הוא רוצה 1-6. בסדר, אבל הפועל חיפה לא שווה 1-6, עם כל הכבוד לתיקו נגד הפועל חיפה, הפועל באר שבע.
3: נכון, זאת התחלה, ברור.
5: זה בסך הכל שני משחקים. נכון, יבואו משברים, יבואו הפסדים. ועוד יבואו הכל.
4: ברמת הפוטנציאל, ועל סמך מה שראינו, ברור שאנחנו לא יודעים מה באמת יהיה בסוף.
5: הפוטנציאל זה 7-9, במקרה טוב. נו, מה, זה לא...
4: באמת, את בכך, זה לא... זה לא
3: שם מתחת לבית עכשיו.
5: אבל בוא נגיד ככה, הם לא פתחו את הכיס בצורה חריגה בקיץ הזה, שאתה אומר, הפועל חיפה...
3: מתי הם פותחים את הכיס
4: בצורה חריגה?
5: אבל מה לעשות שבשביל לבנות קבוצה שתלך לפלייאוף עליון ושתכוון באמת לפלייאוף עליון, צריך לפתוח את הכיס, מה לעשות?
4: אוקיי, אז אתה אומר שבתקציב זה אולי להתגנב למקום השישי.
3: כן, אבל
4: היו
3: קבוצות שתקציב גדול הצליחו להתגנב למקומות האלה.
5: זה יהיה סיפור הצלחה מסחר, הפועל חיפה.
3: למה ריינה עם תקציב גדול, איך התברגה? חדרה אז בזמנו...
5: הייתה פעם, נו.
4: תמיד יש את הקבוצה המפתיעה הזו, שהכל מתחבר לה ונראה טוב, ועושה את הפלייאוף העליון.
5: אבל תחשוב שעל הנייר, בוא נגיד לך, באמת על הנייר, הפלייאוף העליון אמור להיות סגור, כן? יש לך כבר, כי יש לך כבר שש קבוצות שמעל הליגה ברמה התקציבית, כן? גם מכבי נתניה, אני שם אותה לא בלבל של מכבי מכבי חיפה, אבל מעל הקבוצות, מעל הקבוצות מתחת, כן? ולכן זאת תהיה הפתעה מבחינתי.
4: אגב, אבל לא דקרה גם מכבי חיפה הנוכחית, אמרת אותה מעל נתניה, אני לא בטוח בסדר, אגב, אתה יודע, זה גם יכול להשתנות ולהתפתח.
5: אגב, אם אתה מחפש איזושהי סינדרלה ויצא לשדר אותה בשני המשחקים שלה בתחילת העונה, זו מכבי פתח תקווה. מכבי פתח תקווה, עזוב את השש משש, אוקיי.
3: גם קריית שמונה.
5: מכבי פתח תקווה משחקת כדורגל, יופי של כדורגל. ווואלה, אם אני מחפש סינדרלה לפלייאוף העליון, אני הולך איתה.
3: לי הייתה את קריית שמונה, עד שאוגריסה עבר לבאר שבע.
4: אני אוהב שיש לנו פה שיח.
3: מה אתה אוהב?
4: אני אוהב שיח על מכבי פתח תקווה, על הפועל חיפה.
6: בחסות?
7: כל פעם אותה...
8: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
9: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: בחסות? שנה חדשה והמבצעים דבש! עשרות מבצעים מיוחדים לך!
11: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
12: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אני רוצה להבין.
2: ועכשיו, קונים 399 שקלים ביום, ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה לאזריאלי.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואימניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואימניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. שבוע לפני המועד האחרון להגשת הרשימות, תת-אלוף במילואים דדי סמכי הודיע כי לא יתמודד כמספר 2 ברשימת כחול לבן לצד בני גנץ, לאחר שלדבריו היוזמה החלה להיפגע, כך מפרסם פרשננו הפוליטי עמית סגל. מנגד, במפלגת האחדות שהקימו בכירי הליכוד לשעבר גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, מגבירים את הלחץ לאיחוד עם כחול לבן. אדלשטיין העריך כי החיבור יצא לפועל למרות התנגדות בפנים וסקרים שמציבים את מפלגתו מתחת לאחוז החסימה. יוצאי השבק שעתרו נגד מינוי זיני יחויבו למסור לו את שמותיהם. יעל יפה כתבתנו עם העדכון.
3: בג"ץ קבע כי על אנשי השבק שעתרו בעילום שם נגד מינויו של דוד זיני לראש השירות למסור לו את שמותיהם בתוך שבוע ימים. לצד זאת הדגיש בית המשפט כי הוא אינו מכריע אם יוצאי הארגון ביזו את בית המשפט כשלא צייתו להוראתו הקודמת למסור את שמותיהם. בתגובה להחלטה קרא תנועה לאיכות השלטון לזיני לוותר על דרישתו לקבל את שמות העותרים, והזהירה כי חשיפתה מעמיקה את הקרע בשירות ועלולה להוביל למסע נקם נגדם.
2: שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי התייחס להחלטה בישראל לשחרר 5 אזרחים לבנונים כמחווה של רצון טוב בעקבות הגברת המאמצים לאיתור שרידים של יהודים בלבנון. הוא הודה לשגריר ארצות הברית ללבנון מישל איסה ואמר כי תחול התקדמות בשלום בין המדינות ברגע שהבובה האיראנית חיזבאללה כלשונו תיעלם. נער בן 13 נפצע קשה לאחר שהתהפך במהלך רכיבה על טרקטורון בדימונה. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלות בראש ובחזה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, זה אומר שהלילה זה צפוי להיות קצת פחות חמים. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית במשך היום בהיר, אבל נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום לאורך כל סוף השבוע, וגם ביום ראשון מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה, ביום ראשון בשעות הבוקר אפילו קיים סיכוי לטפטוף.
6: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

0: הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: שלום לכם, ערב טוב, 7:05, חזרנו לשעה השנייה, תוכנית הספורט של ישראל, שידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, אתר ערוץ הספורט, אנחנו גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, היכן שתרצו, אתם כבר תמצאו, אנחנו גם אחרי זה בספוטיפיי,
2: בכל מקום, בכל מקום.
1: בכל מקום. טוב, שמעתם את שטראובר, את מיכאל וינסנט, נגיד גם תודה לכל העוסקים במלאכה, כי קודם בסגיר לא הספקנו, כי ככה שטראובר דיבר ודיבר ודיבר
2: סליחה,
1: ודיבר,
2: סליחה.
1: ולא נשאר זמן. אז רון בוסקילה עורך, רן אמר בהפקה, ומאור בסטקר על הדיגיטל, ברדיו חיפה טכנאית מאיר ברייר, ברדיו אילת אריק בן אריה, ברדיו ירושלים עידו אביטל, אלן עידו. אנחנו פותחים את השעה השנייה בענייני, או עם ענייני מכבי חיפה, יותר נכון להגיד, ואנחנו רוצים ככה גם להתחיל להתכונן לקראת שבת, יש לנו מחזור, יש משחקים, מכבי חיפה תפגוש בשעה 8:30 את הפועל פתח תקווה, ומי שאיתנו על הקו, להתכונן למשחק, לסכם שבוע, ליאב נחמני, אהלן, ישראל היום, רדיו חיפה, מה נשמע? צ'רלטון.
3: אהלן, דולה, ערב טוב.
1: ספורט 1, 2, 3, 4. איפה אתה לא, נחמני? איפה אתה לא נמצא? יא אללה.
2: פודקאסטים, הכל, מה לא?
1: איפה אתה עכשיו, אגב?
4: בישולים, בישולים במטבח, מה זה, נחמני זה הכל.
1: אם אפשר להתחיל לו בישולים, הוא היה שמח. לפני הכל.
3: אבל אתם לא תאמינו.
1: אתה מבשל לשישי.
3: אני עכשיו סיימתי לנקות את המוח לראש השנה.
2: כבר לראש השנה, מעכשיו אתה עושה מוח. זה התקלקל לך בראש השנה.
3: אתה יודע מה זה לנקות 2.5 קילו של מוח? זה המון עבודה. המון המון עבודה. אבל כיף גדול.
2: איזה מוח יותר קשה לנקות? את המוח של מה שקורה במכבי חיפה, או את המוח שאתה ניקית לראש השנה? זו השאלה.
1: שאלה טובה.
3: האמת, הרבה יותר קשה במכבי חיפה, זאת האמת.
2: שמע, הם מתעסקים כרגע בהכל חוץ מבכדורגל. גם בוא, הרעיון של דולף חזיזה עשה שם קצת רעידת אדמה.
3: שמע, הרעיון של דולף חזיזה
2: הייתה,
3: בוא נגיד, הייתה לא מעט במכבי חיפה,
1: שזה הולך
3: לבוא ושזה רק
1: רגע, נחמני, אתה טיפה מקוטע, איפה אתה? צא רגע להתחיל לנו מרפסת.
2: צא רגע מהמוח.
1: קח ימינה, קח טיפה צד ימינה, מכירים את האלה? לך בלט אחת ימינה.
3: שומעים אותי או לא שומעים אותי?
1: כן, שומעים, שומעים. אגב, לפני הכל, רגע, באמת, כאנשי תקשורת, כשחקן עבר, כפרשן, שדרן, מיכאל, מה דעתכם כצופים על הדברים של חזיזה? גם דעתך, נחמני?
4: קודם כל, היה רעיון מצוין.
3: הרעיון של עצמו באמת היוצא מהכלל. אני פה באמת מוריד את הכובע בפני דני ענבר, קולגה, זה שלו במקרה הזה. רעיון מדהים, זאת אומרת ממש נכנס לנבחי מכבי חיפה עם כל סיפור דולף חזיזה, את זה נשים בצד. והיום אמר ברק באחר, מה שנקרא, יש מי שעוזב ובוחר להיות קורבן, ויש מי שבוחר להודות על הטוב, או משהו, הכרת תודה, או משהו בסגנון הזה.
1: הכרת הטוב. אז
3: תפסו אותי במילה. והוא בחר מה שנקרא להיות קורבן, זאת התשובה של ברק באחר. ואני אומר...
1: אני לא מסכים עם ברק באחר.
2: אני לא הייתי מגיב. אם אתה שואל אותי, אני לא הייתי מגיב. זה...
1: במקום מי? במקום ברק או במקום חזיזה?
2: במקום ברק.
4: אבל חזיזה פירק את ברק.
2: כן, אבל התגובה הזאת היא...
3: ברק זה קניות.
2: היא תגובה שהיא פרווה בסופו של דבר, אתה מבין?
4: לא, למה?

0: לך שאלה אחת. סיפר שם חזיזה, שאשתו אמרה לו, אשתו, שדבר הכי קרוב אליו, אבל מה עם ברק? איפה ברק? כי אם אשתו שאלה אותו את זה, היא מבינה מה זה ברק בשביל חזיזה. והוא עונה לה, אין יותר ברק, נגמר, אין ברק. והוא דומה, הוא רק כמו אבא בשבילי, אין יותר ברק. להגיד דבר כזה, בפן האנושי שבין בני אדם,
1: בול.
0: הייתי שואל אותו, ברק, מה אתה הרגשת או מה אתה חושב שאתה שומע דבר כזה, שבא אחד שראה בך כאבא ואומר לאשתו, אין יותר ברק. זו הייתה השאלה שהייתי שואל אותו.
2: תשמע, זו באמת, אני חושב שברק היום, מה שנקרא, עדיין יש לו את המגבלה במרכאות, שהוא מאמן מכבי חיפה עדיין באופן רשמי, והוא לא יכול בו, אתה גם יודע איך זה עובד עולב, הוא לא יכול באמת, נכון להיום, להגיד את כל מה שהוא חושב, או רוצה להגיד.
1: וזה זה אמרתי שהוא לא צריך להגיד בכלל.
2: אין מה, זו דעתך, דירן.
1: לא, אני חושב, ברור שזו דעתי, אני חושב, אני, עוד פעם, שוב זה,
0: כל אחד במדעה שלו, אנחנו פה חוגי דעות.
2: אני חושב שבסיטואציה כזו, של עזיבה של שחקן כמו דולב חזיזה, הוא במעמדו, קשה, עד כמעט בלתי אפשרי, לסיים את זה יפה, ולראיה גם, אני חושב, סיפור ערן זהבי במכבי תל אביב, הבן אדם, יצא למחזור סיום כאלוף עם סטנדינג אוביישן של 30 אלף איש, ואחר כך פתאום מתחיל לצאת דברים החוצה.
1: לא, אבל פה זה שונה.
0: זה לא אותו דבר. שם לא אמרו לסוף העונה, בונים עליך, רוצים אותך, אתה לא יוצא לפגרה בידיעה שאתה עוד שנייה מתחיל עונה. זה לא אותו דבר.
1: זה לא גם הוא ולזיטיץ', המערכת יחסים של ערן עם לזיטיץ', לא היה את המערכת יחסים שיש לדולב עם ברק, בוא. זה הבדל שמיים בארץ.
2: אז אני אומר, בכל מערכת יחסים של שחקן בקליבר הזה, יש אי אלו עניינים מאחורי הקלעים.
0: נחמני, אם היו נפרדים ממנו בסוף העונה ולא בסוף הפגרה, הוא היה אולי מתבאס, הוא היה כועס, הוא לא היה מתראיין על זה, הוא לא היה אומר שום דבר נגדם, הוא היה מבין שזה כדורגל, הוא ממשיך הלאה.
1: כן?
0: זה הכל. הוא מרגיש שלא כיבדו אותו, והוא צודק.
2: דולב, הטיימינג רע מאוד, בוא נהיה אמיתיים, הטיימינג רע מאוד, יומיים לפני פתיחת אימונים, היה חודש שלם לעשות את זה, הטיימינג לא טוב, זו עובדה.
1: וגם לא החלטה עלייה, זה לא החלטה שאתה מקבל אותה ברגע, ברגע האחרון, זה החלטה שכבר לקראת סוף עונה, כשאתה מתחיל להכין את העונה הבאה, זה חלק מההחלטות.
3: אני רוצה לתאר לכם סיטואציה, ותגידו לי אם זה יכול להיות או שאני עוזה. האם יכול להיות שאנשי מכבי חיפה יצאו לפגרה, ברק בחר יצא לפגרה, בידיעה שדולב חזיזה הוא שחקן של מכבי חיפה גם לעונה הבאה, אבל ליאור רפאלוב עצמו ידע מהרגע הראשון שזה לא יקרה.
0: יכול להיות
3: ויומיים לפני, ליאור רפאלוב אומר לברק בחר, דולף חזיזה לא ממשיך, אני קובע, הוא לא ממשיך. יכול להיות,
0: יכול להיות,
1: יכול להיות, יכול להיות.
3: אוקיי,
0: יכול להיות.
2: אז אני יכול להגיד לכם משהו. ניסיתי לברר את הסוגיה הזו בדיוק את מה שאתה מעלה עכשיו, מיכאל, ולפי מה שאני מבין, אם היציאה לפגרה לא היה נעול ב-100% שדולף חזיזה לא ממשיך במכבי חיפה. כשאני אומר אם היציאה לפגרה, אני מדבר סיום עונה, שחקנים מתפזרים כל אחד החופשה שלו,
0: סוף מאי,
2: אז עדיין לא הייתה החלטה סופית וחד משמעית שדולב חזיזה לא ממשיך, זה
1: אבל
2: משהו...
1: כבר היה סימן שאלה. כבר היה סימן שאלה.
2: היה סימן שאלה. התשובה היא כן. אבל יפה. אתה לא לוקח
0: תשמע, כסף אני כמו חושב...
2: דולב חזיזה שובר את הכלים כשיש לך סימן שאלה.
3: אגב, עוד נקודה מרכזית ברעיון של דולב, מעבר לאמוציות, ובאמת, הוא פתח את הלב, וזה היה...
0: גם ראש הוא מתרגש, והוא רעד,
3: זה כאב לו, זה כאב לו עמוק, זה כאב לו הכי עמוק בתוך הגוף, ועוד פעם, ואי אפשר להתווכח עם רגשות של בן אדם, אבל יכולת להבין... לא, ברור, אבל יכולת להבין, אבל יכולת להבין מכל הרעיון הזה של דולב, שהסמכות הבלעדית במכבי חיפה, זה לא רפאלוב, על פי וישק דבר, לברק בחר אין שום סי, הוא רוצה, לא רוצה, זה, ליאור קובע, ליאור זה מה שיהיה.
0: נכון, ולכן גם חזיזה התאכזב מברק, שהוא לא עשה כלום למענו, ולא ניסה להפוך
3: את ההחלטה. אבל לברק אין את הכוח של פעם. לברק אין את הכוח של פעם.
0: ופה זו הסיבה בעיניי, שברק בעוד שבועיים שלושה, בעיניי, זאת לא ידיעה, וזה לא סקופ, זו דעה שלי שדולב. אני חושב שברק, אני מבין שהוא לא נהנה, אני חושב.
1: רואים עליו, מה זה מבין? אתה רואה עליו, אתה רואה על הסת גוף שלו.
0: אני רואה עליו, אני חושב שגם הוא כבר יודע, וזה חלחל לעצמו, שהוא לא נהנה, ואני חושב שלא משנה מה היו תוצאות הקרובות, אבל לא חושב שהוא ימשיך מעבר לעוד מחזור שניים, ומלכתחיל הדבר הזה אסור שיקרה.
1: אני קצת מכיר את ברק, וברק הוא איש עם המון שמחת חיים. אני לא רואה, ועבדתי קרוב אליו כשהוא היה בבאר שבע, אני לא רואה 20% משמחת החיים שהייתה לו, כשהוא ממש, כשהוא נהנה, כשהוא היה נהנה לאמן. ואתה רואה שפשוט הוא סובל, אתה רואה לספק.

0: גוף שלו תוך כדי משחק, אתה רואה על השפת גוף שלו ברעיונות אחר כך, זה לא ברק, מה לעשות? אתה יודע, אתה לא יכול לברוח מזה, אתה יכול לשקר ואתה יכול לנסות להתחבם אחרי
1: פרצופים,
0: קשה להוציא רגש.
1: קודם
2: כל, יש כרגע,
1: עוד פעם, עוד פעם אתה נעלם, נחמני הקו שלך ברמת ישי,
3: המוח אכל לך את הראש, איפה אתה?
1: שאב את כל הקליטה המוח.
2: עכשיו מה?
0: עכשיו בסדר.
1: יותר טוב.
2: אני אומר, הלחץ שיש עליו כרגע הוא לחץ שאני בספק מתי הוא חווה בקריירה שלו. באמת, אני אומר לך, ויצא לי לדבר איתו ועם הצוות שלו אחרי שהם חזרו מהכוכב האדום, וספקתי ששם...
1: כן, אבל זה כל כך אחורה, אז שם היה סמכות הבחירה, שם הוא עוד החליט, שם היה לו מרחב ימין השמאלה.
0: את צרפתי היה איתו ביחד.
1: טוב, רגע, אני רוצה שנספיק שנייה אחת, תחזור אליי לברק עם הזמן, כן. אבל בואו גם, נחמני, יש שחקן פורטוגלי, פדראו ברזאו, קיצוני, מהליגה השנייה, ברזאו, סליחה, מהליגה השנייה בטורקיה,
3: ברזאו,
1: אוקיי, ברזאו, כן. פדרו ברזאו.
2: ובגלל שאני שומע אותך, שומע אתכם, אז אני אגיד שלשחקן של הפועל חיפה קוראים שייקנה דיאקיטה.
1: דיאקיטה, אוקיי, תודה על התיקון. כמו שייק, דיאקיטה, אוקיי.
2: כן, אז דיאקיטה, וינסנט שידר כמה דיאקיטה בליגה הצרפתית.
3: יש כמה דיאקיטה לא רעים בכלל.
0: כן.
2: מלא.
1: אם הוא מגיע לרמה שלהם, אז הפועל חיפה הצליחו. מה עם פדרו, הפורטוגלי? זה יסגר, זה כבר נסגר, איפה זה עומד?
2: העסקה פחות או יותר מסוכמת, והוא צפוי לנחות בישראל כדי לחתום. וזהו, יש עניינים קטנים לסגור מול הקבוצה שלו, מול בודרום.
1: בודרום.
2: בודרום, זו הקבוצה שלו, וצריך כמה עניינים פרטיים אחרונים לסגור לפני שהוא יגיע לחתימה. ולהבנתי הוא יהיה הקשר הכנף הימנית של מכבי חיפה במקומו של בנסון שנפצע, ראיתי קצת סרטונים שלו, על פניו נראה בסדר, אבל בסרטונים גם שטראובר גם היום שהוא ראשון בנבחרת.
0: כן?
2: גם בסרטונים? גם היום, מה?
3: היום ב-AI, אתה יודע איזה סרטונים אפשר לעשות ב-AI, בוא נראה שאתה לוקח כדורים בברנבאו, מה זה?
0: אפילו את הכדור של אלי רנטר במרפסת, במספרת הייתי לוקח. ב-AI.
2: אבל בואו ונראה, אני חושב שכל נושא הזרים אני תמיד אומר, צריך לראות בעיניים, ולא שופטים לפי וידאו, ולא לפי...
0: גם הדברים של מכבי חיפה אליה, הם הרבה יותר עמוקות משחקן כנף אחד. בואו נתחיל...
2: אני מסכים, אני חושב שהבעיה העיקרית היא כרגע בחיבור של הקבוצה החדשה שנבנתה, היא עדיין לא מחוברת.
0: נכון, במיוחד בחלק האחורי.
2: נכון, עדיין לא מחוברת, בעיקר בחלק האחורי, אבל יש גם בעיות אחרות, זאת אומרת, אנחנו עדיין רואים שסילבא קאני עם כל זה שהוא עושה באמת את כל העבודה במרכאות שהוא נדרש לעשות ברמת לחץ.
1: זה לא החלוץ המרכזי לקבוצה של הצלחה לפות.
0: הוא לא חלוץ 9,
2: אז אין בעיה, אז רואים את זה, אבל רואים את זה, הוא עושה את העבודה שהוא מתבקש, אבל בסוף חלוץ צריך להבקיע שערים, וזה בינתיים הוא עשה אולי בגביע הטוטו עם שער בסכנין וכו', אבל זה לא חלוץ שמצופה ממכבי חיפה, שבכל משחק אתה רואה אותו, מה שנקרא, כמו שהיה בזמנו דין דוד, או כמו שהיה רוקביצה בזמנו.
3: מי יהיה חלוץ השפיץ בשבת? מי יהיה חלוץ השפיץ בשבת?
2: להבנתי אנדריה נובקוביץ', זה גם על פי התרגולים.
1: נפתח.
2: ואני חושב שהשינוי הכי מעניין והכי משמעותי צפוי להיות זה של אלי מוחמד שיחזור.
1: תודה רבה. אני מרגיש צורך לעמוד ולמחוא כפיים שהבינו שמוחמד זה צריך לפתוח. אלי ועוד 10. כמה אפשר להגיד את זה כבר?
2: דעתי על אלי מוחמד אתה מכיר באופן אישי.
1: זה לא דעתך, זה דעת רבים.
2: אני אומר אותה מה שנקרא בכל, תחת כל עץ רענן. יש משפט שהוטמע וקוראים לו אלי מוחמד עד הפנסיה. כל עץ שפוגש אותי ברחוב אומר לי,
0: זה אתה, זה אתה הטמעת את המשפט הזה, לא?
2: נכון. וזה לא סתם, כי זה שחקן שהנה כבר שנה שנייה ברציפות, פותח, אגב אין לי קשר אישי עם אלי מוחמד, אני לא מדבר איתו, לא מסתמך איתו, לא עם המשפחה שלו, לא עם אף אחד. אני אומר את הדברים אך ורק עליי.
0: בוא, לי אין קשר אליו בך, ואני אמרתי את זה באותו יום שהם שחקו נגד מכבי תל אביב, זה פריבילגיה גדולה מדי לשים שחקן כזה על הספסל ולא לתת אותו לפתוח כל משחק, כל עוד הוא בריא והוא לא עייף, ואין לו עייפות או משהו כזה.
2: יפה,
1: אגב, שחקן שהיה לא בריא, כן, מודח הצידה, ואז חוזר לעניינים, כי הם עושים טעות פעם שנייה ברציפות, אבל תגיד שנייה, דיברת על, על עמדת החלוץ, ואני שואל אם גם מלמד, שהיה לו מחושים בשבוע שעבר, או השבוע מול מכבי תל אביב, ולא היה בסגל, האם הוא חוזר לסגל? האם יש סיטואציה שהוא ישולב, שהוא יהיה חלק מהמשחק?
2: על פניו, הוא אמור לחזור לסגל. הוא קשיר, הוא יכול...
0: אני אשאל לך שאלה אחרת.
2: זאת תהיה החלטה של ברק בכר.
0: אני אשאל לך שאלה אחרת. האם ב-24-48 שעות הקרובות הוא ישוחרר ויקבל את האוקיי לעזוב את מכבי
1: חיפה?
2: אני חושב, אני לא חושב שמכבי חיפה תשחרר אותו בקלות למכבי תל אביב. אני מאוד עדין במינוח.
0: צפו להפתעות.
2: לפי דברים שנאמרו לי. אין בעיה, מכבי תל אביב צריכה קודם לפנות. ואז מכבי חיפה יהיו לה את הדרישות שלה. אם מכבי תל אביב תעמוד בדרישות, בבקשה.
0: אני לא מצליח לראות איך שחקן, במיוחד עכשיו, אחרי כל ההשגה הזאת שהייתה בימים האחרונים, עם העברות הכי ברורות.
1: רק רק לומר משהו, שנכון לאתמול בצהריים, במכבי חיפה הבהירו שלא התקבלה שום פנייה, לא מגורם אחר, לא ממלמד, לא מאיש מטעמו, לגבי העזיבה. נכון לאתמול בצהריים, לא הייתה שום פנייה מאיש.
2: נכון להיום בשעה 3:15 פחות או יותר, אני אומר את הדברים, עדיין לא התקבלה איזושהי פנייה.
0: כן, אבל ברגע ששחקן גם מביע נכונות ומביע רצון...
1: איפה הוא הביע רצון? לא בפנייה של מכבי חיפה.
0: בוא, הדברים לא יוצאים סתם. דולב, בוא, אנחנו
1: מספיק שנים בכדורגל.
3: השאלה, אבל רגע, במידה ותתקבל הצעה, מכבי חיפה מתכוונת להגיב בחיוב, בשלילה, מה אתה מריח מהמועדון?
2: ואז אם וכאשר, זה רק בעסקת טרייד לפי מה שאני מבין. והשאלה פה, מה מכבי תל אביב תוכל להציע למכבי חיפה בתמורה?
0: את אנדרדה, יכולה לקחת את אנדרדה. ישחרר למקום לזר.
1: תקח את
2: רע. רובר, אתה אומר שהדברים לא יוצאים סתם ואתה צודק, כי סטיבן הרן ערך איזשהו תדרוך אחרי המשחק האחרון
0: לקחת
2: מכבי תל אביב, ושם הוא בעצם הבהיר להם שמכבי תל אביב רוצה גיא מלמד, אבל בין רוצה הוא לבין פנייה עדיין איזשהו מרחק שצריך לסגור.
0: שיוצא תודעה כזאת, יוצא תודעה כזאת ממועדון.
2: אני אומר, בסופו של דבר אי אפשר להחזיק שחקן בכוח.
0: בדיוק, על זה אני מדבר.
2: ואז גיא מלמד ישבור את הכלים, אז אני חושב שמכבי חיפה פשוט תנסה להוציא את המקסימום מהסיפור הזה.
0: אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שמכבי חיפה תעשה טעות גדולה אם היא תקבול אותו בכוח ולא תשחרר אותו.
1: לא, שטרובר, היא צריכה פשוט לתת לו לשחק, היא צריכה להחזיר אותו לעניינים, זה הכל.
0: היא לא רוצה אבל, דולג, היא לא נותנת לו. גם עכשיו שאין לה חלוץ היא לא נותנת לו לשחק, אז מתי?
1: אני מסכים איתך שהיא לא יכולה להשאיר אותו מחוץ לסגל, רגע, מסכים איתך שהיא לא יכולה, מצד אחד, סוג של להקפיא אותו, אתה לא משחק, וגם לא לתת לו...
0: בדיוק, אתה לא יכול להחזיק את המקד בשתי הקצוות.
1: אבל מצד שני, אם היא כן תיתן לו לשחק, אז זה פותר את כל הסאגה הזו.
0: אבל היא לא נותנת. היא לא רוצה לתת.
3: אם אתם לא מחזיקים ממנו, אל תערימו קשיים.
0: בדיוק, אתה לא יכול להשפיל שחקנים ככה.
3: או שאתם נותנים לו שחק.
2: אבל אתה יודע מה, וינסנט, אבל אתה יודע איך זה. פתאום, היריבה הכי גדולה של מכבי חיפה, קבוצה שרוצה לרוץ לאליפות, אומרת, רגע, לכם הוא לא... לנו הוא טוב, תנו לנו.
0: אבל מה לעשות? למה? מכבי תל אביב נתנה את דן ביטון לבקרב האוהדים.
2: עכשיו קרה לך סיטואציה שגיא מלמד עובר למכבי תל אביב, עושה 15 שערים,
1: דו ספרתי,
2: למכבי חיפה מול הקהל שלה.
0: נו, מה לעשות? זה חלק מהכדורגל, מה תגמור לסחקן את הקריירה?
3: אבל שכל הקהל הזה של חיפה יבוא בטענות לצוות המקצועי שלא נותן לו שחק.
2: נכון, בין הניהולים.
0: ואיך עכשיו גיא מלמד אמור לעמוד מול הקהל של מכבי חיפה גם? בוא, בסופו של דבר...
1: מה זאת אומרת? הקהל תומך בו.
0: יודעים אבל שיש רצון של גיא לעזוב את המערכת, לעזוב את מכבי חיפה, כי לא קבל דקות.
3: אבל הקהל של חיפה לא כועס על גיא מלמד,
0: לא אמר
3: הוא
0: כועס.
3: הוא רוצה לשחק,
1: רוצה לראות אותו משחק, תומך בו.
0: אבל לא נותנים לו לשחק, תנו לו ללכת.
3: אז בגלל זה הם כועסים על הצוות המקצועי.
0: אתה לא יכול להחזיק את
1: זה. תגיד, נחמני, יש לנו דקה לסיום, תגיד, בבקשה. תן לנו משהו מעניין לסיום, בבקשה.
2: שהוא יותר פרשני לסיטואציה. מכבי תל אביב לחצה בדיוק איפה שכואב למכבי חיפה. וזה משהו שלא קרה בשנים האחרונות בין המועדונים. ותשימו לב לדבר הזה, כי היו שנים של שקט, ולך תדע לאן זה הולך מפה.
1: תראו, שטרובר, גם במכבי תל אביב, אגב, מזכירים לי פה, דן ביטון, היה כבול כמה שנים במכבי תל אביב, לא?
0: לא, לא.
1: גם עזו היה כבול כמה שנים, ועזו גם כן, לקח זמן והיה כבול.
3: דן ביטון, דן ביטון, בעונה האחרונה שלו בבלומפילד, נתן שבעה שערי ליגה וארבעה בישולים.
0: יפה,
1: אבל מה היה לפני זה?
0: לא שיחק, מה אתה רוצה? הוא בא בקיץ ואמר, אני לא רוצה להישאר פה יותר, מכבי תל אביב שחררה אותו, כי לא רצו להחזיק אותו בכוח, זה היה בזמנו, מי היה המנהל המקצועי? נו, האחרון שהיה פה עכשיו.
2: זה היה מול בן מנפורד.
0: בן מנפורד, סליחה, בן מנפורד, ובן אמר, אני לא מחזיק אותך בכוח, אתה משוחרר?
2: לגבי דן ביטון, הוא לחץ שם על איזושהי נקודה אישית.
0: נכון,
2: משחררו אותו. מאוד רגישה, ומכבי תל אביב הלכה לקראתו, אבל שאתה אומר, אתה נוגע בדן ביטון, חצי מהרכב של הפועל באר שבע זה מוכתבי מכבי תל אביב.
0: נכון, כן, אבל אליאל פרץ לא הגיע ישירות ממכבי תל אביב להפועל באר שבע. לקחתי שחקן
2: כן,
0: עוד פעם.
2: אבל אמרתי מוכתבי מכבי תל אביב.
0: נכון.
2: שחקנים שלא מצאו את עצמם במכבי תל אביב.
1: זה קורה בכל מקום.
0: אבל זה יכול לקרות בדיוק, כמו שדולון.
1: טוב, חברים, זמננו תם. אפשר להמשיך ככה עד שמונה, אבל צריכים להמשיך גם עוד כמה נקודות והכנות לקראת שבת.
0: כן, זה כמה מוכפאים במכבי שצריכים להכניס אותם לפריזר.
1: תחזור לבישולים, תבשל דברים טובים וטעימים.
2: אני סיימתי את הניסיונות, מחר בישולים, ומחר תודה.
1: ושסוף שבוע נעים ושבת שלום.
2: את הבישולים אני אוהב עם הפאנל, ב-12 כזה זה עוזר לי לבשל כמו שצריך.
1: שים טיימר למחר ב-12. נחמני, אוהבים, תודה רבה, ערב טוב.
3: ביי, נחמני, שבת שלום.
2: ביי, ביי, שבת שלום.
1: אנחנו לפרסמות, וכבר נבדוק מה קורה לקראת המשחק המרכזי הערב, עוד שעה וחמש דקות, הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים, נחזור ונעסוק, אולי גם יש את הרכבים עוד רגע, אז אנחנו נבדוק וכבר חוזרים.

0: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
1: אלדוז ימפר, את הופכת.
2: אסקיוזה, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רגע לפני הבחירות, הפוליטיקאי הכי מסתורי, אביגדור ליברמן, חושף את כל הסודות. ואיך הוא מתכונן להפתיע את אייזנקוט.
8: יש לנו נוסחה מדויקת, כולנו יהיו מרוצים.
9: אסנהיים פוגש את אביגדור ליברמן. הערב בערוץ 13.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
12: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: שישי זה ריחות הבישולים. קניות אחרונות. חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
4: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
3: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
5: עד שבת.
3: שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: בכל עונה הוא מסיים דאבל דאבל שערים בישולים. בעונה שעברה לדעתי הייתה קצת ירידה, לדעתי 8 שערים ו6 בישולים, משהו כזה. אבל תשמע, זה... לא, אבל תשמע,
8: כן, חלש, מגן ימני.
7: תשמע, זה שחקן,
8: עם כזו כמות שערים, חלש.
7: שחקן שאם הוא באמת, אם הוא באמת עדיין פיט מבחינה, אתה יודע, אין לו פציעות ובא בכושר והכל, זה חיזוק אדיר, אדיר, אדיר למכבי תל אביב.
9: אבל תמיד אני טועה, אני באמת כאילו, א', באמת, זה פריבילגיה שכאחד כזה מגיע, אבל אני טועה, אחד כזה, עם כאלה נתונים, משחק באי הבריטי.
8: הוא היה מועמד לניוקאסל, דולב.
9: מה?
8: הוא היה מועמד לניוקאסל עכשיו.
9: אז איך זה מגיע לישראל? בוא, ישראל זה לא עכשיו איזה מעצמת כדורגל.
7: לא, עוד פעם, אני לא בטוח שבקיץ...
9: עם המאמן וחברות ביניהן, מה...
7: אני לא בטוח שבקיץ הזה הוא היה מועמד לניוקאסל.
8: או אם שכן, שחלק מהקבוצות התעניינו בו.
7: לא יודע, אני שמעתי על שרלוט ב-MLS, שזה יותר הגיוני.
8: גם.
7: אבל עוד פעם, אני לא חושב
8: שהוא... אבל מה איך? קני מילר. קני מילר שיחק איתו, מכיר אותו עוד.
7: עד משמעית.
9: אז זו הסיבה, קני מילר. זה הקונקשן היחיד. כזה פרופיל, מגיע לישראל, זה לא... די נדיר,
7: חד משמעית, ההכרות של קני מילר פה עשתה את כל הסיבור.
8: לחלוטין.
7: עוד פעם, מבחינת הרמה, אני לא חושב, עם כל הכבוד, יסלח לי ג'יימס טאברניר, נכון לעכשיו, בגיל 35 שעות אותו, הוא לא מגן ברמה של הפרמייר ליג, כן? כי אם זה היו... אבל לבוא לליגה שלנו, לבוא ולתת העבודה באגף ימין...
8: על שכר של מיליון יורו, אחרי שהוא הרוויח לעונה שעברה מיליון 600.
9: בואו נצרף את מי שיעשיר לנו את הידע, גם לגביו וגם בכלל, על מי שעוד צפוי להגיע, כי אני מבין שיש עוד שם אחד במחברת. רענן ברנובסקי, וואלה ספורט, אהלן רענן, ערב טוב.
10: אהלן, ערב טוב, חברים, מה שלומכם?
9: אז האם נכונה, לא יודע אם זה שמועה או הידיעה, אבל שהבנתי שיש מועמד נוסף שמתעניינים בו במכבי תל אביב? עוד חיזוק אחד שרוצים להנחית פה?
10: מחפשים עוד שחקן כנף ימין, אני כרגע לא מכיר שם ספציפי, אני רק רוצה לעדכן אתכם לגבי ג'יימס טאברניר. עונה שעברה רק 14 שערים ושמונה בישולים בכל המסגרות.
9: מטורף.
10: בגלאזגו ריינג'רס.
9: מטורף, מטורף, מה זה קשר?
10: כן, זה מספרים שהם באמת, ושמעתי את הקצה של הדיון שלכם בסוף, שחקן כזה לא מגיע לפה בלי הקשרים של קני מילר ובלי ההיכרות של קני מילר.
8: ללא ספק.
10: זה ברור לכם. כמובן שהוא מגיע לפה כעברה חופשית, שזה גם משהו שמבחינת מכבי תל אביב הקל על העניין, שיכלו להוסיף לו עוד בשכר. ואתם יודעים, בגיל הזה לפעמים שחקנים, אחרי שעשו קריירה של 11 שנה בליגה הסקוטית, ולפעמים חפשים סוג
9: כן,
10: של...
9: כן, אבל הם הולכים, אתה יודע, רענן, הם הולכים ל-MLS, הם הולכים אולי לליגה הסינית, הם הולכים לסעודיה.
10: אני מניח שגם...
9: הם לא באים לישראל, זה לא מפתיע.
8: אבל איפה נמצא שמש כמו אצלנו, דולב? איפה נמצא שמש כמו אצלנו, אחרי שהוא היה בגלאזגו האפורה? איפה?
9: זה נכון.
10: אני אומר לכם, שאני לא הייתי בתוך השיחה, אבל אני בטוח שקני מילר סיפר לג'יימס טאברניר איזה עיר זאתי תל אביב, וכמה העיר הזאתי נפלאה גם לגור בה וגם לעבוד בה, וכמובן להתאמן ולהיות, אז אני מניח ש... סוג של הרפתקה, סוג של אתגר, סוג של, אתם יודעים, איזה משהו חדש, ככה קצת לעשות איזשהו סוויץ' בחיים.
8: זה גם חוזה לעונה פלוס אופציה לעוד עונה?
10: כן, ברור, ברור, זה לא, זה משהו שכמובן שאני מניח שכל עוד קני מילר יהיה פה, אז גם בהנחה שכל הרומן הזה מצליח, אז כמובן שזה גם ילך וימשיך גם במכבי תל אביב. אפשר גם במכבי תל אביב, אחרי המחירה של רוי רביבו, כשהיה נראה שבאמת דברים קורים באופן שלילי, אז גם הצירוף של קניקובסקי, גם טאברניר, שאני כבר מבין שזה משהו שהוא עובדה מוגמרת, ורק מחכים לוולקאם הרשמי של מכבי תל אביב.
8: אז זהו, למה הוולקאם הזה מתעכב כל כך? האם זה בגלל הנושא של ההקפאה של השחקנים?
10: לא, אני הבנתי שכבר הבדיקות הרפואיות הושלמו בהצלחה, שזה גם עניין חשוב. אתם יודעים, כשמגיע לפה שחקן בין 34-5, הקטע של הבדיקות הרפואיות הוא קטע, שואל את עצמך, רגע, אולי הוא פצוע, אולי כל מיני כאלה, אבל
8: הוא כמעט ולא נהדר, לא הגיוני במעבר הזה, איפה פה,
9: מה הקאץ'?
8: על פציעות, הוא כמעט ולא נדר על פציעות דרך אגב.
10: זה בדיוק העניין, שאין פה קאץ'.
9: לא, ברור שאין, אני אומר, אתה תמיד מחפש, רגע, אולי פצוע, רגע, אולי... אנחנו הישראלים ישר חושדים.
10: לא, לא, לא. תקשיבו, כשאנחנו קראנו את הציוץ הזה בטוויטר שהשחקן הזה בכלל מועמד למכבי תל אביב,
8: לא האמנתי.
10: אתה יודע, אתה אומר בהתחלה, רגע, אולי התבלבלו, אולי זה זה, אולי זה זה פייק, אולי שם אחר, אולי זה ג'יימס.
9: אולי זה אחיו הקטן.
10: לא, אבל אז כאילו, אתה יודע, אבל אז בדקנו גם עם אנשי מכבי תל אביב, זה היה בערב של המשחק נגד מכבי חיפה בבלומפילד, ואתה עושה את ההצלבות, ובהתחלה הם אומרים לך, אנחנו לא יודעים על מה אתה מדבר, ואז הם אומרים לך, הוא שחקן לא רע, בוא נראה לאן זה יתפתח, ואז כבר הבנו שהוא ממש היה ברשימות של מכבי תל אביב, ואכן הדברים נסגרו ביום שזה פורסם באותו ציוץ.
8: הוא כבר היה למטוס, ולכן... הוא היה למטוס בדרך כבר.
10: הוא כבר היה בדרך לישראל, כן. בדיוק. אני לא יודע אם באותו יום או יום
7: לאחר. אבל רגע, רענן, כן. את מי הולכים לשחרר? כי כרגע יש 8 זרים בסגל.
10: לא, אז כל הסיפור זה למצוא קבוצה גם גם לניקולסקו וגם לאנדרדה. עם אנדרדה...
7: לא פשוט.
10: לא פשוט בכלל, לאנדרדה הסיפור יהיה יותר קל, כרגע יש ויכוחים עם הסוכן שלו שרוצה בעיקרון לקחת אותו חזרה לכיוון ברזיל.
8: לליגה שנייה אבל, וזה מכבי תל אביב מתנגדת לזה.
10: נכון, הם מתנגדים כי הם מעדיפים שזה יהיה בקבוצה שאו שתהיה להם שם המעקב, או שבקבוצה שהוא יוכל להתפתח. סך הכל מכבי תל אביב לא רוצה לשחרר אותו ולהפסיד אותו.
8: נכון,
10: עדיין מאמינה
8: השקיע בו כסף.
10: להשאיל אותו במטרה, אתם יודעים, שאולי יצבור ניסיון, אולי דקות, הוא לא ישתלב פה כמו שצריך, יכול להיות שהוא שחקן מצוין שעדיין לא פרץ ולא בא לידי ביטוי. אנחנו זוכרים את פטאצ'י, לקח לו 3-4 חודשים, לאנדרדה זה לוקח
8: יותר
10: זמן, ובעונה שעברה הוא קיבל הזדמנויות, וזה לא היה נראה לגמרי טוב, ויש את הבעיה של ניקולסקו, הסיפור הוא שהוא פצוע, ויכול לחזור רק לכיוון משהו כמו נובמבר, דצמבר, אנחנו מעריכים כרגע, גם במכבי תל אביב.
8: הסיפור שונה גם רענן, עם ניקולסקו, כי פה גם מכבי תל אביב מאוד מעריכה אותו, ומאוד, אתה יודע, הוא בסופו של המבצע...
10: אני אגיד לך משהו בהמשך הזה ששמעתי במכבי תל אביב, ואתם יודעים מה, יהיו כאלה שירגידו מה, הם מתרצים תירוצים, ויהיו כאלה שיעריכו את זה. מכבי תל אביב אמרו לי דבר כזה, וזה מישהו מתוך המועדון ברמה מאוד בכירה. יוני קולסקו לא אשם בזה שהוא נפצע, הוא לא עשה איזשהו פשע, הוא לא עשה איזושהי עבירה. בן אדם נפצע, אנחנו כמועדון גדול לא יכולים להתייחס בחוסר אנושיות לשחקן שלנו שאנחנו החתמנו, שאנחנו רצינו, וכל חטאו שהוא נפצע. ואומרים במכבי תל אביב, אנחנו לא נזרוק את יוני קולסקו למה שנקרא לכלבים ולא נעיף אותו, והכי קל לנו זה להגיד אנחנו מקפיאים אותו או שמשחררים אותו ושלום וביי. ככה זה לא דרכו של מועדון גדול, ככה אומרים לי בתוך מכבי תל אביב.
7: עכשיו,
10: יש את הרצון הזה, ויש את הרצון לשחרר אותו לקבוצה אחרת, כולל לקחת אולי את מרב שכרו שמתקרב ל-600,000 יורו, על מנת לשחרר מקום של זר, כדי להחתים גם את טברניה.
8: הבעיה שהוא יוכל להירשם רק בינואר.
10: זהו, בדיוק. אז יש קבוצות שיכולות אולי לקחת אותו, ולא קבוצות בדרג גבוה, לא קבוצות שצריכות שחקנים כרגע, לא קבוצות ש... וגם צריך לזכור שהשוק בהרבה מאוד מקומות כבר נסגר. יש עוד מדינות בודדות שבהם השוק יהיה פתוח בתקופה הקרובה, בימים הקרובים, ומכבי תהיה בבעיה לא קטנה, מבחינתם להקפיא את השחקן, זה באמת יהיה המוצא האחרון שלו, וזהו, ורוצים להביא אותו. אני שומע שהם רוצים גם לצרף עוד מישהו בשוק הישראלי, דיברו על גיא מלמד שהם מאוד מאוד רוצים, דיברו על יאב גופינקל בעמדת המגן השמאלי.
8: איפה זה עומד באמת עם מלמד? מבחינת מכבי? פנתה למכבי חיפה?
10: אני חושב שככל שמלמד יפעיל לחץ על מכבי חיפה, אז העסקה, אני חושב, תוכל להתקדם. כי לפי מה שאני שומע כלפי חוץ לפחות במכבי חיפה אומרים, אנחנו לא מעוניינים לשחרר את השחקן, ואף אחד לא פנה אלינו רשמית, והשחקן לא ביקש להשתחרר, כאילו מבחינתם הוא שחקן מן המניין. בסופו של דבר צריך לזכור, מלמד הוא כרגע סוג של חלוץ שלישי, לפעמים אפילו רביעי, אני לא צריך לספר לכם מה קורה במכבי חיפה, כולכם שם יודעים הרבה יותר טוב ממני, אבל גיא מלמד רוצה לשחק, וגיא מלמד חושב שהוא יכול לתרום, ואני מניח שבמכבי חיפה, בוא נגיד, האופציה האחרונה מבחינתם זה לשחרר אותו למכבי תל אביב. הם יכולים לשחרר אותו להפועל פתח תקווה, למכבי נתניה, לקבוצות אחרות, אני לא אומר לשם הוא ילך, אבל אני מדבר על קבוצות שכן יהיה למכבי חיפה יותר נוח וקל, אולי גם מול הקהל שלהם, לשחרר אחרת מלמד. בסופו של דבר אני חושב שזה יעשה עוול גדול מאוד למלמד, בלי קשר לאיזה קבוצה הוא ילך, אם ישאירו אותו עד ינואר או עד סוף החלון ולא ייתנו לו לשחק, כי באמת, זה שחקן שכשהוא לא פצוע, הוא אחד הסקוררים הגדולים פה בליגה, יכול להשתלב פה בכל קבוצה, ואני אומר כל קבוצה, זה לגמרי כל קבוצה. בוא נגיד, הפועל באר שבע כרגע סגורה מבחינת חלוצים, וביתר ירושלים לא זה, אבל באמת, כל קבוצה בליגה, הפועל תל אביב יכולה לקחת אותו, מכבי תל אביב, מכבי נתניה שמחפשת שחקנים, ואני חושב שזה יהיה עוול אם גיא מלמד לא ישוחרר בסופו של דבר. שוב, כל עוד ברק בחר ורפאלוב לא בונים עליו, אם בונים עליו זה סיפור אחר לגמרי, כי ראינו איך החלק הקדמי של מכבי חיפה נראה. אז אני אומר,
7: רגע, עוד שאלה אחת לגבי שחקן מכבי תל אביב, טייריס אסנטה, מה איתו?
10: תראה, החלון ברוב אירופה נסגר, ואני מבין שהצעד הזה להביא את ג'יימס טאברניר הוא גם כדי לפנות את אסנטה להישאר כבלם.
8: כבלם, נכון.
10: להזיז אותו מעמדת המגן הימני. קני מילר חושב שהוא הכי טוב בעמדת הבלם בקטע הזה, אני חושב שהוא גם כשהוא משחק בלם הוא משפר גם את רז שלמה ואו את קמרה שנמצאים לידו, ומכבי תל אביב יכולים בקונסטלציה מסוימת גם לשחק עם שלושה בלמים,
8: 3-4-3,
10: להשחק על קו ימין, יהיה יותר, אתם יודעים, יותר קדמי מאשר מגן פאר אקסלנס. אבל הייעוד כרגע של אסנטה, קודם כל להישאר, אלא אם כן באמת יהיה איזושהי תפנית, לא יודע מה, ב-24 שעות הקרובות, זה לא יקרה. בוא נגיד ככה, זה לא יקרה.
8: לא לוח, בוא נגיד שהוא לא לוחץ, הוא לא בלחץ לצאת.
10: לא, ממש לא. כן. טייריס אסנטה התראיין לפני שבוע, נכון? ואמר, או, לפני שבוע, עשרה ימים. התראיין בהולנד ואמר, אני נמצא במקום מצוין. אגב, זה היה לפני שמכבי הודחו מאירופה. אני נמצא בקבוצה שנלחמת על כל התארים, קבוצה שמשחקת באירופה, מועדון אירופאי לכל דבר, טוב לי פה, אני שמח פה.
7: למרות שהיו לו, על פי הדיווחים, הצעות מהליגה האיטלקית הבכירה.
8: כן,
10: הם לא היו ברמת שכר, הם לא היו ברמת קנייה שבמכבי תל אביב אישרו לו ללכת, כי אתה יודע, מעריכים אותו בהרבה מאוד כסף, שחקן הולנד הצעירה בכל זאת, ושחקן שבאמת מכבי תל אביב חושבים שהוא שווה יותר ממה שהציעו עליו. בוא נגיד בעניין של אורי רביבו, מתוקף היכרות המשפחה עם המועדון והמועדון עם המשפחה ומתוקף הסיטואציה, אני אומר לכם שבמכבי תל אביב הסכימו להתפשר על סכום יותר נמוך ממה שהם תכננו לקבל על רוי רביבו, נכון. ורק בגלל שלא רצו לעצור אותו ובאמת הרגישו גם סוג של מחויבות לילד שגדל במועדון שלהם. אם טייריס אסנטה ואו אליו ורלה כזה שהוזכר במהלך כל הקיץ יביאו הצעה ברמה שתספק את ראשי מכבי תל אביב, אז אני חושב שגם הם ישוחררו. בסופו של דבר, לאורך השנים, עם כל הדיבורים, מכבי תל אביב לא עמדה בדרכו של אף אחד מהצעירים או התחקנים, נכון. שרצו להתקדם, תראו מילסון ברח, אולי זאת לא דוגמה טובה, פטאצ'י, רוי רביבו, דור תורג'מן, אני כבר לא זוכר,
8: דניאל פרץ,
10: פרחי שעכשיו זה, דניאל פרץ כמובן, נכון, על כולם הגיעו סכומים גבוהים מאוד, אין ספק, אבל בסוף מועדון גם רואה איזושהי חלק בהתנהלות שלו, גם בקטע של לשחרר שחקנים, זה מין מחזור כזה שאתה קונה ומשחרר, וזה בסדר גמור. אני חושב שמכבי תל אביב ב-all over, כאילו, אם אתה מסתכל על מי שהצטרף ומי שעוד הצטרף, אני חושב שב-16-9, שזה סגירת חלון העברון בישראל, תהיה פה קבוצה מספיק טובה, למרות הקיץ הלא טוב שהיה, אבל קבוצה מספיק
8: קבוצה
10: טובה.
8: שונה לגמרי.
10: תוכל להתחרות פה על אליפות. כן, כן.
8: קבוצה שונה לגמרי ממה שהתחילה את העונה.
10: קבוצה שונה, נכון, נכון. אתם מדברים על
7: חברים, מזכיר.
10: דיברתם על קליבר של ג'יימס טאברניר, זה שחקן שמשנה קבוצה.
8: וגבי קניקובסקי שסופר משנה את הקבוצה.
10: שלא הזכרנו אותו בכלל בשיחה, שהוא הישראלי הכי טוב שהם יכלו להביא כרגע, שהיה על המדע.
8: וזה גם השחקן שכל כך היה חסר לה למכבי תל אביב במרכז השדה.
10: וזה אגב עוד משפט ברשותכם, אם אתם קצרים בזמן, עוד משפט. אני חושב שהעסקה הזאת של גבי קניקובסקי מעידה יותר מכל על הכוונות ועל המוכנות של מיץ' גולדהר כן להשקיע וכן לשלם, כי אולי בעלים אחר,
8: לא חשבתי שלא מעניין אותו,
10: בעלים עם אגו או בעלים עם קצת נקרא לזה הסתכלות אחרת, היה אומר לעצמו, רגע, שחררתי אותו לפני שנה, עשיתי טעות, שחררתי אותו
7: בחינם. זה מראה שאני אגוב, וזה הודעה בטעות, וזה אני מסיר את הכובע, כי לא הרבה עושים את זה.
10: נכון? זה בדיוק מה שאני אומר, זאת הגדולה של מיץ' גולדהר.
7: זה נדיר לראות מחוזותינו אגב.
10: אם הוא היה מוותר על קניקובסקי, אז היינו אומרים, משהו פה לא בסדר. הוא השקיע את הכסף.
8: הוא שילם פה סכומים אדירים, דולב, אתה לא מבין את זה סכומים אדירים.
7: כגון מכבי חיפה, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, לא ניסתה להפריע בדרך.
9: הפועל באר שבע, הפועל באר שבע.
8: באר שבע מסוגל לגעת בגבי.
7: מה זאת אומרת?
8: אף אחד לא היה מסוגל.
7: מה אתה קופץ? תגיד, מה זאת אומרת?
8: גבי לא היה הולך, תקשיב טוב.
7: תנסה להביא אותו, תן לו 100-200 יותר, אולי תצליח.
8: גבי לא היה הולך לשום מקום חוץ ממכבי תל אביב.
7: אתה חושב? אתה גם צודק, אבל קבוצה שלא נסתה אפילו, זה התרפסות בעיניי, תנסו.
8: רענן תאשר.
7: תנסו.
8: רנן תאשר?
10: לגבי קניקובסקי, להבנתי, תראו, קודם כל ונרן סימן אותו עוד שהוא היה
8: בבולגריה. היה איתו ביחד בפרנקפורט.
10: לא, הוא הכיר אותו מהליגה ההונגרית, וגבי קניקובסקי גם העביר מסרים למכבי תל אביב, שבארץ הוא רוצה לחזור רק לשם. זאת אומרת, שוב, זה ממה שאני שומע, יכול להיות שעכשיו עם באר שבע באים, שימו לו מיליון יורו לעונה, אולי הוא הולך לשם, אבל זה לא סיפור.
7: אם אני במקום אלונה, ועוד פעם, זה כבר סיפור מת, כן? הייתי מתאבד על קניקובסקי בכל הכוח, בטח שיש לי עכשיו בכסחות מנסה לדעות
10: שנייה.
7: אם הוא לא רוצה וזו החלטה שלו, אין מה לעשות, אבל לפחות הייתי מנסה, כמו שאתה אומר, לזרור.
10: אני חושב שבאר שבע הוא לאפיקים אחרים, וכן, בסדר, נדבר על זה אולי בפעם הבאה.
9: גם בסדר.
8: יש לנו הרכבים
9: של הזה. צריך להזכיר, מכבי תל אביב תשחק ביום שני, יום שני, בשבעה בספטמבר, בטרנר מול באר שבע. טוב, צריך, רענן, אגב, אם אתה כבר על הקו, רגע לפני הפרסומות יש לנו 10 שניות, מה יהיה היום בבלומפילד? הפועל תל אביב ביתר, מה אתה חש? שמח.
10: תיקו, 1-1.
8: תשמע, אני רואה את הרכב של ביתר.
9: יאללה, רשמנו, נחזור עם ההרכבים, ועם עוד דיונים לקראת המשחק, רענן ברנובסקי, וואלה ספורט, תודה רבה, ערב טוב, שבת שלום, פרסומות, ואנחנו חוזרים.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
11: פרסומות וחוזרים.

0: עוד פעם אותו
1: סיפור. הלו, קצת תרבות, חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: מגישים קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: שלום.
6: אני בחול, רק אם זה דחוף.
5: זה דחוף, זה שמח.
6: מה?
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
6: כן.
5: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
7: באמת?
5: כן, באמת.
6: טוב, ממש שימשת אותנו.
5: אני מתארת לעצמי.
6: יאו!
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
5: אני רוצה לאזריאלי.
6: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
7: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, שבת בשבע וחצי.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: כל מקום ובכל זמן.
5: את המחיר כחלוץ הפותח כבר אחרי משחק אחד. יוג'ין אנסה מועדף על פניו של וייסמן. החלטה, שתי החלטות מאוד מאוד משמעותיות של אלמוג כהן.
6: אני אהבתי אותם אגב. הוא הולך עם האמת שלו, אם יש יותר טוב או מי שפחות טוב, קצת לזעזע, קצת...
5: עוד פעם, בסוף הערב נוכל לדעת האם ההחלטות האלה, אתה יודע,
6: נכונות או לא. החוכמה היא גם להגיד לפני, אנחנו כפרשנים, כשדרנים, גם לתת את האני מאמין לפני, לא רק אחרי שאנחנו רואים מה היה בפועל.
5: אני אגיד לך, זה שווייסמן יורד לספסל, אני מקבל, באמת אני מקבל, כי ראינו גם באירופה וגם במשחקים, בינתיים קשה לו, ואני עדין במילים.
6: אגב, יכול להיות שיש מקרים שספסל עושה טוב לשחקנים, הם עונים בטירוף מהספסל.
5: העניין שהאלטרנטיבה, להגיד לך יוג'ין אנסה, אני לא יודע, עוד פעם, הלוואי והערב זה יתחבר.
7: בדיוק. אני חושב שגם אם אתה שואל אותי, וייסמן צריך לשחק עם עוד חלוץ אחד לידו. יהיה לו הרבה שקל לשחק ב-4-4-2, עם שני חלוצים. יהיה לו קל לשחק.
5: שני קשרים באמצע?
7: לא, אני אומר, אם הוא עדיף לו לשחק עם עוד חלוץ, או כנף ימין אפילו, ליד החלוץ השני.
5: וייסמן זה 9.
7: אבל הוא כבר לא 9.
5: בסדר, אבל עוד פעם.
7: כבר לא 9, אתה רואה את זה וראית את זה, ואני חושב שאם יש מאצ'אפ, אמרתי לכם גם מקודם, המאצ'אפ הוא מרכז השדה. זה פלקאו, אלקוקין וקרייב, שלישייה אגרסיבית מאוד במרכז השדה, מול שלישייה לא הכי אגרסיבית. אינו,
6: אז להערכתך השלישייה
7: ורוקו.
6: של הפועל תל אביב חזקה יותר, אם אני מבין נכון?
7: במרכז השדה, כן.
6: ולגבי החוליה הקדמית של טוריאל, בואטנג, אוסו?
7: גם עדיין, יותר מחוברת, עדיף? יותר משופשפת מול השלישייה, שהיום זה, אתה יודע, עם אנסה, יש לו אמנם את המהירות.
6: עדיין, שואב הצילי פותחים.
7: שואב הצילי פותחים, כן. השאלה, עוד פעם, שואב עם קשיר 100%.
6: אז אתה אומר שטוריאל, בואטנג ואוסו יותר חזק מאשר שואב הצילי ואנסה?
7: לא, זה, אתה יודע, זה יכול לבוא משום מקום, גם מהשרבות. בגלל זה אמרתי, ביתר אתה לא יכול לדעת איזה ביתר תקבל היום, איך התעוררה היום בבוקר.
6: מעבר שלך אני מרגיש שמבחינתך הפועל תל אביב פיבוריטית.
7: לחלוטין, מבחינת ביטחון, בבית, ברור.
6: לא רק ביטחון, גם שחקנים ויציבות במגרש
7: ומערך. מבחינת סגל, מבחינת חיבור בקבוצה, כן. זה, תשמע, מה שאלמוג עושה עכשיו זה, שוב, זה ניסוי ותהייה. בסופו של דבר, הוא הלך עם שון וייסמן, הוא מרגיש שהוא לא מספיק טוב, הוא מוריד אותו, שם את אנסה, שדו היה מגן שמאלי, אבל הוא לא מספיק טוב, אז הוא שם את...
5: אבל תבין את הבעייתיות פה שאתה אומר,
7: מוזי
5: אתה הלכת פה, הרי מה דיברו על ביתר לאורך כל העונה שעברה? חסר 9, נכון? היה את גונסלס, קלוניסו וזה, לא באמת היה 9. הבאת שון וייסמן, וכבר אחרי משחק אחד אתה מוריד אותו על הספסל, יכול מאוד להיות
6: פה...
5: שהבחירה
6: מלכתחילה... זה לא אחרי משחק אחד, זה לא אחד.
5: לא, אבל אני אומר, בוא נגיד ככה, מחזור ראשון של הליגה במשחק
7: של נתניה. מדבר על הליגה, לא מביא אותו.
5: אתה
6: רואה זה רצף משחקים שהוא היה טוב, היה גם אירופה.
5: אבל יכול, עוד פעם, אני חושב שההחלטה הזאת היא נכונה, אבל יכול מאוד להיות שמלכתחילה, הבחירה בשון וייסמן, כחלוץ המוביל של ביתר ירושלים בעונה הזאת, הייתה מוטעת. איזה עייפות, נו מה, אנחנו בשלישי בספטמבר, די, איזה עייפות.
7: אם זה טעות, זה כמו שדולר אומר.
5: מי שעייף שישב ביציע, איזה עייף, נו מה,
6: זה טעות של עייפות.
5: חד משמעית, חד משמעית. הרי דיברו בביתר להביא את החלוץ הזה שישדרג את החלק הקדמי,
7: שישנה אותה.
5: פה יש פה אמרה של...
6: להשלים את הפאזל של אצילי ושואה, בקיצור.
5: כן.
6: טוב, בואו רגע, אנחנו ממש דקה וחצי, שתיים לסיום, נזכיר למאזינים, יש לנו ביום שבת, מחזור שלישי בליגת ווינר, 3 משחקים, אנחנו נהיה כאן בשידור עם שבת שכדורגל, החל מ-7:30, ב-7:45, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, באותה השעה ברחובות, הפועל ירושלים מול עירוני קריית שמונה, ובשעה 8:30 בסמי עופר מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה. המחזור השלישי יושלם ביום שני עם עוד 4 משחקים, יותר מאשר בשבת. ואיזה משחקים יש ביום שני? רבע לשמונה, נתניה מול הפועל חיפה. בשמונה, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן בבלומפילד. שמונה ורבע, בדוחה, בני סכנין, ביתר ירושלים. רבע שעה לאחר מכן, בטרנר, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב. איזה יום שני מחכה לנו.
7: חגיגה לגמרי.
5: מהסמכות, שני מהסמכות, אבל גם בשבת, גם בשבת תצפו בהפועל ירושלים קריית שמונה. אל תזניחו אותה.
7: אין בעיה.
6: אנחנו נשדר את המשחקים האלה כאן בשידור חי, את כל השלושה. את כל השלושה. רבותיי, אנחנו מגיעים אל קו הסיום שלנו, אוטוטו כבר שמונה, וסוגרים שבוע נוסף של תוכנית הספורט של ישראל.
7: תיפרד עם קרדיטים שלא תאשים אותי אחר כך, שגם בשעה השנייה דפקתי לך את זה.
6: בדיוק. אז תודה לשטראובר שמתזכר וגם מפנה זמן, ועוזר לי להודות ללירן שטראובר, למיכאל וינסנט, לרון בוסקילה שערך, לרן אמר שהפיק, מאור בסטקר, על הדיגיטל, הטכנאית ברדיו חיפה עם אי ברייר, ברדיו אלת אריק בן אריה, וברדיו ירושלים נדב יוגב. תודה רבה לנדב. תודה רבה לחברים בערוץ הספורט. תודה רבה שוב לכם. שיהיה סוף שבוע רגוע, שקט, מלא במשפחה.
7: אמן ואמן.
6: מזגן טוב, בישולים טובים, מנוחה. ונשתמע שוב ביום ראשון. ושיהיה שבת שלום, סוף שבוע נעים. תודה חברים. ביי ביי, להתראות.
8: בחסות, מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
11: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: ג'וב מאסטר.
20: די, נמאס לי לבשל.
21: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
22: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
23: Et la deuxième paire est offerte.
24: Excusez-moi?
23: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
24: אולה,
25: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
26: אופטיקל סנטר. תקנון.
27: רהיטים, קודם כל ויסמן.
28: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
27: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: סוף שבוע, ב-101 FM.
2: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס, מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
4: שואל שר הביטחון של ישראל.
5: נקה בכל התשתיות הלאומיות והצבאיות והאזרחיות באיראן, כולל תשתיות האנרגיה, ונחזיר את איראן עמוק לתקופת האבן והחושך.
6: We're going to bring them back to the stone ages where they belong.
4: נושאת המטוסים אברהם לינקולן הטילה אתמול עוגן בתאילנד, חבוטה וחלודה, אחרי 9 חודשים כמעט בלב ים, רובם סמוך להורמוז.
7: Many of them expressed to me that they actually wish that they hadn't even done a port call at this point. They wanted to just go directly home.
4: אתמול שאל טראמפ ברשת החברתית שלו, מתי העם האיראני יקום ויתקומם? כשנשאל הוא אם ישלח סיוע, לא שב להתחייב.
6: The regime is getting weaker and weaker by the day, and at some point they're not going to be able to shoot so easily because I think the people aren't going to take it.
4: ראש ממשלת ישראל הערב משוכנע יותר.
8: אני משוכנע ביכולתנו להסיר את האיום הזה אחת ולתמיד, כלומר להפיל את המשטר הזה. זו המשימה המרכזית שעדיין לפנינו, אבל היא קרובה. היא לא בלתי אפשרית, היא בהישג יד.
4: הילה שבאיראן בינתיים ממשיכים לגזור עונשי מוות ושנות מאסר ארוכות על משתתפי המחאה בינואר, כולם מחבלים כמובן בימי המשטר. טראנה רחימי, מדריכת רכיבה בת 20 אספהאן, נידונה השבוע למוות כי השתתפה במחאה. אחותה התאומה רומינה נידונה ל-25 שנות מאסר. טראנה, שהסוסים היו כל חייה, אומתה קשות. היא סובלת מפציעה חמורה ברגלה וממחלת ריאות קשה. המועד שבו תוצא להורג לא ידוע.
9: עכשיו למעצר ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס בעזה. הערב אנחנו מביאים פרטים חדשים מתוך החקירה וגם על הזעזוע בחמאס והצעדים המיידיים שעשו מחשש לפעולות נוספות של צהל. אלמוג בוקר, פרשננו בדרום, אחרי החקירות הראשונות גורמי ביטחון כבר אומרים מדובר כאן באוצר מודיעיני.
10: כן, לחלוטין. צריך לומר, יממה וחצי יונית חלפה מאז המעצר הדרמטי שלו בלב העיר עזה, וכבר עכשיו אחרי כמה חקירות, גורמי מודיעין, גורמי ביטחון אומרים, מדובר באוצר מודיעיני לא פחות מזה. ההנחה היא שהוא משתף פעולה בחקירה ומספק מידע, שימי לב לזה, שמוגדר טוב, חשוב וחיוני, כך אומרים לי. לא ניכנס לפרטים, אבל ההנחה היא שמה שמעניין את החוקרים, ומטבע הדברים גם עומד במרכז החקירה, נשק של חמאס, כוח האדם של ארגון הטרור, תשתיות הטרור ברצועה ודברים נוספים שלא ניתן לפרט. נזכיר, ראש הממשלה נתניהו אתמול בעצמו חשף שזה מדובר במפקד הבכיר, מהבכירים ביותר שנותרו ברצועה, שהיה אחראי על בניין הכוח, ניסיונות שיקום, השבת המשילות של חמאס ברצועה, וגם הניסיונות להונות בכל מה שנוגע לפירוז הרצועה. זה יכול ללמד כמה מידע אפשר ומנסים החוקרים להוציא ממנו. על פי גורמי ביטחון, המעצר של ראש השבק של חמאס גרם לזעזוע בתוך הארגון. בחמאס תגברו את המוכנות ההגנתית שלהם אחרי הפעילות של המעצר מחשש לפעולות נוספות של צהל. זאת הסיבה אגב לדיווח שלנו אתמול על התראה בעוטף עזק שגרמה למוכנות וכוננות גם בפיקוד הדרום. זה לא נבע מפעילות התקפית מתוכננת של חמאס אלא מאותה פעילות הגנתית, מהחשש שלהם שמה לא מדובר בפעולה יחידה אלא שיהיו פעולות נוספות נוספות, וגומי ביטחון אומרים לנו את הדבר הבא, מפקדי חמאס בתחושת נרדפות, הם לא יודעים אם התקיפה הבאה תגיע מהאוויר או מפעולה הקרקעית, ונחזור שוב על הכותרת, אוצר מודיעיני, כך מכנים גומי ביטחון את ראש השבק של חמאס שנעצר אתמול, אחרי כמה חקירות שהוא כבר עבר.
9: אלמוג, תודה רבה. 54 ימים לבחירות וחמישה ימים לסגירת הרשימות. הלכו איתכם, עמית סגל, דפנה ליאל, ירון אברהם, אלי הירשמן, מתחילים איתך עמית בהמשך המהדורה, מחכים לרעיון ראשון שאתה ערכת עם אופר וינטר.
11: כן, ובעצם בלב העניין, כמו תמיד בימים אלה, של על מי הוא ימליץ, על מי הוא לא ועל מי הוא יישב, הוא כבר אמר שהוא ילך עם, ימליץ רק על נתניהו, אבל המלצה היא רק דבר אחד, והערב אופר וינטר, בניסיון לבלום את המתקפות מנתניהו ומתומכיו, נשבע, ליטרלי, מילולית, שהוא לא יישב תחת בנט וליברמן, שימי לב לנוסח שהוא בוחר.
12: אבל אתה לא תשב תחתם?
13: אני לא אשב ולא אעשה את המעשה שלא אהבתי שעשו לי.
12: לא תשב תחת ליברמן.
13: אני אומר לך, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, אני אומר את זה, אומרים את זה, כל יהודי אומר את זה, אני אומר לעצמי, יש דברים שאני לא אלכלך את השם שלי, לא אני, ולא אנשים שנמצאים איתי במפלגה.
9: זה הרעיון בהמשך המהדורה, עכשיו נדבר על התפתחויות לקראת סגירת הרשימות.
11: כן, אז קודם כל עכשיו זה סופי ורשמי, טלי גוטליב עוברת, נמסרת לאימוץ במפלגת עוצמה יהודית, נתניהו שחרר אותה, בין חד רווחה אפשר להניח, תראי זה תהפוכות של הפוליטיקה, לפני חודש עוד דובר בנכבדות כמקום הראשון בפריימריז בליכוד, עכשיו היא כבר מחוץ, אחרי מתקפה רבתי שלה על הליכוד והעומד בראשו, ושריו הבכירים, בן גביר שמח, הוא מאמין שהוא יקבל עוד מנדט שניים מזה, נתניהו בטוח שהוא יקבל עוד מנדט שתיים רק מהעובדה שטלי גוטליב לא נמצאת איתו, אז בסך הכל הייתה שם הסכמה. השאלה הגדולה אגב, האם באמת קרה לגילה גמליאל הנס המדהים של לזכות בלוטו בלי למלא כרטיס? היא כבר בחוץ הייתה, המקום 35, עכשיו היא מתקדמת כי היא התפנה שריון לאישה במקום ה-25, אבל עדיין הדבר הזה לא ברור, יש שם כל מיני משחקים של הרגע האחרון, נתניהו גם היה שמח להיפטר מניר ברקת, הדברים האלה יסגרו ממש ברגע האחרון, אבל גילה גמליאל שיפרה ערב מאוד את סיכויה להיות שם. בחזית המרכז, דדי שמחי עוזב את בני גנץ, הוא לא ירוץ יחד איתו, המגעים ביניהם שכבר היו כמעט סגורים עלו על מבוי סתום, מה שנראה כרגע הוא שגנץ יעמוד בראש בלוק טכני, כאשר במקום השני גלעד ארדן, ובמקום הרביעי יולי אדלשטיין, ושם הקרב במרכז הוא מאוד צפוף, כשהשאלה היא האם בכלל יכול להיות שמישהו יעבור. טרופה עוד לא פורש למרות הלחצים עליו, אייזנקוט ובנט מאוד רוצים שהוא יבוא, אבל הוא נשאר שם וגנץ נשאר שם. אני לא בטוח שנגיע ליום שלישי הקרוב, כששתי המפלגות רשומות להתמודדות.
9: תודה רבה, עמית, תודה. וכאמור בהמשך הרעיון הראשון עם אופר וינטר שאתה ערכת היום. עכשיו אנחנו איתך דפנה ליאל, מצטרפת לעניין הזה של חיבורים אפשריים נוספים. דפנה.
14: כן, אז באמת נותרו ימים בודדים ויש מגעים, הייתי אומרת אפילו בין כל מפלגות האמצע, הקרב הגדול לאומי עמוד בראש, הדבר הזה עדיין לא סוכם, ולכן עוד אי אפשר לומר שהדבר הזה בוודאות יוצא לפועל, לכן כל השחקנים בוחנים, מגששים ובודקים אופציות נוספות, שמעניין במיוחד הוא זה של חילי טרופר, כי לא בוודאות יש הצעות, יש מקום בטוח, גם אצל אייזנקוט, אני חושבת שגם בנט היה שמח לקבל אותו לשירותיו, אני יכולה לומר לך שהמסרים שטרופר מעביר הוא שהוא מגיע כעסקת חבילה עם שירה שפירה ועם אליסף פרץ שיצאו איתו למסע הזה, ולכן זה כבר הופך להיות אירוע קצת יותר מורכב, זה מין סיעה בתוך סיעה, חיל טרופר יצטרך לקבל החלטות בזמן הקרוב. בינתיים בוא נראה מה קורה ביש עתיד, הרשימה שם ממשיכה להתפרק לגמרי לאור מיעוט המקומות שיהיה ליש עתיד, כפי שזה נראה כרגע בכנסת הבאה, אחרי מיקי לוי ומאיר כהן, הוותיקים, גם קרין אלהרר, פרלמנטרית חרוצה ומנוסה, מוצאת את עצמה בחוץ, ועכשיו כבר אפשר לומר איך תיראה הרשימה שבכל זאת תישאר בפנים, מי שיהיו בסופו של דבר בפנים היחידים, הם ככל הנראה מרב בן ארי, מרב כהן, נאור שירי, ולדימיר בליאק, רם בן ברק ונועם טיבון המצטרף אתרי. אנחנו לא יודעים עדיין לומר מיקומים, זה יחשף ביום ראשון באירוע השקה שבנט ולפיד יעשו לקראת סגירת הרשימות.
9: דפנה, תודה רבה. ולשכת נתניהו מפרסמת הערב את הלוז של ראש הממשלה בבוקר 7 באוקטובר, רון אברהם כתבנו המדיני. נתניהו מאשר שהוא שוחח לראשונה עם ראשי מערכת הביטחון רק בשעה 9:55 בבוקר.
15: נכון, זה לא מקרי שלשכת ראש הממשלה מפרסמת את הלו"ז דווקא עכשיו, זה לא בגלל 3 שנים ל-7 באוקטובר, אלא בגלל שנתניהו חושב שיצא לו מזה איזשהו רווח פוליטי, אבל בהפוך על הפוך, נתניהו דווקא מאשר את אותם פרסומים שהוא מכנה אותם באותה הודעה כפרסומים שגויים, כי על פי הלו"ז שמאשרת ומפרסמת לשכתו, הפעם הראשונה שבה מתקיימת הערכת מצב בבור, בהשתתפות כל הגורמים הרלוונטיים, ובמילים אחרות, הפעם הראשונה שנתניהו מדבר עם הרמטכ"ל בבוקר,

0: 7 בבוקר, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה מקבל לראשונה את אותו מסמך הערכת מצב של ראש השבק, כן, שדיבר על האינדיקציות שיש ברצועה מהשעה 5 בבוקר. מה שנתניהו לא מספר בהודעה הזו, ששין, קצין המודיעין של המזכירות הצבאית, קיבל בזמן אמת מצהל, כולל שיחת טלפון שהמטרה שלה לוודא שהוא בעצמו מכיר את החומר המודיעיני, כך ש... זה נכון שאת נתניהו לא העירו בליל 7 באוקטובר, זה לא במכוון, אלא כי ראש השב"כ והרמטכ"ל לא חשבו ולא העריכו שתגיע הקטסטרופה. מי שכן היה צריך להעיר אותו, זה אותם גורמים בלשכתו, ואני אגיד רק במשפט. יונית, אני חושב 3 שנים אחרי, ברור לכל ישראלי, שהאחריות למחדל המבצעי זה על צה"ל ועל השב"כ. אבל האחריות לתפיסה הכוללת, לקונספציה, למימון של חמאס, לבידול בין הזירות, היא על נתניהו. ולכן הוא מאוד מאוד רוצה שנדבר על ליל 6 ו-7 באוקטובר. הפעם זה פחות הצליח.
1: כן, לו. לילה שישה והשבעה באוקטובר קדם 10.5. גם על זה צריך לדבר. תודה רבה. תודה, ירון. בזמן שש"ס מקדמת קמפיין עם סרטונים בעד החיילים, יושב ראש המפלגה אריה דרעי מתראיין היום לרדיו ולא מוכן לקרוא לחרדים שלא לומדים תורה להתגייס. הוא קורא לצבא להתמודד, כדבריו, עם המחסור בכוח אדם. באופוזיציה גינו ותקפו את האמירות, הכתבה של כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
2: אז אתה תקרא למי שלא לומד ללכת לצבא?
3: אני לא צריך לקרוא לזה הצבא עם כל הכבוד שיודע להפציץ את איראן, הצבא הזה גם יודע להתמודד שיתמודד, הצבא לא רוצה חיילים חרדים, תכניס את זה לא רוצה.
4: יושב ראש השר ידרי, שאינו מרבה להתראיין בתקשורת הכללית, התראיין לרדיו החרדי קול ברמה, ושטח את משנתו על גיוס חרדים לצהל. המראיין יעקב גרוטקה ניסה להבין מה דעתו של דרי על חרדים שאינם לומדים.
2: מה אתה מייעץ לו? אדם שלא למד תורה, בחור.
3: כל עוד שאין בצבא מסלולים אמיתיים.
2: אין כרגע מסלולים אמיתיים?
3: לא מה שהיה כל השנים.
2: אני
3: לא בדקתי את זה בזה, אבל אני אומר,
2: יכול לבדוק.
3: יש מישהו זה גדולי ישראל.
4: התגובות לא איחרו לבוא. יושב ראש ישר, גדי אייזנקוט כתב, אריה זה נגמר. הפעם אתה תתמודד. צהל ומשרתיו מתמודדים כבר שנים. אם היית מחובר לעם ישראל ומדינת ישראל, היית יודע היטב עד כמה הם מתמודדים. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן הוסיף, אריה דרעי הפך למעודד השתמטות מספר אחד בישראל. מרן הרב עובדיה יוסף מתהפך בקברו כשרואה את ההתנהלות שלו.
5: דרעי תוקף ופוגע בחיילי צהל. דרעי לא יכול לשבת בעוד ממשלה בישראל. לא יכול. צהל זועק לחיילים ודרעי משקר.
4: דרעי גם תקף את החסידויות שהחליטו להעביר את בתי הספר שלהם מרשתות החינוך של המפלגות החרדיות לממ"ח, לחינוך הממלכתי חרדי.
3: ממ"ח, אתה רואה, לא נעים לומר, שמענו כל מיני מוסדות או חסידויות שהלכו לממ"ח. יש רצון לסגור את הרשתות של החינוך של הציבור החרדי כדי להפוך את זה לממ"ח, לממלכתי חרדי, כדי להכתיב ולגדל פה דור של ילדים שלא שומעים לגדולי ישראל ושמקבלים חינוך אחר. זה כל המלחמה, לא לחינם גדולי ישראל נלחמים בכל כוחם נגד הממ"ח.
6: עכשיו הוא מנסה לגדף ולחרב תלמודי תורה ומוסדות חינוך שנפתחו בברכת רבנים ואדמו"רים בחסידויות חשובות. הציבור החרדי יבוא חשבון עם מי שמחלל שם שמיים ומבזר רבנים.
4: דרעי מנסה לתמרן בבחירות האלה במסר כפול. מצד אחד להסביר לציבור החרדי ההדוק שהוא נגד גיוס חרדים, ומצד שני לאותת לציבור המסורתי שהוא בעד החיילים ובני משפחותיהם. איך שני המסרים האלו מתיישבים יחד? ליושב ראש ש"ס הפתרונים.
1: המשטרה עצרה היום עצור ראשון שהשתתף בפרעות בכפר כוסרה שהתרחשו בשבת. כתבנו הצבאי ניצן שפירא, אתה מדווח ניצן על עצורים נוספים שביצעו פשיעה לאומנית ביהודה ושומרון וגם על ההיערכות של המשטרה למעצרים בנתב"ג לקראת ראש השנה.
7: נכון מאוד יונית, וזה קורה לאחר 5 ימים מהפרעות שהתרחשו בכפר כוסרה בשבת האחרונה. המשטרה עוצרת היום פורה יהודי ראשון שלקח חלק באותם אירועים בכפר לא רחוק משכם. הם מגיעים הבוקר לאתר בנייה, על פי המשטרה אותו ישראלי בשנות ה-20 לחייו היה בהסתתרות בבריחה בתוך אתר הבנייה הזה. הפלאפון הנייד שלו הותר במקום אחר בתוך ארגז כלים כחלק מהניסיון שלו להתחבא ולברוח מגורמי המשטרה ומערכת הביטחון השונים שהגיעו אליו הבוקר ועצרו אותו. נזכיר שמדובר בפורע יהודי אחד מתוך כ-70 שלקחו חלק באירועים הללו, ואותו עצרו במהלך הבוקר הזה. בנוסף, במשטרה עצרו היום 3 פורעים יהודיים נוספים שלקחו חלק באירועי פשיעה לאומנית ביהודה ושומרון, 2 שהשתתפו באירועי פשיעה לאומנית בכפר התוואנה ואחד בתור מוסעיה. על פי המשטרה מדובר על חייל בשירות סדיר

0: שנעצר שם והובא היום לחקירה. בסך הכל 4 ישראלים שלקחו חלק באירועי פשיעה לאומנית ונעצרו במהלך היום והובאו לחקירה. על רקע תקופת החגים לרבות ראש השנה והנסיעות לאומן, במשטרה מעריכים שיצליחו לשים יד על פורעים יהודיים נוספים, ישראלים נוספים שהשתתפו באירועי פשיעה לאומנית. הם יגיעו לנתב"ג ויטוסו, ושם מקווים שיצליחו לעצור אותם. זו ההבנה וזו הערכה של המשטרה. וכאמור, היום פורע יהודי ראשון נעצר לאחר שהשתתף בפרעות בקוסרה.
1: ניצן, תודה רבה. אחרי שהרמטכ"ל התריע על הקיצוצים הצפויים בפעילות צה"ל ואף כינה את הוויכוח התקציבי עם האוצר מערכה על התקציב, הערב המאבק הזה מסלים. אנחנו חוזרים אליך, פרשננו ניר דבורי, מכתב אזהרה שכתבו בכירי התעשיות הביטחוניות לראש הממשלה. הם אומרים עצירת הכספים על ידי האוצר מסכנת את ביטחון ישראל.
2: ממש כך. המכתב הזה הונח על שולחנו של ראש הממשלה בימים האחרונים. כל ראשי התעשיות הביטחוניות הגדולות חתומים עליו, ולמעשה בשורה התחתונה הטענה שהמצב הקיים בו הכסף שאמור לעבור והונחה שיעבור על ידי ראש הממשלה 40 מיליארד שח, הדבר הזה לא קורה ומסכן את ביטחון מדינת ישראל. וכך כותבים ראשי התעשיות: בהיעדר הזמנות וחוסר נכונות להתחייב מצד הממשלה, אנחנו עומדים בפני סגירת היצור בחודש הקרוב בקווי היצור של חלק מהחימושים, באופן שיפגע ביכולת צה"ל לממש את משימותיו. בכדי לשמר את רציפות היצור נדרשת פעולת חירום מיידית. הכוונה כמובן לאותו כסף שאמור היה לעבור מהאוצר, אמרנו 40 מיליארד שח, מסיבות כאלה ואחרות של משרד האוצר הכסף לא עובר. בנוסף צריך לומר, בצהל נערכים כבר לקיצוצים עמוקים בימים הקרובים כדי לא לחרוג מהתקציב ולפתח גירעון בתקציב הביטחון. כבר בימים הקרובים אמרנו, כבר יתחילו בקיצוץ מיידי של ימי מילואים. הדבר הזה יטיל עומס גדול יותר על הסדיר, צריך להבין את הדבר הזה. עצירה של שיפוץ שיקום טנקים ונגמשים שנפגעו במלחמה, ויפגע וידחה רכש של פלטפורמות אוויריות, מסוקי קרב, מטוסים, דברים שהיו אמורים להגיע והתאחרו לפעמים בשנים קדימה, וזה נזק שיכול להיות משמעותי. אז יש לנו כאן התחייבות מצד אחד, יש לנו עדיין את כל הזירות פתוחות מצד שני, ולא נכון, פשוט לא נכון, לאמר על הביטחון.
1: ניר, תודה רבה. במקביל למתיחות כאן במזרח התיכון, בישראל נערכים להתגברות המאמצים של איראן לפגוע בתיירים ישראלים ובקהילות יהודיות בחוץ לארץ. יורן אברהם, אנחנו חוזרים אליך, אתה מביא את הדברים בפרסום ראשון.
3: נכון, בהערכות המצב שמקיימים גם בדרג המדיני וגם במערכת הביטחון בימים האחרונים, יונית, עולה החשש שאיראן באמצעות כוח קוץ וחמאס חול ביחד מגבירים את הניסיונות לפיגועים נגד ישראלים בחול. יש פה הצטלבות זמנים שיכולה להיות מבחינתם עיתוי מוצלח. קודם כל, תקופת החגים בישראל, שר הביטחון ישראל קץ רמז לזה, 3 שנים לשבעה באוקטובר, וכמובן מה שמכונה פיגוע איכות שמעביר את התגובה האיראנית למגרש אחר עם אפילו אפקט גדול יותר. עוד עניין אחד חשוב מאוד, ראינו אתמול ירי לעבר עקבה, הערכה בישראל שזה לא מקרי, יש פה איתות לישראל. לא שאנחנו צריכים תזכורת לזה שהאיראנים יכולים להגיע לפה, ראינו את זה לפחות פעמיים, אבל במערכת הביטחון תופסים את זה כעוד תעוזה שמראה אולי על כוונות איראניות להמשך. אני אומר את זה בזהירות. שלא במקרה, בעקבות המתיחות הזו, הממשלה צפויה ביום ראשון להאריך את ההכרזה על מצב מיוחד בעורף עד 23 בספטמבר. לא מן הנמנע, אומרים לי בישראל, שזה עוד יוארך.
1: תודה רבה, ירון. היום בשעות הבוקר פשטה המשטרה על המושבה יבנאל ועקבה על החקירה 16 בני אדם בעקבות עדויות על נישואי קטינים בקהילה. גלעד שלמור כתבנו הייתה עם הפרטים על מה שמתרחש בתוך הקהילה הברסלבית הסגורה.
4: כן, זו תופעה שמתרחשת מתחת לרדאר משהו כמו 30 שנה, אבל זה עלה על הכותרות בשנים האחרונות. תופעה שמאוד קשה לעצור, אבל המשטרה בהחלט מנסה. הבוקר, כאמור, פשיטה על כמה בתים ביבניאל, שבעטייה נעצרו 16 אנשים, בעיקר קטינים שעומדים להתחתן או התחתנו לאחרונה, והוריהם, בין החשודים, גם ילדה בת 15 עם תינוק פשוט, בן חודשיים. היא לא נלקחה לתחנה מפאת המצב הרגיש, אבל היא צפויה להיחקר. בסופו של דבר, יקחו אותם לתחנה, ויחקרו אותם כדי לנסות להוכיח שהם אכן התחתנו, אולי עברו על הטלפונים שלהם, ינסו למצוא ראיות, כי החתונות האלה זה דבר שהוא מורכב להוכחה. קודם כל, הטקס הוא לא טקס שגרתי, הוא קצת שונה, הוא נחשב כניסויים מבחינה הלכתית, אבל לא מבחינה משפטית, אז הגשת כתב אישום עדיין רחוקה. כל הדבר הזה קורה בתוך קהילה של ברסלב ביבניאל, הקהילה של המוהרוש. הוא ייסד את הקהילה, הוא ייסד את המוסד של נישואי קטינים, וזה מתחבר לנו לפרויקט חדש, תיעודי, שאנחנו עומדים לשדר ביום ראשון הקרוב, הברסלבים, סדרה בת 3 פרקים על החסידות הזאת שבשנים האחרונות סוחפת אחריה רבבות. באחד מהפרקים אנחנו נצלול לעולמם של הקבוצות הסגורות, בין היתר הקבוצה הזאת ביבניאל. בואי נראה קטע מתוך הכתבה שתשודר בשבוע הבא.
5: הסיבה הפנימית של הדבר הזה זה שבעצם מחזיקים אותך בתוך הקהילה כשאתה מתחתן בגיל צעיר. התחתנת בגיל 15, הבאת ילד בגיל 16. לאיפה תלך, נשמה? אתה בפנים. תראה, אני קראתי את כל ההגדרות של הכתות ואנחנו עונים לכל ההגדרות.
6: בבקשה, תקח את התמונה, תסתכל.
4: היית גולנצ'יק.
6: הייתי גולנצ'יק, כן.
4: בעברו הוא חי בקיבוץ וגם לחם בכמה ממלחמות ישראל. כשהשתחרר חזר בתשובה, הצטרף לקהילה ביבניאל והביא לעולם 11 ילדים. כמה ילדים חיתנת בנשואי קטינים?
1: הפרויקט הזה החל מיום ראשון. גלעד, תודה רבה.
4: תודה.
1: הפסקה של דקה אחריה, רצח רביעי בנצרת בתוך יממה, וגם בכיר נוסף עוזב את המוסד, מיד חוזר.

0: בן 30 נורה למוות בנצרת, יממה אחרי ששלושה בני אדם נרצחו בעיר. שרון קנובלך, כתבתנו, את עם הפרטים. שרון.
1: כן, יונית, ארבעה נרצחים בתוך יממה בנצרת הערב, סמוך לשעה 7, מתקבל דיווח על גבר בשנות ה-30 לחייו, שהוא מחוסר הכרה. צוותים של מגן דוד אדום מגיעים לזירה, מוצאים אותו שהוא במצב אנוש, ירוי בראשו, מפנים אותו לבית החולים האיטלקי בעיר, שם נאלצים לקבוע את מותו. נאמר שמפרטים ראשונים הוא ישב ממש מחוץ לביתו ונורה מטווח קצר. הרצח הזה מתווסף לשלושה מקרי רצח שקרו אתמול, והכיוון המרכזי שנבדק במשטרה הוא שמדובר במאבק בין כנופיות בעיר שמנסות לתפוס את השליטה, אחרי שבחודש פברואר הוגש כתב אישום נגד ארגון בקר, ארגון ששלט בעיר נצרת במסגרת הפרשייה שמשתלטו על העירייה. כתב אישום הוגש גם נגד ראש הארגון, גם נגד סגנו וראש נצרת השעבר, והערב אנחנו רואים ארבעה נרצחים בחברה הערבית במסגרת המאבק בין הכנופיות, ונאמר, מתחילת השנה, 172 קורבנות באירוע אלימות ופשיעה בחברה הערבית, ועל רקע המאבקים בכנופיות בעיר נצרת, יכול להיות שבימים הבאים אנחנו נראה עוד מקרים שכאלה.
0: שרון, תודה רבה. לפני שלושה חודשים, מינויה של רומן גופמן לראש המוסד היה תלוי באדם אחד, תת אלוף ג' מי ששוחח בזמן אמת עם גופמן על הפעלת הנער אוריאל מקייס. התצהיר שתת אלוף ג' לבגץ סלל את מינויה של גופמן, שמאז נדרש להכריע אם להשאירו במוסד, אומרים אני ואתה מביא הערב את ההחלטה.
2: נכון, קודם כל תזכור את תת אלוף ג' ראש חטיבת ההפעלה באמן במהלך טבח 7 באוקטובר. הוא לא מכיר אחרי הטבח באחריות שלו, מנסה להתמנות למפקד 8200, לא מאפשרים לו, נבלם, והוא מושאל אז למוסד. הרמטכ"ל עושה עוד מהלך, ובקבלת ההחלטות שלו בזמנו אומר, האיש הזה לא ממשיך בצה"ל, הוא מקווה להשתבץ בתפקיד בכיר מאוד במוסד. אותו תת-אלוף ג' הוא גם מי ששוחח בזמן אמת עם רומן גופמן בפרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס. הוא שואל אותו אז, האם אתה היית מודע להפעלה הזאת, האם אתה מכיר אותו. לפני קצת פחות, קצת יותר משלושה חודשים, המינוי של גופמן לראש המוסד תלוי באדם אחד באותו תת אלוף ג', התצהיר שלו לבגץ היה אמור להכריע האם אמר אמת, האם גופמן אמר לו אמת, האם ידע על הפעלת הנער. נוצר מצב בעייתי קצת, שגופמן תלוי בתת אלוף ג', המינוי שלו, ותת אלוף ג' תלוי בגופמן על עתידו במוסד. תת אלוף ג' אז מגיש תצהיר לבגץ שמגבל לחלוטין את גופמן וסולל את דרכו למוסד, ואז עולה השאלה האם גופמן יגמול לו. חולפים מאז קצת יותר משלושה וחצי חודשים, ועכשיו מתקבלת ההחלטה של גופמן, לא גומל לו, הוא מחליט, תת אלוף ג' הולך הביתה למרות לחצים שהוא הפעיל, בקשות שלו, הוא לא ממשיך. בימים האחרונים הוא ארז את החפצים שלו, עזב את המוסד, צריך לומר, בכיר באמן בטבח 7 באוקטובר, אז למרות החשש שעלה, לאור הבעייתיות פה, גם הוא מסיים את תפקידו, גם בצהל וגם במוסד, ולא ממשיך במערכת הביטחון.
0: עמרי, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה ראשונה, מיד אחריה, אחרי חודשים של מאבק והפגנות חרדים, קפה בסמטה בירושלים, יסגור את שעריו בשבת. מוסף הטיולים שלנו, תמיר סטיינמן בביקור ראשון בבית הכנסת המפואר בירושלים, שנפתח למבקרים 78 שנים אחרי שהופגז בידי הירדנים. אחרי ההכרזה, עופר וינטר בראיון ראשון לעמית סגל מתחייב שישב רק תחת נתניהו ורומז שישקול את צעדיו במידה וידשדש בסקרים.
3: כשיגיע רגע, אנחנו נבחן את צעדינו באחריות, כי עם ישראל יותר חשוב מאיתנו.

0: החדשות וחוזרים ללבנון, ועכשיו ניתן לפרסם את פעילות צהל ברכס עלי טהר, מה שאי אפשר היה לדבר עליו במלוא החופשיות עד עכשיו. ניר, אנחנו איתך.
1: נכון, ודיברנו על כך בתחילת המהדורה, את מה שקורה שם במרחב הבופור, במיוחד במתחם התת-קרקעי הגדול מאוד שאיראן מימנה עבור החיזבאללה ברכס עלי טהר. צה"ל למעשה השלים את הטיהור של אותו מתחם תת-קרקעי ענק, וצריך להגיד, לא נותרו בו עוד מחבלים חיים. מי שלא הצליח להימלט, ויש בודדים כאלה, חוסל בידי כוחות צה"ל, והטיהור הזה למעשה הושלם. עכשיו נערכים כל הכוחות כדי להשלים את ההריסה של המערך הסבוך התת-קרקעי הזה, ועד עכשיו לא ניתן היה לדבר על הפעולות הללו, לא כדי לתאר או לאפשר לחיזבאללה להבין את מה שקורה שם ולאנשיו הנצורים, וכדי לא לסכן את חיילי צה"ל. צריך להגיד שאחרי ההריסה, וזה צפוי להיות בימים הבאים, צה"ל מתכוון לפרוס את מערך ההגנה שלו מחדש באזור. זאת אומרת, לא בטוח שצה"ל יישאר בבופור, אלא יתכנס למקומות אחרים לאורך הקו הצהוב. זה תלוי בהערכת המצב. עד עכשיו נזהרו מאוד בפרסומים על מה שמתחולל שם, כדי לא להדליק לא את חיזבאללה ולא את האיראנים. ראינו את האיומים שלהם בכל הימים האחרונים. ולבסוף צריך לומר, הפרסום הזה הוא גם מסר לצד השני. מה קורה כאן ואיפה אנחנו עומדים כרגע? האם זה יוריד את גובה הלהבות? אני חושב שזו הסיבה שמערכת הביטחון החליטה לפרסם. זה לא אומר שחיזבאללה או אחרים ינסו להגיב אל מול מה שהם מבינים עכשיו ואולי לא ידעו עד כה. ולכן יש כאן הערכות, יש כאן מוכנות, יכול להיות שיהיה כאן ניסיונות של חיזבאללה להגיב על הדברים הללו. צריך לקחת גם את הדברים הללו כשמסתכלים שבוע הזה קדימה בחשבון.
0: ניר, תודה רבה. בשבוע שעבר הוא השיק את מפלגתו החדשה. בשבוע הבא, המבחן המכריע הראשון, סקירת הרשימות, כאשר מחנה הימין כולו לוחץ על אופר וינטר להתמזג עם סמוטריץ' ולמנוע שריפת קולות. בראיון ראשון לעמית סגל הוא מבטיח לשקול את המשך דרכו, אם מתברר שהוא מדשדש בסקרים, מתחייב שלא לשבת תחת בנט או ליברמן, וגם מנסה להסביר את הסתירה, למה הוא חושב שנתניהו צריך ללכת כמו שאר הפוליטיקאים שכיהנו בשבעה באוקטובר, אבל בכל זאת יתמוך בו לראשות הממשלה. הנה הראיון.
2: עופר וינטר, שלום.
3: שלום וברכה, עמית.
2: וברוך הבא לפוליטיקה.
3: ברוך הנמצא בביצה.
2: בדיוק. עוד מעט נדבר על מהות בהרחבה, אבל עם יד על הלב, אם הייתי אומר לך לפני ההשקה, שבחמשת הסקרים האחרונים, אתה בשלושה מהם לא עובר את אחוז החסימה, ובשניים על ארבעה מנדטים. אתה לא חושב שזה מסוכן?
3: בוא נתחיל מההתחלה. לפני שבוע השקנו את מפלגת עמך ישראל. באנו עם חזון ועם תקווה לעם ישראל, כדי לעשות פה שינוי. תמיד חשבתי, אני חייל של עם ישראל. זה השיקול העיקרי שהיה לי בראש.
2: אתה יודע, אני למדתי ממך משהו. אמרת, כשאתה בהתקלות, הדבר הכי גרוע הוא להגיד, נתקלנו קדימה, הסתער. האם זה לא מה שקורה לך עכשיו? אתה אומר, יצאת לדרך, נתקלת, ביבי נגדך, השמאל נגדך, וסמוטריץ' נגדך, ואתה בכל זאת קדימה מסתער.
3: אז זהו, שאני באמת באמת חוויתי המון המון חוויות של קרב. אני לא ממהר ולא נכנע כל כך מהר. אני מבין שאנחנו מזיזים את הגבינה להמון המון אנשים. עכשיו, מי שחושב שמה שהיה יכול להישאר אותו דבר בדיוק אחרי שלוש שנים של מלחמה, אחרי הכישלון הכי גדול שקרה לעם ישראל מאז קום המדינה, בעיניי, הוא לא מבין את המציאות.
2: אז אתה לא מתחל.
3: אני אגיד רגע עוד דבר, עמית. אני חושב שב-27 באוקטובר תהיה פה הצבעת מחאה. מי שלא רואה את זה, הוא בקונספציה.
2: אז אתה יודע מה? בוא נתקדם בדיוק בזה. אחת ההצהרות הכי חזקות שלך הייתה, גם בהשקה, שאתה לא תביא לרשימה שלך אפילו אדם אחד שהיה שותף למחדל. אז אם אני מבין נכון, נתניהו לא יכול להיות אפילו מספר 120 אצלך, אבל הוא כן יכול להיות ראש הממשלה.
3: אמרתי שאנחנו נמליץ על נתניהו. התחלנו לקבל המון המון טלפונים. החלק הראשון היה, אנחנו שמחים שאנחנו לדעת שאתה בימין ולא תעשה לנו את מעשה בנט. זה לא פשוט, עם ישראל עבר טראומה. והדבר השני שקיבלנו, תגובות מהצד השני.
2: למה אתה ממליץ עליו?
3: נתתם לנו תקווה בהשקה, ואיך אתה אומר לנו, נתניהו?
2: אם הוא לא מתאים להיות ברשימה...
3: אז אני אגיד, אני אגיד. בסוף, אני בימין, ונתניהו הוא ראש מחנה הימין. אמרתי את זה, ובמקביל אמרתי עוד דבר. אני לא... לא אני, ולא מי שאיתי, אנחנו לא עובדים אצל אף אדם.
2: אתה אומר, תראה, אני לא, אני בימין, ומנהיג הימין הוא נתניהו. אוקיי.
3: אנחנו נשאף למדינה, לממשלה.
2: רחבה.
3: רחבה ככל
2: שאפשר. ברשות נתניהו. ליברמן הוא לא בימין?
3: אז, ליברמן, ואני רוצה לומר רגע, לא רק עליו, אנחנו נשמח שכל מי שמגדיר את עצמו ימין,
2: שבו.
3: יחזור חזרה הביתה. דרך אגב, אולי כך, הממשלה הזאת לא תישען על רוב של גולדנו וגפני, וסוף סוף יהיה אפשר באמת לא להמשיך בתקיעות שאנחנו נמצאים בה.
2: אז ליברמן מוזמן לשבת בממשלת נתניהו הרחבה, ובנט. אבל אתה לא תשב תחתם?
3: אני לא אשב ולא אעשה את המעשה שלא אהבתי שעשו לי. הסיפור הזה, שמפלגה קטנה, בסוף לוקחת את ראשות הממשלה. והדבר השני, זה שלוקחים את הבחירה שלך ומעבירים אותה לצד, הולכים עם מפלגות ערביות שהן אנטי-ציוניות, אני מבין את
2: התחושה.
3: אני לא אעשה,
2: אני אומר, תשב תחת ליברמן.
3: אני אומר לך, אני אומר לך, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, אני אומר את זה, אומרים את זה, כל יהודי אומר את זה, אני אומר לעצמי, יש דברים שאני לא אלכלך את השם שלי, לא אני, ולא אנשים שנמצאים איתי במפלגה.
2: ההתחייבות היא רק
3: תחת נתניהו? אז ההתחייבות... היא להיות בממשלת ימין. אנחנו נעשה שהיא תהיה ממשלה רחבה. דיברנו כבר.
2: בראשות נתניהו, אוקיי.
3: דיברנו.
2: אולי זה הפער בינינו בין הצבא לתקשורת. אני שמעתי זה חרך, אבל...
3: פי וליבי שווים.
2: בוא נדבר על מהות, בסדר? ברשותך.
3: בוא נדבר על המהות.
2: מי שעוקב אחריך רואה שחשוב לך מאוד לדבר, סליחה, לצרפתית בלי בולשיט. אז דבר בלי בולשיט, בסדר, מקובל?
3: בהחלט.
2: אמרת שלא תיכנס לממשלה בלי חוק שיגייס את כולם ויעבור עוד לפני הקמת הממשלה. אבל זה אותו אופר וינטר שאמר לפני כמה שבועות, אני מקריא, תקימו יחידות מתאימות לחרדים, תראו שלא צריך חוק. כל פעם שזה הופך למשהו פוליטי, החרדים רואים את זה כגזרות שמד. איך זה מסתדר?
3: מסתדר היטב. זכיתי 12 שנה, 10 שנים בצבא, ואני שנתיים מחוץ לצבא פועל באותו כיוון. לעשות כל מה שאני יכול כדי לשלב את הציבור החרדי בצהל. כשהייתי מחט, הקמתי פלוגה חרדית בגבעתי, רמת, הקמתי פלוגה חרדית נוספת בצנחנים, והתוכנית שלי הייתה להקים פלוגות בכל הצבא. יש לי תוכנית. התוכנית בנויה משלושה מרכיבים. מרכיב אחד זה מרכיב החקיקה. אני לא אמרתי חוק גיוס. יש חוק גיוס לכולם. לא צריך חוק גיוס.
2: לכן התפלאתי.
3: כולם חייבים להתייצב לשירות. כשאומרים דרך אגב, מתכוונים לחוק אי-גיוס. הדבר השני, מרכיב הצבא, והדבר השלישי, מרכיב משרד הביטחון. נסביר בקצרה את הדבר.
2: החוק.
3: בוא נסביר. החוק נועד לייצר מצב שמי שמשרת מקבל יותר, מי שלא משרת, לא מקבל.
2: זאת אומרת, החוק בעצם בכלל לא עוסק בגיוס עצמו, אלא אומר, אני שירתי במילואים, אני אקבל את הסבסוד במילואות.
3: יפה מאוד. החוק מייצר תגמול למי ששרת, ומי שמשרת יותר, הגעת לגיל 18, זה אומר, הסדרת מעמד, נכנסת למקום, אתה מקבל זכויות מהמדינה. לא הסדרת מעמד, אתה לא מקבל זכויות מהמדינה. עכשיו, אני לא רודף אחרי אף אחד.
2: הבנתי.
3: אתה אומר... אתה תרדוף אחריי, להסדיר את הזכויות שלך. צהל הוא מרכיב חיוני, הוא גם היה חלק מהבעיה שנים ברשות רמטכ"לים שדיברו אחד בפה, אחד בלב, ולא עשו הרבה כדי לשלב את הציבור החרדי בצהל. צהל פגע באמון, ואני רוצה לומר לך משהו. מרכיב משרד הביטחון, הישיבות החרדיות יבואו להסדיר מעמד מול משרד הביטחון, בדיוק כמו שקורה בציונות הדתית. אני לא ממציא.
2: מה, פוליסית שיבואו?
3: אני אסביר, בהחלט כן.
2: אוקיי.
3: בהחלט כן. יש לך, תקבל תקציב, אין לך, לא תקבל תקציב.
2: ואתה רוצה חוק, ואני אומר לך שאם החרדים זה לא עובד, והחרדים הם הפרטנרים של נתניהו, אז אין באמת ממשלת ימין.
3: יש באמת ממשלת ימין, לא באילו
2: ממשלת ימין. אין ממשלה לנתניהו.
3: אז אני אומר את זה שוב, אז אמרתי, אני אעשה כל...
2: אתה רוצה את החרדים בממשלה?
3: אנחנו, מפלגת עמך ישראל, רוצה להוביל שינוי.
2: אוקיי.
3: נעשה כל מה שאנחנו יכולים.
2: השינוי הזה לא יכול לקרות עם החרדים, אתה יודע את זה.
3: אז לכן,
2: בלי בולשיט, אתה יודע את זה.
3: גם השינוי, גם הממשלה שלהם לא יכולה לקרות בלי מפלגת עמך ישראל. גם לנו יש תנאי.
2: אתה עם 4 ועם 18, מה לעשות?
3: אני מקווה, אני מאמין שעם ישראל יראה במפלגה הזאת תקווה.
4: אוקיי.
3: וזה לא יהיה ארבע, זה יהיה הרבה יותר. ככל שעם ישראל יותר לא נותן כוח.
2: אני מנסה להבין האם אתה...
3: ככה נעשה את זה.
2: כשאתה מפנטז על הממשלה שלך, ועם החוק הזה שלך, האם יש בה את המפלגות החרדיות או אין בה?
3: בשמחה רבה שיהיו מפלגות חרדיות.
2: לא, אבל מה אתה חושב?
3: אני אומר, אני אשמח, אני לא פוסל אף אדם.
2: לא, לא פוסל, אני מבין. על מה אתה חושב? אתה רואה ממשלה כזאת עם חרדים?
3: אני רואה שהממשלה הזאת, דרך אגב, לא פגענו בחרדים, הפוך, אבל אין פה הפקרות.
4: כן.
3: אין פה הפקרות.
4: אוקיי.
3: מה שהיה, לא יהיה. נקודה.
2: טוב, אתה, נעבור לעזה. אתה מבטיח שתביא הכרעה. אני חייב להגיד שזה נשמע לי כמו סיסמה. זה כמו בדודה של הניצחון המוחלט. אבל אני אגיד לך למה. היית בזמנו נגד תמרון קרקעי לתוך עזה, יצאת במקום זה מצור. תוכנית לא ריאלית, במקום התוכנית שבסוף כן קרתה.
3: קודם כל אתה יודע להגיד שיצאתי מה יצאתי, זה מצוין. אני רוצה לומר...
2: זה מה שאומר נתניהו, הוא אומר, הוא יציע לי מצור, הוא אמר לי אל תיכנס לעזה.
3: הוא אומר את זה לפחות.
2: ככה אני שומע.
3: אוקיי, בסוף, העזתים, החמאס תכנן את הקרב הזה בדיוק כמו שאנחנו נלחמנו בו. הוא תכנן קרב... בשטח בנוי, רווי אוכלוסייה, הוא מבין את עוצמתו של צה"ל ושהוא לא יכול לעמוד מול צה"ל.
2: אתה יצאת מצור.
3: רגע, ברשותך.
2: כן.
3: הוא הבין. רגע, ומה הוא כן הבין? הוא הבין שאם נעצר לו פיגועים הומניטריים, הוא יוכל ליצור ג'נוסייד, ולא הוא יעצור אותנו. העולם יעצור אותנו. ולכן הצעתי, באופן מאוד פשוט, לא לפעול באופן ש... חמאס תכנן לגרור אותנו למלחמה, אלא לעשות לו הפוך.
2: מצור.
3: לדחוק את האוכלוסייה דרומה, את כל האוכלוסייה דרומה, לוודא, להפריד בין האוכלוסייה לבין חמאס, ולעשות מצור על שני שליש מהרצועה.
2: כן.
3: כך חשבתי שיהיה אפשר להביא לידי ביטוי את כל עוצמתו של צה"ל, ותזכור, בסוף הם היו נכנעים. הם לא תכננו, ולא היה להם מספיק אנרגיה לחודשים. תמיד לפעול חכם ובתחבולה.
2: אז יצאת התמרון, אבל לא את התמרון הזה. זה מה שאתה אומר.
3: בהחלט.
2: יופי. איך תכריע את עזה היום?
3: אני מאמין שעזה חייבת לעבור ממוד שיקום למוד הגירת עמיד. נראה לך הגיוני שאחרי 3 שנים של מלחמה, אנחנו, אלה שבונים את עזה ונותנים להם את התקווה, ואני אומר לך, זה חייב להיות אחרת. זה הסיפור.
2: אוקיי. האם אתה תומך בוועדת חקירה ממלכתית שימנה נשיא העליון יצחק עמית?
3: שאלה. שוב, מלכודת.
2: זה יעבוד תפקיד שלנו.
3: אני חושב שלא תקום פה לא ועדת חקירה ממלכתית ולא תקום פה ועדת חקירה לאומית. אנחנו נלך לבחירת נשיא ראש ועדת החקירה והסגן שלו בשיטה שבוחרים נשיא במדינת ישראל.
2: בהצבעה חשאית בכנסת.
3: בהצבעה חשאית, כלומר...
2: אוקיי.
3: כל 10 חברי כנסת יוכלו להביא מועמד, ואחר כך, ואז יהיה גם, תראה, יהיה גם לפוזיציה וגם לקואליציה. בדיוק.
2: תגיד,
3: אנחנו רוצים להביא אמון לציבור, אנחנו רוצים משהו אחר, לא רוצים עוד פוליטיקה.
2: איך היחסים שלך עם נפתלי בנט?
3: אין לי קשר עם נפתלי בנט הרבה שנים. כולם אומרים שאנחנו חברים.
2: אתה נזפת כי נפגשת איתו כשר בקבינט?
3: לא, א', לא נפגשת, כן.
2: אז.
3: אני רוצה, אתה יודע מה? חשוב, כבר הערת את הדבר הזה. אתה יודע, שאל אותי נפתלי, מה קורה בעזה? אמרתי לו, תקשיב, יש פה מנהרות שחוצות, בערך 15 צירי מינור. אומר לי, מה? אמרתי לו, אתה לא יודע? אומר לי, לא, כן, אני יודע. לא היה נעים להגיד לי שהוא לא יודע את האירוע הזה. הסתירו, הדרג הצבאי לוקח מידע, ושר הביטחון, ומסתירים מידע מהקבינט. עכשיו, זה לא היה נעים שיגידו ש... הדרג הצבאי והדרג המדיני הסדיר מידע מהקבינט. אז מה עשו? אמרו, אופר וינטר הוא הבעיה, הוא מתדרך שר.
2: אז אתה איתנו.
3: תבין את החומרה של הדברים.
2: אני מבין. אבל בכל מקרה, לגופו של עניין, עם בנט אתה לא בקשר היום, לא תמליץ עליו לראשות הממשלה, כמו שאמרת, והליברמן כנל. גדי איזנקוט אמר שאתה לא יכול לצר ביטחון כי לא היית בפיקוד האסטרטגי של הצבא. תגובתך?
3: אני מבין. אני מבין, גדי איזנקוט לא חשב שאני יכול להיות גם מפקד אוגדה. עובדה שבסוף נהייתי. גדי איזנקוט חשב שאני גם לא יכול להיות מזכיר צבאי, והפכתי להיות גם של שר הביטחון וגם של ראש הממשלה. אני אגיד כך, צר לי על המילים, אני שמח שהוא אומר שלא הייתי בדרג האסטרטגי. הסגן של גדי זה יאיר גולן, מספר 3 זה אהרון חליבה, מספר 4 זה ראש אמ"ן הרצי הלוי. אז תגיד לי מי הכוורת שלך, אני אגיד לך מה דעותיך. אני שמח שאני לא הייתי בדעה. והדבר השני בעניין, אני יודע, וזה גם מה שאמר לי הרצי הלוי כשהוא אמר לי, תלך הביתה. החשיבה האסטרטגית שלך לא מתאימה לנו למטה הכללי. אתה יודע מה זה היה בעיקר? אני הלכתי בכל קורסי הצבא, קורסי מגדי מחרתי, בכל המקומות שהרציתי בה ואמרתי, חיי חיילים שלנו, חיילי צהל, לפני אזרחי האויב. כשהרמטכ"לים תדרכו, בדיוק הפוך. לא, לא משתמשים בכל האמצעים, לא בכל העוצמה. זה אזרחי, לא, לא, חבר'ה, אני לא מתבלבל. זה המוסר האמיתי.
2: טוב, אני עוקב אחר ערוץ 14, גלי ישראל, הרשתות החברתיות, ואני רואה מתקפה שלא הייתה כמותה כבר הרבה זמן עליך.
3: כנראה שאנחנו עושים את הדבר הנכון.
2: כן, זאת אומרת, אתה לוקח את המתקפות האלה. טוב, אבל נתניהו מתדרך נגדך? מה האירוע שם?
3: אני לא יודע מי מתדרך. אני יודע שאנחנו מזיזים מפלגת עמך ישראל.
2: לא, אולי...
3: מזיזים את הגבינה, אנחנו תמונת...
2: אבל הגבינה היא 4% שומן, היא לא עוברת את אחוז החסימה ברוב הסקרים.
3: קודם כל, היא עוברת.
2: בוא נים תגלה, שבוע לפני הבחירות שאתה עדיין מתנדנד. אתה רץ עד הסוף?
3: כשיגיע רגע, אנחנו נבחן את צעדנו באחריות, כי עם ישראל יותר חשוב מאיתנו. שבוע לפני הבחירות
2: נדבר. טוב, ספר לי משהו על הפגישה עם בנימין נתניהו. הוא מזמן אותך לפגישה לפני חודש וחצי, ומציע לך שני שריונים נדמה לי, לך ולעוד מישהו.
3: אני לא יודע למה עוד הוא הציע. אני מכיר את ראש הממשלה הרבה שנים. תזכור, אני הייתי מזכיר צבאי שלו. שנה שלמה עבדתי איתו. ויש, היה לו אמון, לא סתם הוא ביקש.
2: נראה לי שעבר לו האמון.
3: אני לא חושב, אני לא יודע, אני לא בוחן.
2: תראית מה הוא אמר לך.
3: אני אסביר לך משהו שוב. אני חושב שהמפלגה שלנו משקפת פה משהו, מין מראה. לכל מיני אנשים, זה באמת מזיז להרבה הרבה אנשים.
2: על הגבינה, כן. תגיד, שאלה אחרונה, אם אתה מחד גבעתי היום, אתה שולח לכלא את הלוחמים שסרבו לעלות לנמר עם הפרמדיקית?
3: אני רוצה לומר, וזו עמדתי, כל שנותיי כמפקד בצה"ל, לא מסרבים פקודה. כך נהגתי בפינוי, בגירוש מגוש קטיף שפינו את המשפחה שלי משם, אמרתי לא נסרף פקודה. העוצמה של צה"ל זה המשמעת, אין דבר כזה.
2: וכך גם עם פרמדיק עובד בלמר.
3: וכך גם היה מצופה מחיילים.
2: אז היית שולח אותם לכלא, למחבור של 10 ימים.
3: אני הייתי נותן להם, אני אומר עוד פעם, הם היו צריכים, אני לא יודע, לא נכנסתי לעונש שהם קיבלו, ואני לא נכנס...
2: מה אתה היית עושה?
3: אני הייתי מעניש אותם על סירוב פקודה, ואחר כך הייתי עושה בירור. אנחנו רוצים שלוחמים יהיו בצה"ל, ואנחנו רוצים שלוחמות יהיו בצה"ל. ולא חייבים בכוח לדחוף אצבע בעין, ואני רוצה לו, ובמיוחד שאנחנו רוצים לשלב חרדים גם. לא כל דבר צריך לקחת לוויכוח פוליטי. הצבא יודע לעשות את הפעולות.
2: שאלה אחרונה, אז אתה נעלבת מראש הממשלה על המתקפה שלו?
3: לא.
2: התקשר, חשבתי להתקשר, לסמס?
3: שום דבר אישי.
2: אוקיי.
3: כמו שאמרתי, חמישה אנשים אומרים, אגו, אפס אגו. אני בא לפה משליחות אמיתית.
2: עוד לא פגשתי פוליטיקאים אפס אגו, אל תעלב.
3: אז אני אומר לעצמי כל בוקר.
2: אפס אגו זה משפט של אנשים עם...
3: אז אני רוצה לומר, כל בוקר וכל צהריים וגם בערב, ואני אתפלל 3 תפילות ביום ואומר לעצמי בסוף, אלוקיי, ניצור לשוני מרע, ונפשי כעפר לכל תהיה. אני משרת את עם ישראל, אני עובד על המידות שלי, ומתכוון לשרת רק את עם ישראל. כל שנותיי סיכנתי את חיי. הלכתי בראש לוחמיי, וידעתי שעם ישראל לפניי. לפניי. כך נהגתי, כך אינה גם עכשיו.
2: עופר וינטר, ראש מפלגת עמך ישראל, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
0: אנחנו רוצים להפסקה אחרי המשבר ההתפלה שגרם מחסור חמור במים ברחבי המדינה. כתבנו בסיור ראשון באחד ממתקני ההתפלה שנפגעו. אחרי חודשיים של מאבק, הפגנות חרדים והשחטת רכוש, קפה בסמטה בירושלים החליט לסגור את שעריו בשבת. מוסף הטיולים שלנו, הפעם תמיר סטיינמן בביקור ראשון בבית הכנסת המפואר בירושלים שנפתח למבקרים 78 שנים אחרי שהופגז.

0: פעם אותו סיפור.
1: הלו, קצת תרבות, חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג את זה למשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: הטג'ין, עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים, לשישי שבת, לראש השנה, ולחגים, מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אל הדוזיים פר, את אופרט.
3: אסקיוזה, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: תפוף את הקנון.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
10: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
11: אני רוצה לאזריאלי.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
13: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
14: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
15: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
16: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
17: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
18: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזור

0: רחבי הארץ.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: www.jerusalemnet.co.il
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
3: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, שבת בשבע וחצי.
1: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: ימים אחרי שהחלה תקלה במתקני התפלת המים בישראל, גם היום משק המים לא חזר לפעילות תקינה. כתבנו אבי סדרינה היה באחד ממתקני ההתפלה שנפגעו.
1: אנחנו נמצאים במתקן התפלה פלמחים, חי מתוך שישה שפרוסים ברחבי הארץ, וכרגע היחיד בארץ שעובד מהמתקנים בדרום הארץ. המים, כמו שאתם רואים, ירוקים. הרבה מאוד עצות מאוד קטנות, ואנחנו מתמודדים איתם.
2: כבר ארבעה ימים שמרבית מתקני ההתפלה בישראל מושבתים, וזאת למרות הצהרתו של שר האנרגיה אלי כהן, שהתקלה מאחורינו.
3: השבתת מתקני ההתפלה, שנועדה להגן עליהם מפני הזיהום של אחרות המים, מרביתה נמצאת מאחורינו, ושמשק המים יחזור בשעות הקרובות לפעילות מלאה.
1: יש לנו פריחת עצות למעשה מהנילוס וכמעט עד חדרה, והעצות הן קטנות מאוד, גודל של 2 מיקרון, זה משהו שלא רואים בעין, והן למעשה עוברות את מערך הסינון שלנו וסותמות את הממברנות.
2: בניסיון להפחית ולהשמיד את העצות, פורסם בחדשות 13 שרשות המים יזמה אמש הטלה של חומרי הדברה רעילים בכמות גדולה פי 27 מהתקן, וכל זה מבלי לידע את הרשויות או הציבור מראש.
1: אנחנו נמצאים במערך הסינון של המתקן, ואני אקח אתכם פה לפילטר ואראה לכם בדיוק איך, את מה העצות האלה עוברות. אנחנו נמצאים מעל מסנן, יש לנו מסננים רבים כאלה. באופן רגיל המסנן הזה מסנן את כל מה שנמצא מרחף במים. אנחנו נמצאים באולם הממברנות, אלה התפקיד שלהם למעשה לקחת את מי הים, להפוך אותם לזרם אחד מתוק, זרם אחד מלוח. פותחים, יוצאים מים מתוקים, לפני רגע היו מי ים, הן הנפגעות המרכזיות באירוע.
4: כל הזיהום הביולוגי הזה גורם למתקני התפלה שהזיהום ייכנס דרך המסננים לתוך הממברנות, ולמעשה מהווה פוטנציאל לנזק מאוד משמעותי למתקני התפלה.
1: בסופו של עניין אנחנו פוגעים בממברנות, אפשר להחליף אותם, זה עניין של השקעה כספית, לא מעבר לזה. ואם באמת במדינת ישראל לא יהיה מים, יפעילו את מתקני התפלה וישקיעו את הכסף הנדרש.
2: השבתת המתקנים הביאה בימים האחרונים רשויות להכין את התושבים ולהתריע מפני חשש ממחסור עתידי במים, מה שהוביל לחרושת שמועות בארץ על מקור הנסיבות.
4: לא מדובר פה באירוע סייבר, מדובר באירוע של זיהום ביולוגי שמקורו בפריחת האצה. האירוע הזה מזוהה על ידי הרבה מאוד גורמים.
5: אין שום חשש.
4: אין שום חשש לאירוע סייבר.
5: אפשר באמת לנהל חיים תקינים כשאין לך מים בבית.
1: נכון, אבל יש מים בכל הבתים. למרות שיש פה משברי אקלים ושינויי אקלים וכו' וכו', בכל הבתים יש מים. נכון לרגע זה, יכול להיות שחלק מהחקלאות נפגעת, יכול להיות, אבל זו בעיה, היא נקודתית והיא תיפטר.
2: כמו כמעט בכל מחדל, גם הפעם האחות מוקדמת והשקעה כספית לא גבוהה מדי במתקנים הקיימים והרחבתם, היו יכולים לצמצם את הנזק ואולי אפילו למנוע את ההשבתה לחלוטין.
0: הנהלת קפה בסמטה בירושלים, המקום שהפך לסמל של מאבק על צביון הבירה, הודיע כי החל מסוף השבוע הקרוב המקום יהיה סגור בשבתות. החלטה שנפלה אחרי חודשיים של מחאות חרדים וונדליזם, ובתגובה הפגנות של לקוחות שקראו להשאיר את המקום פתוח, עם בר טוויזר שדיווחה לראשונה על ההחלטה לסגור, ממשיכה לעקוב.
6: זה נראה יותר שקט כאן, אנחנו מרגישים קצת יותר כאילו קווייט, המשפחות קיצוניים שבאו, למרות שאנחנו עדיין כאילו גמורים ועייפים ולאט לאט כאילו נגמר לנו הכוח.
7: אחרי חודשיים של מחאות חרדים סוערות, בית הקפה בסמטה בירושלים החליט לסגור את שעריו בשבת. בשבועות האחרונים מדי שבת נשמעו קריאות שבס למול לקוחות רבים שהגיעו כדי לתמוך בעסק ולשמור על האופי הליברלי של העיר.
8: אין ספק שמדובר בקנייה לטרור של קיצוניים שרוצים להכתיב את אורחות החיים של כל תושבי ירושלים. מדובר בתקדים באמת אולי הכי מסוכן שאני יכול לדמיין של קנייה לאלימות. אני דואג היום.
7: אבל המחאות עלו מדרגה והפכו לוונדליזם של ממש. שקית צועה נשפכה מחוץ לעסק, אישה מבוגרת שמה דבק על המנעול וגרמה לעיכוב של 40 דקות בפתיחת בית הקפה, וצעירים חרדים הציבו מחסומים בכניסה כדי למנוע את כניסתם של לקוחות.
9: אחרי הרבה שבועות של מאבק אנחנו מרגישים שהשיחה היא לא שיחה שקרובה לזהות של מי שאנחנו כיהודים שמאמינים בישוע. זה שיחה מקטבת, ואנחנו רוצים להיות חלק משיחה שמקרבת, ואנחנו לכן בחרנו בדרך של ויתור ושל אהבה על השבת.
7: מטעם ארגון יהודים למען ישוע, המנהלת בית הקפה, נמסר, זהותנו אינה מאפשרת לנו להמשיך להיות מוקד של חיכוך ושנאה. אנחנו מבקשים לפעול מתוך כבוד, הידברות ואהבת האחר. אבל יש מי שלא מסתפק בהחלטה על סגירת בית הקפה בשבת, וחושב שצריך לסגור אותו לחלוטין, גם בימי חול, פשוט מפני שהוא מנוהל על ידי יהודים משיחיים.
10: המאבק הוא לא רק על השבת, לא השבת זו הסיפור. יש כאן קונצנזוס על אמר הדת במדינת ישראל. פעילות מיסיונרית, אנשים פשוט לא מחבבים ולא משנה אם אנשים אתאיסטים, דתיים, חילונים, לא משנה. יש על זה קונצנזוס בחברה הישראלית. המאבק מלכתחילה צריך להיות כאן, לסגור את המקום הזה באופן כליל גם ביום חול.
7: וכך, תוך חודשיים נגמרה הסגה של בית הקפה בסמטה, שהפך לסמל על הזהות של העיר ירושלים, ואולי גם של מדינת ישראל כולה. שמרנית או ליברלית, והאם ניתן לחיות בשלום ובכבוד זה לצד זה.
0: עכשיו ניקח אוויר, נשנה אווירה עם מוסף הטיולים שלנו. תמיר סטיימלן, ערב בהצצה ראשונה לבית הכנסת הגדול והמפואר ברובע היהודי שנפגע מהפגזות הירדנים במלחמת העצמאות, עבר שיפוץ ושחזור מדוקדקים בשנים האחרונות.
11: רגע לפני חגי תשרי אנחנו יוצאים היום לטייל ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים, וביגר בבית כנסת מרהיב ומיוחד אחד שנפגע קשות מההפצצות במלחמת העצמאות ב-48, ועכשיו שנייה לפני שהוא נפתח מחדש לקהל הרחב אנחנו נבקר בו בהצצה ראשונה עם המצלמות שלנו.
12: ירושלים, כמה שזאת עיר עתיקה, היא תמיד מתחדשת ותמיד יש משהו מעניין וחדש לראות בה, וזה כיף גדול.
11: ואנחנו בתחילת ספטמבר, קיץ ועדיין חם בחוץ, אז איך אפשר שלא לבקר גם במעיין צונן?
12: טבילה זה חובה, תכניס את זה לראש תמיר.
11: אז נצא לדרך.
12: היידה.

הלב היהודי, הלב הפועם של ירושלים, וכמה מרגש להיות פה דווקא עכשיו, בימים האלה, ולחזור אחורה בזמן למה.

0: שלום לך אדוני.
1: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
1: תודה מאוד.
0: כמה זמן לא היית פה?
1: עד מלחמת השחרור.
0: מאז לא היית?
1: מאז לא יכלנו לבוא. נהרס על ידי הירדני. עכשיו בונים את זה.
0: כמה אתה סקרן?
1: תאר לך, אני הייתי הולך כאן כל שבת להתפלל.
0: מה אתה זוכר מבית הכנסת?
1: אני זוכר את הארון הקודש, שהיה גדול כזה, שתי קומות הוא היה בפנים ספרים, המון ספרים.
0: היום אתה? בן כמה?
1: 96, עבר זמן.
0: אתה מתרגש לחזור?
1: ברור.
0: נלך לראות?
1: אוקיי.
0: יאללה, אחריך. איך החידוש?
1: מדהים. תראה, אני לא יכול להגיד אני זוכר 100%, אבל זה פלוס מינוס היה ככה.
0: באמת?
1: כן. סבא שלי היה יושב כאן על יד הכותל, ואני הייתי יושב לידו, הנכדים היו יושבים על ידו.
0: וואו.
2: וארון הקודש, זה המקום.
1: כן, זה המקום.
3: שזה
1: זהב
3: אמיתי.
1: לא, לא ישנתי בהתרגשות שאני צריך מחר, איך אומרים, לראות את בית הכנסת פנימה. זה ממש מרשים.
0: יש לי הזכות, הנכד של הצייר המקורי. והנה היום אני פה, זכיתי בזכות לשחזר את ציורי הקיר.
1: אני מסתכל על ציורים, קשה להכיר שזה לא שלו.
0: וואו, מחמאה נהדרת לאיש מקצוע בתחום השחזור.
1: הייתי כאן גם בזמן שציירו אותם.
0: וואו,
1: זוכר שציירו אותם. לראות את זה ולהיזכר, זה הרגשה, איך אומרים, נכנס לתוך הבטן, כמו שאתה אומר. וחיכינו לזה, ציפינו לזה.
0: ציירת את כל זה?
4: כל המבנה, מקצה הכיפה למעלה עד החלק, כל מה שקשור לגימורי הקיר, שזה ציורי קיר, צביעות אומנותיות שעשינו פה. והכלי מספר אחד בסוג עבודה כזה הוא סבלנות. אתה מתמודד פה עם קנה מידה עצום, בייחוד לצייר את הכיפה הזאת, שאתה עובד על איזשהו פיגום, אתה יודע, פיגום אלומיניום, מתנדנד כמו לולב, ואתה יכול לסיים פה יום שלם של עבודה, ואולי ציירת מטר. ככה במשך 3.5 חודשים, רק להתייחס לכיפה, וכל פעם צריך לצייר עוד חלק ועוד חלק, ולחבר את כל החלקים ביחד. בשנייה נגע בי שזה באמת לא עוד איזשהו קנבס גדול, וציורים מרהיבים, ואתגרים טכניים, אלא יש פה אלמנט נוסף של רגש, של ערך, של תוכן, אפשר לקרוא לזה קדושה, בניגוד לעוד הרבה קירות, אתה יודע, שהתבטאתי עליהם בעולם.
0: אלוהים נמצא בקירות, או בפרטים הקטנים?
1: בפרטים הקטנים.
4: אלוהים נמצא בכל רגע, בכל נגיעה, בלערבב את הצבע, בלבנות את הפיגום.
2: יש פה איזה חתימה סודית, אתה חותם איפשהו, באיזה מקום ש...
4: זאת סוגיה שכנראה מלווה אותי כל חיי, אני מעולם לא חותם, לא שמתי פה, ולא וואי אחד קטן מהשם.
0: רגע, אנחנו יכולים לתת...
4: אבל אתה מוזמן, אתה מוזמן, תבחר לך.
2: אמיר היה פה.
5: שמה של חלום של דורות של אנשים שחלמו שבית הכנסת הזה ייבנה. השחזור, כל דבר צריך להיות בדיוק בדיוק לפי מה שהיה קודם. הסוג של האבן, הסיטוט של האבן, כל דבר ממש היו פה דיוקים על דיוקים, שזה קטסטרופה. אי אפשר להביא לי פה מנוף, אי אפשר להיכנס פה עם מסעית. השיפוץ הזה נמשך 8 שנים, העבודה פה היא מאוד מאוד מורכבת. לפני שהתחלנו לבנות 3 שנים, רק עשינו חפירות ארכיאולוגיות. ירדנו 12.5 מטר לשכבת הסלע. מצאנו שם ארכיאולוגיה מתקופת בית ראשון, מטבעות מנחושת, יצאו פה המון המון מצאים.
0: וכל זה עוד לפני שהתחלתם לבנות.
5: כן, זה לקח 3 שנים רק החפירה ארכיאולוגית. אנחנו מקבלים מאות פניות כל הזמן, מתי ייגמר, מתי ייגמר. אז בעזרת השם אנחנו יכולים להיות אנשי בשורה, שבקרוב בעזרת השם ממש ממש אפשר כבר להיכנס ולבדוק. אתם הראשונים שיחסים פה לביקור כזה.
0: ירדנו מתחת לאדמה, גם קצת מזגן, מתחת לשכונת הרובע היהודי.
2: אנחנו ברובע

0: הודיעני, שהוא למעשה שכונת הפאר של הכהנים בתקופת בית שני.
1: בוא נגיד שלום לנירי.
2: שלום, ברוכים הבאים לרובע הרודיאני.
1: זה בעצם שכונת העשירים של תקופת בית שני.
2: הסביון של יהודי ירושלים באותה תקופה. קצת להבין את הרקע. בהתחלה ירושלים היא עיר קטנה ומצומצמת, ולאט לאט עם הזמן בעצם ירושלים הולכת ומתרחבת, הולכת וגדלה, והשיא שלה מגיע בימיו של אורדוס, המלך אורדוס. הוא מרחיב את הר הבית, הוא בונה מחדש את בית המקדש, ועולי רגל מכל העולם, יהודים, מגיעים לפה, לירושלים. פה ממש אפשר ללכת בתוך הבתים של יהודי ירושלים. אנחנו נמצאים עכשיו בחדר האמבטיה המשפחתי.
1: פה?
2: ממש כאן, זה האמבטיה.
1: איפה השפור, הסבון.
0: איזה אינטרפוס הם שמו פה.
2: ממול האמבטיה יש לנו פה מיקרו. אנחנו נכנסים עכשיו לחדר שבו אנחנו רואים ממש את שכבת החורבן. אנחנו רואים פה גזע מעץ מפויח כולו. זה כנראה קרס בזמן מאחד הבתים. בזמן שיש פה השתוללה, בירושלים נחרבה.
1: וכל זה בגלל שנאת חינם.
2: ואנחנו נמצאים עכשיו בתקופת הסליחות, זה הזמן לעשות חשבון נפש.
1: סליחה?
0: סליחה.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: בוא נעשה הפסקת קפה.
0: קצת פחמימות ריקות.
1: שלום. אהלן, מה עניינים? מה קורה? שמענו מלאכי שזה לא רק מקום עם אוכל טעים וכשר, זה הרבה מעבר.
3: נכון, הפוטרק שלנו זה בעצם מיזם חברתי שהוקם על מנת להכשיר בוגרים עם מוגבלות לעולם התעסוקה וליצור חיבורים בין קהילות ואנשים. אני רואה באנשים עם מוגבלות את השליחות של חיי, ובכל דבר שאני עושה אני משלב את דברים שקשורים באנשים עם מוגבלות.
1: יפית, שמעתי שאת מחלקת לילדים, כוסות ברד?
4: כן.
1: אפשר גם?
4: הרבה אנשים לא יודעים, אבל הברד של יפית יוצא
1: מפה. באמת? אפשר קשקר? איך לעבוד פה?
4: כן.
1: מה, ממה את הכי נהנית?
4: אני אוהבת לעבוד.
1: את אוהבת לעבוד?
4: כן.
1: איזה שירה?
4: חמותה. אתמול צחקנו ברבות. הזוג שלה הוא מדבק. יפית היא אחת הבחורות עם הכי הרבה שמחת חיים שראיתי. היא קורעת, היא מצחיקה, יש לך חוש הומור. במרימות האווירה.
1: זה כיף, יפית, את מהממת. ומכינה ברד הכי טוב בארץ. נאכל משהו? אתה רוצה לפצוע?
0: אני לא יודע, אשכנזי, אני לא יודע איך אוכלים קובאנה.
1: איך? ממש עלייה לרגל.
0: הדברים שקוראים לזה הים של ירושלים.
1: בין קודש לחול, בין תפילה לתפילה.
0: עין לבן, אחד המקומות הכי נגישים בירושלים, מטר מגן החיות התנכי, יש פה שתי בריכות, אחת רדודה ואחת קצת יותר עמוקה, חינמי ו...
1: מטר מהאוטו. כשאתה נכנס פנימה, מה זה עושה לך?
5: זה קודם כל מרטיב אותי. ללכת עם זה כל היום אחר כך.
0: נשמה חדשה. כמו גן עדן. אוי, אוי, אוי. וואו.
6: גן עדן, לא?
0: ברור גן עדן, מה זה? זה... אין תחושה יותר טובה מזה, באמת. כן, מי זה הילדה יום הולדת?
7: אני.
1: מזל טוב.
8: אז אני חגגתי אתמול.
9: אוח, עכשיו אנחנו עולה.
8: קמנו אל בחצר.
1: ועכשיו אתם ממשיכים את החגיגות.
8: כן. כן.
9: זה הולדת שלו.
1: יפה, אז מזל טוב.
7: תודה.
10: התקסמים של ירושלים. עכשיו אנחנו תומכים בעסקים שהתגייסו למען החיילים שלנו עם הפרויקט של ערוץ
7: 12, עסק תומך לוחמים לפניך.
10: במסגרת הפרויקט של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים לפניך, עושים כבוד לעוד עסק שקיבל מאיתנו תעודה על התמיכה שלהם בחיילים ובחיילות. אלה פטיסרי בעמק חפר, שבמשך חודשים ארוכים שלחו עוגות ומאפים ומה לא ליחידות הלוחמות בחזיתות בצפון ובדרום. וכבר 5 שנים שמאמצים יחידה צבאית מסווגת ושולחים להם מוצרים בכל יום שישי.
11: תודה רבה לערוץ 12 ולחיילים המאמינים שלנו ששומרים עלינו ומאפשרים לנו לחיות בשגרה. אוהבת אתכם, תחזרו בשלום הביתה, בריאים ושלמים. תודה.
10: איזה כיף לראות יוזמות כאלה. עכשיו תורכם לפרגן לאלה ולשאר העסקים תומכי הלוחמים והלוחמות, להחזיר להם אהבה ולהגיד להם תודה.
7: הפסקה של דקה אחרי התחזית לסוף השבוע, מילה ניתן.

0: התחזית בחסות
1: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר
2: אני רוצה
3: להזריאלי שנה טובה מקניוני עזריאלי
2: אני רוצה להזריאלי
4: חדש בישראל יונדאי טוסון עכשיו גם היברידי חשמלי
5: שלום לכם, אז בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות הקלה ביום הסחום. שימו לב שגובה הגלים יעלה ביום שבת, ביום ראשון אפילו סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר. אז הלילה הזה קצת פחות חם, הטמפרטורות בכל זאת ירדו היום, 20 מעלות יהיו באריאל, 23 בחיפה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים מתבהרים. 29 מעלות בירושלים, 33 מעלות בבאר שבע. תראו את עומס החום, הוא כבר מתחיל לרדת, תרגישו מחר הקלה בעומס החום. הוא רק בינוני, גם באזור מישור החוף, גם בשפלה, מתון בלבד. באזורי הערים. הטמפרטורות יישארו ללא שינוי במהלך סוף השבוע, ימים נוחים באופן יחסי, עם עננות שתישאר לאורך היום, ביום ראשון כאמור סיכוי לטפטוף, בהמשך מתחממות. עד כאן התחזית. ערב טוב.
0: התחזית בחסות?
1: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר.
2: אני רוצה להזריאלי.
3: שנה טובה מקניוני עזריאלי.
2: אני רוצה להזריאלי.
4: יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי, בהטבת השקה מיוחדת.
6: לפני סיום, הנה מה שמחכה לכם במגזין סוף השבוע של N12.
7: סוף שבוע החדש של N12, עם נבחרת הכתבים של חדשות 12. מוביל תוכנית החץ בריאיון ראשון על הרגע ששינה הכל. מרינה ודי-ג'יי דרוויש בשיחה עם נוסבאום על טרנס ואובדן. וגם המסלול המושלם לטיול בירושלים בעונה הכי יפה בשנה. הראשון בחדשות.
6: אנחנו סיימנו. תודה שהייתם איתנו מחר אולפן שישי. בהמשך הערב דוח מצב עם עינב גלילי וירון אברהם. עכשיו מאסטר שף, ערב טוב השקט שלכם.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: אלעדו זימפר, את אופרט.
4: אסקיוזה, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אוללה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הגנון.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחק.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, שבת ב7:30. שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה. שישי ב-12 בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. פתח שבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, שבת בשבע וחצי. שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות.
1: טרנספורמציה עם אריה סופר. כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
2: ירושלים

ברדיו ירושלים 101 FM 89.5 FM מחוץ לירושלים ובאפליקציה רדיו ירושלים. מה שלומכם מאזינות ומאזינים? חמישי בשבוע, ברוכים הבאים לרצועה האלקטרונית שלנו, טרנספורמציה ברדיו ירושלים. קצת לפני השנה החדשה החלטנו ככה לפתוח לכם את השעה הזאת עם איזה שנטי בנטי של טרק. כאילו, מי שחדי האוזן בטח שמו לב שמדובר בגרסה פיראטית לחלוטין לדעתי של For the People של יהל. כן כן, אנחנו נשתדל להיות פחות דביקים מ-100 דקה 40 של התוכנית הזאת, אבל עד אז אנחנו נהיה עם קטעים שהם ככה, אתם יודעים, קצת דביקים, קצת קלאבים, קצת פחות יערות עם ערפל, ומשהו שהוא קצת יותר עם עתיר סוכר. אז פתחנו עם הגרסה הזאת לטרק של יעל For the People. עוד יהיה אצלנו כאן אמפוס, פאוור סורס, קליפורניה סנשיין, יעל בעצמו עם טרק אחד, סוניק ספיסיס, ספקטרה סוניקס, שיבה טרי וסט בטרנס שיגיע בחצות הלילה מסיילנט ספר. לא נהיה יותר מדי דביקים, אבל ככה אתם יודעים, לחצי שעה 40 דקות הראשונות של התוכנית, תרשו לנו, אתם יודעים לבוא באיזי. אז הנה, It Never Ends, זה הטרק הבא שאנחנו הולכים לשמוע. לנו קוראים רדיו ירושלים, לי קוראים הרי סופר, אנחנו רדיו בטרנס, כל חמישי עד אחת אחר חצות. זה הזמן לתת ווליום, It Never Ends.

זה לעולם לא נגמר, it never ends. אז כמו שהרשיתם לנו להיות דביקים עד עכשיו בשני הקטעים הראשונים, תרשו לנו לצאת מזה בכבוד, ואיך נצא מזה בכבוד? עם Power Source וסקייווקר, טרק אלמותי, אבל כאן בגרסה קצת שונה, קצת אחרת. בואו ניתן, נשמע ונקשיב. קצת שונה מהמקור, אז הנה Power Source, סקייווקר.

סקייווקר של פאוור סורס, כאן בגרסת הרמיקס. יאללה, בואו נתחיל להיות רציניים, ואם אנחנו רוצים להיות רציניים, אז זה אומר שאנחנו הולכים עכשיו לקליפורניה, סנשיין, מתוך האלבום האחרון, לדבר הזה קוראים, Time Itself.

איזה להיט היסטרי, קליפורניה סנשיין, עם טיים איטסלף. פחות, אני אישית לא אוהב שמגיעים עם כלים ומנגנים במסיבות, כאילו כל אחד והטעם שלו, דעתי הלא קובע, כן? אז אתה בא, אתם באים לי עם בוזוקים ועם גיטרות חשמליות וסקסופוני ו... למה? כאילו, פחות אהבתי. עכשיו, יהל, איזה דיבור נגוע זה היה, נכון? אל תחסו, כאילו, דעתי האישית, הלא קובע. עכשיו, האיש והאגדה, יהל שרמן, נעשה תיקון לגרסה הראשונה שלה שאיתה פתחנו את השעה הזאת, ונשמע את יהל עם ספיד.

0: Speed של יהל שרמן. עד כאן חמשת הקטעים הראשונים שלנו שהיו ככה, אתם יודעים, עתירי סוכר. מפה אנחנו הולכים לעניין עצמו, ואם רוצים את העניין עצמו, מה שנקרא יאללה בלגן, אז הנה אנחנו פה נשמיע לכם עכשיו את Sonic Species עם Digital Reality.
1: 未来はもう始まっている。そしてあなたが意識が目を覚ます。ようこそあなたの現実へ。現実とデジタルの境界はもう存在しない。あなたの世界幕を開ける新たな現実はすでにここにある。未来はあなたを待っている。私は勇士。あなたが知る世界は

Sonic Species עם Digital Reality, יאללה בלגן מה שנקרא. בואו אנחנו נמשיך עם Spectra Sonics, אחד לפני האחרון לשעה הזאת, טרק שעונה לשם No Light, ויש גם מנטרה נחמדה כזאת שמחכה לכם שם באמצע. מת לדעת מה המנטרות האלה אומרות, אז בואו נשמע, אולי מישהו ידע לתרגל לנו. No Light, Spectra Sonics, אחד לפני האחרון לשעה הזאת.

ספקטרסוניקס עם נו לייט. סוגרים את השעה הזאת עם שיבה טרי ובקומן גרביטי. תקשיבו, אני אומר לכם, שמעתי ים טרקים בחיים שלי, אבל זה אימא לבאבא לשל טרק, ממש, כאילו. הסט בטרנס יגיע מסיילנט ספר בחצות הלילה, לנו קוראים רדיו ירושלים, אתם יותר מוזמנים להישאר איתנו, אם אתם בדרך לסליחות, אם אתם בדרך לבתים, למשמרות, היכן שאתם, הכי מוזמנים להישאר איתנו, אם היה לכם כיף עד עכשיו, יהיה לכם עוד יותר, ואם לא הבנתם את הרעיון, תנסו להקשיב לנו ממש, קשב של 100%, והסט יעשה לכם ממש טוב, וגם הטרק הזה של שיבה טרי, Becoming Gravity, ביקור עם הרי סופר, אל תלכו לשום מקום.

0: אתם מאזינים לרדיו ירושלים.
1: סוף שבוע ב-101 FM.
2: ועכשיו, סט בטרנס.

Open your safe and accept yourself. Fight again, everyone.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
4: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
0: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד 3 בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. אנחנו

בתמונות נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי פתאום

הלידה זה לא קשור לדת, לא מבחינה בין טוב לרד, תאכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקה תגד, נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת לקחת הכל, זרקת את זה לפח, כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. את מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוסבך.